0: 熊本城跡の一般公開が今日再開しました。公開は16日ぶりで、午前9時の開園前からおよそ200人が列を作りました。熊本市熊本城総合事務所によりますと、地震の影響で40カ所で石垣が崩落するなどし、天守閣の床が割れるといった建造物への被害も11カ所で確認されました。一般の入場が可能な区域の安全が確認されため開園を決めました。群馬県伊勢崎市から訪れた自営業の矢島隆さんは、崩れた石垣を見て揺れの大きさをうかがい知れた、これからも熊本を応援していきたいと話しました。以上、パルルニュースヘッドライン、読売新聞の協力でお伝えしました。
1: パルルン、ウェザーインフォメーション。
0: さあ、続いてお天気です。パルルンウェザーインフォメーション、この時間はお客様一人一人の時間と空間を豊かにし、新しい感動体験を皆様に、茨城トヨペットがお送りします。現在の気温が25度、今日の予想最高気温が27度なので、あまり今日はこの後ね、さほど上がりません。27度だからあと2度ぐらいですかね。で、明日、はい、お天気回復するとはいえですね、お日様はねちょっと出ないかもしれませんが、気温も収まり気味、抑え気味で28度、28度だったらちょっと楽なんだけど、ただちょっとね、今日なんか蒸し暑いかもしれないですね。湿度が今 94% あります。あさっての日曜日も27度です。お天気はねどうでしょうね。土日とね、まあ今日より、昨日よりも今日よりも良くなると思うんですけれども、まあちょっとね、カラッと晴れるそんな感じではなさそうですね。まあ逆に来週以降、月曜日以降は夏らしい天気が戻ってきます。特に来週の水曜木曜日はまた33度というようなね、お日様カンカンの日が戻ってくるんですが、今日なんかは雷注意報が北部南部ともに出ております。波浪注意報も出ているので、まあ海には近づかないようにお願いいたします。またもう昨日から一昨日ね、ずっと雨が降ってますんで、土壌に水がたっぷりこう含んでますんで、土砂災害です。これからはね、雨が止んだ後は土砂災害にも注意が必要です。この後も警戒してください。以上、お天気でした。
2: おばあちゃん、一緒に出かけよう。
3: ごめんね、迷惑かけちゃうから。
4: 大丈夫、トヨタのウェルキャブがあるから。
2: これからも一緒だね。
3: やっぱり一緒は嬉しいね。
4: すべての人に移動の喜びを。
5: 茨城トヨペット、
0: ハルルンウェザーインフォメーション、この時間はお客様一人一人の時間と空間を豊かにし、新しい感動体験を皆様に、茨城トヨペットがお送りしました。

さて、8月14日お盆です。皆様いかがお過ごしですか？私はね、仏壇にはね、毎日毎日手を合わせておりまして、結構長い2分ぐらい手を合わせてますね。関わっている人、いや大切な人の名前をこう全部読み上げるんですけれども、こうお経のようになってますね。でなんかこれはルーティンになってて、こうやらないと何か起きちゃうんじゃないかっていう、こう心配性な部分もあるんですけど、もう最初からね、身内、あと仕事上とかいろんなこう願い事じゃないんですが、感謝も なんか願い事言っちゃダメだって誰か聞いたんですよね。いつもまず感謝、昨日も無事でありがとうございましたというところから入って、今日も誰々が無事でありますようにと言ってると、ほんと2分ぐらいやってんじゃないかな。2分ぐらいお線香をまずあげてですね、手を合わせておりますけど、先月毎月ほぼ必ずお袋と一緒にお墓参りに行くんですけど、先月私が出張だったんでね、やって行けなくて、今月また月命日に、親父の月命日にはね行こうかなと思ってますけど、お盆ですね、本当にこういろいろこう何か思うこといろいろありますね。なんかお盆とかに出た虫とかがこうあの世からのね、虫にこう何形を変えて会いに来たみたいなことを言う人がいるんですよ。で結構私はもう虫は本当、虫全般に謝りたいんですけども、本当虫はダメで、するパチンとこうスリッパで叩いてしまったりするんですけどね。この間もしかしたらなんかこの虫の形を借りてね、これはおじいちゃんだったのかもしれないとか、おばあちゃんだったのかもしれないと思いながらも、私の目の前に現れた雲をですねパチンとこう叩いてしまいましたが、もう本当に私はもう虫が嫌いでね、本当にごめんなさいね虫の皆さん。皆さんどうでしょう、このお盆中にはお墓参りなんかも行ったりするんでしょうか。8月14日、今日のテーマは平和平穏です。明日が終戦記念日です。8月15日テーマ、世界平和から身近な皆様の日常の平和まで、皆さんが平和を感じる瞬間、小さな平和でもいいです、壮大な平和でもいいですね。戦争に対して思うことや、影響を受けた戦争映画や歌、リクエストもお待ちしております。ラジオネームハマレオさんです。おはようございます。今日は10時まで聞いてます。明日で戦後、これ91年って書いてありますけど81年ですね。なんかハマレオさんだけ先に行っちゃってる。明日で81年ですね。まずは先の戦争で亡くなられた全ての方に哀悼の意を捧げます。憲法9条の話とか、核兵器禁止条約に日本が批准していないことについてとか、ここでそういった思想的なことを語るべきではないと思うので避けますが、そういったことをそれぞれで考える機会にはなると思います。ただ間違いないのは、やはり戦争は悲劇しか生まず、為政者は安全なところでふんぞり返ってもっともらしいことをのたまっているだけで、泣くのはいつも立場が弱い人たちだけということです。個人名は出しませんが、ゴルゴ13に始末してってほしい人たちたくさんいますよね。そうですね、私もラジオなのでね、生放送なので、そんなことは言えないんですけど、誰かやってくれっていう人たち いますね。このテーマ、思うところがありすぎて語り出すと本当に長く熱くなってしまうので、ここまでにしておきます。明日は浜松で杉山清貴さんのコンサートですか。そうです、私は明日新幹線乗りまして、9時ぐらいの新幹線乗りましてね、お昼前に着いてまずうなぎを食べて杉山清貴さんのコンサートに行ってくるわけですが、
ハマレオさん、うん、自分は明日明後日の2日間 K アリーナ横浜でジ・アルフィーの夏イベント2日間行くの、これ2日ともに。へえ、あんまり暑くならなくていいんじゃないですかね、まあ、お互いにね。横浜 K アリーナ、私あのよくね K アリーナの前は通るんですけどね、横浜はどうなんだろう、明日はね、明日曇りだね、日曜日も曇りで31度だから、まあまあいいんじゃないですか。まあもちろん電車で行かれると思うんですけど、みなとみらいですよね、あの辺ですよね。2日間とも席はめちゃくちゃ後ろでしょぼーんとしていますが、楽しんでいきたいと思います。いいですね、ジアルフィー、なかなかチケット取れないと聞きますけど、青木さんも楽しんできてください。青木さんがうなぎなら自分は家系ラーメンですかね。まあ横浜はね、家系はもう横浜じゃなくても美味しいから、中華じゃないの。まあ混むね、非常に、混むと思いますけど、中華街じゃないですか。続きましてはですね、これは山爺さん。

高太郎さん、おくっちさん、森ちゃんさん、クルーの皆さん、おはようございます。山地でございます。先日の茨城に初上陸した台風で、この盆休みで一番楽しみにしていた海浜公園の野外フェスが中止になってしまいました。また昨日千葉県の実家に帰省して親父の墓参りをする予定でしたが、天候が怪しそうなので見送りました。千葉はダメだね今はね。まさか警戒レベルが5が出てしまうほどの豪雨になるとは。これも台風の影響だとか、この台風の逆走も地球温暖化の影響なんでしょうかね。まあそう思って間違いないと思いますね。さて今週のテーマ、平和について考えていたら、学生時代に見たチャップリンの殺人狂時代に出てくる、一人の殺害は犯罪者を生み、100万の殺害は英雄を生むというセリフを思い出しました。一人の殺害は犯罪者を生み、100万の殺害は英雄を生む、今まさにあの大国のトップがその英雄とやらになるために終わりの見えない戦争を続けているのかもしれませんね。さあ話は変わりますが、以前報道番組で戦争や軍事活動による二酸化炭素の排出量は全排出量のおよそ 5.5% と言っていました。それぞれの国が二酸化炭素の排出量を 5% 減らそうとすると、相当な努力が必要なはずです。地球を破壊するのではなく、守る方で英雄になってほしいものです。いやー、全ての言葉に山地さん本当に、共感できますね。ね、一生懸命こっちはさ、ペットボトルとかさ、いろいろなものを、ね、分別してさ、二酸化炭素の排出量を減らそう減らそうとしているのにね、あんなミサイル撃ったりさ、やって全くなんか俺らのこう小さな努力が、見ててバカバシくなっちゃうね、ちょっとね、ラジオネームユッキーさん、今日はお盆のお線香あげに親戚回りしてきます。はい、まあ、そういう方多いでしょうね。雨が残ってたら本当気をつけてくださいね。また、あ、土砂災害ね。だお墓とかさ、まあ、どこにあるかちょっと分かんないけれども、結構お墓とかお寺とか山の上にあったりとかそういうと多いじゃん。本当に気をつけていった方がいいよね、みんなね。最近いろいろ治安についてニュースが流れていますが、なんだかんだ言っても日本は割と平和なのかなと思っています。飲食店で働いていますが、スマホやお財布、ハンカチなどお客様が忘れた時は必ず保管や警察に届けますし、お席ではなくトイレに忘れた時でも他のお客様が取ってしまうことなく見つかります。前の人が何か落としてもすぐに声をかけて気づかせてくれたりする光景をよく目にするので、歩いていてもパッとひったくられる国に比べたら平和ですね。これからも安心安全な国、日本を維持してもらいたいものです。それでは放送頑張ってください。まあユッキーさんが言うようにですね、本当に日本は平和だなと思うんですが、でもやっぱりね、最近特流とかああいう考えられないその犯罪、すぐ人を殺してしまったり、お金で、ね、ネットでつながってというね、今日会った者同士が殺人グループになっちゃったりっていう、もうちょっと昔は考えられないことも起きてますんで、まあまあ、まだ日本は平和だなと僕はもう思いますけど、ちょっとね昔とは違うな。昔はもうね、鍵なんかしなくてもさ、夜寝てたりとかしてましたけれども、今そんなこと絶対できないしね。時代は少しずつ変わってますけど、さあそれでは、曲いきたいと思います。さっき誰かがくれたやつなんだけど、誰だったかな、ザ・ピースくれたのはね、なんかこのリクエストいいよねって言ってた誰かのリクエスト、モーニング娘。ザ・ピース。

0: fmpodunoon.co.jp。
1: J リーグのある町水戸の全力サッカーラブな1時間、ナビゲーター大塚岩尾がお届けする好奇心追求型サッカー専門番組、フットボールラボラトリー。毎週火曜日夕方4時から生放送、フットボールラボラトリ
2: ー。初心者からキャリア豊富な方まで、電波のことなら

0: マチヤム線専門誌 CQ ハムラジオ。 CQ ハムラジオは毎月19日発売。 FM パルルンの CQ ハムフォーガールズも連載中です。ツーとツーとツーツーとツー CQ。 こんにちは。
1: え、この放送局 FM パルルンだよ。そう、郵便局の上の番組フライデーブランニュークルーズだよ。
2: 76.2 FM。

9時23分になりました。フライデーブランニュークルーズ水戸市坂戸町坂戸郵便局2階本社スタジオから生放送です。さあ続いてはエンターテインメントフライデー芸能のコーナーです。今日もですねスポーツ日本の芸能欄から目立ったニュースをお伝えしていきます。これはですね明日15日8月15日の土曜日に放送される NHK の新たな夏の音楽特番歌で会えたらと。これはもうねあの年末の紅白歌合戦に対して夏のね、大きな NHK の音楽特番ですね。これの公開収録が昨日東京、渋谷の NHK ホールで行われました。司会を務めるのはニノですね、二宮和也さん43歳と女優の北川景子さん39歳、あとはミセスグリーンアップル、ミセスのね大森元貴さんの3人が、こうすごい組み合わせですね。真ん中に北川景子さんがいて両側にね、ニノと、大森元貴さんがいるという、まあ今ね音楽シーンの、ね、中心ですからねミセスはね。この番組は思い出のメロディー、ライブエール、ミュージックギフトなどに、続く新たな夏の大型特番で夏の紅白歌合戦とも位置づけられています。大森さんは TBS の冠バラエティー、テレビミセスで進行役を務めているんですが音楽番組での司会は初、意外ですね。ドキドキよりは楽しませていただいた胸がいっぱいですと収録を振り返りました。映像出演したミセスのパフォーマンスを司会として見る場面もあり、まあなんかちょっと不思議でなかなかできない、経験と、感想を述べていました。二宮さんを芸能界のお兄ちゃんだと勝手に思っているとも明かし一緒に進行できたことを喜びました。4年前に一足早くコラボしていた3人、あ、4年前に1回この3人あるんですね。二宮さんが主演した2022年公開の映画、映画だ、ラーゲリより愛を込めて、これに、まあ、もちろん北川さんも出演していて、まあ、夫婦役ですもんね。でミセスは主題歌、はいはいはい、はい、ソランジだ。このソランジがね結婚式の最後のムービーでめちゃくちゃよくかかるんですよ。もうまた来た、また来たですからねあ、そうそうそうそうか、なるほどなるほど、このラーゲリより愛を込めての3人なんですね。ね、ニノとね北川景子さんはその映画に出て主題歌担当したのがミセスのね、このソランジだったからね。なるほど。二宮さんはこの3人で司会ができて本当に嬉しかったと微笑みました。北川景子さんも音楽番組の司会は初めて、あらこれも意外、なんか何度もやってそうだし、北川景子さんも音楽番組の司会初めて。二宮さんは2人の進行ぶりを非常に頼りがいがあって楽でしたと、評しました。2人が嬉しいと、照れながら喜ぶ姿からは雰囲気の良さが伝わりました。ミセスグリーンアップルは10日からおよそ1ヶ月の夏休みに入りまして収録は9日に行われて、大森さんにとって休暇前最後の仕事となりました。場を盛り立てる司会に加えステージでも歌うフル回転でパワフルな、活躍を印象付けました。なるほどね。この NHK の歌で会えたらというのは、まあ、まさに NHK にとっては冬の紅白に対しての夏の紅白なんですね。まあいろいろな方が出てますよ。氷川きよしさんとね山崎育三郎さんのコラボであったり、まあ、コラボが結構多いね。わ串田明さんが出てんじゃん、筋肉マンゴーファイトで。オレンジレンジもねブレ再ブレイクしてますし、上海ハニーを歌うし、増田恵子さんと南野陽子さんでペッパーケーブ歌うんだ。まあ、これはちょっとすごいですね。明日放送ですって。明日の夕方6時5分から9時59分まで NHK で、放送される特番歌で会えたらと、まあ、郷ひろみさんも出ますし宮本浩次さんとニノで今宵の月のように、これはいいね。まあ、さっき私がちょっと見たいという映画のね福山雅治さんのね総合とかそういうのも歌うし、あいみょんとかくるりとか、
南の陽子さんも出るしね、森山良子さん、サトウキビ畑、夏ならではですね。さあそんなニノで、話題もう一つあります。二宮さんは今日14日から放送されるゲーム、パズル&ドラゴンズの CM 新 CM に出演します。嵐のメンバー全員で2014年からおよそ7年間イメージキャラクターを務め、21年からは1人で出演。これまでを振り返り、やっぱり嵐の5人で CM していた時は印象深いですよね。ワンカットで撮ってみたり、自分たちがパズドラの、コマンドになって動いたりと、そういうのは本当に思い出深いと、振り返っていました。さて、杉浦太陽さん、辻のぞみさん、いつまでたってもね仲のいいご夫婦ですが、杉浦太陽さんが今45歳、辻のぞみさんが39歳、このご夫婦が昨日都内でアメリカの映画オークストーリーの異変、オークストーリートか、オークストーリートの異変、これ今日から公開される映画なんですが、 PR イベントに出席しました。大量に出現した恐竜に平凡な家族が立ち向かう物語で、辻さんは、主演のアン・ハサウェイさんにたくましくてかっこいい母親像を学びましたと笑顔、しかし体長8メートルのティラノサウルスが、このイベントに登場すると、無理無理無理と泣きながら逃亡。杉浦さんも怪獣には慣れていると元ウルトラマンコスモスとしての余裕を見せましたが、あっさりと頭から食べられ苦笑いだったということで、この最近この恐竜イベントで出てくる本当の恐竜って本物みたいだし、鳴き声もすごいし動きがね、私一回こういう恐竜イベントでこの恐竜見てみたいんですけどね、なかなかチケットが取れないという話ですけど、今日公開のオークストリートの異変、これのイベントに杉浦太陽、辻のぞみ夫妻が出席したというねニュースでございました。そしてキング&プリンスのね、永瀬廉さんの話題です。昨日ですね、東京表参道で Google ストア表参道開店イベントがありまして、これに出席しました永瀬廉さんです。Google のアメリカ外ですね、アメリカ国外初の直営店、永瀬廉さんは高校時代から表参道をよく訪れており、思い出の地にオープンするのが嬉しい、表参道に来る理由が一つ増えましたと喜びました。これ永瀬廉さんはですね、イベント前に自身のアバターを AI で作成するコーナーを体験、髪型からつけているアクセサリー、服装まで似ている、髪の毛の生え方、生え際まで再現されていると驚いていた様子だったということです。そして、スタートエンターテインメント、男性4人組、ひらがなで 4U、ね、4U は以前私が司会した結婚式にそのメンバーのね、辰巳さんだったかな、出席されていて、なんとですね、昨日初めて東京日本武道館で行った結成15周年記念公演が昨日あったんですが、その中でサプライズ発表、それは、4U デビューします、もうなんかデビューしてなかったのかなと思ったんですが、 CD デビューしてなかったんですね。だから

0: 今もう 4U のメンバーっていうのはほとんど39歳であったり40歳であったりというね4人組なんですけれども、その、まあ、いわゆる旧ジャニーズですか、ね、今スタートエンターテインメントの歴代最高齢でデビューと、39.5歳でデビューってことです。すごいですね、 CD デビューしてなかったんですね。あ、でもイベントとかね、まあ、4U って言えば聞けば分かるんですけども、これはすごい歴史ですね。年内にまあデビュー、 CD 売り上げ5万枚を目指しているということで、歴代で一番遅いデビュー 4U が11月11日 CD デビューするというニュースが大きく取り上げられていました。以上、エンターテインメントフライデーでした。
1: 企業は人、物、お金、情報を積んで航海する船のようなもの、決して沈没してはなりません。そんな船にとって私たち増山会計は常に頼りになる経営の羅針盤でなければならないと強く思っています。経営者の皆様のベストパートナー、増山会計です。
2: あなたのお店も FM パルルンで個性的な CM を流してみませんか。パルルンクリエイトではそんな皆様のご要望に即対応いたします。 FM パルルンの CM 申し込みは電話 243-5938、 パルルンクリエイト、電話 243-5938、 パルルンクリエイトまでお気軽にどうぞ。
1: 新鮮野菜は体にとって一番の栄養。さあ今日も野菜をもりもり食べて元気に過ごしましょう。カット野菜もやしの朝日物産です。
3: FM Palaloo. FM Palaloo. Friday Brand New Cruise.

はい、9時34分になりました。ここで茨城海上保安部からのお知らせです。さあ夏はね、もう海、川、水の事故が増える季節です。海に遊びに行かれる方、安全対策は今一度確認してくださいね。まあ今日みたいに天気が悪い日は絶対ダメです。あと体調が悪い日、海に行かないようにしましょう。ライフセーバーや監視員がいる海水浴場で泳ぎましょう。お酒を飲んだら絶対に泳いではいけません。早い潮の流れが発生していますので、ヘッドランドの周りには近づかないでください。小さな子供から目を離さないようにしてください。ボートで海に出るときは最新の気象・海象情報を確認しましょう。ライフジャケット絶対着用してください。見張りは徹底してください。海上交通ルールを守りましょう。小型船舶の船長さんは発航前検査を必ず行ってください。緊急の時は海上保安庁の緊急通報用電話番号118番に通報してください。またボートのオーダーの方は定期的にプロの整備業者による点検整備を受けるようにしてください。マリンレジャーを安全に楽しむための情報は、海の安全情報やウォーターセーフティーガイドと検索していただくと、海上保安庁公式ウェブサイト上でご覧いただけます。ぜひ確認してください。以上、茨城海上保安部からのお知らせでした。 FM パラルFriday Brand New Cruise。 さあこの曲の制作のきっかけが2001年のアメリカ同時多発テロ事件。曲のタイトルであるトライアングルは、銃を構える人、向けられる人、それを見ている自分の三者による三角関係を表しているんだそうです。スマップでトライアングル。

0: FM Palalu. FM Palalu. Friday, brand new cruise.
1: さあ、この曲はね、まあオリジナルね、今日お送りするのはフォーククルセダースなんですけど、ね、映画でね、アニメ映画があったんですよね。この主題歌にね使われたんですけど、戦争の広島県の呉を舞台にした、戦時下の広島呉を生き抜く少女を描いたアニメ映画、この世界の片隅にっていう、この私もちょっと映画見に行ったんですけどね、この曲のカバーが使われました。お送りしているのは1968年のオリジナル、ザ・フォーク・クルセダーズ、悲しくてやりきれない。

0: Pod, COJP.
1: 99年から水戸ホーリーホックの本間浩二と、
2: 99年から FM パルルンの青木浩太郎、
3: 俺たち水戸同期、
1: 水戸のサポーターと
2: 水戸のリスナーのために
3: 今日も頑張るぜ。
2: 毎週金曜朝7時から1時半、
3: フライデーブランニュークルーズ。
4: NTT 電柱広告、水戸市との協定により地域貢献型電柱広告を発売。プロスポーツを楽しめる街、地産地消の水戸馬、子供真ん中応援サポーター宣言、納豆の町水戸事業、4つのテーマとコラボした電柱広告のお申し込みは茨城電通 244-1211 まで。

はい、9時46分になりました。今日はねちょっとまだ雨が残るかもしれませんが、明日明後日は、まあ、予報では曇りです。ただちょっとまだ台風の影響とか、線状降水帯、まあ、低気圧の影響があるかもしれないんで、天気予報はね、本当にあの天気の急変がありますんで気をつけていただきたいと思います。さてこのフライデーブランニュークルーズは朝の7時からやってまして、10時になりますと一旦この生放送が中断します。1時間だけ録音番組に切り替わります。カンパケ番組は名曲喫茶ショパン、リバーフットスタイル、茨城弁でごめんなんしょというね楽しいカンパケ番組お楽しみいただきますと、また11時から生放送が再開します。でスタジオが変わるんですね。この坂戸町のスタジオから駅前のスタジオ、コンボックス310、映画館がある1階のサテライトスタジオにスタジオ変わります。この10時までのスタジオ最後のコーナーがこれからお送りするウィークエンドフライデーです。今週末や近々水戸周辺、茨城県内で行われるイベントをご紹介します。今日紹介するのは第57回水戸市芸術祭演劇フェスティバル、市民劇団による演劇公演の4日間です。第57回ですね。私生まれる前からやってるのかな。水戸市芸術祭演劇フェスティバル、市内で精力的に活動する4つの劇団が4日間にわたり有名なコメディ作品からオリジナル作品まで多彩な演目を上演します。ぜひね皆さん、あの地域に根ざした表現者たちが水戸芸術館で繰り広げる熱量あふれる舞台をお楽しみください。8月22日土曜日からですから、まあまあちょっとね、あの来週からですね、来週の土曜日から土日で、また再来週の土日と2週にわたって土日行われます。いずれも午後4時開演。さあ、まずね、トップを飾るのが8月22日の土曜日の公演は茨城大学演劇研究会です。演目がですね、僕らの世界で、僕らの力で世界があと何回救えたか、これがタイトル。僕らの力で世界があと何回救えたかです。出演者は茨城大学演劇研究会です。まあ、あの舞台がね、小さな漁村なんですね。漁村に誘致された研究所、その開業を祝うイベントをきっかけに、元アマチュア無線部、アマチュア無線、3人は、7年ぶりに母校に集まったというところから始まります。8月22日の土曜日は茨城大学演劇研究会の演目、僕らの力で世界があと何回救えたかです。で2日目、8月23日の日曜日はですね、団体名がプロフェッショナルファウル。プロフェッショナルファウルが演じるのはバラしたい奴らの序曲オーバーチュア。バラしたい奴らの序曲オーバーチュアですね。このね、8月23日、はい、このプロフェッショナルファウルが演じるのはですね、バラしたい奴らの序曲という、まああらすじはですね、芸術館で公演を終え幕は降りたはずだったんだけども、撤収、まあ、バラしたいというのは撤収のことなんですね。撤収作業の最中、なぜかセットがバラせない、迫る体感時間、セットの代わりに剥がれていく思惑という、はい、その舞台の裏には何があるのかという、バラしたい奴らの序曲オーバーチュア、プロフェッショナルファールが演じます。これが8月23日。2週目、8月29日の土曜日がですね、劇団オーネンズですか。劇団オーネンズ、演目がアウトオブオーダー。ここはイギリスの高級ホテルウェストミンスターのスイートルーム648号室。政府の首相、元 副首相のリチャード・ウィリーはある秘密を抱え、その部屋を抑えていたというね、そこから始まる劇団オーネンズが演じるアウトオブオーダー、8月29日の土曜日です。そして最終日、8月30日が君とジャグジーという、ね、団体が演じるのは、デモン&リリーですって。デモン&リリー、魔界を混乱させる罪で追放された最高位の悪魔追放された悪魔、
デイモンとリリス、罰として人間界で赤ちゃんを育てること、これコメディですかね。地獄より恐ろしい夜泣き、理不尽すぎるイヤイヤ期、ママ友の洗礼と終わらない洗濯物、これ面白そうだな。君とジャグジーが演じるのはデモン&リリーというね、完全に話した聞いただけでコメディですね。はい、ということでね、あの4つの市民団体が繰り広げる、計4日間、8月22日、23日と29日、30日と行われます。それぞれ料金が異なります。8月22日の茨城大学演劇研究会の僕らの力で世界があと何回救えたか、これ1000円、2日目8月23日の日曜日、プロフェッショナルファウルのバラしたい奴らの序曲オーバーチュア、これが、一般1500円ですね。で8月29日土曜日の劇団オーネンズのアウトオブオーダーが1200円で、最終日8月30日に君とジャグジー、このデモン&リリーが1500円という料金になっております。はい、チケットはね、芸術館でお求めいただけます。

芸術館エントランスホール内チケットカウンターや電話番号 029-225-3555 029-225-3555 チケット予約センターまでお問い合わせいただきたいと思います。さあ、この第57回水戸市芸術祭演劇フェスティバル、こちらはですね4日間にわたって繰り広げられます。市内で精力的に活動する4つの劇団が4日間にわたり有名なコメディ作品からオリジナル作品まで多彩な演目を上演する第57回水戸市芸術祭演劇フェスティバルについてお知らせいたしました。以上、ウィークエンドフライデーでした。 FM パラルーン FM パラルーン Friday Brand New Cruise

さて、お盆を迎えております。皆さんちょっと予定がね狂っちゃったというね、この線状降水帯や台風でね、予定が狂ってしまったという方々、お家でゆっくりされるのか、またはね練り直してどこかにお出かけになるのか、まあ、くれぐれも大雨とか雷もそうなんですが、地盤が緩んでますんで、くれぐれも本当に土砂災害ね、お墓参りなんかちょっとね本当に山の上にあったりとか、こう崩れやすいところにお墓があったりとかするケースが多いので、ぜひね気をつけていただきたいなと思います。夏休みというと読書感想文で私よくこう使ったのが、シートン動物記ですね。そのアーネスト・トンプソン・シートンが生まれてから今日で166年、生誕166年です。イギリス出身の動物学者で作家で画家なんですね。まあおふくろがねよくねこれね、あのシートン動物記確かね買ってくれたのかな、なんか家にあったんですよね。でこれで読書感想文書いたこともあったし、あの図書の時間とか小学校の図書の時間なんかはねよく私はシートン動物記をね図書室で1時間読んでましたね。画家である自身が描いて100点を超える挿絵が物語を一層魅力的にしていて、あとのボーイスカウトってあるじゃないですか、ボーイスカウト運動の創生に大きな影響を与えたのもこのシートンなんですね。アーネスト・トンプソン・シートン、今日は生誕166年です。さあこの曲も平和ソング、この曲はねひばりさんが第1回広島音楽祭に出演するにあたって原爆投下について書かれた曲です。1974年リリース、美空ひばり一本の鉛筆。

0: Band Pod Engine, COJD.
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DDP。 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388。 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
2: Good vibrations to you from 76.2 Music Lovers FM。
3: 名曲喫茶ショパンへようこそ。マスターの青木光太郎です。このお店では毎週1曲、私青木光太郎がおすすめのクラシックをご紹介します。どうぞコーヒー紅茶をお召し上がりいただきながら、ゆっくりと耳を傾けてみてください。さあ、7月に入ってね、今もう8月ですけれども、ずっとブラームスをかけております。今週までブラームスかな。で、まあブラームス、ヨハネス・ブラームスはドイツに生まれました。ドイツのハンブルクというところに生まれたのが1833年5月7日、亡くなったのが1897年の4月3日、これはね、肝臓がんで亡くなって、ウィーンで、亡くなりまして、63歳。ハンブルクの生家、生まれたところは長く残っていたんですが、1943年7月のハンブルク空襲で焼失し、今は、記念碑が残されております。ブラームスのお家はね、ちょっと貧しかったんですよね。ただブラームスのピアノっていうのは本当に小さい頃からね、才能が認められて、10歳の時に初めてステージに立つと、その関係者からですね、これはすごいよこの子はとなって、アメリカの演奏旅行をやった方がいいよと言ったんだけど、まあブラームスのお家はすごく貧しくて、いやそんなとんでもないってなって、13歳の頃からレストランとか居酒屋で、まあ、ピアノを演奏することによって家計を支えていたんですね。ただその後20歳でね、シューマン、ロベルト・シューマンと出会って、そこからまあ人生が変わっていくというヨハネス・ブラームス。今日は、弦楽60奏曲第1番。あんまり聞かないよね、60奏曲っていうのはね。これはバイオリンが、2台っていうの、バイオリンって2個じゃねえな2つで、ビオラ2つで、チェロ2つと、バイオリン、ビオラ、チェロが2つずつ。絶対2つって言わないんだろうな、バイオリン弦楽器のこと、数え方あると思うんですけど、今日お送りするのはね、あのブラームスが27歳の時に作曲され、若々しくとても情熱的な曲風に仕上がっている傑作品です。で、この曲はね、あまりに美しいので、フランスの映画監督が作った映画恋人たちというね、1958年のフランスの映画、まあ、公開された恋人たちというね、映画の主題歌にも使われていることから、まあ弦楽60奏曲第1番、

恋人たちっていう副題で呼ばれたりもするんですよ。はい、では早速聞いていただきましょう。今日もドイツの作曲家ヨハネス・ブラームス作曲で弦楽60奏曲第1番編ロ長調恋人たち、どうぞ。

今日もお送りしたのはヨハネス・ブラームス、ドイツの作曲家。弦楽60奏曲第1番編ド長調恋人たちでした。

0: FM ポリン COJP。
1: お母さんにもらった指輪ちょっとデザインが古いんだよね。
2: そう？それじゃあ水戸市浜田の軍事宝石に相談してみたら、好きなデザインにリフォームしてくれるし、使わない貴金属があったら新しい商品と交換することもできるみたいよ。
1: 本当？じゃあすぐに行ってみる。
3: 詳しくは軍事宝石で検索してください。
4: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
5: FM パルルン、
6: FM パルルン、
5: Friday Brand New Cruise
7: River Footstyle。
8: はい、皆さんおはようございます。
9: おはようございます。
8: リバーフットスタイルのコーナーが始まりました。はい、お相手はマーサー川又と
9: 山里江がお送りします。
8: このコーナーリバーフットスタイル。リバーは
9: 川、
8: フットは
9: また
8: ということで
9: 川又スタイルでーす。
8: いやーもうね、
9: はい、
8: 8月14日ですよ。はい、お盆、
9: はい。お盆ですね。
8: 何何、山里江ちゃん何？
9: 何ですか？
8: はい、十何日、あなたお誕生日なの？
9: そうです、あと4日ぐらいしたら誕生日ですね。
8: まあ、これ打ち合わせの時にボソッと入れてくるからもうしょうがないな。
9: ありがとうございます。
8: というわけですね、もうこのコーナーはもう素敵なゲストの方をお招きしてお送りするコーナーです。はい、今週も素晴らしいゲストの方来ていただいておりますので紹介の方お願いします。
9: はい、今週は着物スタイリスト水戸アートデイズコーディネーターの三沢美智子さんにお越しいただいております。
8: おはようございます。
10: おはようございます。
9: おはようございます。
10: よろしくお願いします。
8: はい、お願いします。じゃあ三沢さん、改めて自己紹介お願いいたします。
10: はい、水戸生まれ水戸育ち、和文化と着物が、大好きな、三沢美智子です。
8: はい、もうね、三沢さんといえばさ、はい、まあ、今もそうなんですけれども、はい、お着物がもう素敵で素敵で。
10: ありがとうございます。
8: あの以前ね、あの水戸でもやってる千人着物っていうイベントの時も非常にこうね、実行委員側としていろいろやっていただいて、
10: はいはい、
8: 見るたび見るたび着物が違うんですよね。
10: そうですか。
8: それでさ、
10: はい、
8: これまたこう目を引くというか、
10: はい、
9: とっても素敵にね着こなしてね、いつもね、かっこいい、
8: かっこいい、
10: 嬉しいです、ありがとうございます。
8: でしかも今日、
9: うん、
8: 今日はもう緑ですね。
10: はい。はい、緑です。
8: 緑で帯っていうんですか。
10: はい、
8: 帯が、
10: 帯はですね、
8: 金魚の黒いの、
10: 金魚、はい、ついてます。あとちょっとこういろいろ、はい、アレンジ、
9: そう、後ろのね帯の結び方だと思う、とっても素敵で、
8: うん、
9: さっきまじまじと見ちゃいました。
8: じゃあやまりは後でその後ろの帯写真撮ってフェイスブック、
9: う
8: ん、
9: そうですね、
8: 載せて、
9: はい、せましょうね。
10: ありがとうございます。
8: 本当三沢さんね、水戸のためにいろいろこうご活躍なさってるんですけれども、今日来ていただいて、
10: はい、
8: まあ、告知というか、
10: はい、
8: あの、まあ、どういったあの PR にいらっしゃったんでしょうか。
10: そうですね、あの私今あの水戸アートデイズという、あの水戸の街をあの日本文化とアートで盛り上げて、うん、人の流れをたくさん作って、うん、それこそ着物や浴衣でこう街歩きをするような方がたくさん増えて、素敵な水戸をもっともっと素敵にしたいっていう思いで集まったあのメンバーが、あの日本のそのコセックですね、あの1月1日から3月3日というのに始まって、でこの前あの7月7日に七夕のイベントをやったばかりなんですけれども、今度その9月の9日、あのコセックの中で一番9月の9日って、あの昔はとてもこう多分大事にされていた日だと思うんですけど、あんまりピンとこないですか。
8: ちょっとね、何の日でしたっけ9月の9日って。
10: まあ、これ中国由来ですけど、9と9、奇数の一番大きい9の数字が2つ重なるって、この朝陽、重なる陽の節句ということで、もう最大のこう吉日というか、

0: でその時にその菊の、うん、あのまあ、昔 の、 あのやり方で菊の朝露を綿に溜めて、それをこう飲んで長寿を願ったりですとか、菊って実はその長寿の薬というか万病にもっていう風に言われていて、その菊の節句をやっぱり思い出していただきたいなと思って、今度9月に菊、あの菊の模様のちょっとこう着物ですとか、あと菊を使ったこのしつらえをこう、あの泉町、水戸市泉町のクベレーホールに飾らせていただく予定なんですけど、
1: なんか今の話聞くだけですごいなんかワクワクしてる、
0: うん、そうですよね。なんか私もこれをメンバーに話した時に、うん、その1月1日3月3日5月5日7月7日までは和のイベントとして結構こうあるけど、うん、9月9日ってそういえばあんまり聞かないねって言われて、うん、でも私はなんかその和文化を学んでいく上で、ああその9と9ってそうすごいなと思ったんですよ、はいはい、大吉日、ね、はい、なのでそれをこう皆さんにも知っていただきたいし、うんうん、ちょうどその菊祭りとかいろんなことが起こるあのイベントなので、はいはい、私のその秘蔵のアンティークの菊模様の着物とか、うん、そういうのをこう出して、うん、あの着物のそういう美しさも見ていただきたいですし、うんうん、やっぱり日本のそういうあの季節ごとのしつらえを見ていただく機会を作れたらいいなと思って、
1: うん、うちのそのアシスタントの山里江ちゃんもあれかなじゃあ、はい、あの菊のなんかあのブローチかなんか、要するに菊はい、はい、つながりで なんか
0: いいです ね、はい、
2: まあ、お着物があればね、お着物
1: 着物をね、あ、菊の着物、
2: はい、菊の柄のね、私蘭菊がすごく蘭菊の柄の浴衣とか大好きなんですよ。
0: でもあの、はい、ほんとマズナとか日本詳しいと思うんですけど、そのあの日本の家紋ね、うん、菊じゃないですか、菊と桜じゃないですか、うんうん、だから菊って本当はこのすごいこう永遠の繁栄の象徴というか、うんうん、そこをなんか皆さんにこう意識していただく機会をね作れると、うん、なんかみんな元気になっちゃうかなっていう、うん。
1: まあ、徳川家がそのずっと繁栄していく中でね、
0: はい、
1: あの菊の御紋と葵の御紋で、はい、あの国をこう安寧に導くっていう風にしてたぐらいですから、ね、はいはい、やっぱり菊っていうのはね、うん、その今言われて、はい、だからなんかワクワクしたの、
0: うんうんうんうん、
1: その菊をテーマにした何か、まあまあ、イベントというかね、はいはい、あんまりないですから、なんかこうなんていうの、こう本当のこう聖火の菊、
0: はい、
1: 菊のなんかあの競技会みたいなのあるじゃないですか。
2: ありますよね。
1: そう、うんうん、だからそういうので夢中になってる方もちろんたくさんいらっしゃるんですけど、はいはい、今三沢さんおっしゃったように菊をベースにその置物とか何かっていうのはちょっとね、うん、あんまり聞かないな。
0: そうだと思います、うん、私もなんか意外に皆さん あんまりご存じない方が多いなと思って、うんうんうん、
1: それあの企画の内容はこれから詰めていくんですか。
0: まあ、そうですね、今回はあの、まあ、折々に少しでも何かその展示のイベントをできるといいかなと思っていて、はい、うんうん、七夕のこのイベントでは10体私のアンティークの着物のコレクションを、うん、あのそれぞれあの和洋混合のスタイルで展示させていただいたんですけど、10体展示するのはちょっと大変なので、うん、あのこれからちょっと季節折々に2体とか3体、うん、ちょっとクベレーホールの一角を借りて和のしつらえとともにちょっとやっていけるといいかなと思って、
1: うん、私もさあの、まあ、和の文化もちろん大好きですし、はいはい、そのまあね、千人着物のイベントでもあの着物を、まあ、着させていただいて、はいはい、司会とかもやらせていただいたりしてたんですけど、はいはい、そもそも着物僕毎回毎回あのレンタルなんですよ。
0: あ、ええ、
1: これあれだね、ちょっと三沢さんにその私に合ったこう着物をなんか後でコーディネートしていただいて、
2: あ、いいじゃないですか、
0: ね、そうですね、なんか私そこがやっぱり着物って楽しくって、うん、その方の雰囲気とかあと洋服では例えばこう選ばない色とか模様がその自分じゃなくて他の人が見てこう選んで、で意外な自分をこう発見できたりとか、そういう楽しみが、まあ男性の方がね女性よりはこう幅狭くなっちゃうんですけど、でも素敵だと思います。
1: そうですよね、
0: はい、
1: その三沢さんさ、まあ、ちょっと話ずれるけどさ、はい、あの三沢さん水戸のね、
0: はい、
1: 和太鼓のね
0: あ、はい、
1: あのセンターで、うん、あのもう、まあ、この間過ぎちゃったけどさ、
0: はいはい、
1: あの黄門祭りの時も

0: さ、はい、すごかったね、あの
1: 提灯行列で ね、はい、
0: あれ正式名称は水戸、はい、
1: 水戸、水戸太鼓保存会です。
0: 水戸太鼓保存会、水戸太鼓保存会、
1: はい、
0: ね、え、あんだけその青いのさ、あの大太鼓からさ、うんうん、あれあの三沢さんがこうセンターでやってるのは、はい、なんていうんですか、ね、
1: あれは締め太鼓って言って、小さい、まあ、太鼓なんですけれども、うん、非常にこう高い結構綺麗な音が出て、うん、あのまあ、リズムを取ったりとか、うん、あのやっぱり大太鼓とこう掛け合わせというか、うん、そういうあのそれぞれに良さがある太鼓なので、う
0: んうん、この間ね、提灯行列を、はい、まあ、我々水戸市議会議員と、う
1: んうん、そう、そう、
0: あの彦根市と高松と敦賀、はいはい、で文京区、
1: はい、
0: 笛吹市、
1: はい、いろんな方がいらっしゃってましたよね、
0: はい、議員団がいらっしゃってて、はい、で我々がその水戸の公文祭りを、まあ、あのエスコートする役目だったんですよ、
1: はいはいはい、
0: で我々の役目の目の前に三沢さんの水戸大吾さんが保存会がいらっしゃって、はい、で他の自治体の議員の皆さんがあのすっごい本当に感動したの。
1: あ、嬉しい、それすごく嬉しいです。
0: 水戸はすごいねって言って、
1: ありがたいですね。
0: あれはね、お世辞でも何でもなく、うんうんうん、他の自治体の方があれほど水戸を評価してくださる、
1: はい、
0: でそれはもうまさしくね、三沢さんセンターのあの太鼓をみんな見ながらずっと提灯行列やったじゃない、何百メートルもこうあるってね、で、あれ決まったんですよね。
1: でも本当あれは水戸市から民族芸能の、うん、確か指定をいただいていて、はい、で今あの私の両脇すごい若い子 なんですけど、うん、若い子たちの定着も結構いい感じで進んでいて、うん、あの本当若い人が太鼓、ね、興味持っていただけるのもありがたいし、
0: そうですよね、
1: はい、もう私はもうセンターは引退しますね。
0: まあそのぐらいね、あの水戸の文化と歴史に精通してる三沢さんということで、は
1: い、
0: 今もうね、いやもうあっという間に時間迫って、
1: はい、
0: もう最後にね、あのリスナーの皆さんに一言メッセージをお願いいたします。
1: はい、9月9日から9月13日まで、はい、水戸市泉町のくべれ美術館脇、くべれホールにて、徴用の失礼と着物の展示をいたしますので、はい、くべれ美術館もの素晴らしい展示品がたくさんありますので、合わせてご覧いただければと思います。
0: はい、
2: ありがとうございます。今週は着物スタイリスト、水戸アートデイズコーディネーターの三沢美智子さんをゲストに、マーサー川又と山里江がお送りしました。
0: 昭和高麗、過去を明らかにして未来を考える、水戸人の心をつなぐリバーフットスタイル。
2: 最後の曲は TM レボリューションさんのホットリミットを聴きながらお別れです。バイバイ。

0: fmparanoon.co.jp。
1: どんなに気をつけていても人はミスをするもの。しかし 100% 事故を防げる車はまだありません。交通事故死傷者ゼロ、この願いを実現するためトヨタの挑戦は続きます。安全運転サポート車サポカーなら赤い看板の茨城トヨタ。
2: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
3: 杉田加子とよっちゃんの茨城弁でごめんなんしょう。この番組は明日をつくる未来へつなぐ原電、日本原子力発電株式会社の提供でお送りします。
4: タンタン、神様、今日も生かさせていただきまして誠にありがとうございます。今日はご先祖様を忍びていきたいと思っております。
3: はい、どうも。そうですよ、
4: どうもでございます。
3: 今日は静かにやろう
4: ですね、
3: うん、
4: まあご仏壇もお掃除し、
3: はい、
4: お写真のほごりも取って、
3: はい、
4: でお位牌もきれいにして、
3: はい、
4: おでんも作ってお迎えするようにしないといけないなと思ってますけど、まだやってません、
3: はい、やってない、
4: はい、すいません、はい、
3: ちょっとやってちょうでよ。だってそうだよ、お盆だから。あれさ、あのお盆ってさ、
4: うん、
3: ちっちゃい頃ってとっても楽しみだったでしょうよ。
4: なんで楽しみだったんだってね。
3: あれ楽しかったよね、こうみんな親戚とか集まって、
4: そうそうそう、
3: ワイのワイのワイのワイのやって、
4: そう
3: で小遣いもらって、
4: そうそうそう、
3: ボン小遣いもらって、
4: そうそうそう、
3: 花火やって。
4: 私なんか、
3: うん、
4: そう言われてみっと、
3: うん、
4: その時集まってた人らがあっちの日本に行っちゃって、
3: うん
4: 本当にお線香あげるようになっちゃってるよ。
3: いや本当だよね、
4: こらもね、うん、もうみんな旅立ってっちゃってる居所もいっぱいいるし、
3: うん、
4: まあ、当然おじさんおばさんとかはね、向こうに行ってるわけだから、
3: うん、
4: そうだから、そう考えると、
3: うん、
4: やっぱり我が子供の頃じゃなんかそういうの考えずに、
3: そう、
4: なんかただみんなと会えるっていうのが面白がって楽しかったんだったね、きっとね。
3: そうそうそう、でほら、うん、うちは夏しか、うん、親の実家って帰んなかったから。
4: ああ遠い方もね、新潟の方だったっけ、
3: うん、新潟だから、
4: うん、
3: 冬はもうね帰れないから雪で。
4: そうだわ、
3: うん、もう2回
4: 夏しかないか、
3: そうそう、うん、だから夏、うん、そうだね、夏休みになって早いうちにもう全部宿題やっつけて、
4: うん、
3: で早いうちに親に送ってってもらって、父親に、
4: うんうん、
3: 母親とあたしと姉と3人送ってってもらって、うんうん、で父親が仕事が終わってお盆休みになったら来て、
4: うん、
3: そんでそこでお盆を過ごして一緒に帰るっていうのが毎年恒例だったの。
4: あ、そうか、ね、じゃあ夏休み入ったら送ってってもらって、
3: そう
4: で預けられて、
3: そう、
4: じいさんばあさんに、
3: そう、
4: それでお盆に迎えに来て一緒に帰って、
3: そう、
4: あ、なるほどね、それは合理的だね。
3: そうだから3週間、うん、うん、1ヶ月弱ぐらいは新潟に過ごしてたから、
4: うん、
3: そう、
4: 楽しかったっぺ、
3: 楽しかったよ、いとこと一緒に。だからほら、あの1年に1回しか来ないいとこだから、
4: うん、
3: ね、1年に1回しか会わないいとこだから、まあ、
4: お互い様だね。
3: そう、もういろんなことを準備して、うん、いろいろあっち行こうこっち行こうってやってくれるわけよ。
4: でもさ、
3: うん、
4: 昨今はよ、
3: うん、
4: まあそれはボンクレってそうだけどさ、
3: うん、
4: やっぱ交通費も高騰してるし、ガソリンもね、相当安くはねえから、
3: そう、
4: でやっぱりほらお三丼ね、朝昼晩朝昼晩ってやんの、やっぱりおじいちゃんおばあちゃんだけでは大変だからっつって、
3: うん、
4: やっぱり息子さん娘さん夫婦は近くのホテルさ、
3: うん、
4: 泊まって、
3: うん、
4: っていうのがなんか恒例らしいよ。
3: あ、そうだよね、
4: うん、うん、
3: だ今思えば私小学校の3年生4年生ぐらいまでひいおばあちゃんっていうのがいたんだよ、
4: うん、
3: 4年生5年生でひいおばあちゃんがいて、うん、おばあちゃんがいて、後を取ってるおじさん夫婦がいて、そこにいとこがいて、そこに私が合流だから、
0: だからこう面倒見てくれるっていうか、あの相手してくれる人はいるけども、今私はこの年になってみて考えるんだけども、うん、あのいわゆるおばさんね、おばさんが普段いない子とか家族が来るっていうのは大変だよね。ご飯の支度だってそこらの食っとけっつうわけにいかないでしょ。だって
4: まあまあでもほらよ、昔の家族っていうのはさ、うん、たくさんでみんなで住むっていうのが恒例だったけどさ、
0: うん、
4: 今じゃほらあのとね、お年寄りって言ったって、ね、2人で住んでるところとかはさ、うん、やっぱりなかなかね、うん、たくさん来て親戚なんか集まっちゃった日には嫁さんも手伝わせなければよ、
0: 大変ね、
4: なかなか追いつかねえよ、
0: 追いつかないよ、
4: 嫁さんも大変なんだよ、長男の嫁なんか大変だってしたら、
0: だから今大人になってこの年になってきていいや大変だっただろうなと思うよ、
4: こっちは、ね、楽しくて食ってね、終わりだけだけど、
0: そう大変だ、
4: 洗濯だってあってよ、布団だって干したりシーツ洗ったりなんかしなくちゃなんねえよ、
0: そ
4: うみんな考えたね、
0: そう
4: そういう苦労がわがね、年頃だったら楽しかったんだって、
0: そうね楽しかった、で今逆に私がそういうことやれてたら絶対できないし、
4: うん、
0: でいやいやいやうち狭いからとか言ってなんやかんや理由つけてどっか行けって言ってと思うもんだって
4: でここまで家族が多く集まるお家はまあまあ茨城だったらほらね、いろんな地域でまだまだこう親族一同がこう集まるっていうのは嘘は残ってんだろうけど、なかなかねこう町うちになるとね、
0: そうね、
4: ここまでこうできる広さもねえし、
0: そうでご先祖様が帰ってくからにぎやかにねお迎えするっていうのもありなんだけど、やっぱりこうねなかなか人を集める、年中集まってる家だったらいいかもしれないね、年中、
4: そうだね、
0: 年中人が出入り、ただいざ改まってさみんなで集まろうって言われちゃったらっけ、いや迎える側は大変だよ、
4: だよ
0: 頭悩ましちゃ
4: う、それ
0: だ
4: って、
0: うん、うん、えいや大変だよね、私には絶対できない、
4: あれだね、まあ、やっぱ近代のお盆の過ごし方っていうのは私ら、うん、私ら知ってるで知らない、
0: あ、うん、そうだね、
4: どうしてもそのなんか、うん、みんな集まってわさわさやるっていうイメージしかないから、
0: うんうん、
4: だから朝もいっぱい料理が並んで昼はうどんとかそうめんとかあって、
0: うん、
4: 夜はいっぱいこう刺身だのなんか出てるのが、
0: う
4: ん、なんか毎日宴会のようだったもんね、
0: そうだよ楽しかったもん、
4: うん、
0: んで普段は早く寝ろって言われるのにね、みんな母をほほやってから寝ないでいいし、
4: いや私なんか大悟の方であったから、
0: うん、
4: 風呂場なんて五右衛門風呂だからよ、面白かったと、
0: ね、
4: お金があったけどトイレは遠いし、
0: そうね外だしねそうだよね、うん、外だしそうだね、もうよくよ
4: 真っ暗になっちゃうし、
0: 夜ホタル見に行ったりとか、
4: あそうね、
0: うん、やってたな私も、うん、スイカ割りやって
4: みたりね、そういうのがしかないけど、うん、今はねちょっとそれは私には今の若い人たちの時代の、うん、お盆の過ごし方っていうのはよくわかんない、
0: うん、わかんない、うん、私もそうだね、どっちかっていうとわかんない、わかんない、こう、うん、ちょっと

0: 田舎の方の過ごし方ね、小さい時はね、うんうん、でもすっごい楽しかったね、いい思い出だよね、
1: うん、まあご先祖様も来て楽しんでたっぺって思うよね、うん、今私、うん、気配を感じるもの、
0: 何を
1: やっぱりお盆になると、あ、戻ってきてるのかなって気配を感じる、
0: あ、びっくりした、何の気配感じるのかと思っちゃったよ、
1: いやいやいや、別に私霊感があるわけじゃないからね、でもなんかそういうふうに思う年頃になったんだよね、
0: うんうん、分かる気がする、分かる気がする、
1: お父さん戻ってきてるのかなとか、うんうん、
0: 分かる気がする、
1: うん、なんか雰囲気的に
0: 分かる、うん、私もこの間
1: よく戻ってきたなと思って、提灯もそうそう上げてないのに、
0: 上げてない、うちこの間実家行ったら、うん、あお父さん帰ってきたんだなと思う事件があったんだ、
1: あ、そう、
0: うん、あの普段使ってない部屋とか、あの何ていうか、あの仏壇の部屋っていうか客間っていうかあるんだけども、うん、そこ入ってる涼しいんだよ、そこがすごく、
1: うん、うん、
0: でどうやらクーラーがついてたんだよね、
1: うん、
0: うん、でこれなんでクーラーここつけてんのって聞いたんですよ、うち、ん、の母親に、そして死んでっつうわけ、いじってねって言い張るわけ、
1: うん、
0: 誰がつけんだっつうこと、うん、うん、そんでもいじってない、誰がつけんの、いじってない、もう話終わんないでしょうよ、
1: うん、話
0: 終わない、めんどくさいから、じゃあじいちゃんだなっつって終わったの、
1: うん、
0: じいちゃん帰ってきて、
1: それでいいな、それでいいな、
0: うん、そう、じいちゃん帰ってきて暑いからつけたんだっぺ、暑がりだったからっつって、
1: うんうん、
0: 終わったんだけど、
1: あ、そういうことだよね、
0: うん、そういうこと、うん、おそらく
1: そうだ、全てがそうだとは言わないが、
0: うん、
1: でもやっぱりこう帰ってきてるのかなって思う気持ちがなんか大事、
0: うん、うん、そうね、あ、終わりだ、終わり、じゃあ
1: そういうことで今年もちゃんとしたお盆を過ごしましょう、
0: はい、静かにすっぺね、静かにね、うん、もう終わりにしてくれよ、イエーイ、イバベン単語、加古先生、
1: ん、
0: お盆くらいは静かにしてるんでしょ、
1: どうすって下げぬんちまったらな、だな、わかったんだな、
0: 加古先生、
1: ん、
0: お盆くらいは静かにしてんでしょ、
1: どうして酒飲んでまったらな、あんだな、だ、そして
0: 静かにしてな、
2: 皆さんは原電が年に4回発行しているテラチャンネルをご存知ですか、原電の記事もちょっとはありますが、ほとんどが豊富な写真と分かりやすい記事で満たされている、興味が持てる小冊子です、ぜひ一度読んでみてください、きっと、へえ、なるほどと思いますよ。ネットでも読むことができます。
3: 杉田加古とよっちゃんの茨城弁でごめんなんしょう。この番組は明日をつくる未来へつなぐ原電、日本原子力発電株式会社の提供でお送りしました。

0: お疲れーす。
1: おう、お疲れ様。今日も残業か。
2: ラジオネーム、お父さんの娘でよかったさんからのメッセージ。普段は恥ずかしくて言えないけど、いつも家族のためにありがとう。今日はお父さんが好きな曲をリクエストします。ということでお送りしましょう。
1: もしかしてこれって、
3: 思いが伝えられないあなたへ、パソコンでラジオを聴くならサイマルラジオ。
4: この時間は毎週月曜日の正午から放送している番組の再放送をお送りします。

0: 谷哲情心の法話会。この番組は茨城県内に11店舗を展開し、あなたの人生の相棒でありたいと願うネッツトヨタ水戸がお送りします。
1: さあ、それでは今週も奈良薬師寺の大谷哲情さんの言葉をお届けしていきましょう。もう本当にね、哲情さんの言葉は心に残るというか、自分自身を深く考えさせてくれる、そんな起点になっているような感じがします。さあ、では今日最初です。友人が5歳になる息子さんを連れて遊びに来てくれました。私が握手しようと手を差し出すと、彼は嫌だと言いながら父親の後ろに隠れてしまい、握手することができませんでした。このことを自分の思いだけでは物事が成立しない一例として心に留めています。人生の道を選択するときにも、自分だけが道を選んだのではなく、道から選ばれた自分なのだということを意識することは非常に重要なことだと考えます。そう考えれば、自分の選んだ道に対して一層の責任を持てます。46年前、仏道、仏の道に入ると決めたのは私自身でした。その時は仏道は私を選択してくれたとは到底微塵も思いませんでした。しかし、長い修行の時間の中で、仏道が私を選んでくれたからこそ今の自分があるのだ

0: と確信するようになりました。今も私は仏道、仏の道を選んでいます。しかし仏道が私を拒否すれば、その道は断たれる。そうならないように日々精進を重ねなくてはならないと覚悟しています、いうことですが、そうなんだ、選ばれたっていう意識を私は正直持ったことはありませんでした。自分が選んでこの道を歩んでいるって思っていたんですが、もしかしたら選ばれてこの道にいるのかもしれないって、ちょっと自分自身を振り返ってしまいましたが、確かに自分がこうしよう、こうなりたいと思っても、それが実現できないことって世の中には多々ありますよね。その時に、なんでって、どうしてダメなんだろうって、すごくこう腹立たしい思いに駆られたりすることがありますが、それは選ばれていない、あるいはそういう立場にないっていうことになるのかもしれませんね。反対に自分がこうやろうってちょっとしか思わないことでも、スススッって簡単に進む場合ってあるじゃないですか。それってやっぱり選ばれているからこそなのかなって、ちょっと人生そのものを自分だけが一生懸命生きているんだって思っていましたけど、そうじゃないのかもしれないって今ちょっと思いました。人生の道を選択する時にも、自分だけが道を選んでいるのではなく、道から選ばれた自分なんだって、すごく謙虚な考え方ですよね。でも謙虚に生きるということは、ある程度のポジションについてくるとなかなか難しい場合もありますが、でもいつまでもその謙虚さは忘れてはいけないっていうことなんでしょうね。やっぱり人生はいつでも謙虚たれ、自分が自分が、俺が俺がっていう人に、素晴らしい未来は開けていませんと私は断言してもいいんじゃないかと思ってしまいました。さあでは次のお話です。師匠高田光雲和上に魅了された最大の要因は、師匠の法話そのものではなく、法話をお聞きになる方々の面持ちでした。法話の間は日頃のしがらみを離れ、隣に座っている人をも気にすることなく、素の自分となり、人目をはばからず笑う、涙する、さらには話を聞く、噛みしめ、そして自問自答されているのがわかる、いろんな表情が見えます。それを見せているうちに、見ているうちに、師匠のような法話ができるような人になりたい、そういう夢を抱くようになり、夢を結実させるために師匠のもとで修行の道に入ったのです。修行生活には辛く苦しいことも多く、夢の輝きが遮断されるということもしばしばありました。逃げたいと思いました。それでも踏ん張れたのは夢があったからです。時折夢を見失った人と対峙することがあります。その時に、自分で描いた夢をそんなに簡単に捨てられるなら、最初から夢だなんて言うなと叱咤します。そして夢にしつこくなれと激励の言葉を送ります、ということです。まあ鉄條さんの修行時代、全部聞いていたわけではありませんけども、いろんな話は聞きました。修行の時間にもかかわらず、お寺さんを逃げ出して実家に帰って、家に上がることもなくお母様に追い返された、あるいは何にもすることがなくて大学にも足を向けられず、なんか他で時間を費やして一日終わってしまった、自分は何をしているんだろう、ああなんて情けない自分なんだろうって、すごく落ち込んでとぼとぼと帰ったことを覚えていますって。でもとぼとぼと帰ろうが、親に追い返されようが、帰るところがあってよかったなと思いますけれど、帰った先でじゃあ自分はどうするのかっていうことが問題になりますよね。お前何してたんだ、なんでこんな時間まで、それは心配して言ってくださっている言葉ですけれど、自分自身が変わろうとしなければそこで終わってしまいます。鉄條さんのすごいところは、そこで終わりにせず、 自分にとって何が大切だったんだろう、何をしなければならなかったんだろうって深く考えて気がついたことだと思います。それは私たちの人生そのものにも影響してきますよね。自分は何のために生かされているんだろうか、何のために今があるんだろうか、なんかでもその答えが出ずにその答えに押しつぶされて、あ、自分はダメなんだって嘆いている人も結構いると思いますが、私は生きているだけで丸儲けだと思います。だって生きているからこそ悲しいとか嬉しいとか楽しいとか悔しいとかいろんなことを感じることができるわけですから、そして自分が踏ん張ろうと思って頑張れば神様は見捨てていません。頑張ろうと思っている人たちには必ず救いの手が差し伸べられるはずです。決して一人だけではない、誰かがきっとあなたを、そして私を見ていてくれます。だからこそ頑張れ踏ん張れって私は声をかけたくなります。鉄城さんも夢にしつこくなれ、激励の言葉を送っています。あなたの描いた夢は何でしょうか。その夢をもう一度取り戻そうと思って頑張りましょう。ではまた来週です。
1: こんにちは、レッツトヨタ水戸です。車が電源になるって知っていますか。アウトドアで使えるのはもちろん、非常時にも大助かり。詳しくは皆様に安全で楽しいカーライフをお届けするネッツトヨタ水戸にお問い合わせください。
2: 大谷鉄城心の法話会。この番組は茨城県内に11店舗を展開し、あなたの人生の相棒でありたいと願うネッツトヨタ水戸がお送りしました。

0: COJD.
1: 街で見かける NTT の電柱広告、インクジェット印刷で作るから綺麗、おまけに写真やイラストも自由自在、デザイン力でアピール効果がグッドアップ。ハルルンもやっている電柱広告、ご用命は 244-1211 茨城電通までどうぞ。
2: あなたのお店も FM パルルンで個性的な CM を流してみませんか。パルルンクリエイトではそんな皆様のご要望に即対応いたします。FM パルルンの CM 申し込みは電話 243-5938 パルルンクリエイト、電話 243-5938 パルルンクリエイトまでお気軽にどうぞ。
3: FM パルルン Friday Brand New Cruise。

外を歩く女学生に手を振ったんですがスルーされました。はい、笑ってるけども手は振り返してくれませんなんだあのおっさんはっていうねいう感じで、ここはサテライトスタジオでございまして外が見えるんですね。歩道になってるんですが、女学生高校生かな、4人歩いてたんですけどね、手を振りましたが、おじさんにはスルーでした。青空が広がってきましたね。よかった。でも千葉のあたりどうなんだろう。朝水戸も結構激しく降ってました。で私東京今日4時ぐらいに出て、常磐道上がってきたんですけどやっぱこう千葉の区間というかね柏とか、もうちょっと先土浦あたりこの茨城県の南部あたりはだいぶ激しく降ってて水戸到着しても結構降ってたんですよね。でまあ止んできて今青空です。もうすっかりの道路も乾いてきました。でこの後ですけれどもただ晴れ予報じゃないんですよね。曇り時々雨とか、まあ、実際の雷注意報も朝出てますましたしね、まあ、ちょっとこの後また詳しく天気予報やりますが、雨雲はまだ、銚子沖にあるんですよ。だからこれがですねまた内陸に入ってくると、水戸もまた雨が降るしちょっと強く降る時間もあるかもしれません。いっぱいありますね。で昨日あのすごい雨を降らせた雨雲は今福島あたりに北上しまして、でこれね嫌なのがとどまっちゃうんだよね。ずっとこう台風みたいにパーッと行っちゃえばいいんですけど線状降水帯というやつで、まあこんなの昔なかったからね。長時間滞在してしまうというこの恐ろしい線状降水帯でお亡くなりになった人、まあ、怪我をされた方また意識不明の方もいらっしゃるということでまた詳しくニュースが入りましたらお伝えしたいと思います。8月14日、まあ、いわゆるお盆中です。皆さんどうでしょう。お仕事ですかそれとも、ね行楽地にお出かけ中または、やめた今日はねやっぱり天気がよろしくないのでお家でゆっくりしてよという方もいらっしゃるかもしれません。8月14日1180回目、今日もですね朝の7時からフライデーブランニュークルーズをやっております。水戸市坂戸町坂戸郵便局2階本社スタジオからディレクター奥ちゃんとお届けしてまいりまして3時間の生放送10時まで坂戸町の本社スタジオでお送りしました。で10時から11時まで一旦生放送が中断しまして録音番組をお届けいたしました。まず名曲喫茶ショパン今日はヨハネス・ブラームス弦楽六重奏曲第1番変路蝶々恋人たちというね曲をお届けしまして、その後がマーサー・カーマタリバーフットスタイル、加古先生よっちゃんの茨城弁でごめんなんしょうでパンダさんの番組とお届けしましてまた生放送が再開しました。11時今3分35秒です。この後ディレクター森ちゃんと一緒に1時半までお届けしていきます。フライデーブランニュークルーズ後半のライン

ラップ簡単にご紹介しましょう。まず皆さんからのメッセージを少しご紹介して、デリシャスフードナビ、今日のレポーター美穂さん、カレーって言ってたかな、うん。でその後気になるお天気ウェザーインフォメーション、そして12時からは、今日はね全国の映画動員ランキング、まあ、夏休み映画をね私がご紹介していきます。でニュースヘッドラインが12時45分頃、そして今日はですねゴーゴーホーリーホックございます。まあいよいよ J リーグが開幕しまして、 J1 になって2シーズン目、特別大会からの今回リーグ戦再開でございましてね、鳥海良樹副キャプテンに出演いただきます。まあ、鳥海選手ミッドフィールダー背番号11、長くねバンフォーレ甲府で、プレーされていて、でこの間の J1 特別大会から加入で、今回2期目ということでね、まあ、副キャプテンですよ。多分初めての水戸、茨城だと思うんですが、まあ、ちょっとね茨城の居心地であったりとか、J1 での水戸の戦い方、手応えなども聞いてみたいと思います。1時からゴーゴーホーリーホーク、大体10分から15分ぐらいお届けしますのでお楽しみに。さて今日のテーマなんですが、明日が終戦の日です。終戦記念日、81回目です。今から81年前の今日、1945年の正午に天皇陛下による終戦の詔書のラジオ放送、いわゆる玉音放送が行われ、国民にポツダム宣言受諾が伝えられました。まあそれ以降ですね、毎年、この日には全国戦没者追悼式が各地で行われるわけです。明日が終戦の日にちなみまして、まあ、テーマが平和平穏で、今日は皆さんからメッセージすでにたくさんお寄せいただいてます。まあ、世界平和から身近な平和、まあ、先ほどはね夫婦での平和とか家族平和とかですね、いろいろな平和を感じるとき、皆さんが普段平和を感じるとき、まあ、もちろんあの世界平和、戦争に対して思うことも OK でございます。平和ピースにまつわる歌のリクエストもたくさんお待ちしています。メールは fm762@fmpallun.co.jp です。 fm762@fmpallun.co.jp、 ひらがなでパルルンと検索いただきますと、パルルンのホームページ SNS が出てまいります。ぜひあのメッセージフォーム使っていただくと簡単にメール送れるんで、初メールも大歓迎です。さあこの曲ね、流れてくると、こんなにも美しい星に、しかも人間として生まれることを許されたのに、人と人が傷つけ合って命を奪い合うなんてバカなことをしてるんだと思います。1986年リリース、松田聖子でルリ色の地球。

0: fmpodunu.co.jp。
1: ケーズ電機、
2: 安心パスポートは店でもウェブでも現金値引き、さらにアプリなら最新チラシも見られてお得なクーポンも配信中、今すぐダウンロード。
1: みんな大好き新製品が安いケーズ電機。
2: 現金値引きは一部対象外の商品サービスがございます。
3: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
4: FM パルルン Friday Brand New Cruise

最近は AI でどんな画像も作れるんで、まあ、フェイク画像とかね、まあ、動画も作られるんで、インスタとか SNS で載ってる動画がこれ本物なのか、まあ、よくわからないものがあって見分けがつかないやつがあるんですよね。で、あの富士山が噴火するとこうなるみたいな AI が、まあ、去年か一昨年だったかな、見てすごくリアルだったんで、すごく恐ろしくなったんですけど、最近あの原爆が広島に投下される直前の広島のこう市民の皆さんが普通に暮らしている中から、こう原爆が投下されるっていうその AI が5分ぐらいの動画かな、こうアップされてるんですよ。でそれがリアルで本当に悲しくなっちゃうんですよね。でそれ一回見るとどんどんどんどんそういうのは多分お前こういうの興味あんのっていう感じで、私の SNS にどんどんそういう AI が動画がこうアップされていくんですけど、よくできてる。あれはまあフェイクじゃなくてリアルなんで、あれを見てこんな恐ろしいものなのかという感じは受けますけどね。あのちょっと前、去年か一昨年かな、読んだ雑誌にちょっと興味深いニュースが載っていて、あるアメリカのあるリサーチ会社が、発表したアメリカ人の意識調査っていうやつがあってですね、広島と長崎に原爆を投下した判断は正しかったと回答した人は全体の 45% もいるんですよ、まだアメリカ人に。で間違っていたと回答した人が 29%、 依然としてね、あの広島と長崎に原爆を投下したのは、正しかったんだよっていうアメリカ人は 45% ぐらいいるんですね。ただちょっと変わってきたのは、その調査結果を年齢別に見ると、18歳から29歳の若年層ではこれ間違ってたよあれはという人が 45% もいるんですよね。で30代から44歳の中年層では、36% ということで、まあ、あの若い人になればなるほどやっぱ原爆はダメだったんじゃないのあれはっていうふうに答えてるんですね。さらにアメリカ人全体の 62% が核兵器の発明そのものが悪いことだったと回答し、まあ、アメリカの若い世代では核兵器が絶対悪だという忌避感が強まっているというね、この原爆投下を間違っていたと考える方向へ徐々に変化しているという、このこれはねすごくあの望みがあるなというニュースではありましたが、なかなかね世界平和というのは実現しないし、昨日もねプーチン大統領のニュースには結構憤りを感じたし、このもう4年も経つんですよね、ウクライナとロシアの、戦争というか侵略は、まあ、今日はですね、終戦の日を前日に控えまして、テーマが平和平穏でいただいております。皆さんからのメッセージ読んでいきましょう。ラジオネームサソリ座のババアさんです。孝太郎さん、クルーの皆さんおはようございます。台風初めての茨城県上陸はびっくりしたね。いや僕はあのニュースでこの進路は何という、なんだこの上からと隣から入ってくるやつという、大体まあこう下からね茨城に上がっていくことが多いんですけど、ほとんどそうなんですけど、初めてあんなね海上から茨城に入ってくるという、被害があまりなくて安心でした。でも昨日の千葉県の集中豪雨被害は甚大、これやっぱり台風と影響があるみたいなんですよね。熊本地震、台風など自然災害は止めることはできない、でも戦争はもしかしたら止めることができるかもしれないでしょうか。こうしてラジオを聞いてメールを送る、ね、これは平和だからできるんですよね。戦争映画、私は永遠のゼロが心に残っています。そうね、永遠のゼロ、私も何回も見ましたね。でこの永遠のゼロを見て、うちの娘もこの永遠のゼロが大好きというか何回も見てね、でお父さんちょっと鹿児島行こうよということで、何年前だったかな、あれは3年ぐらい前だったかな、4年ぐらい経っちゃうかな、知覧の飛行場、神風特攻隊がこう出撃するね飛行場の記念館というのがありまして、あそこにね、まあ出撃の前夜に書く手紙、家族への手紙がね残ってるんですよね。あれをね読んでるとね、もう本当に涙がボロボロ出てきて止まらなくなっちゃったり、この人間の在り方であったりとか、若干10代ですよみんな、ほとんどが10代の少年たちが
お国のためとか言ってね、でこれでその将来の日本世界が平和になるんならみたいな感じで飛んでいくんですけど、どうなんですかね、日本は、その少年たちの志のような未来になってるんでしょうかね。リクエストは、桑田佳祐ホタル、ね、主題歌ですね。まあ、もし後で時間があればかけたいと思います。サソリ座のババアさん、ありがとうございます。続いてカイ君のおばっちゃん、こんにちは。孝太郎さん、今日のテーマは平和平穏、誰もが願っている平和なのになぜ争いが起きるんでしょうね。私は神社でお守りを迎えるときは穏やかに過ごせますようにと病気平穏にしています。まあ、いろいろあるよね、お守り選ぶときにね、安産とかさ、学業とかさ、厄除けもあるけど、病気平穏、うん、そして今夏休みで孫たちと過ごす時間は私にとっての平和、そう幸せな時間です。今日は早朝鹿島アントラーズのクラブハウスまで孫たちのユニフォームを買いながらドライブです。わあ、天気良くなってよかったね。うん、なんか今日私もね、朝、まあ夜は明けてたんですけど、結構な雨の中車で運転してきました。で帰りは青空の中帰れるといいなと思ったんですけど、どうやらそのようになりそうですね。まあ、遠出なさる方ね、自分気をつけても結構このこうどうでしょうね、こうやっぱこうお休みとかお盆こんな休みにしかハンドルを握らないという方も結構多いし、そういう方はご自身が、あとはもうね、あとはぶつけられるってこともありますから、とにかくもう俺ら取るのは車間を取るしかないね。うん、できる。

0: ことといったら車間距離をしっかりとって運転してください。幸太郎さん、今日も放送お疲れ様です。ありがとうございます。ラジオネームキャンタマちゃん、幸太郎さん、奥上様、森ちゃん、クルーの皆さん、はい、こんちゃーす。
1: だまし、
0: 昨日から友達に会いに柏に来てるんですが、うわー、よりによって柏、昨日から本当豪雨えげつなかったです。友達は飲食店を何軒も経営しているんで、飲んでる時も店の雨漏りや漏電などの対応の電話が鳴りやみませんでした。そうさ、友達はさ、あの駆けつけたりはしない、飲んでんだ飲みながら対応するのね今日は柏から新橋、ああそうですか、新橋行かれますか。新橋の方に飲みに行きたいと思いますが、今日も午後から雨が心配です。まあ大丈夫じゃないかな。まあ東京のね、さっき天気予報を見たら、まあこの時期はしょうがない、雷注意報も出てるし、港区はですね、今日はね、雨だね、うん、雨降ったり止んだり、午後はすごいこうちょっとまとまった雨が降るんですね。東京の方が、茨城と東京とやっぱちょっと離れてるんでね、茨城県もこの水戸は北部じゃないですか、うん、だから水戸がすごい雨降ってる時に東京は晴れてたりとか、まあそうね、じゃあ俺は何、雨が降ってるところに帰っていくっていうことですかせっかく水戸がちょっと晴れてきたのに雨が降ってる東京に夕方帰るという。そうですか。さて、ホーリーホック開幕戦負けはしましたが、アウェーでいい試合だったんじゃないかなと思います。まあ、最後ね、あの後半は良かったですね。今週ホーム開幕、勢いのあるガンバ相手ですが、1万人以上観客が入るみたいなので、サポーターの力を借りて勝ち点を取りに行きましょう。この間、あの本間浩二 GM が言ってたのは、その笠松運動公園陸上競技場、今あの今回ね、水戸信用金庫スタジアムになったけれども、そこがやっぱ1万人以上入るっていうことはまずほとんどなかったんですよ。だから、もう何百試合も200試合も300試合もやったのかな、あの浩二さんは。そんなもう何百試合もやった思い出のあるの笠松、旧笠松運動公園陸上競技場が1万人入る景色というのを想像できないと、すごく楽しみだということは言ってたんで、まあ、これから J1 の試合がね、何試合もその笠松、まあ、いわゆる水戸信用金庫スタジアムで行われることにあたってね、新しい景色が毎試合見られるということですからね。さて、昨今は戦争もそうですが、身近なところで物騒な事件や事故も多い気がします。正直平和って何なんですかね。今日もお帰りの際はセーフティードライブでお願いします。ありがとうございます。じゃあキャンタムちゃんもね、新橋ナイトを楽しんでください。続いてこちらがですね、常温コーラさん、幸太郎さん、奥山さん、森さん、クルーの皆さん、お疲れ様です。テーマ、平和ピース。よく戦争はどちらが悪いわけじゃないと聞きますが、まさにその通り、戦争する時点でどっちも悪いんです。政治の世界のことはよく分かりませんが、同じ人類、なぜ手を取り合って一枚岩になれないんでしょうか。お国柄、文化、違いがあるのはよく分かります。しかし、なぜそれが相手を蹴落として天地さえ命を奪うまでに発展するのかが理解できません。自分が可愛いのは分かりますが、ほんの少しでいいから相手に、相手の気持ちに歩み寄り、思いやり、尊重することはそんなに難しいことなんでしょうか。願わくは悲しみの涙が一滴でも少なくなることを祈って、終戦の日に思いを巡らせたいと思います。それでは最後まで放送頑張ってください。ありがとうございます。そうですね、そういうことを考えられないから、そんな心の余裕が1ミリもないからね、踏み切っちゃうんでしょうか。ジョン・コーラさん、ありがとうございます。こちらはですね、船橋の伊太郎さんかな。先週末は地元伊太子の例大祭、伊太子祇園祭礼に参加し、京都に住む妹も来て、久々の4兄弟揃ってお祭りを楽しんできましたという船橋の伊太郎さん、幸太郎さん、森さん、こんにちはと。お写真をね、送っていただいて、 4人この凛々しい

しいね、これは何、出汁、出汁の前でね、キリッとしてますね、4兄弟いいね。お一人だけこれはあの赤いハッピーは何か意味があるんですかね。みんな紺だったり青なんですけど、お揃いで、はい。さてテーマ、私は2つの原爆の日でも長崎の原爆の日に特に強い思い入れがあります。というのは、私の母の生まれが北九州市は門司です。門司港の門司だね。本来は小倉に落とそうとしたものの、曇天、まあ、曇っていて、突き落とすことが、原爆が長崎に落とされました。あ、そうなんだ。小倉からちょっと離れたね、長崎になったんだね。多くの市民の命が奪われてしまいました。だからあれだね、門司港は小倉だから、本当だったら小倉に住んでる、小倉に生まれ故郷に落とされるところだったんだ。その話を幼い頃に母から初めて聞かされ、今ある命は小倉に原爆が落とされずに助かったからと教わり、幼い私も背筋がゾッとしましたが、長崎の人を思い、背負って今の人生を楽しむことにしてます。そうですか、いろんなお話が今日聞けてます。今日はね、平和、ピース、平穏でいただいております。この曲はね、あのイギリスのソプラノ歌手サラ・ブライトマンさん、今日誕生日なんです。今日で66歳。もともとこの曲はコンテパルティロというイタリアの曲で、歌詞の一部とタイトルをイタリア語から英語に変更し爆発的にヒットしました。サラ・ブライトマン、タイムトゥーセイグッバイ。

0: cool, be hip, be romantic.
1: Hi everybody! 月曜夜9時、パルルン月9は星と宇宙をロックする Say the Go Wrong by DJ Stardust と優勢ジュージュ。 So have a happy low Monday night!
2: 水戸市では新婚世帯や茨城パートナーシップ宣誓を行った世帯に対して住宅の取得、賃借等にかかる費用について最大60万円の補助を行っています。年齢や所得等の要件がありますので、詳細は水戸市子ども政策課までお問い合わせください。
3: 初心者からキャリア豊富な方まで、電波のことならアマチュア無線専門誌 CQ ハムラジオ。 CQ ハムラジオは毎月19日発売。 FM パルルンのCQ ハムフォーガールズも連載中です。2と2と2、2と2 CQ。 こんにちは。
4: Asahi Busan Delicious Food Navi. Brought to you by Asahi Busan。
5: はい、11時30分回りました。8月14日の金曜日です。今この水戸駅南口コンボックス310サテライトスタジオ、外が見えるんですが青空広がってますけれども、雨雲レーダーで言うとですね、またこの後雨降りそうですよね。またあの太平洋からですね、あの雨雲が迫ってますので油断しないようにしてください。さあ、続いてはデリシャスフードナビ。この時間は新鮮なカット野菜ともやしの朝日物産の提供でお送りします。ではレポーター呼んでみましょう。レポーター美穂さん。
6: はい、ハローエブリワン、皆さんこんにちは。金曜デリシャスフードナビレポーターの美穂です。今日はね、あの本当大荒れの天気、昨日すごかったですけども、今は少し晴れてますね。でもこの後また不安定ということで、皆さんいろんなところでね、お過ごしかと思いますので、どうぞお気をつけください。今日私パンコさんがお邪魔してますのは、大洗町にありますインドネパールレストランのガガキッチンさんです。ではここからね、ガガキッチンさんのオーナーのバンダリさんと一緒にお送りしていきたいと思います。バンダリさん、ナマステ。
7: ナマステ。
6: 今日はよろしくお願いします。
7: よろしくお願いします。
6: はい、今日はね、ちょっと夏なのでパンチのあるスパイスを食べたいな、スパイス料理を食べたいなと思って、ガガキッチンさんにお邪魔してるんですが、
7: ありがとうございます。
6: はい、こちらのガガキッチンさん、オープンしたのいつですか？
7: 2017年3月15日です。
6: あ、2017年の3月15日。
7: はい。
6: そうするともう9年以上やってらっしゃるんです。
7: そうです。
6: すごいですね。もうね、大洗のインドカレー屋さんで、やっぱり人気のね、ガラキッチンさんなんですけども、こちらのガラキッチンさんのね、一番のこう売り、コンセプト、どういうとこでしょうかね。
7: そうですね、私のところは結構他のところよりセットでマトンになってるから、マトンカレーと、あとラムの肉、特別一時さんからとしたメニューで美味しく食べてるから、これが人気です。
6: そうね、カレーもね、チキンとかいろいろあとで紹介しますけど、ガガキッチンさんのガガスペシャルっていうメニューがあって、これラムステーキなんだ。羊なんですね。
7: ラムですね。1歳でしたのものを取ってるから、それはラムになってるんですね。1歳で上になると羊になるんです。
6: あ、そっか。1歳までの子羊さんをラムという。
7: はい。
6: なるほど。
7: 私の取ってる肉はニュージーランド産のですね。
6: おお、そうなんですね。じゃああれですね、子羊だから柔らかくって、で美味しいんですよね。
7: そうですね。はい。
6: 一 とても多分新鮮ですね、これね。
7: はい、
6: はい、いろんなねメニューをじゃあ今日はねご紹介していきたいと思います。まず一品目ご用意いただいたのがランチタイムのメニューから B セット。
7: はい、
6: B セットね。
7: それは、はい、本当にはあのいろいろな種類、あの、うん、2種類はみんな食べてるから、2種類
6: カレーが
7: 食べたいんだったら、あのそれが一番
6: 選べるんで、
7: はい、
6: はい、B セットは2種類のカレー具材を選べて、であとナンまたはライスを選べて、
7: はい、
6: で、はい、サラダまでついてくる。
7: サラダもついてくる、はい、あと、ね、ランチでは1回おかわりもあります。
6: おかわりもって、
7: はい、
6: じゃあ今日その B セットご用意いただいたのは、今日いただいてるのはこれは何ですか。
7: マトンカレーとホレンソウとチキンの
6: あるサグチキンっていう、はい、ね、緑色したカレー、これを B セットで2つご用意いただいてます。じゃあ、ね、早速ねあのマトンの方からいただいてみようかなと思います。
7: はい、どうぞ。
6: 今日私はあのライスの方と言ってきたのでね、はい、広いこれは何ライス。
7: サフランライス。
6: サフランライスね、はい、はい、いただきます。うん、うん、マトンのこのお肉柔らかいですね。
7: はい、
6: あのスプーンでほぐれる。
7: はい、
6: すごい、あ、おいしい。
7: ありがとうございます。
6: とってもあのお肉がおいしくて、あのあんまり辛くしないでマイルドで私今日頼んだんですけど、あのカレーのコクがあの味わえますね。辛さよりも美味しいコクの方が。
7: あ、そうですね、あのあの辛い食べる人は辛いの好きですけど、まあ、でも辛い食べない人も、うん、あの子供と実家のおばあさんも食べられる感じで作っています。
6: マイルドだからね、そんなに辛さないので、お子様もお年寄りの、ね、方も美味しく食べられますね。
7: はい、
6: でもう一種類がタグチキンっていって緑色の、これ緑色はあれか、ほうれん草入って
7: る。ほうれん草、
6: うん、じゃあこっちもいただきます。
7: はい、
6: うん、あ、こっちはあの甘い感じがします。
7: はい、
6: すごく優しい感じ。
7: はい、
6: あ、でもチキンも美味しい。
7: はい、
6: これはほうれん草とチキンが入ってるんですか。
7: はい、
6: うん、すごい甘いですね。なんでだろう、お豆も入っていたりする。うん、
7: これは本当にあのクリーム、生クリーム入れてるから、生クリームとバター入ってるんですね。
6: あ、それでか、
7: はい、
6: 生クリームとバターで甘くコクがあるんですね。
7: はい、
6: あ、これは今日私にあのいいカレーのチョイスしたなって思います、うん、美味しいマトンとそれからタグチキンの2種類のカレーセットでいただいてます。これあの税抜きでおいくらですか。 B セットは
7: B セットは39ですね。
6: あ、なるほど、999、
7: はい、
6: うん、1000円で1000おつりがき、
7: はい、
6: あ、そうか、税抜きだからね、
7: はい、
6: はい、税抜き価格999円で
7: ご提供。1099円にな
6: る。あ、税込みだとね、
7: はい、
6: はい、分かりました。で、この私今日マトンとサグチキンチョイスですけど、他にいろんな種類があって、
7: であのここ6種類あるから、
6: はい、
7: あ、チキン、マトン、あと鶏ひき肉、ピーマン、
6: うん、
7: と野菜、
6: うん、
7: ほうれん草、
6: うん、
7: あと豆ね。
6: ああ、このダールっていうのがインドの豆を使ったカレー。
7: そうですね、ダールも美味しいです。
6: はい、じゃあちょっとねもう一回あの繰り返します。このセット2種類選べるカレーがですね、6種類用意してありまして、まずチキン、それからマトン、キーマで野菜ベジタブルカレーですね、はい、あとタグチキンカレーと、それからさっきバンダリさんが言ったダールっていうインドの豆を使ったお豆のカレー、この6種類から選ぶ2種類選べますと。
7: あ、セットでこの、あ、6個カレーありますけど、
6: うん、
7: 追加するとプラス200円で他のカレー、 あとシーフードとかカジマグロのカレーとかバターチキンとか、あとチーズカレーとか、それもプラス200円出せばそれできます。
6: なるほど、ランチタイム の、 そのこの6種類のカレー以外にもシーフードカレーとか、
7: はい、
6: プラス200円の料金で別な記念にも食べると。
7: はい、
6: はい、ありがとうございます。
7: あと何の変更も、
6: うん、
7: どんななんでもプラス200円でできるんです。
6: 普通のプレーンのナンとか、あとはチーズナンとか、
7: ね、ああ、ナン、普通のナンはタダで、
6: うん、
7: で、セットメッツルで、あとチーズナン、チーズガーリックナン、スイートナン、キーマナン、
6: うん、
7: ごまナン、ガーリックナンあります。
6: ああ、いろんなが、あのナンでもいろんな種類のナンがあるんですね。
7: はい。
6: ね、はい、ありがとうございます。そして今日もう一種類ね、あのお出しいただいている前に紹介します。これがチキンチーズナンピザ。
7: うん、これもガガ言ってたんですよね、
6: うん、
7: これはあの 2種類あるんですよ、
6: はい、
7: 本当にはあの私はあの肉食べない言ったらあのキノコピザもできますけど、はい、本当に店で出してるのはチキンナンピザとキーマナンピザ、
6: うん、
7: ドリンク付きあります、
6: はいはい、で今日は私たちに出していただいてるのはチキンチーズナンピザ。
7: それチーズは入ってるけど、うん、あの名前はチーケンナンピザとキマナンピザ、
6: はい、で今日はそのピザなんですよね。だけどこのピザ生地がイタリアのピザと違ってナンが生地になってるんですね。
7: そう、
6: あ、これ結構あのなかなか 見ないですよね。ガガさんのオリジナル。
7: オリジナル。
6: おー、すごい。ではいただきます。
7: はい。
6: うん。あ、本当だ。生地が、あの、ピザの生地がナンになってます。
7: はいはい。
6: これ、もっちもちですね。
7: はい。
6: すごい美味しい。もっちもちのピザ生地がナンの生地になってるっていうね。すごい美味しい。もっちもちです。うん。そして、あの、上にかかってるの、あの美味しいですね、これね。
7: 上はあのトマト、玉ねぎとピーマン、あの香草を入れて作ります。
6: とってもね、あの美味しいです。イタリアのピザとはまた全然違う感じ。
7: 違うんですね、
6: インドのピザです。てかガガさんのピザですね。
7: ガガさんのピザ
6: です、うん、美味しい。ありがとうございます。はい、そしてあのランタイムもそうですけど、夜もね、やってらっしゃるし、
7: あ、夜も
6: テイクアウトがすごい充実してますね。
7: あ、テイクアウトが多いです ね、お笑いは。
6: そう、これテイクアウト全メニュー、ガガさんに
7: 全メニューで全部できる。
6: あ、すごいです。で、持ち帰りセットっていうお得なセットもあるんですよね。
7: はい、
6: ね、持ち帰りセットがあの700円で、これはカレー1種類と、
7: カレー1種類と何またはご飯、
6: うん、何またはライトを選べる、
7: はい、
6: これ持ち帰りセットで700円はね、お得だと思うんですね。そしてあのお子様セットも、
7: はい、
6: はい、あの10歳までのお子様セットで税別550円。これもまたちょっと安いですね。
7: で、これは子供だから、
6: うん、そうかな。
7: これサービスみたいの。
6: そうですね、
7: 喜ぶんですね、子供たちは、う
6: ん、あのお子様用のね、マイルドカレー1種類どれかと、
7: はい、
6: それからナンかライスとサラダがついて、
7: はい、
6: あとソフトドリンクもね、
7: ソフトドリンクもつい
6: てる、ね、そうだ、でソフトドリンクね、私たちもあのこのさっきご紹介したチキンナンピザにはドリンク付きなんですね、
7: はい、
6: はい、なので私は今日は、ラッシーをね、あのセットでつけていただきました。ラッシーもね、あの美味しいです。たまに飲むとなんか甘くてね、
7: はい、
6: でも 甘いけど甘ったるくないですね。さっぱりするんですよね。
7: そうです
6: ね、やっぱこのカレーの

0: ライス食べたら、うん、ラッシーもあのこの暑い時は一番ですね。
1: ほんとぴったり美味しいです。ありがとうございます。で、そのテイクアウトのお話もしましたけど、デリバリーもね結構やってるんですね。
0: はい、デリバリーやってるんですね。あの店でUber Eats そう、出前館やってるけど、うん、あの町のお笑い町の方あの30人以上頼む場合は、うん、あのデリバリー
1: 届けるんですか。
0: あの店の値段で届けてくれるんですよね。
1: なるほど。大洗町の中だけなら3000以上のご注文で、バンダイさんたちがお届けに上がります。
0: はい、
1: はい、ということですね。はい、もうね、そうそう、お時間になってきたのであれですけど、ね、聞いてる、バンダイさん聞いてるリスナーのね、皆さんにね、PR をね、したいなと思うんですが、はい、ランチタイム、何時からですか？
0: ランチタイムは11時からです、
1: はい、
0: 3時まで
1: 15時まで、はい、でそのままディナータイムに入っちゃうんですね。
0: そうですね。
1: ディナータイムはその3時、
0: 15時から
1: 何時までですか？
0: 10時に
1: 22時まで。はい、わかりました。お休みは？
0: 休みは水曜日、
1: 水曜日、わかりました。今日ね、いただいてるメニューとか、あとのお料理のね、写真はパルルのインスタグラムの方にも載せますので、ぜひそちらもチェックしてみてください。じゃあ、バンダリさん、今日はありがとうございました。
0: ありがとうございます。ナマステ。
1: はい、以上ね、はい、ありがとうございます。それではね、こちらから終わりです。ハバーグッデイ。以上です。
2: はい、ありがとうございました。インドカレー、今日みたいなね、日も、もう夏、夏限らずね、年中美味しいんですけれどもね、すごく雰囲気が伝わってきました。どうもありがとうございました。以上、デリシャスフードナビでした。
3: 新鮮野菜は体にとって一番の栄養。さあ、今日も野菜をもりもり食べて元気に過ごしましょう。カット野菜もやしの朝日物産です。
2: デリシャスフードナビ、この時間は新鮮なカット野菜ともやしの朝日物産の提供でお送りしました。
4: 今日もブックエースに行ってきた。そういえば、ちっちゃい頃からブックエースによく行ってたっけ。絵本も買ってもらったし、受験の頃には問題集も買った。今も雑誌や小説、専門書を買っている。私の人生と共にあるブックエースさん、これからもよろしくね。
5: 99年から水戸ホーリーホックの本間浩二と、
6: 99年から FM パルルンの青木浩太郎、
7: 俺たち水戸同期、
5: 水戸のサポーターと
6: 水戸のリスナーのために
7: 今日も頑張るぜ。
6: 毎週金曜朝7時から1時半
7: フライデーブランニュークルーズ。
8: パルルン Weather Information。
2: さあ、続いてお天気です。パルルンウェザーインフォメーション。現在水戸の気温が 27.4 度。上がってきましたね。朝ね、お伝えした天気予報では27度だったんですが、ちょっと上がってきましたね。やっぱ日が出てきたからね、随分ね。予想最高気温は28度、明日も28度、明後日27度。これ多分予想以上に晴れてきてるんですよね。朝は晴れ間が出るっていう話じゃなかったんですが、今出てます。ただこれもしかしたら一時的かもしれなくて、雨雲がまた太平洋からちょっとやってくるんですよ、入ってくるんですよね。だから、この間の台風もそうでしたけど、雨雲ってね、太平洋に抜けていくんですけどね。最近はね、最近っていうか、台風以来、雨雲がその沖から入ってくるの、大洗の方からね。だからこのあと降り出す雨もですね、今はその本当鉾田沖とかにあるんですよ。 銚子の上あたりにあるんですけど、その低気圧雨雲がどんどん内陸に入ってきて、水戸あたりから入ってきてね、その白川の方にずっと流れて、那須塩原とか郡山とか福島の方にね、この後雨降るかもしれません。はい、で今雷注意報出ております。茨城県全域です。で今県央地域にですねレベル2の土砂災害注意報が出ております。あれだけ降るので降ったんで地盤が緩んでます。雨が止んだ、よしじゃあ出かけようね、危険ですよ、油断してると。特にあの土砂災害が危険そうなところ、山とかね、そのちょっと丘とか、注意してください。これからも注意が必要です。今日はさあさってなんですが、天気はね、回復傾向にはあります。明日が28度で、まあ、晴れ間があるかもしれない。明日のホーリーホークの試合が水戸信用金庫スタジアムで夕方6時からのキックオフであります。まあ、ちょっと夕方も予想最高気温が28度なので、夕方なんかちょっと涼しいかもしれないね。心地よい感染になるかもしれません。で明後日の日曜日も、まあ、まずまずといったところで、お天気は来週また暑くなります。はい、以上お天気でした。 FM パラルフライデーブランニュークルーズ。さて、次お送りするこの曲なんですが、有名な曲は第二次世界大戦末期の沖縄の人々は、日米の最も激しい地上戦となった沖縄戦にさらされました。その過程で不幸にして命を落とした幾多の、戦死者、戦没者、集団自決者の無念の霊が今なおサトウキビ畑の下に眠っている。夏のそよ風に揺られてざわわざわわと音を出すサトウキビの葉っぱの音に、そうした死没者の声なき声を重ねるようにして歌われているこの曲、いきましょう。森山良子さんで「サトウキビ畑」。

0: 最近不思議な声がして、素敵なレストランに行きたいときに
1: カードローンイズ銀行、
0: ホテルでバカンスしたいときも
1: カードローンイズ銀行。
0: どういうこと？
2: 契約には審査があります。貸付条件をご確認の上、ご利用は計画的に。
0: 常陽銀行。
3: 赤松アドバンス勤怠がリニューアル。就業システムタイムログ DX、 出退勤にはパソコン、スマートフォンや IC カード、手のひら静脈、サーマルカメラなどが使えてとっても便利。笑顔で始まる働き録、タイムログ DX 始めませんか？詳しくは赤松タイムログ DX で検索。
4: FM Palalu Friday Brand New Cruise。
5: はい、時刻は12時を回りました。朝の7時からやってます Friday Brand New Cruise。 5時間経過。青空見えるんですけど、やっぱちょっと曇ってきましたね。この後また雨が降ることが予想されます。こんないい天気なんですけどね。さて、続いてはブランニュームービーです。はい、このコーナーでは最新の映画や近々公開される話題のムービーを映画会社の方に直接電話で伺っていくんですが、今日はちょっとお盆ということでね、いつもディレクターの奥ちゃんが映画会社の方と電話でつないで、まあ、その話題の映画、またね、近々公開の映画を詳しく、深掘りするんですけれども、今日お盆ということで、夏休み特別企画、最新の全国映画動員ランキングトップ10を発表します。さあ、気になる、じゃあ10位からいきましょう。10位です。これ6月の12日から公開されていて、私まだ見に行けてないんですが、映画マイケルです。私はもう世代ですからね、マイケル・ジャクソン。まあ僕は洋楽で初めて聞いた、まあレコードかな、買ったのがマイケルで、このマイケルの映画はですね、まあマイケルの甥っ子のジャファー・ジャクソンが抜擢されて、すごく話題になってますね。で、制作はボヘミアン・ラプソディで、まあ、クイーンの、ね、映画、これを手掛けたグレアム・キングが、担当しているということで、まあこれはスクリーンで見ないと意味ないでしょうね。マイケルが10位です。9位です。9位はね、ディズニーアニメを実写化したものですね。9位、モアナと伝説の海。7月31日から公開されてまして、このモアナ役に抜擢されたのが、あの新人でオーストラリア人のキャサリン・ラガイアという、女優さんで、2016年のディズニーアニメを実写化したモアナと伝説の海が9位にランクインです。さあ、そして8位、これね、これも話題になってまして、サッカーのやつですよね。少年マガジンに連載されているサッカー漫画、実写化されたものです。これはまあ本当に低迷するね、日本代表、サッカー日本代表がワールドカップで優勝するためにはどうしたらいいんだという極秘プロジェクトで集められた高校生ストライカーたちが厳しい試練に挑む様子を描いている。主演が、高橋文哉さんと、まあ今ちょうどねワールドカップが終わったところで、まあ、J リーグも始まったところでタイミングバッチリですね。8位がブルーロックです。7位です。はい、これシリーズ第5弾、キングダム魂の決戦。まあ、おなじみのキャストがまた集結して、山崎賢人さん、吉沢亮さんや小栗旬さん、あと橋本環奈さんも出てきますね。引き続きのシリーズ第5弾が、7位にランクインされてます。そして第6位、はい、これがもうシリーズ第33作目です。映画クレヨンしんちゃん、危機開会、オラの妖怪和気町だぞ。途中で中途半端に真似てしまいました。7月31日から、伊藤沙莉さんが今回はゲスト、声優として出演してましたね。33作目。うちの娘がまだ小さい頃はね、クレヨンしんちゃんの映画よく行きましたね。はい、第3位がトイストーリー5です。これはまあウッディをね、唐沢俊明さん、バズが所ジョージさん、相変わらずやってます。で、オリジナルはトム・ハンクスさんですね。トイ・ストーリーもシリーズ5弾になってます。第4位です。これはですね、私あの星が降る丘で君とまた出会いたいというこの映画なんですが、前作2023年にあの花が咲く丘で君とまた出会えたらという、これ今ね、明日が終戦の日です。終戦記念日で、で私映画をね、戦争映画を必ず夏のうちにもう

2本3本見るんですが、毎年これまだね前作見てないんですよ。でこれ特攻隊員とあのタイムスリップした女子高生との物語なんですけど、これの続編なんですね。であり完結編で、今回はその女子高生が高校教師となったその後を描いたもので、だから私明日か明後日ぐらいにね、そのあの花が咲く丘で君とまた出会えたらという2023年の前作を見てから映画館に行こうかなと思っております。8月7日から公開された第4位があの星が降る丘で君とまた出会いたい、主題歌はまた福山雅治さんですよ。さあそして第3位です。3位ね、ミニオンズ&モンスターズでございます。大人気キャラクターミニオンズの長編アニメシリーズ初登場のミニオンズ&モンスターズがこれね、ランクインしました。第3位です。原始時代から最強最悪のボスを求めてさまよってきたミニオンズがハリウッドにたどり着き、撮影現場で思わぬ活躍を見せながら新たな騒動を巻き起こす。はい、監督は怪盗グルーミニオンズシリーズを手掛けてきたフィエール・コフィンです。第3位です。さあそして第2位が、スパイダーマンブランドニューデイですね。うん、これ前作からねまた4年後が舞台になっているということです。前作からの4年後が舞台になっているスパイダーマンブランドニューデイが、2位に輝きました。さあそして1位、これねあのちいかわですよ。もうイラストからですよねこれね、もともとね、長野っていうね長野さんというイラストレーターが描いたちいかわがこれいつの間にか、まあ、あの X でですね原作漫画連載され始め、でこの後あの YouTube とかでもね配信されて、なんかその YouTube が3日間で110、ですごいもう何億回というのが配信されて見られて、その日本キャラクターグランプリ受賞したり社会現象になっているこのちいかわがついに映画になったという、すごいですね。もうこれこういうものがもう映画になっていくんですね。でもうこれはねあの動員から3日間で114万人で16億円という興行収入を記録していると、すごい勢いなんですね。はい、いやということで10位から1位までランクしてきましたが、もうすでに皆さんが見た映画はあります、それともこれからね見たい映画チェックしている映画もあるんでしょうか。そして、今日14日からは、オークストリートの異変が封切られますね。これはユナイテッドシネマ水戸で私が今放送しているこの上野映画館で公開されます。さあということで10位まで発表してきましたが、この後かける曲なんですけれどもね、まあ50歳で亡くなっちゃいましたが、まだまだね人気はもう本当にトップでございまして、キングですよ。映画マイケルのオリジナルサウンドトラックからこの曲をお送りしましょう。スリラー。

entered in the air. The funk of 40,000.

0: Good vibrations to you from 76.2 Music Lovers FM.
1: fmpotterdoon.co.jp
2: 電気のみを動力源とするアウディ初の電気自動車 e-tron、 よりクリーンにより静かに走る喜びと楽しさを兼ね備えたモビリティの実現を目指して、茨城県庁近くアウディ正規ディーラーアウディ水戸、筑波学園の森アウディ筑波へのご来店をお待ちしています。
3: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DTP、 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388、パンフレット差し上げます。二角堂印刷。
0: FM Palaloo. FM Palaloo. Friday, brand new cruise.

はい、8月の14日だいぶこのコンボックスの目の前明るくてですね、日がガンガン差して、まあそうだな、もう全部青空ってわけじゃないんですけど、曇ってんだけど結構な日差しね、これね。ただ気温は30度いってないからどうなんでしょうね。まあ僕ちょっと外にいないからわかんないんだけど、湿度がありそうね、随分と。現在水戸の気温28.2度、ただ雨雲レーダーによるとね、また太平洋から雨雲が少しずつこの内陸に迫ってるんで、湿度が 76% あるわ。北東から3メートルなので風はねちょっと涼しいんですよ。だからこう北東から風が吹いてるから、北東あたりから雲がね、やってきてるんですよ、海から。気圧1900ヘクトパスカル、ちょっと心配だな、雨がね。まあこの時期いつ雨が降ったり雷が鳴ってもおかしくないのでね、東京なんかはもっと多分茨城よりもね雷が起きる確率が高いというか、豪雨というかゲリラ的なこう雨が降るのがね毎日よ、本当毎日降るんで、地下鉄から出口出ようとしたらみんななんか出ないから何やってんのと思ったら雨が降ってきちゃって出られないっていうことをよく見る光景なんですよ。で地下鉄乗るときは全然降ってないのに、ちょっと20分ぐらい乗ってさ、次の隣の区に行っただけで、豊島区からちょっと品川区行っただけなのに、なんかすごい降っちゃってるとかさ、そういうのもう毎日なんで、もう絶対私は傘持ち歩いてますけどね。あと私が愛用しているシリコン製の靴の上にこうかぶせるカバーがあるんですよ。これ折りたたみ携帯用で持ち運べるんですね。で革靴でねびちょびちょになっちゃうともうその日復活しないんですよ。で靴が濡れたまま一日仕事するっていう不快なものないじゃない、夏なんか。まあ冬も寒いけれどもさ、だからそれをかぶせるともう全く靴が濡れないんですよ。でもうどんな水たまり入ってもどんな土砂降りになっても、まあ、その時ねそのスーツの足の裾はめくり上げていけばもうほとんど全く雨の影響がなくですね、足元に関しては過ごせるので、私は持ち歩いてたり旅行に持ってったりしてるんですけども、かなり重宝してます。シリコン製の靴カバーでね出てくると思うんですけど、検索すると1000円ぐらいですよ、1000円ぐらい両足で、これ非常に便利ですよ。シリコンだからビヨンって伸びて履けるのね。で歩きづらいけどね、非常にもう5年ぐらい付き合ってるっていうか使ってるんですけど、非常に便利です。さあ、読んでいきましょうか。ラジオネーム、町田ちゃん。宝太郎さん、皆さんこんにちは。東京町田でご隠居中の町田ちゃんです。天気冴えないお盆休みになりましたね。我が家も昨日夕方のゲリラ豪雨の落雷で一時停電になりました。春先リフォームついでにソーラーと蓄電池をつけたので、うまく電源が切り替わってエアコンが止まらないといいなと思っていましたが、一旦止まると電気が来ても自動で動かないみたいですね。ワンコがいるので夏場不在の時の停電は生死に関わるので。そうだよね、これは確かに。今むしろ締め切っちゃってるから、ペット飼ってる方なんかは大変だよね。うちのおふくろもよくそんなこと言ってましたけど、真夏に外出中になんか停電だったり間違えて、ね、電気が落ちちゃったりなんかしちゃったりすると、その留守にいるそのワンちゃんに猫ちゃんとか大変なことになりますね。もう僕ねさっきもちょっと話出たんですけど、コロナ期間中にね、コロナ禍の本当にコロナ突入したばっかりの時に、半年間だけ

あと介護のね、介護施設の車の送迎やってたんですね。で、一人でお年寄りを迎えに行って、一人暮らしのお年寄りを迎えに行って、入浴施設がある施設に、お連れして、でまたお送りするんですよ。で、よく言われたのが、必ず、お送りした時にエアコン何度で、スイッチを入れて、その、エアコンのリモコンをそのお年寄りの手の届かない高いところに置いていくとくださいって言われました。なんか間違ってお年寄りが押しちゃって、エアコンが止まっちゃったらいけないからって言われて、いやー責任重大だなと思って、でもそれは本当に思い出しましたけど、さて町田ちゃんですが、平和ちょっと重いテーマですね。私は戦後15年後の1960年に生まれましたが、子供の頃はまだ身近にうっすら戦後がありました。学校裏の空き地には防空壕がいくつもあり、いい遊び場になっていました。近所の商店街で少尉軍人がアコーディオン弾いているのを時々見たし、満州から引き上げの父親は入隊直前に終戦になったと言っていました。近年神社仏閣にお参りする機会が増え、その度に家族の健康とともに世界平和もお願いはしていますが、庶民の願いとは別の次元で戦争が始まる現実に無力感しかないですね。とりあえず身の回りのいさかいごとを減らすよう頑張ります。明日は町田はジェフ千葉と昨日豪雨の福割で試合、あ、そうだね、大丈夫なのかね、ねえ福田電車アリーナはもうもろあの辺ですもんね、市原とか市川とか、スタジアムの具合どうなんでしょうね。町田ちゃんもね心配している、水が溜まったのかなという、お帰りはご安全にありがとうございます。いやね、まあ昔子供の頃よく何でしょう、こう家の玄関の外にさ、世界が平和でありますようにみたいなプレートを貼ってるお宅あったじゃん。あれ子供の頃見てて、いや世界は平和でしょうと思ってたけど、今世界平和が当たり前じゃないもんね。はい、それでは、1曲ねおかけしましょう。国家や宗教によって起こる対立や憎悪は全く無意味なものと、ジョンが静かに訴える平和ソングです。これリクエスト来てないですね、まだね。ジョン・レノンでイマジン。

0: Good vibrations to you from 76.2 Music Lovers FM.
1: fmpotterdoon.co.jp
2: J リーグの悪バチ水戸の全力サッカーラブな1時間、ナビゲーター大塚岩尾がお届けする好奇心追求型サッカー専門番組、フットボールラボラトリー。毎週火曜日夕方4時から生放送、フットボールラボラトリー。お疲れーす。
3: お疲れ様。はあ、今日も残業か。
4: ラジオネーム、お父さんの娘でよかったさんからのメッセージ。普段は恥ずかしくて言えないけど、いつも家族のためにありがとう。今日はお父さんが好きな曲をリクエストします。ということでお送りしましょう。
3: もしかしてこれって、
5: 思いが伝えられないあなたへ、パソコンでラジオを聞くならサイマルラジオ。
6: FM パラルーン Friday Brand New Cruise

8月14日です、さっきね、お伝えしたように今日はですね、桂歌丸さん、歌丸師匠生誕90年、もうお亡くなりになって8年も経ちます。笑点メンバーのね、初期からずっとね、やってらして、最後司会者までやられたんですけども、趣味ワカサギ釣り、ジッポ集め、化石コレクター多趣味ですね、今日生誕90年、鈴木保奈美さん今日還暦60歳、出身は大田区、高校は鎌倉高校、成城大学中退。まあ今もね、結構ドラマいっぱいまた出始めましたけど、まあ離婚されてね、タカさんは元気なんでしょうかね、トンネルズのタカさんは。まあなんといっても鈴木保奈美さんというとね、東京ラブストーリーの赤名里香、カンチって言ってましたね、織田裕二さんのことをね。でオープニングは今日が、織田和正さんのラブストーリーは突然にをかけたわけです。その他、杉良太郎さんが今日誕生日82歳、ね、お杉様ですね。奥さんが五代夏子さん。まあ杉良太郎さんというとやっぱり隙間風ですね、あの歌は僕も知ってますけど、いまだにあのディナーショーはね、常に満員になるという、それから阪神が強いですがね、昨日も、巨人に逆転勝ちして、サトテル、ね、3戦連発ちょっともう本当にそんなに巨人とまだゲーム差ないんですが、この3連戦見ててもうなんだろう、 なんか役者が違うというか、もう巨人も強いけど、阪神の今スター選手タレントがすごいですね。昨日打ち合わせした新郎新婦さん、新郎さんが大阪出身でタイガースファンでしたけど、まあすごいですね、で今日はですね、ミスター初代タイガース、初代ミスタータイガースの藤村文夫さんという方がね、生誕110年です。まあミスタータイガースって結構ね、たくさんいらっしゃるじゃないですか。まあ僕の中だともう掛布さんなんですけどね、この人が初代ミスタータイガースと言われて、当時は現役時代サードで背番号10、阪神の永久欠番。そういえば阪神に背番号10番いないですもんね。まあそれぞれのなんかチームに、まあミスター赤ヘルとかだと山本浩二さんとか衣笠さんとかね、まあミスター、いろいろミスタードラゴンズとかねいるじゃん、あの立浪さんとかさ、こうそれぞれのチームにミスターがいるんだけど、ライオンズでミスターライオンズというと、僕の場合はもう石毛博道なんですけども、まあ引退する栗山

匠もそうかもしれないけど、あのミスタータイガースで初代がね、この今日誕生日110年、生誕110年の藤村文夫さんなんですけど、2代目と言われる人が村山実さん、まあ、ザトベック投法の背番号11ですね、天覧試合で長嶋さんにホームラン打たれた、あれファールやって言った、村山実さん。3代目ミスタータイガースが田淵光一さんで、4代目が掛布正幸さんですね。で5代目が、金本さん、金本さん、まあ、広島からね、あの来た金本さんが5代目ミスタータイガースって言われてるんですね。はい、ちょっと阪神の話をしてみました。さあ、今日のテーマ平和でございます。デリさん、おはようございます。平和ってどういうことなんだろうって時々考えます。心の平穏、幸せな生活、誰に侵されることのない権利、目をつむって眠れる自由、そんな平和は必ずしもただじゃなくて、それを守るための努力が当たり前になっている昨今は、まあ、変な言い方をすれば武力だって守るための努力なんでしょうね。自国で持つか、持つ国の傘の下に入るか、他の国の動向に耳をそば立てて生きるかが今の世界の選択肢のすべて。武力を選択肢としない日本は今アメリカの傘の下にいますが、それで手に入れた平和は本物なんでしょうか。それなしに平和を唱えるのは平和ボケなんでしょうか。人間はもっと強くならなきゃいけない気がするし、そうできるポテンシャルを持っているはずです。人を殺す道具を作れるなら、戦争しなくて済む方法だって思いつけるはずです。人知れない誰かの努力、武力の緊張で保たれている世界を平和と呼ぶのはもうやめにしませんか。愛だよベイビーと、サッチモことルイ・アームストロングはことも投げに言いました。そしてこの素晴らしき世界を残しました。さっきね、恵子ちゃんのリクエストで書けましたけど、それを引き継ぐのはマイケル・ジャクソン、ヒール・ザ・ワールド、世界を癒そうだと思うデリでした、まあ、これもちょっと書きようかなと思ったんですけどね、ヒール・ザ・ワールド、まあ、子供の声からねイントロ入るんですけどね、まあ、マイケル・ジャクソンも本当に平和ソング、まあ、一番最初に書けた今日ね、We Are The World もマイケル・ジャクソンと、ライオネス・リッチで作った共作なんですけど、このマイケルっていうのはずっとね生涯平和を願ってましたよね。まあ、ジョン・レノンもそうですけれども、マイケル・ジャクソン、ヒール・ザ・ワールド、来週書きましょうか、じゃあね、うん、ラジオネーム、ジャン・グレックさん、ごきげんよう、孝太郎さん、奥ちゃん、森ちゃん、熊本の地震といい、千葉県の大雨といい、被災された方々、本当に大変ですね。でも最近、日本ばかりでなく、世界的に温暖化で、地球規模でおかしくなっていますよね。自然災害に対して人間は無力だけど、せめて人間が始める戦争はやめられるはずなのに、トランプもプーチンも他の指導者は人の命を何と思っているんでしょうかね。みんな家族にとってはかけがえのない人たちなのに、平和という言葉が最近は軽く虚しく感じる気がします。まさにね、なんか平和平和、本当にそうなんですよね。ここ何年でしょうか、子どもの頃の平和っていう響きと今発する平和っていう響きが全く、そのジャン・グレックさんおっしゃるように重みが違う気がするんですよね。僕らが10歳や、ね、15歳だった時のその世界情勢と今の子どもたちの感じるところってどんな風に感じてるんだろうね。昔はなんかもう、まあ、僕も本当戦後っていうのおかしいけど、やっぱこう安定してきて平和ボケというか、もう他の国がもう戦争なんか起きないでしょ、あんな痛い目にあって起こさないし起きないしっていうふうに思ってたし、他の国が攻めてくるとかそんな心配なんか1ミリも思わなかったけど、今本当にわからないじゃないですか。昨日北方領土にねプーチン来たし、今の子供たちはどういうふうに思ってるんだろう。今日は本当に考えさせられるメールがたくさん届いてますね、ありがとうございます。続いてこちらはシクランさんですね。青木さん、森さん、こんにちは。ラジオネームシクランです。テレビで戦争のことを思い出すことが辛すぎて語りたくない人がいることを知りました。戦争を知らない私はそれほどまでに恐ろしいことなのだろうと想像するしかありません。
でも罪もない人たちが傷つき苦しみ亡くなっていくなんてあってはならない。心の底から世界中から戦争がなくなってしまえと祈ります。放送頑張ってください。お頑張りくださいって書いてあるこのさ、放送お頑張りくださいっていいね。はい、お頑張らせていただきますいやでもさ、うちのじいちゃんも戦争経験者で、もうね亡くなって何年経つだろう、20年ぐらい経つかな、もっとか経ちますけど、まあ、あんまりこう戦争の話を聞けなかったし話してくれなかったよね。やっぱりこうまだそんなに経ってないからさ、僕が子供の頃ってまあ本当にまあ、戦後25年とかなわけでしょ。まだそんなしか経ってなかったら、25年前ってよく考えてみたら、僕は25年前ってパルルンもうやってたからね。パルルンやってた頃からの今までの25年で、当時うちのじいちゃんが戦争からね帰ってきて25年ぐらいの時僕が生まれてっていうことになると、そんな昔じゃない話なんですよね。今その語り部という方が広島であったりね、沖縄であったり長崎であったりという方が口を開いて伝えていくのも本当につらいんだろうけどね、でもやっぱり残していかなくちゃいけないということで、当時を思い出したくもないんだろうけど、そうやって、伝えていくというお仕事を、ね、伝えてくださる方々、本当にこう耳を傾けて本当に貴重な機会ですね。シュクランさんありがとうございました。ジジイさんありがとうございます。コウタロウ様、奥ちゃんさん、森さん並びにクルーの皆さん、こんにちは、ジジイです。今日も出席できました、ありがとうございます。さて今週のお題、平和平穏。世界各地で戦争紛争が起こっています。日本は戦後81年、戦争のない平和な国になりました。願いはこのまま江戸時代のように260年以上平和が続くことを切に願います。リクエストはもうかかったかもしれませんが、 We are the world をお願いします一番最初にかけた絶対寝てたでしょ、7時25分ぐらいにかけたこれは、帰りは雨予報、線状降水帯もありますんで、高速道路の運転はお気をつけください。これ本当にありがとうございます。皆さんもね、特にいつも以上にこれは車間距離を取るしかないよね。まあ、もちろんその他にもさ、居眠り、脇見、いろいろあるけれども、まあ、とにかく雨の時とか、この時期あんまり車運転しない人が車運転してますからね、うん、まあ、その俺そういう人みたいな人も含めてですね、とにかく車間距離が一番、うん、守るべきことかなと思うんですね。ありがとうございます。ジジイさんでした。もう一ついきましょうか。青木さんこんにちは。豆福さん、昨日とは違い青空がとても見える、とても暑い日になりそうです。そうですね、今ちょうどまた青空がね広がってきましたよ。まあ青空とちょっと怪しい雲と分かれてるんですけれども、まあこのまま行くとは思えない、また降ると思います。暑くてミケちゃん、猫ちゃんね、涼しそうな段ボールホールの中で休んでいます。戦争に思うことは、いつまでも争いは終わらないことを悲しく思ってます。自分は知識が疎くてあれなのですが、ウクライナの戦争も今思えば何が引き金なのかわからないですし、終わりなく戦争で悲しく思え、いつか戦争終戦を迎えてほしいです。もう4年経ってることに驚きですよね。でね、そのウクライナにのロシアやってることに対して経済制裁を送ればね、プーチンは怒るしね、何なんすかね。一曲挟みましょうかね、ここでね。挟まないんだっけ、これはそう俺が紹介してから段取りがあります、いろいろ。この曲はね、ボブ・ディランの曲なんですけど、人はどれだけ砲弾を放てば武器を永久に廃絶する気になるのかって、これボブ・ディランがこの歌の中で、訴えてます。歌手として初めてノーベル文学賞を受賞したボブ・ディラン、1963年の作品です。風に吹かれて。

0: これ結婚式のよくエンドロールムービーで使われる曲なんですけど、実はね、今日明日かな、明日 NHK で放送される、音楽番組歌で会えたらという、これ冬の紅白歌合戦に対して夏の紅白歌合戦的な音楽祭なんですけど、この司会を務めたのが、二宮和也さんと北川景子さん、そしてね、大森元貴さんで、ミセスグリーンアップルの大森さんもこの3人でね、司会、ニノと北川景子さんと大森元貴さんで、これ、すごいんですよ、ラーゲリより愛を込めての3人なんですね。お送りしたのはミセスグリーンアップルソランジでした。
1: なんかこの頃匂いがするのよね。
2: 浄化槽の？もしかしたらエアポンプが壊れてるのかもね。
1: エアポンプ？どこに相談したらいいの？
2: もちろんエコ茨城にも参加してる富士クリーン茨城。
3: 浄化槽のことなら何でも
4: 富士クリーン茨城。
5: クラウン、プリウス、ノア、ボクシー、ハリア、
6: トヨタ車のことならトヨタカローラ新茨城。地域の方に安心したカーライフを送っていただきたい。地域の方に愛されるお店を目指したい。いつもそう願っているトヨタカローラ新茨城です。
7: パラルーンニュースヘッドライン by ヨミウリ。
0: すごい晴れてきた。これ予想最高気温が27度とか言ってるけど、大幅に超えてきてます。28.2 度、またさらに上がりそう。さあニュースいきましょう。読売新聞の協力です。アメリカ国務省の報道担当者は13日、ロシアのプーチン大統領が北方領土の択捉島を訪問したことについて、我々はインド太平洋の平和と安定を損なうとするいかなる行動にも強く反対すると読売新聞にコメントしました。一方でロシア側は、北方領土は日本固有の領土だとしてプーチン大統領の訪問に抗議した高市総理大臣らに反発しています。アメリカ国務省の報道担当者は取材に対し、アメリカ政府は北方領土に対する日本の主権を長年にわたり認めてきたと指摘しました。日米同盟にも触れて、自由で開かれたインド太平洋の礎であり、かつてなく強固なものとなっていると強調しました。ロシア外務省は13日、高市総理らの抗議に対して、極めて憤慨すべきもので断じて容認できないと反発するザハロ報道官の声明を発表しました。ウクライナ侵略を受けたロシアに対する制裁とウクライナへの支援に触れ、西側の反ロシア政策に日本が加担して日露関係を破壊していると強弁しました。ロシアのメドベージェフ前大統領は13日に SNS への投稿で、北方領土4島について過去も今もそしてこれからもロシアの土地だとして、日本への返還はないとの強硬姿勢を示しました。メドベージェフ氏は2010年、大統領として初めて北方領土の国後島を訪問しました。アメリカのグーグルは昨日、アメリカ以外では初めて直営店グーグルストア表参道を東京渋谷区神宮前にオープンしました。アメリカの10店舗に続く11店舗目となり、グーグルの新型スマートフォンを購入したり最新 AI を体験したりできます。昨日午後2時に開店した時には650人以上が行列を作っていました。この店舗は地下1階、地上2階の3つのフロアで構成されていて、1階では Google のスマートフォン Pixel や腕時計型端末などが購入できます。地下1階では端末の、操作方法や修理などを相談することが可能です。また2階では Google の AI Gemini を用いて、自分の顔写真をアニメ風のキャラクターに加工するなど、さまざまな新機能を無料で体験できるコーナーもあります。Google は日本でピクセルなどの販売が好調なことから出店を決めたということです。店舗戦略を統括するマライア・フィンリー氏はオープンイベントで、日本は極めて重要な市場だ、 Google の技術と情熱が詰まった空間をぜひ体験してほしいと話しました。千葉県の熊谷知事は今日、千葉県北西部や南部を襲った猛烈な雨を受けて、自衛隊に災害派遣を要請しました。 千葉市内の駅などに滞留している帰宅困難者を一時滞在施設などに輸送する活動を支援するよう求めています。この大雨では千葉県内各地で浸水被害が相次ぎ、千葉県の今日午前7時半現在のまとめによりますと、4人が死亡、1人が心肺停止、1人が行方不明などとなっています。一方で銚子地方気象台は今日午前5時15分千葉県内の22市と町に出ていたレベル5大雨特別警戒をレベル4大雨危険警報などに、そして6つの市に出していたレベル5土砂災害特別警報をレベル4土砂災害危険警報にそれぞれ切り替えています。以上、パラルニュースヘッドライン、読売新聞の協力でお伝えしました。 FM パラルFriday brand new cruise。 さあ、時刻は12時52分。この後1時になりますとゴーゴーホーリーホックです。久しぶりにね、ゴーゴーホーリーホックが復活するわけですけれども、まあこの間の試合は残念ながらね、1対2で柏に敗れてしまいましたホーリーホックですが、いよいよ明日、J1 ね、ホームゲーム開幕です。明日はね、久しぶりに笠松運動公園陸上競技場を改め、水戸信用金庫スタジアムでガンバ大阪を迎えての第2節ということになります。まあ、天気も良さそうだし、夕方6時からの試合なので、まあ涼しいんじゃない。最高気温28度で、その頃もうちょっと涼しいかもしれないんでね、観戦にはいいかもしれませんね。ぜひチケット持ってらっしゃる方、1万人ぐらいになるっていう話ですんでね、熱い応援をお願いいたします。さて、今年はですね、アリーナツアーとしては自身初となる弾き語りツアーを成功させたゆず。この曲は2011年にリリースされた33枚目のシングル、日本赤十字20歳の献血キャンペーンソングに起用されました。12時54分です。ゆずで平和。

住まい探しは光陵住販へ。光陵住販は快適な住まい選びをサポート。お客様にぴったりのお部屋がきっと見つかります。インターネットでも簡単にお部屋探し、光陵 -j.co.jp。 住まいのことなら光陵住販へ。

ネスに革新を。それは富士フイルムビジネスイノベーションが社名に込めた決意。ドキュメントをはじめとしたさまざまなソリューション連携でビジネスの未来を。

0: FM Palalu. FM Palalu. Friday, brand new cruise.
1: さあ時刻は1時を回りました。フライデーブランニュークルーズ、朝の7時から生放送でお送りしてまいりまして、6時間が経過、あと30分、ぜひお付き合いください。さあお待たせいたしました、今週もやってまいりました、てか今シーズンもやってまいりました、ゴーゴーホーリーホーク。このコーナーでは我らが水戸ホーリーホークの最新のニュース、試合結果、勝敗、順位、そして毎週毎回ですね、選手の方に生で出演をしていただき、試合の方やプライベートなどここでしか言えない貴重な情報を熱くご紹介してまいります。さあ朝のうちから告知してまいりましたが、今日は選手ご出演です。では電話つながっております。ミッドフィルダー鳥海良樹選手、こんにちは。
2: こんにちは、
1: よろしくお願いします。
2: お願いします。
1: 練習が終わったところですか今？
2: はい、そうです。
1: 今日は暑いんじゃないですか？そうでもないか。
2: 練習始まった時はちょっと雨が降ってて、途中から止んで暑くなってきたって感じですか、
1: ね、今、白里は晴れてますよね。
2: 今晴れてます
1: ね。カンカン照りになってきましたね。
2: はい、
1: ちょうどでも練習が終わって、これからもうあれですか、ご飯ですか、それともう食べたところ？
2: あ、ご飯食べてケアしてるところです、
1: ね、あ、これから、はい、あ、そうですか、はい、じゃあもう明日に向けてというところですね。
2: はい、そうです
1: ね。さて、鳥海選手はですね、前回の特別大会から水戸ホーリーホークに加入いただいて、
2: はい、
1: まあ、2シーズン目ということになりますね。
2: はい。
1: ご出身は神奈川なんですね。
2: はい、神奈川県藤沢市です。
1: あ、この村岡中学、これ藤沢市なんですね。
2: はい。
1: そこから桐光学園に進まれ、桐蔭横浜大学からのヴァンフォーレ甲府。
2: はい。
1: 甲府では長く過ごされましたね。
2: そうですね、5年間在籍しました。
1: そうですか。そして水戸にやってきていただきました。もう、はい、あれ水戸は慣れましたか？だいぶ。
2: そうですね、特別大会から加入してもう半年ぐらい経つので、はい、だいぶチームにも馴染めましたし、土地柄にも馴染んできました。
1: はい、そうですか。地元の藤沢からね、山梨に行ったわけですが、山梨と水戸の違いってありますか、土地的に、雰囲気とか？
2: そうですね、雰囲気は似てるんですけど、やっぱ海が山梨はなかったので。
1: そっかそっか。
2: はい、海がある分すごいいいですね、やっぱり
1: 、はい、海行かれるんですか？
2: 海あんま行かないですけどやっぱ海鮮とかがたくさんあるので。
1: なるほど、はい、海が近いっていうところでね、まあ、食事も変わってますよね。
2: はい、はい、
1: そうですか。水戸の、まあ、チームにも馴染めたという話でしたが、はい、水戸の雰囲気はズバリどんな感じですか？
2: いや、もう本当若手も多いですし、毎日明るい雰囲気で練習に励んでます。
1: うん、集まれの練習施設もいかがでしょう？
2: そうです、甲府時代はクラブハウスってものが決まってなかったので、
1: はいはいはい、
2: やっぱ集まれみたいなこういうクラブハウスは本当に居心地が良くて最高です。う
1: ん
2: う
1: ん、いつもあれですか、ご自身で車で一人で行かれてるんですか？
2: はい、そうです。
1: 遠いんじゃないですか？そうでもない。
2: まあ遠いんですけど、まあ、朝の一人時間というか。
1: なるほど。
2: コーヒー飲みながらゆっくり音楽聴いてしてます。
1: じゃあ車での往復も気分転換になってるわけですね。
2: そうですね、はい、今は楽しい時間として過ごしてます。
1: オフ、お休みの時なんかどうやって過ごされてるんですか？
2: 今はやっぱ茨城のいろんなところに行って観光してますね。先日は袋田の滝に行きました。
1: 袋田の滝どうでしたか？今天気良かったですか？
2: ちょっと不良、水不足で勢いはなかったんですけど、あ、はい、まあ自然を感じてきました。
1: そうです。結構そうやってあれなんですね、はい、お休みの日はもうお出かけするタイプなんですね。
2: そうですね、結構食べるのも好きなんで、美味しいお店を SNS とかで探したりして、家族で出かけるのがオフの日課ですか、
1: ね、そうでしたか。はい、選手によってはね、もうオフの時はもう部屋にこもってね、はい、ウィニングイレブンやってる人も多いんですかと。
2: そうですね、結構分かれますね。
1: あ、分かれますよね。
2: はいはい、
1: ただ釣りやったりゴルフやったりいろんなねタイプがいらっしゃいますけど、鳥海さんはもういろんな観光地行って美味しいもの食べたりっていうとこで。
2: そうですね、ゴルフもするんですけど、今は結構家族で、うん、茨城のいろんなところに行ってます。
1: そうですか。ご家族も嬉しいですね、はい、じゃあね。
2: そうですね、はい。

0: 山梨時代もそうやって過ごされてたんですか？
1: そうです、山梨の時もそうやって過ごしてきたんですけど、5年間もいるともう最後の方はネタ切れで、あんま行く場所がなかったです。
0: そうですか。
1: はい。
0: ぜひ水戸に長くいてくださいね。
1: はい、いろんなとこ行きます。
0: はい。さて、シーズン移行によりましてですね、群馬と宮崎で3週間ほどね、夏場のキャンプも実施されましたが、キャンプはいかがでした？手応えありますか？
1: そうですね、嬬恋キャンプではすごい厳しい練習を積んで、鍛えてきたので、
0: はい、
1: 今シーズンきついシーズンになると思うんですけど、そのキャンプで培った忍耐力だったり体力を、シーズン通して発揮していきたいですね。
0: そうですか。はい、100年構想リーグではね、もういきなり2ゴールと活躍されましたが、はい、もう本当に町田戦と千葉戦とね、1点ずつ入れられて、はい、これは短いリーグ戦でしたが、今回ね、また J リーグ始まりました、
1: はい、
0: なんか違い、この間の100年構想リーグっていうのはどんな、やってて選手はどんな感じなんですかね？
1: やっぱどのチームも降格がない分、こう探り探りやってたっていうのが僕の印象なので、
0: はい、
1: 今回の J1 リーグ開幕しましたけど、降格がある分、どのチームもやっぱ本気度が違うなっていうのは、開幕戦で感じました。
0: なるほど。で、緊張度というか、また目の色というか、
1: はい、そうですね、
0: そういうところも感じるんですね。この間惜しくもですね、はい、1対2で負けましたけれども、いよいよ明日はですね、ホーム開幕戦です。
1: はい、
0: 笠松運動公園陸上競技と言って言って、昔ね、ホーリーホークが本拠地にしていたところで、今回水戸信用金庫、スタジアムになりましたけれども、
1: はい、
0: そこではもう練習とかされてるんですか？
1: はい、練習しました。
0: どんな印象でしたか？
1: いや、本当芝も素晴らしかったですし、スタジアムの雰囲気含めてすごいみんな好印象を持ってると思います。
0: 明日はね、強敵のガンバ大阪ですけれども、
1: はい、
0: はい、手応えは、
1: 開幕戦負けてしまった分、チームみんな次のホーム開幕戦で勝つっていう強い気持ちは持っているので、絶対勝ち点3取りたいと思います。
0: はい、そして今シーズンは副キャプテンですね。
1: はい、
0: これいつ頃言われたものなんですか？
1: 宮崎キャンプの時に監督から言われました。
0: はい、そうですか。
1: はい、
0: こう言われた時にはどんな心境、驚いた、それともよしやってやるぞ、どんな気持ちだったんですか？
1: 驚きましたけど、自分もそんな若い年齢ではもうなくなってきたので、本当チームをまとめるっていう強い覚悟を持って引き受けました。
0: 今までのキャリアの中で、
1: はい、
0: サッカー始めたのって何歳ですか？
1: 小学2年生なんで、7歳、8歳ぐらいです
0: か、ね、そこからの中学、高校、大学、はい、そしてね、ヴァンフォーレの中でキャプテンとかいう、そういう役職っていうのは、鳥海選手は今まで経験は？
1: キャプテンは中学校の時に1回やって、
0: はい、
1: ヴァンフォーレ甲府で、1年間副キャプテンはやりました。
0: やりましたか。
1: はい。
0: どんなタイプのキャプテンなんですか、鳥海さんは？
1: そうですね、自分のキャラクター的にも、すごいビシバシ言えるキャラではないので、こう背中で見せるじゃないですけど、
0: はいはいはい、
1: そういうタイプだと自分では思ってます。
0: でも監督がね、この間の100年構想リーグを鳥海選手見ててね、決めたわけですからね。
1: そうですね、はい、
0: 期待にぜひ応えてください。
1: はい。
0: さあ、そしてもういよいよね、明日1万人くらいのお客さんが予想されているということなんですが、
1: はい、
0: 天気もね、まずまずというか、結構意外と今日と同じような気温で曇りなので、やりやすいんじゃないですかね。
1: そうですね、キックオフ時間も夜なので、その点では、はい、僕たちの総力っていうのが生きると思います。
0: ガンバ大阪の印象、どんなチームですか？
1: すごいハードワークしてくるチームですし、やっぱ外国人選手が強烈なので、そこを警戒していきたいですね。
0: そうですか。今日はね、お休みの方も多いみたいで、たくさんこの放送を聞いていて、鳥海選手が、はい、番組に出るのを楽しみにしているっていうメールの方もいらっしゃるんで、
1: はい、
0: 最後にですね、自分のこのプレーを見てほしい、そしてチームとしての一言お願いします。
1: はい、自分はやっぱ前を向くターンだったりドリブル決定力っていうのが武器なので、そこを見てほしいですし、明日は本当ホーム開幕戦になるので、たくさんの方に足を運んで僕たちの背中を 押していただきたいです。
0: はい、もう試合終了の歓喜の瞬間をイメージしてね、あの私も応援したいと思います。
1: はい、
0: はい、今日お忙しい中ありがとうございました。またぜひあのこの番組にあのお越しください。
1: はい、ありがとうございます。
0: はい、今日はですね、この間の特別大会から加入していただいた背番号11ミッドフィールダー鳥海良樹選手でした。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: はい、午後ホーリーホークでした。 FM パラルーン FM パラルーン Friday Brand New Cruise

0: さあこれは先ほどさそり座のババさんからリクエストをいただきましたね。永遠のゼロ、これたくさん見ました。これいつだったかな、ね、あ、公開はね2015年か、もう10年以上経ってるんですね。さそり座のババアさん、リクエストありがとうございました。永遠のゼロのメインテーマ、桑田佳祐、ホタルでした。
1: Good vibrations to you from 76.2 Music Lovers FM。
2: ケーズ電機、
3: 安心パスポートにはアプリがあります。ダウンロードと新規登録で500円引きクーポンプレゼント。さらにお気に入り店舗の登録で500円引きクーポンプレゼント。
2: みんな大好き。新製品が安いケーズ電機。
3: 今すぐダウンロード。
4: CQ CQ CQ。Let's enjoy ham life。さああなたも私たちと一緒にアマチュア無線を始めませんか？免許の取得は。大洗街道沿いコスモ電子がサポートします。
5: こちらはコスモ電子です。
6: 70歳以上のリスナー必聴、本日ご紹介するのは茨城トヨペットスマイルシニアプラン。家族みんなが安心で負担を抑えた70歳以上の方の新しい新車の買い方、もちろん免許返納の際も安心です。詳しくは茨城トヨペットのお店まで。
7: お母さんにもらった指輪、ちょっとデザインが古いんだよね。
8: そう？それじゃあ水戸市浜田の軍事宝石に相談してみたら、好きなデザインにリフォームしてくれるし、使わない貴金属があったら新しい商品と交換することもできるみたいよ。
7: 本当？じゃあすぐに行ってみる。

0: 詳しくは軍事宝石で検索してください。
1: FM パラルFriday Brand New Cruise。
2: はい、クイーンが流れてまいりました。手を取り合って

ちょっとこの映画をね私見てないんですけれども、あの花が咲く丘で君とまた出会えたらという映画の今これ主題歌福山雅治さんの総望という曲をおかけしてます。この今ね続編が今公開されてるんですよね。それがあの星が降る丘で君とまた出会いたいと、まあタイムスリップでその特攻隊員と、まあ、昔戻っちゃってね、特攻隊員と出会いを過ごした日々をですね描いたものなんですが、それが今度はその女子高生役演じた、まあ、福原遥さんという、主人公また同じキャスティングで高校教師となったその後を描いていると今公開中、はい、これ私あの花が咲く丘で君と出会えたらをまず映画借りてきて見てね、家で見て映画館に行きたいなと思っております。福山雅治さん総合に載せながらメール紹介していきましょう。ラジオネームこちらはですねアンパイアさん、コウタラさんこんにちは、アンパイアです。すいません時間がなくてちょっとだけ。今日のお題平和、今の職場は平和です。というのも今からおよそ20年前に出向で行った職場の課長がパワハラだったので今では間違いなくアウトです。まあ今ね昨日もどっかの横浜の市長かパワハラで認定されてね涙の謝罪会見やってますけど、まあ今はアウト、昔はどうだったかちょっと分かんないけどというようなことが結構多くありますよね。うん、昔は良かったっていうその辺がよくちょっともう今分からないね。さあ、その他ですね、読んでいきましょう。ラジオネーム岡山の瀬戸ちゃん、幸太郎さん、おくっちさん、そして森さん、フライデークルーの皆さんおはようございます。こちら岡山は曇りのち晴れの天気、最高気温32度、来週水戸でも32度33度が戻ってきますが水戸は今 28.9 度ですね、昨日から今日にかけて千葉県は豪雨で大変な状況とのことで、フライデーのクルーの皆様にも千葉県在住の方がいらっしゃると思いますんで少しでも早く日常生活が取り戻せればと思います。今日のテーマですが、私は広島、長崎にも行きましたが原爆資料館を見たとき戦争の理不尽さと平和の尊さを強く感じました。岡山も第二次世界大戦では大空襲に見舞われました。二度とこのような戦争が身近で発生しないよう我々日本国を支える一人一人が行動しなければと思います。まあただね、それはもちろん日本国我々一人一人が行動をみんなしてるんでしょうね。ロシアの人もねトップじゃないですかね。でもそのトップを選ぶも国民だからね。だからトランプを選んだ

なんだって国民だからね、アメリカのね、そう考えるとどうなんでしょうね、分からなくなってくるね。ラジオネームシカちゃん、青木さんお疲れ様です。いよいよホーリーホークは J1 リーグホーム初戦、明日ね18時キックオフです。さっき鳥海選手強い意気込みを聞かせていただきましたが、ケース電気スタジアムから水戸信用金庫スタジアムに変わりますが、駐車場の案内が分かりづらいと思います。案内を分かりやすく出してほしいと思います。だってホーリーホークの人聞いてたら、さてテーマ、平和、いい言葉ですけど、いつもどこかで戦争は起きていますね。幸い日本は戦争が起きていませんが、これからも戦争がないことを祈りたい。ごめんなさい、今回のテーマは私にはちょっと難しいです。また来週です。気をつけてお帰りください。ありがとうございます。そしてこちらが、ですね、大洗のひろちゃんですね。孝太郎さん、スタッフ、クルー、リスナーの皆さん、こんにちは。大洗のひろちゃんです。今日のテーマ、平和。8月15日は終戦記念日と言われます。亡くなった父が以前よく言っていました。あのまま戦争が続いていたら戦争に駆り出されていた。8月15日に日本が戦争に負けてやっとほっとしたと。国民へ我慢や犠牲を強いた戦争が終わったことで一般国民が感じた本音だったんでしょう。広島の原爆資料館や長崎の原爆資料館、沖縄のガマ、防空壕の後ですね、これね、ガマなどを実際に見学し、戦争体験者の声を聞くにつれ、あの太平洋戦争、第二次世界大戦は何百何千万人の犠牲を強いて、そしていろんな人への影響を及ぼしたこと、そして今の平和はその方たちの犠牲の上に成り立っていること、そして戦争を二度と起こしてはいけないという強い願いを持っています。そう思うと、この戦争の原因や事実をきちんと後世に伝えなければならないと思い、歴史を学んだ社会の教師として8月15日を終戦記念日ではなく敗戦記念日として、事実をありのままに伝えていかなければと思う8月15日です。平和人ね、関係する人に、送るときに花を使いますね。今リクエストは、杉田二郎の戦争を知らない子供たち、今日は本当にあの曲がいっぱいあったんですけどね、リクエストいただいた曲、ぜひ皆さんもね、もしあのご自宅などで聴けるような、機会があればですね、明日はそういった曲に包まれて過ごすのもいいのかもしれません。はい、今日は本当にあの難しいテーマだったと思うんですが、皆さん本当素晴らしい、本当にね、今すがすがしい気持ちであり、悔しい気持ちであったり、いろんな気持ちが入り混じってますけど、このテーマやってよかったと思います。ではいただいた方々を読み上げていきましょう。ユッキーさん、クラカーちゃん、太田の石政さん、山爺さん、大洗のゲーマーヒロンさん、笠原の父さん、イカルス星人さん、ヒロノリさん、坂戸のよい子さん、サブスクより FM さん、ムー君、ハマレオさん、栃木のライオン丸さん、カイ君のおばちゃん、キャンタマちゃん、常温コーラさん、イタロウさんに、サソリ座のババアさん、ケイコちゃん、ジャングレックさんに、大洗にヒロちゃん、町田ちゃん、デリさん、シクランさん、ジジイさん、豆福さんに、岡山の瀬戸ちゃん、シカちゃんに、そしてアンパイアさんといただきました。ありがとうございました。ちょっとね、今日朝明後日は30度切りますけど、熱中症に十分気をつけていただいて、あとは今雨止んでますけどね、また降るかもしれないし、土砂災害、あと車を運転する方、はい、安全運転で、今週もありがとうございました。ディレクターは奥ちゃん、森ちゃん、そして私、青木孝太郎55歳でした。また来週。

0: fmpotterdoon.co.jp。
1: 車のサブスクキント、マイカーにかかる費用が込み込み定額でトヨタの新車に乗れる。キントアンリミテッドなら乗り始めてからも最新の安全便利機能へアップグレードできる。キントのことならお近くの茨城トヨタまで。
2: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727、 248-2727

0: ボス。この時間は心を込めて信頼できるカーライフ茨城トヨタの提供でお送りします。さあ、それでは今週お迎えしたボスをご紹介しましょう。今週のボスはこの方です。
1: N ラボの代表の富田直です。
0: 今週は N ラボの代表富田直さんをお迎えしてお話を伺っていきたいと思いますが、名刺をいただきました。住所が書いてありません。
1: すみません、ウェブの仕事をしているっていうところもありまして、自分の住所ので、自宅で作業しているってところから住所を載せていないんですよね。
0: そうなんですね、はい、でも今こういう人って多くなりましたよね。
1: 増えましたね、
0: そうすると富田さんに連絡を取りたいって思う人が出てくるじゃない、
1: はい、
0: その場合はどうすればいいんでしょう。
1: その場合は私は基本的に、メールか LINE とか、仕事のチャットツールとかを交換して、そこでやり取りとかが多いです。
0: 今の時代なんですよ。住所知ってないととか電話番号教えてもらわないととかいう時代じゃないんだなってしみじみ思いましたが、名刺自体も落ち着きのある黒で、お写真のところが茶色っていう感じなんですが、おいくつなんだろうかなってちょっと思うぐらい落ち着きのある名刺です。
1: ありがとうございます。
0: まだでもこうやってネットでお仕事してらっしゃるっていうんだから若い方なんでしょうよね。
1: そうですね、私は今年に、28で次29の年になります。
0: まだね20代なんですよ。そう思います。そして後ろを見るとイベントプランナー&ディレクター、ウェブコンテンツマーケター&ディレクター、ブランディングプランナーっていろいろカタカナで書いてあります。
1: 多いですね、
0: で今の人たちはこれ聞いてあーってわかるんだろうと思いますけれども、年配の方は何って思っちゃうと思うんですよ、
1: はい、
0: で一つずつちょっとご紹介していただいていいでしょうか。
1: はい、かしこまりました。
0: まずイベントプランナー&ディレクターということですが、これはどんなことをするんですか。
1: 今企画推進ディレクターみたいな形で名乗ることも多いんですけど、例えばイベントであったりとかセミナー、ワークショップ、そういったものの裏方、事務局のような立場で企画ゼロの企画の状態、何かやってみたいなってポワッとした状態から実際に実行するまでの計画を立てて、そこから実際に運用のところまで入って、セミナーであったりとかイベントの外であるイベントとか、そういったものに関しては実際に運営として入らせていただくというところを一気通貫してやらせていただくポジションでやらせていただいております。
0: でこれはもう言ってみれば人を集めるイベント、それから勉強会、そういうもの全てを含めてイベントプランナー&ディレクターっていうところに集約されてくるんですね。
1: そうですね。
0: で具体的にはどんなことを今までやってらっしゃったんでしょうか。
1: 会社員時代の時からそういったお仕事をやらせていただくことが多くて、例えば整体師さんのセミナーであったりとか、販売するものの企画から運営であったりとか、最近ですとスポーツトレーナーさんの体験会の準備とかに入らせていただいているんですけど、例えばその自分のパーソナルのトレーニングとかであったり、持ってる技術っていうところを使って誰か人を助けたいとか、こういうのを例えば同じ同業者に教えたいっていうところがあった時に、じゃあどうやったらその絵をその形にするのかっていうところから、どういうところで例えば集客をしていこうとか、実際の運営はどういう形でやっていこうっていうのを一つ一つそのクライアントさんと相談しながら、じゃあこの形にしていきましょうっていうところの形作りを私の方で担当させていただいて、で実際に運用してみてできるかどうかも含めて一緒にやらせていただいております。
0: なるほどね。そうすると人を呼び込む、人に対して何ができるかっていうことですよね、
1: はい、
0: 時には画面映像ということもあるのかもしれませんけども、直接人に触れ合いましょうみたいなところでいろんな企画とか、なさってるんだろうなと思いました。さあそして次です。ウェブコンテンツマーケター&ディレクター、今流行りって思いますけれどもうここになると私たちの世代だとウェブコンテンツって難しいよねって思っちゃう。
1: そうですね、なんか

0: 複雑なやり方に見えるのでやはり難しく見えますよね。
1: 具体的には何をやるのですよね。
0: 例えばなんですけど、今 SNS、インスタグラムだったり YouTube だったり、TikTok とか、あとは公式 LINE とかいろいろあると思うんですけど、その例えば公式 LINE であったら、あのクライアントさんの公式 LINE を新しく立てるとか、その初期の設定のところをやって、そのお店で使う準備を手伝うとか、あとはすでにできている公式 LINE であったら、例えばそこから新しくキャンペーンを立てて、お店に新しいお客さんを入れるための施策を打ちたいんだっていうところの施策を考えたりとか、そこの例えばあのメッセージとかで画像とかでこう宣伝とかが届いたりとかすると思うんですけど、その画像を作るとか、その画像を押したら詳細のページが出る仕組み作りであったりとか、その詳細のページに何を書くかとか、そういったところをお手伝いさせていただいております。
1: そうすると今流行り の、 そのいろんな情報を投げかけていく、まあ、媒体って言ったらいいのかしら、古いけれどもありますけども、それに一つ一つ対応できるような対策を取っていくっていうお仕事ですよね。
0: そうですね。
1: ただ送る方はいいんですけれども、時々それにこう登録してくださいとかいう時にさ、
0: はい、
1: そのメールアドレスとか、あのなんとかかんとかとかいっぱいあるじゃない、
0: はい、
1: でそれぞれこう今使われていますから、これはもう使わないでくださいとか言われちゃうと覚えきれない。
0: 多いですよね。
1: そしてこう登録の仕方がわからないとか、もう諦めてしまう、それからこれは偽か本物かわからないから、途中まで行って危ないから予想みたいなことになったりとか、今いろんな葛藤をしながら登録するとかしないとかってしてる人がいっぱいいると思うんですよ、
0: はい、
1: そこの部分で登録してくださいって言ってる側はどう思ってるのかなってちょっと思うことがありました。
0: そうですね、第一に自分は作る側としてよりクリーンな、あの安心してもらえるような環境を作るっていうところは第一にやらせていただいてるんですけども、やはりその中での、まあ、宣伝の言葉であったりとか仕組みであったりとかで、やはりその複雑なものになってしまうと、どうしてもやはり難しいものに見えてしまったり、これは何だろうっていうところから、やはりちょっとやらない方がいいのかなっていう懸念材料になったりとかすると思うので、そこを安心させるための補強を可能な限りしてするっていうところは大前提に置いております。ただ難しいところもあると思うので、そこはあのしっかりとサポートできるようにっていうところは、今後の対策にもやっぱり課題として今後も残っていくところなのかなと思います。
1: やっぱり、ね、一番私たちズームの素人が注意しなきゃと思うのは、本物か偽物かっていうところが今すっごく見極めづらいじゃない、
0: はい、
1: 何が本物、何が嘘っこっていうのが分からないところで、いろいろこうデータを入れていくと途中でプッて手が止まるんですよ。止まった段階でゼロに戻すっていう選択肢を取る人と、それから進む人もいると思うんですけれど、
0: はい、
1: どこで見分けられるんだろうっていう、なんかコツみたいなのはあります？
0: そうですね、どこを本物で取るか、どこを偽物で取るかっていう判断基準をどこに持つかっていうところもあるかなって思うんですけど、例えばその自分の考えるその本物か偽物かっていうのが、登録している人数から考える方もいれば、その内容を考えた時にちょっと怪しいなって思う方とかもいると思うんですよ。そこの区別っていうところは正直なかなか難しいところではあるので、もうご自身でどういうふうに判断するかっていうところに委ねてしまうところはあるかなとは思います。とはいえ、その明らかに難しいものとかに関しては、あのもう作る手側のところがそもそも なかなかそういうところに配慮してないところが多いと思うんですよね。きちんとやっぱり配慮してるところであったら、しっかりとクリーンな状態に見せるように心がけたりとか、そのクリーンに見せるだけじゃなくて、それの裏付けとしてどういうところからサポートしてっていうところで補填があるからこそ充実させたりとか、あここは優しいとこだなって思えると思うんですよ。でそこのやっぱりちゃんとしっかりとその配慮っていうところがあるかないかっていうところは見極めの一つなのかなと考えております。
1: あそうなんですね。やっぱりその配慮っていうものを感じられるか感じられないかっていうところで、何でもいいから突き進もうとか、あやめちゃおうっていうんじゃなくて、 ちょっと考えようっていう一つのポイントにはなりますよね、
0: はい、
1: でそれ以外にバナーとかチラシ、
0: はい、
1: それからあの SNS のテンプレート、
0: はい、
1: サムネイル、
0: はい、
1: なんかもデザインをやってらっしゃる。
0: そうですね、やらせていただいております。
1: なんかテンプレートっていう言葉だけ聞いちゃうと大元になるわけだから、こんなのも考えられるんだってちょっと思う
0: ありがとうございます。
1: 難しいよねと思います。それから動画の編集なんかもやるんですね。
0: はい、やらせていただきますね。例えば今あるあの TikTok とか Instagram とか YouTube とかの、うん、まあ、短い動画もそうですし、あとは企業さんの PR の動画とかの編集とかもやらせていただいております。
1: やろうと思えば今いろんなお仕事がいっぱいできる時代なんだろうなと思うんですけれど、
0: はい、
1: それに一つもねこう乗っていけない私はすごいなと思うだけで、もう尊敬してしまう
0: 恐れ多い、ありがとうございます。
1: でも富田さんはまだ20代後半ですけれども、生まれた時からこういうものがある世界で生まれ育ってるから、全然こういう世界って難しいって感じたことはない？
0: 難しいって感じたことはそうですね、現時点ではあまりないんですけど、うん、とはいえその自分がもともと性格上例えば好奇心があったりとか、昔から例えばあのゲームをやるのが好きとか、新しいものにこう手を出してちょっとやってみようっていう好奇心があったりとか、そういうところがあったのでウェブに特にあの抵抗感なくちょっとやってみようっていうところで走り込めたっていうところあると思います。
1: あ、なんかね私たちはちょっとキーを押すだけで今までのデータが消えたらどうしようとか、元に戻れなくなったらどうしようっていう心配が先に立っちゃうんですよ。そんなことはあまり考えなくてもいいのかしら？
0: そうですね、基本的に戻すことはできるので大丈夫だとは思います。ただそのやっぱり戻し方もどうするんだろうっていうところもあると思うので、うん、そこは確かに難しいところではありますよね、
1: うん、そうですね。でまあ、その小学校中学校高校でもやっぱりそういうものを使いながら授業とかもなされてたわけでしょ？
0: そうですね。
1: で大学はどんな勉強をしたんですか？
0: 大学ではあの経営学部の中のマーケティングを専攻するあの学科のある大学に進学しまして、うん、そこで例えばマーケティング の基礎であったりとか、あとは会計簿記とかもそうですね、経営学の基軸であったりとか、
1: うん、
0: あとはプログラミングの授業とかはこう選択できるものだったので、そういったところを学んだりとかしておりました、う
1: ん、じゃあその大学で学んだことが今の仕事のベースになってる？
0: なってますね、本当たまたまなんですけど
1: で大学を卒業するとやっぱり就職をするわけじゃないですか、
0: はい、
1: 最初にどんな会社に入ったんでしょうか？
0: 一番最初は、ウェブのマーケティングのベンチャー企業で東京にある会社さんなんですけども、そこで働いていて、あの整体師さんとか の教材 DVD だったりとかセミナーとかをプロモーションして、まあ、企画から、まあ、どういうふうに販売するか、実際の販売っていうところをあの一気通貫してやらせていただいておりました。
1: あ、でそれがうまくいったらやっぱりああ助かった、ありがたいっていう感謝の言葉も出てくるんだろうと思うんですけれども、はい、その最初の会社はどのくらい働いてたんですか？
0: 最初の会社はあの大学のインターン時代を含めると3年ほど働いておりました。ただ正社員、その社会人1年目って呼ばれる年からで数えると1年です、ね、
1: あ短い
0: 1年でした。
1: 1年で辞めるって会社側からしたら痛手ですよね。
0: そうですよね。ただその私が独立したきっかけにも実は関係するんですけども、うん、そこでお世話になっていた人事部長の方が実は転職を勧めてくれたんですよね。その方があの人事部長っていう立場もあるんですけど、あの個人でもお仕事をやられてる方で、自分がそのウェブのマーケティングの会社でちょっと自分が途中でこう体調崩してお休みをいただいた期間とかもあったっていう経緯から、その転職だったりとかそういったことを相談させていただく機会があった時に、うん、本来人事部長だったらやっぱり離職率であったりとか会社の中でってところを考えてくださると思うんですけど、一個人っていう立場であの考えてくださって、うん、そしたらあの次の会社であの転職してウェブマーケティング続けた方がいいよって言ってくださって、転職活動のところも実はあの裏で手伝ってくれたりとかしてくださったんですよ
1: すごいありがたい人ですけど、はい、会社にとってみてはみたいな感じですよね。
0: そうですね、本当にもう一個人として見てくださったのが本当に救いで、うん、その恩恵もありますし、やっぱ自分もそういった人になりたいっていうところから、自分と自分以外の方で一個人っていう立場で

0: 働ける環境というところを考えて独立したっていう経緯はございます。
1: でも会社組織で言ってみれば正社員1年間ですよね、
0: はい、
1: でその後で独立っていきなり？
0: その後は約 3,4 年くらいは別の会社さんで働いて、うん、そこから独立をしているので今は独立して3年目ですね。
1: なんかね、その独立って全ての責任が自分自身にかかってくるじゃない、
0: はい、
1: そうするともうその重さに耐えきれないっていう人もたくさん出てくるんですよ。ましてや20代でしょ。よく一人で飛ぼうと思いましたよね。
0: そうですね、自分一人でこうパッて決められる性格では実はまだまだないところがあって、これをやりたい、これをやってみようっていうところはあるんですけど、それと同時にやはりリスクも考えてしまう。だからこそ今こうまっすぐ行けたっていうのはやっぱり周りの方々の支えとか、うん、その後押しだったりとか周りの方々がこうバックアップとしてやってくださったおかげで今があるってところですね。
1: そうすると独立をするっていうことは、東京で働いてたわけですけれども、
0: はい、
1: この茨城に戻ってきてっていうことになるわけですね。
0: 最初の1年は東京で暮らしていて、でその今の段階はちょっと結婚とかプライベートのところもあって茨城に戻ってくるきっかけがあって、うん、それからは茨城を拠点として活動させていただいております、
1: うん、茨城でそういう、東京でやってたような仕事を続けてやっているっていうこの環境は戻ってきてよかったと思います？
0: そうですね、よかったなと思います。
1: 仕事も東京だと、いろんなものが切磋琢磨するんでしょうけれども仕事はあると思うんですが、地方都市だとなかなか奪い合いみたいになって競争が大変なんじゃないですかと思いますけれども、そこは大丈夫？
0: そうですね、そのウェブの媒体の例えばデザイナーさんであったりクリエイターさん、動画を作る方とかだとやっぱたくさんいらっしゃいますし、私よりもどんどんもう実績もしっかりある素敵な方々がたくさんいらっしゃるんですけど、ただやっぱ企画の中でその個人でゼロから物を作って実際に運用していくっていう立場の方はまだちょっと茨城では少ないのかなと思っていて、それをしかもオンラインの例えばウェブのところを特に強みを持ってやっているって方はまだまだ少ない状況なので、そこはちょっと自分の中で入れる余地はあるのかなと考えていて、今ちょっと もっと頑張ってやっていきたいなと思っているところです。
1: なんかね、女性がねこうやって活躍できるっていうのはすごくありがたい、
0: はい、
1: もう頑張れてエールを送ります。
0: ありがとうございます、
1: は
0: い、
1: もう今日はとっても素敵な人に来ていただきました。これからも頑張ってくださいね。
0: はい、ありがとうございます、はい、
1: どうもありがとうございました。今週お話を伺いましたのはエノラボの代表富田直さんでした。
2: トヨタの電気自動車 BZ4X が新しくなりました。すべての人が楽しい時間や空間を共有できるワクワク感のある車、従来のモデルよりさらに使い勝手とパワーがアップした BZ4X。 BZ4X のことなら茨城トヨタにお任せください。
3: ザ・ボス、この時間は心を込めて信頼できるカーライフ茨城トヨタの提供でお送りしました。
4: 街の明かり、心地よい風、メローなサウンド、完璧だ。今夜は君を返さないぜ。
5: メンテナンス忘れてた。
6: だったらエアー21車検、お客様に一つ上の安心カーライフをご提供
5: お願いします。エアー21車検。
7: ご用命は千葉十文字近くの和光自動車へ。また愛車の傷へこみなども確かな技術の和光自動車をご利用ください。
8: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DDP。 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388。 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。
9: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか？コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。 Find the perfect business opportunity.

0: Business Eye with Hidekazu Masayama.
1: Masayama Hidekazu のビジネスアイ。この時間は増山会計がお送りします。さあ、それでは今週も税理士であり経営コーチでもいらっしゃいます増山先生とともに番組を進めてまいりましょう。今週もよろしくお願いします。
2: はい、よろしくお願いします。
1: さあ、先週自社株の評価の話できましたけれども、やっぱり気がついてない人がいっぱいいるかなって思いながら聞いてみました。
2: うん、そうですよね。
1: はい、
2: 実際評価してみると、いや意外に高いねって、
1: そう
2: ね、実感ないねってで、まあそれはね、いい会社である証拠では あるわけでございますけども、まあいろんなところで将来リスクがね、
1: うん、
2: まあ生じてくるので早めの対策をということになりますけども、前回ね、うん、相続発生した時にね、その株の評価がすごく高くなっちゃうというと、相続税の負担というのが増えますよねという話をしました。
1: はい、
2: まあ、今回はですね、贈与と判定される可能性がありますよということなんですけども、
1: 相続以外に贈与、
2: そうですね、ちゃんと評価をせずにね、
1: うん、
2: まあ面倒くさいから安くていいよとかね、まあただでやるよとかまあよく後継者にね、事業承継するときに株を渡すわけでしょ、
1: うん、
2: その時に、まあ、当然我々が相談があればですね、ちゃんと評価をしてね、適正な評価額というものにての、まあ、贈与もしくは、まあ、譲渡ということをしたりしますけども、売買か、それを面倒くさいから どっちみち息子だがタダでいいやとかね俺金いんねえからなんていうことをやるケースがたまにあります。
1: あ、だって税金払わないでいいんだったら、まあ、くれてやった方がいいよねっていう人結構いますよ ね、
2: まあ、赤字とかね、もう債務超過で評価がゼロならね、
1: うん、
2: まあ、当然それは成り立つわけですけども、まあ、いい会社でね、評価がしっかりあるような会社がそういうことやると、どういうことが起こるかというとですね、まあ、いわゆる譲渡価格と評価の差がね、当然生ずる。でそれって贈与だよねってことになる、うん、で多額の贈与税が追徴課税されるというケースがあったりしますんで、
1: はい、
2: お気をつけいただきたい、まあ、ちゃんとプロにね、
1: うん、
2: 評価していただくということ、必ずそれはやった方がいいっていう。
1: でも意外と想像よりも、高いっていうケースが多いじゃないですか。
2: おっしゃる通りです。
1: そうすると税金を納めたくないってみんな思っちゃうんですよね。
2: なのでそこからじゃあどうすかっていう対策が始まるまあ一般的にはそうですよ、
1: うん、
2: こんな高いのと、じゃあ今ね贈与するとこれだけ贈与税がかかると嫌だなと、
1: うん、
2: じゃあちょっと対策考えてちょうだいみたいなね、話になってくるわけでありまして
1: 、対策は大変ですよね。
2: まあちょっとね、長期にわたってね、しっかりと取り組む必要があろうかなと思ってます、うん、でまあこういったいわゆる非上場の会社、中小企業のね、うん、これは当然流通性ないですよね、
1: うん、
2: 上場企業みたいにですね、東証とかそんなのがあるわけじゃないんで、流通性がまずない、そしてお金に換えらんない、
1: うん、
2: ね、まあ仮にですね、他人に売ったとして、まあそれでお金に換えることはできなくもないけども、その他人がその株を何やらかすかわからない。
1: あ
2: いや本当ですよ、変な筋の、ね、方に渡っちゃったりすると大変、うん、株主のやっぱ権利というのは出てくるんでね、
1: うん、
2: となると基本的には身内、顔が見える関係の人でしか持ちようがない。
1: あ、そうですね。あとその人が持ってるうちはいいけども、亡くなって下の人たちが持つっていうと、はい、どんどん人数が増えていって、
2: おっしゃる通り、
1: どこまで広がっていくんですかなっちゃいますもんね。
2: おっしゃる通りなんです。昔はね、やっぱり株主って7人いないとね、
1: うん、
2: 会社作れなかったんで、いわゆる名義株っていうのがありましたよね。まあありましたというか、今でもそれが引きずっててね、うんうん、でまあ当時の人はそれぞれの事情が分かってるからね、いいんだけども、その方が亡くなってね、 その相続人があったりすると、いや父はあなたの会社の株を何株持ってて、うん、私持っててもしょうがないんで買い取ってくれませんかみたいなね、
1: うん、
2: でその時の株の評価がね結構な額になる
1: 怖い、
2: まあ買ってくださいみたいなね、いう話とか、いやそれってそもそも名義株なんだけどとか思ったら、そんな証拠ありますかみたいな、
1: そうですよねあるいは誰のところに持ってったんですかみたいなのもあるしね、
2: おっしゃる通り、なんかそれはねもうちょっとねこのラジオを聞いた瞬間からやばいうちそういうとこちょっと可能性あるみたいな人は
1: そう真っ青になってください。
2: いやもうすぐね動いた方がいいです、はい、あの時間は解決しませんから
1: そう
2: 時間が経てば経つほどややこしくなるということが心配でございます、
1: はい、
2: でまあそういったね株の評価をすることによってですね、まあ自社の振り返りということもできるのでね、まあ一つの対策としては、評価を下げる対策としてはですね、まあその利益が出てるとかね、内部留保がたくさんあるから評価が高くなるんで、まあそれを小さくしたらいいですよね、
1: うん、
2: でよくあるのは、まあ社長が辞めますという時にですね、ご苦労さんつって役員退職金をバーンといっぱい払う。
1: そうするとその人が税金いっぱい払わなきゃいけないじゃないですか。
2: まあもちろん退職所得にはなりますけども、ただ株の評価としては利益は減るし、
1: そうですね、
2: 内部留保はボーンとその分ね拠出するでしょ、うん、退職金で。そうするとやっぱ株の評価がバーンとこう下がるこれはまあ王道のやり方であります、うんうん、で、その時注意しなきゃなんないのは、今おっしゃったようにこう退職金としてね、払う、まあ損金となるわけですけども、それは何かというと、まあ、辞めるからであってね、当然そうなんですけども、中にはですね、辞めたとか言いながらですね、今まで通り普通の仕事を続けてる方が困ったちゃんがいる場合がたまにあります。そうすると、そう税務署からするとですね、いや退職金と払ってね、うん、辞めたから払ってんだろうけど辞めてないじゃないのと。
1: ボランティアですとか言う人もいるじゃないですか
2: いやボランティアだったら、まさにね、その、まあ、給料もそれなりに払ってたりする場合もあったりしますから、まあただそれは結局その会社の経営に携わっていることになるので、うんうんうん、退職の事実は見られないと、
1: あ
2: ということになると退職金を、まあ、否認すると、
1: うん、
2: そうするとその株の評価のためにね退職金を払ったけども、それ自体が有効性をなくすことになってくる、うん、なので本当にちゃんとやめてください。その時は会社
1: なんか、あ俺のこと言われてるって思ってる人結構いるかもしれませんけれども、
2: ちゃんと退職をしない
1: と、はい、ちゃんと考えた方がいいと思います。ではまた来週です。
3: 企業は人、物、お金、情報を積んで航海する船のようなもの、決して沈没してはなりません。そんな船にとって私たち増山会計は常に頼りになる経営の羅針盤でなければならないと強く思っています。経営者の皆様のベストパートナー、増山会計です。
1: 増山秀和のビジネス愛、増山会計の提供でお送りしました。

0: COJD.
1: FM パラルンラウンジミッドナイト。このラウンジは Feel Free to Jazz をテーマにお届けするフリースタイルジャズプログラム。今夜も素敵なジャズでお休み前のひとときをお過ごしください。金曜深夜24時 On Air。
2: NTT 電柱広告、水戸市との協定により地域貢献型電柱広告を発売。プロスポーツを楽しめる街、地産地消の水戸馬、子ども真ん中応援サポーター宣言、納豆の街水戸事業、4つのテーマとコラボした電柱広告のお申し込みは茨城電通 244-1211 まで。

空はすっかり雨が上がっていますが、今週は台風から雨が続き、茨城県南部やお隣の千葉県では大雨による被害が発生して、地域の皆さん大変ですよね。今月8月はですね、私松直の誕生月で、毎年自分へのご褒美に大好きなシーフードのお店で食事をすることを楽しみにしているんですが、誕生日より少し早めの明日、千葉のいつものお店を予約していました。お店に確認したところ、お伺いしても大丈夫ということで、松直の予定は叶いますけれど、大変な状況にある方々に申し訳なく思います。さて、8月2回目の金曜日です。今週は大人の夏休み、お盆休み中の方も多いことと思いますが、皆さんは今どんな午後を過ごしていらっしゃるでしょうか。なおナビゲーションは、毎日を心地よく過ごすためのヒントをナビゲートしつつ、何でもありの番組ですので、気楽に聞いていただけたら嬉しいです。皆さんからのメッセージもお待ちしておりますよ。メールアドレスは fm762@fmballoon.co.jp、 fm762@fmballoon.co.jp です。日常の小さなハッピーやアンハッピーだったお話、今週の出来事など、どんなことでも構いません。アクセスはご遠慮なくどうぞ。それでは、ご縁があってこの放送を耳にしてくださっている皆さん、午後のひととき、松下奈緒にお付き合いください。曲は今週も平成のヒットソング。今日は1993年平成5年リリースの曲を特集してお届けしてまいります。1993年は令和天皇と皇后雅子さまのご成婚、 J リーグ開幕、ドーハの悲劇、東京のレインボーブリッジが開通した年でした。オープニングナンバーはビーズ、愛のままに、わがままに、僕は君だけを傷つけないです。

0: Now's language. Now's language.
1: 古来から言葉には不思議な力が宿ると言われています。最初はNow's language。このコーナーでは心に響く言葉の魔法を毎週一つずつお届けします。今日お届けする言葉の魔法は育む。大切なものをゆっくりと育てていくような温かな響きを持った言葉です。育むとは愛情を注ぎながら時間をかけて育てること。命を育てることだけではなく、夢や希望、人との信頼関係なども大切に育てていくことも育むと言います。私たちの毎日にも育んでいるものがたくさんありますよね。家族との時間、友人との絆、新しく始めた趣味、少しずつ身についていく経験、どれも一日で育つものではありません。毎日の小さな積み重ねが少しずつ形になっていきます。芽が出たばかりの植物を毎日少しずつ水やりするように、急がず焦らず見守る時間も大切です。すぐに結果が見えなくても、続けてきた時間はちゃんと力になっています。そして気づけば、昨日よりも少しだけ成長した自分がいる。育むという言葉の魔法は、目には見えない大切なものを信じて育てていく心を思い出させてくれることです。ナウズランゲージ、今週の言葉の魔法は育むでした。今日は平成5年1993年リリースのヒットソング特集。お届けする曲は松任谷由実さんの真夏の夜の夢です。

0: Heartbeat Radio
1: 76.2
2: サイコロジカルテスト
3: FM パルルンナオナビゲーション、松下奈緒が生放送でお送りしております。続いてはサイコロジカルテスト。ここで心のストレッチ、今のあなたが見えてくる心理テストのご案内です。では早速質問をご紹介しますね。あなたは旅先で1枚だけ写真を撮ることにしました。さてあなたが選んだのはどんな景色でしょうか。次の4つの中から選んでください。 A 青空が広がる景色、 B 歴史を感じる古い建物、 C 花が咲き誇る庭園、 D 夕日に染まる街並み。もう一度同じ質問を繰り返します。最初に浮かんだ答えを大切にしてください。あなたは旅先で1枚だけ写真を撮ることにしました。さてあなたが選んだのはどんな景色でしょうか。次の4つの中から選んでください。 A 青空が広がる景色、 B 歴史を感じる古い建物、 C 花が咲き誇る庭園、D 夕日に染まる街並み。さあ皆さん答えは決まりましたか。結果は曲の後にお伝えします。平成5年1993年リリースのヒットソング特集、お届けする曲はザードの揺れる想いです。

お待たせしました。それでは心理テストの結果をお伝えしますね。これはあなたの記憶の残し方の傾向がわかる心理テストでした。 A の青空が広がる景色を選んだあなた、あなたは出来事全体の雰囲気を記憶に残すタイプです。細かな出来事よりもあの時楽しかったというような空気感をよく覚えています。反対に約束や数字は忘れてしまうこともありそうです。 B の歴史を感じる古い建物を選んだあなた、あなたは印象に残った出来事を深く記憶するタイプです。一度大切だと感じたことは年月が経っても忘れにくいでしょう。そのため人から言われた何気ない一言も長く心に残ることがありそうです。 C の花が咲き誇る庭園を選んだあなた、あなたは人との思い出を記憶に残すタイプです。どこへ行ったかよりも

目と笑ったか、どんな会話をしたかをよく覚えています。人とのつながりがあなたにとって大切な記憶になりやすいでしょう。 D の夕日に染まる街並みを選んだあなた、あなたはその時の感情を記憶に残すタイプです。嬉しかったこと、悔しかったことなど、心が大きく動いた瞬間ほど鮮明に覚えている傾向があります。だからこそ経験を重ねるたびに人への思いやりも深まっていく人です。いかがでしたか？サイコロジカルテスト、今週はあなたの記憶の残し方の傾向がわかる心理テストをご案内しました。今日は平成5年1993年リリースのヒットソング特集、福山雅治さんでメロディーお届けします。

では毎週さまざまな情報をナビゲートするナウナビゲーションのお時間です。今週は茨城の神社巡り。茨城には長い年月をかけて人の祈りや思いを受け止めてきた神社がたくさんあります。今日ご紹介するのは日立市にある御岩神社です。場所の空気やそこに流れているものを言葉でそっとお伝えしていきたいと思います。御岩神社は茨城県を代表する古社の一つで、御岩山のふもとに鎮座しています。この場所は社殿が建てられるはるか昔、縄文時代から祈りが捧げられていた聖地と伝えられ、長い歴史の中で山そのものを神聖な場所として敬い、人々は自然に感謝しながら祈りを重ねてきました。御岩神社の大きな特徴は188柱の神々を祀っていることです。日本の神話に登場する神々をはじめ、さまざまな神様が祀られていて、これほど多くの神々をお祀りしている神社は全国的にも珍しいと言われています。そのためさまざまなご縁が集まる場所としても古くから多くの人々に親しまれてきました。境内へ一歩足を踏み入れると、澄んだ空気と深い森が迎えてくれます。樹齢数百年とも言われる杉やヒノキが立ち並び、夏でも涼しい風が吹き抜ける境内は、まるで森そのものが神様をお守りしているようです。見どころの一つが天高く伸びる三本杉。力強く空へ向かって伸びる姿は、長い年月この場所を見守り続けてきた証のようにも感じられます。また御岩山へ続く参道は神域の森を歩くことができる人気の散策路です。その先の山頂には川比例神宮という奥宮が鎮座し、御岩神社の中でも最も神聖な場所とされています。古くから御岩山は神が降り立つ山として信仰されてきました。天候や時間帯によっては山頂付近に太陽の光が差し込み、まるで光の柱が立ち上がるように見えることがあります。これは岩石に含まれる白雲母などの鉱物が太陽光を強く反射して天に伸びる柱のように見えたのではないかという自然現象とも考えられるそうですが、それでも神秘的な現象ですよね。古くからの信仰と重なり合い、御岩山の神聖な風紀として語り継がれているようです。鳥のさえずりや木々の葉が風に揺れる音、耳を澄ませば自然が奏でる音だけが聞こえてきます。忙しい毎日を過ごしていると静かな時間を持つことは意外と少ないものですが、御岩神社は何かを願うだけではなく、自然の中で深呼吸をしながら自分自身の心と向き合える場所のように思います。長い歴史の中で受け継がれてきた祈りと豊かな自然が調和する御岩神社、訪れた人の心を優しく包み込んでくれるような神社ですね。アクセスは JR 常磐線日立駅からバスで御岩神社前下車、徒歩すぐです。車の場合は常磐自動車道日立中央インターチェンジからおよそ10分ほどで到着します。山頂の奥宮まで行かれる方は山登りを意識した服装と靴で、マナーを守り心静かにお参りください。以上ナウナビゲーション、今週は茨城の神社巡り御岩神社をご案内しました。曲は平成5年1993年リリースのヒットソング特集です。ディーンでこのまま君だけを奪い去りたい。

0: Making new beat. Making new beat.
1: 76.2.
0: FM Paralun.
2: FM Paralun. Week End Fortune.
3: 続いてはウィークエンドフォーチューン。週末から1週間の星のリズムを星座別にご紹介します。お羊座、キーワードは受け入れる。思い通りにならない出来事も違う角度から見ることで新しい意味が見えてきそうな1週間です。柔軟な気持ちを大切にしてください。ラッキーフードはトマトジュースです。

牡牛座、キーワードは磨く。今ある力をさらに伸ばせる週です。新しいことを始めるよりも得意なことを深めると自信につながります。ラッキーフードは春巻きです。双子座、キーワードは譲る。少し肩の力を抜いて相手の考えを受け止めることで人間関係がよりスムーズになりそうです。ラッキーフードはキウイフルーツです。蟹座、キーワードは踏み出す。迷っていたことにようやく一歩踏み出させそうな一週間です。小さな挑戦が次の自信につながりますよ。ラッキーフードはコーンポタージュです。獅子座、キーワードは育てる。すぐに結果を求めるよりも時間をかけることで大きな実りにつながりそうです。焦らず進めてみてください。ラッキーフードはひじきの煮物です。乙女座、キーワードはほどほど。完璧を目指すより8割くらいの気持ちで取り組むと心にも余裕が生まれそうです。ラッキーフードは焼き鮭です。天秤座、キーワードは開く。新しい出会いや情報が思いがけないチャンスを運んできそうです。興味のあることには積極的に触れてみてください。ラッキーフードはカフェオレです。サソリ座、キーワードは切り替える。一つの出来事にこだわらず気持ちを切り替えることで運気も上向きます。次へ進むことを意識してみてください。ラッキーフードは冷ややっこです。いて座、キーワードは続ける。今まで積み重ねてきたことが少しずつ形になり始めそうな週です。諦めず続けることが力になります。ラッキーフードはバナナです。ヤギ座、キーワードは任せる。一人で抱え込まず周りを信頼して任せることで思った以上に良い結果につながりそうです。ラッキーフードはミネストローネです。水瓶座、キーワードは楽しむ。結果を気にしすぎるよりその過程を楽しむことが運気アップのポイントになりそうです。ラッキーフードはおにぎりです。魚座、キーワードは進める。止まっていたことが少しずつ前へ動き始めそうな1週間です。自分のペースで進めば大丈夫ですよ。ラッキーフードはグリーンサラダです。以上、ウィークエンドフォーチューン。今週末からの1週間もあなた自身を大切にできる穏やかな日々をお過ごしください。曲は平成5年1993年リリースのヒットソング特集、藤井フミヤさんでトゥルーラブをお届けします。

0: Good vibrations to you from 76.2 Music Lovers FM.
1: FM パルルのナビゲーション、松下奈緒が生放送でお送りしております。今日もあっという間に番組終盤のお時間となってしまいました。さあ、ここで嬉しいメッセージまとめてご紹介させていただきますね。お待たせしました。まずはラジオネーム香織さんからのメッセージです。いつもありがとうございます。松下奈緒さんのナオナビゲーションをいつも楽しく拝聴しております。感謝です。番組で流れる、いつも奈緒さんの曲のセレクトは素敵ですねってありがとうございます。先々週は私が学生の頃の歌謡曲、今だと J-POP というのでしょうか、が流れていてとても懐かしい気持ちになりました。普段思い出さない学生時代の細かい記憶がスルスルと思い出されてきましたね。曲とか聞くとつながってるんですよね、記憶とね。記憶って面白いですね。なおさんのセレクトされた曲をまた楽しみにしております。ということで今日はですね、またこれ特集でずっと今平成のヒットソングというのをねお届けしてるんですけれども、毎回1年ずつ先に進んでいきますのでね、今日は1993年でしたけれども、いかがでしたでしょうか。台風が来たり落ち着かないお盆休みですが、お体に気をつけてお過ごしくださいという優しいメッセージ、香織さんありがとうございました。香織さんもお盆はどのようにお過ごしなんでしょうか ね。いい夏休みになるといいですね。ありがとうございました。続いてはラジオネームけいこちゃんからのメッセージです。いつもありがとうございます。なおちゃんこんにちは。こんにちは、けいこちゃん。台風は大丈夫でしたかって。大丈夫でした。松菜はね、もう来ないでほしいですって書いてありますね。本当ね、困っちゃいますよね。熊本の人たちが一日も早く元気になりますようにって書いてあります。もう一日一日前にね、少しずつでも進んでいく感じですかね。頑張ってほしいですね。さて、先日ふと空を見上げたらすごい雲があって、思わずパチリ、女神様と思いました。写真を送ってくださったんですが、これはね本当に女神様ですね。ちょっとね、松菜だけが見るのがもったいないぐらいの素晴らしいお写真なので、これ何かそういう大会とかないかな、ね、みんなに見てもらいたくなるような本当に神秘的で不思議なお写真ですね。でもまさしくこれは女神様以外には見えませんね。すごい。星が空一面に見える場所に行ってみたいです。なおちゃんはどんな空を見たいですか、というけいこちゃん。ねえ、星が空一面に見える空、ね、そういうとこどこにあるかな。綺麗でしょうね。松菜もオーロラが見てみたいです。

0: ね、いつか一緒に行けたらいいですね。松下恵子さん、ありがとうございました。恵子ちゃん、ありがとう。続いてラジオネームレパードアルティマターボさんからのメッセージです。ありがとうございます。松野さん、こんにちは。
1: こんにちは。
0: 今日は午後からかなり蒸し暑いです。そうね、本当に暑いですね。現在進行形で日立市に向かっています。入り試験の水を汲んでまいります。お岩神社あたりです。ということで、これお岩神社のふもとのね、湧き水なんだと思うんですけれども、いただいたら元気になりそうな気がしますよね。ラジオはきっと参道では限界になると思いますが、電波を伸ばして聞いていますよって。ありがとうございます。聞いてくれてますか、レパードアルティマターボさん。お水頑張って汲んできてくださいね。ありがとうございました。続いてラジオネーム松直ちゃんラブリーさん、ありがとうございます。こんにちは松直さん。
1: こんにちは。
0: 少し早いですがお誕生日おめでとうございますって。ありがとうございます。バイクの日、8月19日です。私も8月に誕生日を迎えましたということで、おお、松直ちゃんラブリーさんもおめでとうございます。松野よりちょっと早いんですかね。家族がサプライズでお気に入りのレストランを予約してくれて、おお、いいな。ちょっぴり贅沢な食事をいただきました。それと娘が手作りしてくれたフレッシュな桃のケーキでお祝いしてくれましたって。すごい、手作り、心がこもってますね。ささやかなお祝いですが、それぞれ忙しい中、時間を調整して集まってくれ、母や夫、子供たちが健康でいてくれて、毎年変わらず家族みんなで過ごせる時間が本当に幸せですって。幸せですね。昨日はお墓参りをしてから夫の実家へ行って家族団らんの時間を過ごしました。実家の母がたくさんの天ぷらとたけのこご飯を用意してくれたので家族と美味しくいただきました。この年になっても娘や孫のために健康的なご飯をいっぱい作ってくれる実家の母に感謝です。親孝行しないとなって。いいですね。お盆ってそうめんと天ぷらってい こうイメージですよね。なんか それぞれのご家庭の味という感じで羨ましいです。ちなみに昨夜は、雀卓を囲んで麻雀かな、親子3代で夜中まで家族麻雀に熱中していて、今日は寝不足です笑い。ね、楽しい寝不足ですねこれね。松直さん、ディレクター森さん、お盆期間も素敵な放送ありがとうございます。家族みんなで聞かせていただいております。ではではという優しいメッセージ。家族みんなで、それはすごく嬉しいけど、うやん、プレッシャー。嬉しいです。ありがとうございます。いつまでも仲の良いねご家族でいてくださいね。ありがとうございました。続いてラジオネームかいくんのおばちゃんさん、ありがとうございます。今日はお仕事お休みなんですかね。嬉しいです。なおちゃん、こんにちは。
1: こんにちは。
0: 毎日不安定な天気に空を見る時間が増えているお盆休みです。今日は茂木の花火を見に行く予定です。あ、今日茂木のついに行く茂木かな、花火なんですね。なおちゃんは今年花火は見ましたかって。水戸のね、花火をちょっと離れたところから見ました。あとはちょっと音を聞いたり、そのくらいなんですけれどもね。楽しんできてくださいね。ツインリンク茂木の花火いいな。放送楽しく拝聴してますって。嬉しいです。写真は今シーズンの鹿島アントラーズのユニフォームを買って早速バチリ。素敵、素敵です。ねえ、結構ユニフォームってねえお高いですよね。息子さんたちかな。とっても素敵です。家族みんなで孫たちを育んでいます。お孫さんか。ね、大きなお孫さんがいらっしゃるんですね。はい、ありがとうございました。ほっこりしました。かいくのおばちゃんさんでした。ありがとうございます。それからラジオネームがんちゃんさん、ありがとうございます。松下奈緒様、残暑お見舞い申し上げます。ありがとうございます。こちらこそ申し上げます。お岩神社のご利益は早いという体験をしています。気持ちを素にすると導いてくれる神社だなと。さすがですね。ご神水も美味しいって。あ、先ほどのね、同じかな、お水。それから D の曲、懐かしい。懐かしいでしょう、がんちゃんさん。今日も素敵なメッセージをありがとうございました。ということで、こちらこそありがとうございました。がんちゃんさん。あのがんちゃんさんですよね。この後頑張ってください。楽しみにしてます。 ということで今日はねお休みのこともあって皆さんたくさんメッセージくださいまして本当に感謝です。嬉しいです。ではねここで1曲お届けしたいと思います。今日は平成5年1993年リリースのヒットソング特集です。井上陽水さんのメイクアップシャドウ聴いてください。

送りしてまいりましたなおナビゲーション、そろそろお別れのお時間となりました。ここでね、今週末のお出かけスポット情報もご紹介しておきたいと思います。ただいま石岡市の茨城フラワーパークで開催されている初めての夜間営業イベントフラワーナイト、松菜を先週末愛犬を連れて行ってきたんですが、こちらとってもおすすめですよ。ひまわりを飾るボタニカルフラワーツリーのライトアップや、光に照らされたシャボン玉が舞うナイトバブル、手持ち花火を楽しめるコーナー、お子さん向けの星座シールラリーなど、夜ならではの企画が盛りだくさんです。焼きシューマイなんかもね皆さん召し上がってましたね。ライトアップやシャボン玉、もう本当に幻想的でときめきました。先週末の土日は花月夜、花月夜ですねをテーマにした里山夜市が開催されたんですが、今週末の土日は星月夜、もう星と月と夜そのままですけれどもね、星月夜をテーマにした手仕事市が開催されます。手作りの市でしょうか、フラワーナイトマーケット、覗くだけでもワクワクして楽しいです。クラフト作品の販売やワークショップ、キッチンカーのグルメを楽しめるほか、音楽ライブも予定されています。星月夜の催し物は今週末土日のみとなりますが、夜間営業フラワーナイトは23日日曜日までの開催です。期間中は夜の8時30分まで営業時間が延長され、夜の花園を楽しむことができます。夏休みは中学生以下のお子さんが入園無料となり、高校生以上大人は900円、ペットは200円です。なんかね、これすごく嬉しかったんです。ペットのチケットっていうのがね、なんか家族の一員っていう感じで嬉しかったです浴衣で来園すると入園料が2割引きになるっていうね、素敵な特典もありますよ。やはり夜は昼間よりも涼しくて過ごしやすかったです。花と明かりに包まれた夏ならではの特別なひとときを茨城フラワーパークで楽しんでみてはいかがでしょうか。ではいつものお月様情報です。お月様の満ち欠けのサイクルに合わせた過ごし方をすると、心と体に無理のない優しいリズムで日々を重ねていけるそうですよ。お月様は昨日新月を迎えました。新月は新しい流れが静かに始まるタイミングです。目にはまだ大きな変化が見えなくても、少しずつ次の一歩へ向かう力が育ち始めています。やってみたいなと思っていたことを一つ行動に移してみたり、こうしたいなと思うことを書き出してみる、もう書き出してみるだけでも良い時期です。今日ご縁があり、番組を聞いてくださった全ての皆さんに感謝します。なおナビゲーション、ナビゲーターは松下奈緒でした。それではまた来週の金曜日午後2時に皆さんのお耳にかかれますように。お付き合いありがとうございました。

0: COJD.
1: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727、 248-2727。 FM パルルン、 FM パルルンです。
2: JOZZ3 ANFM FM 水戸 FM パルルンです。この後は毎週木曜夜9時から放送しているデメゾーのおたふくラジオの再放送番組をお送りします。

0: OCZ, 3AN FM, 76.2 FM, Palalu. Music lovers.
1: Starting from the here.
0: FM Palalu.
1: In your everyday.
0: Otafuku Radio, featuring Demizo. And special personality, Keiko Ogawa, featuring Panda.
2: 8月13日木曜日、時刻は夜9時を回りました。皆さん、こんばんは。

0: ばんは、デメゾーの面白い楽しいファクトリーおたふくラジオ川崎敦史です。今週パンダさんよろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いします。
0: お盆となりまして、パンダさんお誕生日を、
1: あ、そうでした、ね、おととい

0: 13日今夜9時ですけれども生放送ですが、
1: はい、
0: あの東京千葉茨城県のあたりのね今とんでもない土砂降りで、
1: そうですね、
0: 大雨になってますね、
1: うん、車が動けないような道路になってて、
0: うん、
1: なんかもうマンホールの蓋が浮き上がって水が湧き出てきてるっていう映像をあちこちで見ましたけれども、
0: うん、
1: あんなの水戸界隈で見たことないよね。
0: あの利根川沿いのね茨城県内でも砦守谷のあたりだと今あの避難勧告も出てるという状況ですからね。
1: そうですね。
0: いや本当あのゲリラ豪雨とかね、うんうん、本当にその一地域にいきなり雨が降るみたいなことがこの間本当多いですけれども ね。
1: でもさ、それを考えると水戸周辺、うん、県央地域って、うん、そんなに大きな災害って起きないじゃない。
0: そうですね、
1: くるくるって言ってる割には、あ、来たんですねぐらいで終わっちゃうし、
0: まあ、先日のねあの台風15号、うん、初めての茨城県に上陸ということで、これもはや大洗水戸あたりに来るのかと思ってね、うん、こうずっとこう台風の経路を見てましたけども、最終的に少し南下していってね、
1: そう
0: あの上須賀ね、あのあたりでビュッと入ってきましたけどもね、うん、まあ、あれでも茨城に初めて、観測史上初めての上陸っていうことですからね、う
1: ん、だからね1951年から観測し始めて、うん、初めてっていうことはもう75年くらいで初めてですからね、
0: うん、いやこの台風15号の本当にまともに食らってしまったのがあのラッキーフェスでしたけどもね。
1: あ、そうでした、お疲れ様でした、うん、ご苦労様でした。
0: 本当にあの今年はねあの過ごしやすいフェスだなというふうに思っていたんですけれども、
1: 30度いかなかったですね。
0: 台風来るのはねあの見えていましたから、その最終日なんとかそれてほしいというふうに思いましたが、前日のね、夕方の5時に判断させていただいて、うん、最終的には最終日を中止するというですね、5年目にして初めての決断を、堀オーナーはじめですね、プロデューサー軍団の皆さんが判断されてましたけれども、うんうん、まあ本当苦渋の決断だったと思いますよ。
1: そうですよね、うん、だってさ水戸界隈って雨降るって言っても傘いらないぐらいだったし、うん、まあ、風はちょっと強かったけどね。
0: そうですね、まず風がとてつもなく強かったのと、うん、やっぱあの風を見ていると、うん、まあ、確かにですねあの前日の夕方から風は強いなというふうに思っていました。でやはりこの風のまま実証してしまったり、雨が仮にもう豪雨になったりしてしまうと、うんうん、もちろんその会場内の危険性が上がってくるのと同時に、ま
1: あ、
0: 機材であるとか、
1: ね、
0: 交通であるとかいろんなリスクを考えるとこれは実行できないということを、うん、まあ、本当ギリギリの判断でしたよね。あの悔しいっていう一言だっていうふうに、まあ、堀さんも言ってましたけれども、まあでもね僕としてみるとこの翌日ね朝早く行ってできるだけ私たちのものも撤収しなければいけないので、うんうん、午前中までは入っていいですよ、午後からは荒れるのでもう撤収も含めてダメですよということで、もう夜中中みんな撤収作業してたわけですよ、3日目の夜にね、
1: うん、
0: いや本当みんな悔しい顔してましたしね。
1: あ、そうですよね、うん、なんかねそんなにみんな大騒ぎしてるほどじゃないよねっていう環境の中にいた私たちにしてみれば、うんうんうん、ラッキーフェス最終日が中止、みたいな感じでした。
0: いやでもね、うん、やはりそれは中止せざるを得ないですよ ね、
1: まあ、ね、
0: あれだけの、まあ、台風が、まあ、正面から来てるわけですし、何かが起こってからではもう、うんうん、私たちも対応しきれませんから。
1: そうですね、
0: だから結局ねやっぱり止めるっていうことの決断って苦しいと思うの、みんな楽しみにしてるし、うんうん、残念な顔を目に浮かぶし、実際止めてみたけれども天気が実はそんなに崩れなかったってこともあり得るわけじゃないですか。で実際に、まあ、当日もね、中止した4日目の午前中は落ち着いてましたよね。夕方から崩れていきましたけれども、あ、これだったらできたんじゃんっていう声もあるのは事実ですよ。でも、
1: うん、ね、
0: それは含めてやっぱり腹くくって止めざるを得ないっていうのが、うん、やっぱり運営側の、ね、責任でもありますから、
1: ね、でもそうするとさ、やっぱりこう8月開催ってなると、うんうん、結構台風がすごく発生しやすい時期じゃない。
0: そうですね、
1: まあなんかこう一種の博打みたいな感覚になってしまうかもしれないよね。
0: まあ、ただまあ総合プロデューサーの堀さんがね、うん、おっしゃってましたけれども、まあ、これも含めて、まあ、この5年で急成長してきたラッキーフェスですよね、うん、本当にそのロッキンジャパンがなくなった後どうするんだっていうところから始まって、うん、できるわけがないじゃないかっていうところから始まって、まあ、ここまでやってきたフェスですよ。なので、今回は日本史上初のね4日間連続っていうのをやろうとしたわけですよね、うん、でそれが実現できなかったわけですけど

0: も、これも含めてさらに大きくなるための試練なのであると、与えられた試練なのであると前向きに捉えているのがね、すごく印象的でしたね。でそれを受けて、あの本来出演するべきだった、するはずだった、あのアーティストの皆さんとか、あるいは前日までに出演されたアーティストの皆さんとかが、ラッキーフェス頑張れということで、実はあのそれぞれ生配信をね、やっていただいたり、いろんな形で協力してくれてるので、本当にあの地元茨城が愛されてるなって感覚がすごくしましたけどね。
1: やっぱりこうピンチの時に優しい言葉をかけてくれたり、応援してくださったりすると、それがすごく染みてくるっていうのはすごくよくわかる。
0: そうですね、まあ、本当あのリベンジ来年というふうになると思いますけどもね、また皆さんには楽しみにしていただければなというふうに思っています。まあ、お盆なのでね、あの皆さんこれからお墓参りとか、あのお盆もさ、あの7月にお盆の時期と8月にお盆の時期を迎える、それぞれ地域がありますよね。広島は、
1: 広島は普通に8月だったと思います。
0: 本来は7月なんですよね、きっとね。
1: そうそうそう、あでもね、あの原爆投下とかさ、はいはい、終戦とかがあるじゃない、8月は、だからなんかお墓はね、すごくいつもにぎやかな感じがしてた。
0: あの8月の6日の広島、9日の長崎、そして今度の15日が、終戦記念日という形になりますけれどもね、81回目、なので本当にそのお盆という時期、まあ、7月がもともとはですね、あの日本の歴史上は7月なんですよですね、だけれども8月っていうのは、まあ、本当にその例えば、7月田植えの時期とかいろんなことがあったりして、稲の関係の時期があって8月にした方がいいよねみたいなこともあって、それぞれの地域で8月にしてるようですけれども、まあ、とにかくそのご先祖様とか命とかっていうものを感じる、考える、この時期ですよね。
1: そう、たださ、私墓参りに行こうと思っても墓じまいをしてしまったので、お墓そのものがなくなってしまいました、そのなくなった理由ってクマが出るっていうことでやめたんですけれど、お墓がなくなってみると、なんかこう拠り所がなくなっちゃったっていう寂しさは感じてる。
0: まあでもどこかでね、やっぱり手を合わせたいってあるじゃないですか、お盆って、まあ、例えば普通に人が亡くなった時って33回忌とか13回忌とか
1: 79日とかね、
0: 79日とか節目節目があるけど、これはその方に対しての弔いでしょ、なんだけれども、お盆っていうのはお父さんお母さんおじいちゃんおばあちゃん、ひいおじいちゃんひいおばあちゃんひいひおじいちゃんひいおばあちゃんでバーッと広がってると、とんでもない数になる全てのご先祖様が、対して手を合わせる日、私がここに今いるということに対して手を合わせる日。お盆っていうのはお皿の上に分けるって書くじゃないですか、そのお皿の上に全てのものを、全てのご先祖様にお食事を分けて差し上げるような、まあ、そういうイメージなんだそうですね。まあ、今では見なくなりましたが、僕の地元ではお盆となると、親族みんな揃って提灯持ってお墓にお迎えに行くっていう、まあ提灯行列なんてもありましたけど、今では本当見なくなりましたけどね。まあ、これから先ね、本当にその世代が変わっていく中で、この日本が大事にしてきたものって、やはりね、手を合わせることってやはり大事にしていきたいし、これは受け継いでいきたいなって思いますね。
1: ただ住まいがね、やっぱり実家って言って実家と離れて暮らしてる人たちが多くなってきたから、なかなか難しい時代に入りましたよね。
0: まあ、そうですね、まあ、これから皆さんも、それぞれね、お墓がなくても、まさにそのなんていうの、お仏壇がなくても、ご先祖様は必ずいるわけですから、ね、ちょっとだけでもこの時期手を合わせてみる、自分が来た、このなんか流れみたいなもの、ずっと受け継いできたものみたいなものは感じてみる、まあ、そんな生きてるだけで丸儲けですから ね、
1: そ, うね、
0: その生きてるだけで丸儲けっていうことを感じる、はい、そんな時期にしていただければなというふうに思います、
1: はい、
0: 8月がこのお盆が過ぎるともう8月終わっちゃいますからね。
1: そうね、
0: はい、噛み締めてこの8月1週間過ごしていければなというふうに思っております。さて今日も生放送なんですけど、今日はですね、マンウィズアミッション
1: 珍しい
0: で行きたいと思うんです。あのマンウィズって狼じゃない、狼だから、お誕生日の設定がないんですよ。
1: あ、
0: なのでこの番組ではお誕生日縛りなので、マンウィズアミッションかけることが今まで一度もなかった、
1: 一度もありませんでした、
0: なんです。でただね、あのさっきラッキーフェスの話をしましたが、5年前のラッキーフェスって本当にアーティスト集めるの大変だったんですよね、堀さんが、でもマンウィズの皆さんが 自分たち出ますよって言ってくれた。

0: ことによって潮目が変わったんですよ。あ、真水さんが頑張ってやるんだったらば我々も行こうやと、協力しようやっていうふうにガラッと変わった、うん、本当に音楽と素人がスタートしたわけですから、そのなんかね、宣伝をつけてくれたのは真水さんだったんですよね、うんうん、今年も実は最終日出るはずだった、楽しみだったんですけど、今日はで今回叶いませんでしたので、うん、今日はあえて、このオタフクでマンウィズアミッションかけてみたいなというふうに思っております、はい、
1: ニュースもあったらください。 fm762@fmparlun.co.jp でお待ちしています。
0: はい、お待ちしてます。というわけで今日の1曲目、この曲からいきたいと思います。マンウィズアミッションで Fly Again。

Francesco.

0: すごく
1: デメゾーズアイ
0: へそ向きの曲だなと思い
1: やがって、そうよそうよ、あのね、うん、ちなみにこれあのロボッツのホームゲームで流れてるんです。
0: ああそうなんですね。デメ恵子さんからです、うんうん、パンダさん雷鳴ってますが、パルルの電波は大丈夫でしょうか。大丈夫だと思いますよね。
1: 大丈夫なんじゃないでしょうかね、うん、
0: 全然大丈夫だと思います、
1: は
0: い、
1: 雷がパルルの中から落ちなければ、
0: そうあのアンテナの落ちなければ、でも避雷針つけてるし、
1: いやあのパンダさんがダーンってねあの雷様みたいなのいますけど、
0: おなんだみたいな、
1: 雷が来たら雷様が追い返しますか
0: そんなことない、
1: はい、
0: で、お誕生日おめでとうございます。いくつになっても、いくつになっても声聞かせてくださいね、素敵な1年になりますようにって、はいどうもありがとうございます
1: ね、いくつになってもですよ、
0: うん、
1: まあ少なくともこの番組が本当に25年ぐらいやってますから、
0: はい、
1: あの頃から25年は経ってるんですよね。
0: え、私24歳なんだけど、おかしいな、
1: あのね、うん、だとしても49です
0: 。ニュース行こうか。
1: 俺と変わんねえじゃん。
0: ニュース行こうか。
1: はい、ニュース、はい、あーそう、デメゾーズアイです、
0: はい、
1: 1個目のニュースです。つくばエクスプレスですね、土浦市をはじめ県南の、6つの市長が新しい規制同盟を結成しました。8月11日の茨城新聞です。
0: つくばエクスプレスの土浦延伸や茨城空港へのさらなる延伸を実現させようと、土浦市は10日周辺5つの市や町と TX 土浦延伸規制 同盟会を新たに設立すると発表しました。同盟会を通じて周辺自治体と連携し、国や県への要望活動などに取り組む考えです。設立総会を17日に開き、役員や規約を決議する予定です。市政策企画課によりますと、同盟会は土浦市が発起人となり、石岡、牛久、霞ヶ浦、小美玉、阿見の計6つの市や町の首長、議長の計12人で構成します。設立収書では土浦や茨城空港への延伸について、工業人口の拡大や産業の活性化、大規模災害時の代替輸送路の確保など、県のみならず首都圏全体の発展に資する極めて重要な事業と位置づけました。一方、事業実現に向けた課題として、採算性の確保や次期交通政策審議会の答申で必要な路線としての位置づけを得ることを挙げました。その上で、地域住民の熱意を背景とした強力な推進体制の構築が不可欠と強調、広域的で継続的な連携協力体制を確立するとしています。 TX 延伸をめぐっては、県が2025年2月つくば土浦間の事業計画素案を公表、これまでは土浦市や市商工会議所などが啓発活動を実施していました。今回の同盟会設立によって、東京延伸を目指す自治体の動きとは別に、県南地域の自治体が一体となって茨城空港方面への延伸をアピールしていく構えです。
1: もともとね、この TX そのものをどこまで延長できるんだという話があって、土浦に接続する案、それから茨城空港まで伸ばそうという案、さらに逆ですよね、水戸線につないでいく案があった中で、一旦土浦までですよってことは決まりましたが、まあ、今回のこの自治体 の顔ぶれを見てるのを見ると、茨城空港まで諦めてませんみたいなね、
0: そうですね、
1: そういう顔ぶれなんだろうなというふうに思って見てますけれどもね、茨城空港まで来るんだったら、そのままビュインと曲がっていただいてですね、茨城県庁を通って、うん、茨城町から日の間の脇通って、茨城県庁を通って水戸までつないでいただけるとね、僕は家の 前から電車で空港まで行けるようになるので嬉しいですけど、
0: 私たちが生きてる間には実現不可能
1: なことないよ。何かあるかわからないじゃない。
0: まあまあそりゃそうだけど、でもね、
1: うん、
0: でもね、あと何年生きるつもり？
1: お言葉ですがお返ししますよ、
0: はい、いや私今24歳だもん、はい、
1: ですね、はい、まあ一方で今回ねずっと議論となってるのは、まさに、東京駅からの延伸、
0: うん、
1: これもずっと議論されてますからね、秋葉原から東京にかけての延伸ですよね、
0: うん、
1: でこの辺りも含めて、まあ、TX 常磐線だけではダメだよね、何かあった時のスペアとして必要だよねっていう議論は、まあ、例えばこれって東名高速だってそういう議論が昔からあって、作られて第二東名が作られてるし、はい、まあ、今回 のリニアの話もね、 まあ、ある意味で言えばあの東海道新幹線のスペアとして作られるという発想もありますから、我々茨城県民の動線を確保するという意味では TX 頑張るというのは、うん、進めていってほしいですね。
0: そりゃそうですよね。
1: だから金はかかるからね、で金はかかるし時間もかかるし人口は減っていく中で、その伸ばすんだったら伸ばすなりにその沿線の街をどういうふうにしていくのか、その周りに人をどういうふうに貼り付けていくのかみたいなことも含めてセットで考えていかなきゃいけないですから、ただ電車を伸ばしますって話ではなくてきちんとね、つないでいく、そしてまさに地元の自治体がどう捉えるか、まあ、そこが問われているんじゃないかなというふうに思います。
0: なんかね、あの必要な路線って皆さんに評価していただかないとダメなんですよっていうことを突きつけられてるみたいじゃない。
1: まあそれはその通りでしょ
0: う。だからやっぱり一人一人が頑張るしかないんだなと思いました。
1: なぜこれが必要なのか、これができることによってどんな街ができるのか、それを、まあ、示していくのは地元の責任でもあるのかなというふうに思いますけどね、はい。2番目のニュースに行きたいと思います。光圀公生誕400年まもなく迎えるわけなんですけれども、この400年に向けてのさまざまな事業が展開されるという話題です。8月11日の茨城新聞です。
0: 水戸市は水戸黄門で知られる水戸藩2代藩主徳川光圀公、1628年から1700年に生きた方ですが、この方の生誕400周年を祝う記念事業の基本方針をまとめました。8月下旬に専用のポータルサイトを開設するのを皮切りに町内に推進本部を設置、市民や企業団体から関連企画を公募し2028年1月から各種事業を展開します。10日市議会総務環境委員会で市執行部が明らかにしました。光圀は初代藩主頼房公の三男で家康の孫にあたります。水戸城下にあった水戸藩の重臣三木行次の屋敷で生まれ、6歳の時に正式に正史として江戸の藩邸に移りました。34歳で水戸藩主になると貧民の救済と産業の振興に力を入れました。下市の住民の飲み物飲み水を確保するために笠原水道を整備、身近な薬草の効能や使用方法を記した休眠妙薬を作らせ巡視を禁じました。支局後の商工館を開設して国史、大日本史の編纂に着手したり、大きな船の海風丸による蝦夷地探検を進めたりと藩を超えた事業も手掛けました。記念事業は光圀公の歩みを振り返り郷土愛の醸成につなげる狙いがあります。市民の誇りとなるような特別事業を中心に据え、期間中は市の関連事業に徳川光圀生誕400周年記念事業の冠をつけます。特別事業の内容は未定だといいます。このほか市民や民間事業者から関連企画を募ります。今月下旬に特設ポータルサイトを公開、9月には町内横断型の推進本部とその下部組織にあたる検討部会を立ち上げます。来年4月から関連企画の公募を始め、2028年1月から各プレの事業を始めるということです。
1: いよいよ400年ということでね、あのドラマ水戸黄門が、まあ、終わってしまっている中で、どうやってこれをまたね、あの光を当てていくのかということですよね。
0: そうね、でもなんかこう最後のドラマの最後になると印籠を出して、この門所が目に入らぬかってみんな平伏するじゃない、あのシーンになるともう一緒に平伏してたもんね。
1: まあそうですね、まあ、実際その、まあ、光圀さんが日本全国を回っていたわけではないわけで、
0: そう、
1: 実際にはまあちょっと神奈川のあの辺までしか行ってない、
0: 温泉に入りにお父さんと行ったっていうのはありますけれど、大体はまあ江戸中心でしたよね。
1: で一方でじゃあなんであんな話になってるかというと、ここにも出てきました大日本史、大日本史を編纂をすることによって、これどうやって編纂したかっていうと、日本中の寺社仏閣にある古文書をかき集めてきたんですよね。でこれを東京小石川とそれから水戸にあるまさにそのね商工館に集めて研究をしたと。その商工館で研究をしていた学者さんたちっていうのが誰かといった ならば助さんや格さんなんですね。
0: そうですね。
1: でこの助さんや格さんが全国の古文書を集めてきたということがまさにその全国アンギャーっていうものにつながっているということだと思うんですけども、
0: う
1: ん、
0: そうですね。
1: 今考えたらですよ、この大日本史がなくてなかったらばこの国の今はない、
0: まあ、歴史がわからないもんね、
1: うん、でこの大日本史を描いてきたまさに光圀公の教えを斉昭公が受け、慶喜公が受け、大政奉還があって、うん、この国をちゃんと一つにまとめたままここまで来てるわけですから、この国が分断されてない近代化をしたのは全て徳川光圀公にあるというふうに僕は勝手に思ってるんです、
0: うん、
1: なのでこの400年はもう大いに祝いたいですね。
0: そうですね、
1: 水戸の誇りになるはずですからね、
0: はい、
1: うん、まあ、ちなみにあの蝦夷地にも開封丸を使って、うん、あの光圀は手を出してるじゃないですか、まあ、今日ね、うん、あのニュースでプーチン大統領がエトロフにということもあって、もともと徳川の時代、幕府の時代もあそこには日本人がいたわけですからね、
0: うん、
1: 我々のやっぱり固有の領土なる間違いない。
0: 第二次世界大戦が終わった後で、うん、ソ連が あそこの島を取りましたけども、やがてお返ししますということになってたはずなんですよ。
1: そうですね、
0: うん、それをなし崩し的にして、まあでも80年以上経ってたらやっぱりあそこで暮らしてる人たちもいっぱいいるでしょうし、
1: うん、
0: 難しいよねとは思いますけどね。
1: そうですね、うん、まあ、ちなみに水戸藩の学者であるあったり、それからあの茨城県出身の間宮林蔵、
0: うん、
1: ね、長久保積水、
0: はい、
1: まあ、あの辺りは本当にね、江戸の周りを、あの蝦夷の周りを、うん、北海道の周りを、
0: そうそうそう、
1: ちゃんとやってますからね。
0: そうそうそう、
1: 茨城によってあそこ守られてるんですよ、
0: うん、
1: 大事
0: 大事。
1: 札幌に偕楽園があるんだよ。
0: え、
1: 知ってました？
0: 知らない。
1: 札幌に偕楽園があるんですよ。
0: そうなんだ、
1: うん、ぜひ皆さんね、足を運んでみていただければと思いますけどもね、
0: はい、
1: 徳川光圀公400年覚えておきましょうね。さて、え、今日はマン・ウィズ・ア・ミッションでお送りしています。今日の2曲目、この曲です。 Rise Your Flag。

0: これあのリミックスバージョンでしたね。
1: あ、そうだったんだ。
0: 石野卓球さんのリミックスバージョン。
1: うんうんうん。いや、なかなかね、曲を探しで CD がないんですよ。
0: もともとの原曲はね、うん、あの機動戦士ガンダムのオープニングテーマなんですよね。はい、あのあれと思った方は皆さんそれぞれ勝手に聞いてくださいあれ、僕もあれって言いながら今聞いてましたので、うん、はい。
1: でも結構あの激しくて夜かけていいのかなっていう感じでした。
0: あのちなみに原曲は結構いい感じにメロディアスなので、うん3番目のニュースです。公文テラスですね、仙北湖畔にできました。この公文テラスに農産物の直売所がオープンしました。8月8日の茨城新聞です。
1: 仙北湖畔の複合施設水戸公文テラスに7日農産物直売所あぜ道水戸店がオープンしました。栃木県内で直売所を運営するグリーンデイズが JA 水戸と業務提携して出店。水戸近郊で採れた新鮮な野菜や果物を中心に加工品やお弁当、土産物、茨城栃木両県の名産品など約500品目を取り扱います。初日は午前10時の開店前から行列ができ、大勢の人でにぎわいました。9日まで開店を祝った各種企画を予定しています。この日の店頭にはトウモロコシやピーマン、ナスをはじめ水戸市特産の小吹スイカなど夏の味覚が数多く並びました。大半は茨城県産。前日の夕方から当日の朝にかけて収穫され鮮度は抜群。林通英社長は街中に直売所があることで地元の人が地元の農産品を買いやすくなると説明。生産者を直接訪れこだわりや魅力を聞いた上で店内のポップの作成や交流サイトでの情報発信に生かしています。立地を生かし観光客にも茨城県農産品の魅力を広く発信していくといいます。7日は餅つきや油揚げの詰め放題が行われました。営業時間は午前10時から午後7時、定休日は1月1日から4日の年始のみということです。
0: うん、まあ、あの町の真ん中にね直売所ができるということで、うん、まあ、JA 水戸と一緒になってですね、あのオープンしたのが今回のあぜ道水戸ということですけれども、もともと栃木県内で直売所を運営してるんだそうですね。
1: うん、
0: うん、あの茨城にあるいいものをたくさん発見してほしいし、まあ、せっかく水戸の町の中にあるので、あの水戸エリアだけじゃなくて、ね、県内にこんなものもあったんだみたいなところはさ、こう集まってきてくれてるといいなと思いますよね。
1: そうですね、
0: 農産品だけじゃなくて、6次産業で加工されてるようなね、うん、あの茨城の農産品作られたを使って作られた様々な加工商品なんかも扱っていただいてるようなのでね、あの本当に茨城の水戸の自慢のものが揃ってきて、僕たちも自慢できるようになってるといいなと思ってますが、
1: いやだって前日の夕方から当日朝にかけて収穫ですから、うん、新鮮この上ない。
0: そうですね、うん、まあ本当に今直売所ってたくさん増えている中でね、うん、どうやって個性を出していくのか、道の駅も最近元気じゃないですか、
1: はい、
0: そういう中でどうやって個性を出していくのかって本当に難しいと思いますが、うん、あの街の真ん中千箱の湖畔でちょっと、ジョギング帰りに野菜買って帰るっていうですね新しい文化がサウナ入って、ね、うん、コーヒー飲んで野菜買って帰るっていうですね。
1: いやでも開店前から行列ってすごいね。
0: うん、なんかね詰め放題とかやってたようですしね、
1: うん、
0: あのたまたまこの日僕行ったらば、あのオープンの日だったんですよね。あの中には入りませんでしたけれども
1: 、うん
0: うん、
1: いや詰め放題頑張ってくればよかったのに油揚げ。
0: それにしてもね、やっぱり千箱のあの辺で風景少し変わりましたね。
1: 変わりましたね、
0: うん、あの水戸のなんか時間、水戸に流れる時間が豊かだなって思わせてくれるような、うん、まあ、そんな空間になったなというふうに思ってますのでね、皆さんまだあのそれほどまだ混んでませんから、向かい側の駐車場止めると歩っていきますしね。
1: あ、え、そうなの、
0: うん、まだまだ空いてます
1: から。みんなまだ混んでるからって言うんだけど。
0: いやいや大事大事、行ってみた方がいいですよ。
1: はい、そうよ、
0: お散歩ついでにね。
1: はい、
0: 続きまして4番目のニュースです。最先端の農業の人材育成しようということで、水戸農業が水農ですね、文科省が推進する改革先導拠点に採択されました。8月7日の茨城新聞です。
1: 茨城県立水戸農業高校は文部科学省が推進する高校

0: 校教育改革の改革先導拠点に採択され、地域産業の刷新を牽引する中長期的な人材育成拠点として新たな一歩を踏み出します。今年度から3年間で最大約19億2000万円に上る高校単位の事業では異例の補助を受け、最先端技術の導入や教育環境の抜本的な整備に乗り出します。水農が採択されたのは、将来の地域産業を支える理系人材の育成や多様な学びの確保を目指す文科省の事業です。文科省は総額約3000億円規模の財政支援を背景に、将来を見据えた産業構造の変化に対応できる人材供給を急いでいます。2月に基本方針の公表があり、全国179件の公募から38都道府県の計75件が選ばれました。県教育委員会は県内の産業構造を踏まえ、計4拠点の構築を目指して申請していました。文科省によりますと、水戸農業高校が掲げる事業の柱は、実践的な農業技術や課題解決の能力を有した地域農業をリードする人材の育成です。新技術を活用した高付加価値化や経営者マインドを備えた人材育成を目指します。多額の補助金は外部から高度な知見を持つ専門家を招いたり、産学官連携などを円滑に進めるためのコーディネーターを配置したりする費用に充てられます。校内の施設改修や最新備品の購入にも活用します。また水農は拠点校として協力校、高萩、大悟清流、海洋、鉾田二校、石岡一校、江戸崎総合、真壁、坂東西風の8校と連携、拠点校で整備した教育機材を教育校へ貸し出すなど、リソースを共有しながら県全体で質の高い実習を展開する計画です。水戸農業の大津教頭は、非常にありがたい、協力校とともに茨城の農業を盛り上げていく良い機会、中学生にも知ってもらって進学先の選択肢に入れてもらいたいと話しました。県教育委員会は、農業圏茨城として非常に意義あること、他部局外部の団体と連携し子どもたちの教育に取り組みたいとしています。水戸農業以外の3拠点については、現在行っている追加公募で改めて採択を目指すといいます。
1: 水農って、できてからも130年ぐらいの歴史のある学校なんですよね。もともとは今の歴史館、水戸の歴史館がある場所、あそこに水農があった。
0: あ、そうなんだ。
1: そう、そこから中町に、今中市に移転をしてるんですよね。実は今水農の敷地そのものっていうのは東京ドーム5個分ぐらいあって、
0: おすごい、
1: とてつもなくでかいですよね。学園祭もすごく人気だよね。
0: いやー、だって野菜とかさ、加工品とかさ、すごいもん、もう私あそこのジャム大好きです
1: ね。
0: はい、
1: ちなみにですね、その大正時代に建てられた赤レンガの牛舎100年以上なども残っていて、これは登録有形文化財なんだそうですね。伝統あるものですけれどもね、今こういう形でね、新しいこうチャレンジをしていくってことですが、農業圏茨城にとって、本当水農であったり、あるいは茨城農業大学校であったり、本当その農業人材、次の人材をどう育成していくかって、それってもちろん農家のせがれも大事だけども、新しくチャレンジしていく人も増やしていくっていう意味では、教育現場ってすごく今重要なんだろうなと思いますよね。
0: それでいろんな産業が過渡期にあるじゃない、機械を導入してみたり、その機械が最先端だったりすると、やっぱり古い人たちはなかなかそれを使いこなすことができないっていう現実があるので、やっぱりちょこちょこってできるとか、新しいものに対応できる能力とかを備えてくれたら本当にありがたいよね。
1: 教える先生たちもそういう意味では最先端を知らなければダメですよね。今で言ったドローンを使った農薬とかさ、トラクターも今自動化されてるとかさ、あるわけですよね。でその他にも、作るだけじゃダメで、やっぱり加工しなきゃいけない、売らなければいけないっていうのはどんどんなってきてるから、そうすると実は加工技術もそうだけど、マーケティングの知識みたいなものも必要になってくる。なので今は5つの専門学科に分かれてますけども、農業科、園芸科、畜産科、食品科学科、さらに農業経済科っていうですね、やっぱ農業経営であったり、流通販売であったり、本当にそのデザインであったり、 マーケティングである。

0: もうすごい今幅広い領域で農業って広がってるし、うん、やはり食べるということは私たちの生きていく上で、人間が生きていく上では絶対に欠かせないものだから、うん、どんどん発展していくし、潰れる産業にはならないということですからね。大事な人材育ててほしいですね。
1: そうですね。なんかこう進学するときにさ、大学行くとかなんとかって言うけれど、うん、私実践的にその知識を身につけて早く社会に出て活躍してくれる人材が増えてくれるとすごく心強いなと思いますよね。
0: 今みんな揃って大学行こうぜってなってるけど、うん、まあ、実はあの手に職っていうかね、うん、あの現場に出てって力をつけるっていうのも一つの道だと思うんですよね。
1: そうですね、
0: うん、まあ、専門学校も含めて、あとのそれこそ小渕学園とかね、
1: あ、そうそうそうそう、
0: 茨城は本当に農業頑張ってる学校たくさんありますからね。あ、ぜひ皆さんもこう農業ってキーワードももしかしたら面白いかもしれませんよ。
1: はい、
0: はい、ここまでニュース4本お送りしてまいりました。今日はマン・ウィズ・ア・ミッションでお送りしています。今日の3曲目、この曲です。エモーションズ。

0: 続きまして5番目のニュースです。鹿島サッカースタジアムの話ですけれどもね、基本計画の本格検討が始まるという話題です。8月6日の茨城新聞です。
1: メルカリスタジアム、茨城県立鹿島サッカースタジアムですが、これの老朽化に伴う新スタジアムの整備方針について検討する新鹿島サッカースタジアム基本計画検討有識者会議の初会合が5日県庁で開かれました。県は先行事例、行政計画、現スタジアムの課題、県民の期待の4つの視点に地域の独自性を加えた全体ビジョンを作成し、整備の方向性を定める考えを示しました。有識者会議は都市計画やスタジアム建設などについて見識がある大学教授ら5人で構成、茨城大学応用理工学部の熊沢教授が 座長につきました。原則非公開でこの日は冒頭のみ報道陣に公開されました。県によりますと有識者会議は本年度内に5回程度開催し、基本計画案を取りまとめます。県民の期待はサポーターなどを対象とするアンケート調査を今月にも実施して、新スタジアムに求められる機能などを把握し基本計画に反映します。全体ビジョンは9月から10月解散の次回の会合で示す方針。作成にあたってサッカー以外のイベント開催などによる多様な利用や維持管理費軽減といった視点も考慮します。有識者からは現スタジアム跡地の活用も含めた周辺まちづくりを一体となって進めるべきといった意見のほか、デザイン面についても地域の誇りとなるような鹿島らしいシンボリックな外観を追求すべきという提言がありました。現スタジアムは J リーグが開幕した1993年に完成、施設の老朽化と潮風による塩害の影響で約8億5000万円に上る維持管理費の負担や利用者の安全確保が課題となっています。県とサッカー J1 鹿島アントラーズ FC 鹿島市の3社は2月隣接地の市牧田の里運動公園に新スタジアムを2033年夏の開業を目指して整備する方針を発表。県の指導で建設し、建設費の一部や運営維持管理費は民間の力を活用する、公設民営で整備する方針です。
0: はい、J リーグ U 始まりましたね、アントラーズ先日は劇的な逆転勝利で始まりましたけれども、そうそう、はい、今週末は放流ホックもね、ホーム開幕ということになりますけれどもね、今回のこの鹿島アントラーズの、スタジアムについては、現在地から道路を挟んで向かい側にね、再整備されるということで、公設民営でやりますということで、結構早いタイミングから動いてますよね。
1: そうですね、でもスタジアムはあそこにできるっていいんですけれども、それ以外のところでいろいろ揉めたりしてるから、
0: そう、ね、
1: スムーズにいってって思います。
0: 今一番の課題となっているのがクラブハウスのテーマですよね、ちなみに今週に入ってから鹿島市、もともとクラブハウスは鹿島市にあったわけですけれども、板子に移転しますということを含めて、今年の春先に発表があって、即座に鹿島市が反対を表明するということがありました。で、鹿島市のについては、今週に入ってからのニュースですけれども、この新クラブハウスをめぐって、市内での整備案、鹿島市内での整備案をクラブに提示する方針を固めていると、複数箇所での実現可能性を探って、クラブに対して提案をし、現在の移転計画は撤回を求めるという状況に今なってるそうですね。
1: でもなんか隣り合わせの市ですからね。
0: そうですね、
1: ちょっと仲良くしてくださいと思います。
0: ちょうど真ん中あたり1個半分半分ね。
1: いや、でもやっぱりどっちに建てるかによっていろいろとその後があるんでしょうよ。
0: ちなみに27年2月、来年の2月をめどに方針が最終決定をされるということですよね。いずれにしても周辺5市含めて観光拠点化として期待をされているのも、これまた事実ですからね、
1: はい、
0: やっぱ30数年の歴史の中でオリジナル10と言われる J リーグで唯一、その開幕からいて10クラブ

0: そして J2 に一度も落ちてないっていうね、これがやっぱり鹿島アントラーズのブランドですから、
1: はい、
0: 世界中にファンがいるんでね、やっぱり人が来るということで言うと、今綱引きが始まってるということなんだろうなというふうに思いますよね、
1: はい。
0: まあ、しかし本当にホーリーホックアントラーズ、我々茨城ロボッツ、他にもプロスポーツがいっぱいあるこの茨城は、こうやっていうこと自体が話題になる、これはねいいことだなと思いますよ。
1: うん、
0: 楽しい話ですから、
1: はい、
0: はい、
1: というところでデメゾーズ愛でした。メールいきます。
0: はい、どうも。
1: レパートさんからですが、先日10日月曜日のロボッツのステージちょこっと見てきました。
0: おー、らしいですね。
1: 司会の横に川崎さんもいましたよね。堀オーナーもいました。豪華な顔ぶれでした。挨拶しなか、したかったんですができなくてすいません。来年こそは最高なフェスにしましょうよねって。
0: そうですね、
1: いうことです。
0: あの今回はあの茨城ロボッツに在籍していて、この数年で引退した選手、
1: うん、
0: 高橋裕二選手、懐かしいですね、背番号14番、それから、小林大輔選手、背番号6番、この2人がですねゲストで来てくれて、うん、あの少しトークショーやったんですけども、なんかね帰ってきてもらえる選手たちにね、
1: うん、
0: それをめがけてまたファンが集まるっていうのもいいなって思ってさ、あのほっこりとした時間でした、
1: うん、まあそうね、うん、みんなが仲良くなれるといいよね。
0: ねえ、
1: うん、さあチャトランさんからです。我が家だけかもしれませんが、たまに5秒ぐらい 2,3 回聞こえなくなる時がたまにありましたよって。雷が鳴ってるから、
0: 雷なのかな、
1: ね、どうなんでしょうか。
0: まあ、県内も停電がいくつかあるようですからね、
1: うん、そう。そして若気のイタリアンさん、個人的な話ですが、明日初めて結婚相談所で出会った女性とデートします。
0: おめでとうございます、頑張って。
1: でその女性が茨城ロボッツの試合観戦を趣味としているんです。女性と茨城ロボッツの会話で盛り上がりたいので、川崎社長に今年のロボッツマル秘情報をお聞かせください、いただきたい。だって
0: まあ、あのマル秘かどうか分かりませんけど、今年のロボッツは相当強いぞっていう、
1: は
0: あ、あの今までとちょっと違うぞっていうことと、うん、ロボッツ相当これに向けてお金使っちゃったので、
1: うん、
0: どうやらロボスケが、ダンボールになっちゃったぞっていう最近のロボスケはダンボール製らしいぞっていうですね、マル秘情報。
1: かわいそすぎる
0: お金がないのでね、はい、もう削るとこは削って
1: だそうです。はい、はい、デリさんからです。観測に持ってこいと言われた今年のペルセウス流星群の機体はまさかの逆風台風に邪魔されて、
0: あ、そうなんだ、
1: お盆休みまで台無しになる始末。どんなに文明が進んでもお天気という天の気まぐれにはお手上げなのが人間ですよね。
0: うん、
1: で言うてもせんないことですが、流星群の観測を楽しみにしていた我が身には、誰に当てていいか分かりませんが、バカ野郎の一言苦言を呈したいと思いますかわいそうに。で明日、2回戦霞ヶ浦の試合です。お墓参り早々に済ませて完成しようと思っていまして、
0: ね、頑張ってもらいましょう。
1: で頑張ってもらいたい。
0: 本当にあのこういうところでもう鬱憤晴らすしかないですからね。
1: そうそうそう、
0: あと1年分の鬱憤がたまったらですね、
1: うん、
0: 笠間にある愛宕神社の、あの悪態祭りに来ていただいて
1: そうね、
0: はい、もう伝統のお祭りですから、あれいつやってんだろう分かんねえけど、
1: ね、いやもう終わっちゃったと思います今年は。
0: じゃあまた来年、
1: うん、
0: はい、悪態祭り行っていただいてね、あの愛宕神社
1: でも、あの悪態祭りなんてお祭りがあること自体がびっくりですよね。
0: まあ、あんな日は何言ったって許されるんですから
1: そうそうそうそう、
0: 1年分の鬱憤バカ野郎は、悪態祭りまで貯めといていただいてですね
1: そうね、
0: はい、あの茨城にはそういう機会もありますんでね、
1: はい、
0: はい、
1: いろんなお祭りがあります茨城は、
0: はい、
1: はい、
0: というわけで今日も生放送でお送りしてまいりましたおたふくラジオですけれどもね、
1: はい、
0: あのお盆が終わると、あ、今海の事故も大変増えてますけど、
1: そうです ね、
0: あのお盆が終わった後は海はちょっと気をつけようねってよく言われてますから、う
1: ん、クラゲも大量発生しますから、
0: そうですね、
1: はい、
0: あのもう夏が終わっていきます、まだ夏の宿題終わってない皆さん
1: 宿題か、
0: 頑張りましょうね、
1: はい、
0: はい、いい夏をお過ごしください、はい、また来、あ、そうだ、今日はマンウィズアミッションでしたね、
1: うん、
0: リメンバーミーをお送りしながらお別れしたいと思います。また来週も聞いてください。お相手は川崎敦史と
1: 小川慶子でした。
0: じゃあおやすみなさい。
1: おやすみなさい。

0: この時間は再放送番組をお送りしました。この後も FM パルルンでお楽しみください。
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DDP、 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388、 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。

0: ミラクルハーモニー。この番組は IT とスピリッツで未来を切り開くアポロ ICT 株式会社がお送りします。
1: 人生には二通りの生き方しかない。一つは奇跡など何も起こらないと思って生きること、もう一つはあらゆるものが奇跡だと思って生きること。 by アインシュタイン。
0: 市町村戸籍係の皆さん、戸籍受付のストレス感じていませんか？でもね、今は戸籍担当者向けの電子マニュアルがあるんです。それはアポロ ICT 株式会社の戸籍ガイド。とにかく操作が簡単で、必要な情報を迅速にピックアップ。だからここに新人職員の快進撃が始まった。アポロ ICT 株式会社の戸籍ガイド。
2: あなたはどうしてアポロ ICT 株式会社に入った？

0: 会社の岩永美香です。今日お盆8月14日も、相変わらず生放送でお届けいたします。そしてゲストがですね、私のジャズボーカルの先生ではあるんですけれども、今大人気の、ジャズボーカリスト中野明子さんをお迎えしてお送りします。
1: よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。どうぞ顔も見たい方がいらっしゃるかもしれませんが、
1: はい、
0: はい、
1: 今日は顔映るんですよね。
0: 映りますよ顔。
1: あの記念すべき、
0: はい、
1: 第1回生放送、うわ
0: 出ましたね。
1: 出ました。
0: はいはい、
1: 皆さん聞いてる
0: そんな感じで、はい、ということで、今日もお送りしてまいりたいと思います。
1: はい、
0: で今日っていうか、まあ、あの今ちょうどお盆の時期なんでちょっとね、あのお盆のお話もさせていただくんですが、
1: はい、
0: なんかあの私おとといです、自分ちょっと私の話からで恐縮なんですけど、
1: はい、
0: お墓に行ったらば、うん、11日にすごい雨風だったでしょ、だからあのお墓が今までになくすごい荒れてまして、葉っぱとか枝とかがすごかったんですよ、
1: はいはい、
0: それで、まあ、掃除をしてきたら、うん、まあ、のものすごい疲れすぎて家に帰って何もやる気がなくなったっていう、まあ、ちょっとそういう話だったんですけど、あきちゃんお墓参りとかは行かれます？
1: あ、毎年行くようにはしていて、
0: はい、
1: なんかお盆っていうと、
0: はい、
1: 昔あの茄子に爪楊枝刺したり、
0: はい、あ、そうそう、
1: きゅうりにね、
0: 今もそうですよ、
1: 刺してやってますよね。
0: やってます、
1: 今もやってますけど、
0: はい、
1: 水戸あたりはあんまりやんないんですかね。
0: いや、やるでしょう。
1: 大子町はやってますよ。
0: ひたちなんかもやってますよ。
1: あれどういう意味かわかります？
0: なんだっけ、あの霊を乗せてくれるんでしたっけ、
1: うん、そうで、なんかキュウリが馬なんだよね、
0: う
1: ん、
0: あ、そうか、キュウリの方が馬、
1: うん、で、ナスが牛で、
0: あ、はいはい、
1: なんか
0: あの方向もあるんですよね。
1: そうそうそう、
0: どっちを向かせるとかね。
1: そうなんです、はい、だから馬みたいに早く帰ってきて、
0: はい、
1: みたいな、
0: そうですよね、
1: で牛みたいにゆっくり気をつけてっていう意味の、そうですよ。
0: いや、勉強になりますね。ミラクルハーモニー、ね、
1: ミラクルハーモニー、本当知的な番組になってまいりました
0: 誰のおかげだろう。よかったよかったいや、あの、そうそう、それで一応私も15日までと思って家の中もあの提灯出したり、
1: はい、
0: まあ、飾りをね、弟一家にやっていただいたりして、やっぱりそうするとなんとなくあの両親が喜んでいるような感じをいたしました。
1: そうですよね
0: やっぱりね、提灯出すと
1: 先祖の供養って大事ですよ。
0: 大事ですよ、ほんとほんと。
1: なかなか毎日っていうわけいきませんけどね。
0: はい、それで明日が、まあ、日本は終戦記念日。
1: そうですね、
0: 8月15日ね。
1: そうですね、
0: ということなんですけれども、なんかそれにまつわるお話を水戸、うん、やっぱりあの戦時中水戸は、うん、
1: ね、この間 NHK で、
0: うん、はい、
1: 水戸空襲の話をしてました。はい、ね、あ、見ました？
0: いや、その話は見てないですけど、聞きつ、あの、何、伝えられてることはね、聞いたことがありますけれども、
1: ま
0: あ、
1: もちろん私たちは生まれてないですけど、
0: はい、
1: 水戸の駅前とかね、ひどくやられたみたいで、はい、300人ぐらい、
0: そうですね、
1: 犠牲者が出たということ
0: で、すごいね、本当ですよ、
1: ね、一瞬にして
0: そう
1: 人生がね変わってしまうじゃないですか
0: ね。いまだにやっぱりそういうこの時期、映画なんかもなんかテレビで流したりしますけれども、
1: はい、
0: やっぱ忘れちゃいけないですよね。
1: そうですよね。
0: で、その私さっきほらお墓の掃除したっていうお話をさせていただきましたけど、
1: はい、
0: うちの私、まあ、岩永家のねお墓の向かいにあるお墓があって、それを母がですね、子供の頃に、まあ、戦時中、
1: はい、
0: 手を引いてくれたおばさんのお墓が目の前にあるんでっていうことを聞いてたので、やっぱそのお墓までは掃除しようと思って、
1: うんうん、
0: そこまではやっぱりお掃除をさせていただいて、まあ、母のおばさんですけれども、そこまではやっぱり供養になるかなと思ってやらせていただいて、やっぱちょっと気持ちがすっきりするというか、やっぱそういう、あとやっぱり戦争はやめていただきたいなと、
1: 誰も幸せにならないということで ね、
0: もうね、思いますよ。
1: 風化させずに、
0: 本当
1: 私たちも、
0: はい、
1: 体験者ではないですけども、
0: そうです、
1: やっぱりここはね、
0: 日本では体験してないけど、今やってる何なのってあの思いますよね、
1: 世界中でね
0: 世界中で、
1: そう、
0: はい、と思います。
1: 本当ですね、今私たちがあるのはもうこれ平和ですからね、こうやっていられますけども、はい、
0: そうですよ、
1: 本当に。
0: ということで、じゃあここでやっぱり世界平和をめぐる私からのいつもの一曲

0: 1964年っていうことは生まれた年なんですけど、その年の曲なんですよね。いいですか、
1: はい、
0: ルイ・アームストロングの What a Wonderful World。

0: 籍係の皆さん、戸籍受付のストレス感じていませんか？でもね、今は戸籍担当者向けの電子マニュアルがあるんです。それはアポロ ICT 株式会社の戸籍ガイド。とにかく操作が簡単で、必要な情報を迅速にピックアップ。だからここに新人職員の快進撃が始まった。アポロ ICT 株式会社の戸籍ガイド。
1: あなたはどうしてアポロ ICT 株式会社に入ったんですか？
2: はい、いろんなことで先輩方の優しい対応に惹かれてここだと決めました。
3: 私は子供がいても働きやすい会社だからです。
4: アポロ ICT 株式会社では、多様なスキルを生かしたプログラミングやものづくりが大好きという仲間を募集しています。あなたも私たちと一緒に働きませんか？アポロ ICT 株式会社の採用情報をぜひご覧ください。
1: はい、続きまして、音楽と喜怒哀楽のハーモニーということで、今日はジャズボーカリストの中野明子さんをお迎えしてお送りしております。
5: よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。もう先月になっちゃうんですかね、はい、うちの愛犬の龍を連れて、
5: あ、はい、
1: 鹿島の方に、
5: 鹿島のサッカースタジアムの近くの、
1: ね、あのブラジル料理ですか、
5: はい、ブラジル料理の
1: お店でやった、あのベリンバウというお店でやられたライブも、ギター一本と明ちゃんのボーカルだけですごい盛り上がってましたね。
5: いや、おかげさまで満員の中、
1: はい
5: はいはい、程よい緊張でね、愛犬リュウちゃん
1: そうです ね、
5: お店の中にあの、ね、5匹ぐらいワンちゃんがいましたよ ね。お店に3匹いるんだって。
1: あ、そうなんですね。
5: そうなんですよね、みんなおとなしくて
1: ね、可愛がってくれました、お客さんも
5: ね、みんなおとなしくしてるんですね、ワンちゃんすごい
1: ね、高級な、なんかあのワンちゃん用のおやつというかいただいちゃって、スモークチキンみたいな。
5: そうですよね、
1: 本当、
5: ね、いいお店、
1: 喜んでました、はい、で歌も本当に素晴らしくて、私は、あんな本当にありがとうございます。相変わらず。で、そういえば鹿島といえば、うん、やっぱりサッカーのメッカって感じですよね、茨城人から見たら ね、
5: なんかほら、
1: はい、
5: みんな地域

0: 密着でやっぱり水戸と違って、うん、はい、みんなが応援してるみたいですよね。
1: あ、そうですよね、
0: うん、すごい
1: すごいよね。やっぱ鹿島強いしね。
0: 4万人ですよ収容人数が、
1: はい、
0: すごいですね。
1: やっぱり力も入りますよね。
0: そうですよね。
1: そうで、何ですか、あの今年のちょっと前だけど終わっちゃったけど、
0: はい、
1: ワールドカップですごく、
0: そうですね、
1: はい、
0: あ、私あのそうですね、まあ、今ね、あの、まあ、これ生放送ですから、もうこれ今甲子園じゃないですか、
1: は
0: い
1: は
0: い、
1: あ、まあね、でもちょっとね、野球のね、
0: そう、はい、ワールドカップの話をさせていただくと、
1: はい、
0: 私があの今年一番ワールドカップで感動したのはね、セネガルのサディオ・マネさんっていう人なんですよ。
1: ねえ、それを聞いたじゃないですか、サディオ・マネっていう人すごいんだよって、
0: は
1: い、
0: うん、そうで、インスタで、はい、あのスマホがボロボロ、ガラスがもう表面ボロボロになってて、
1: はい、
0: そんなスマホも買えねえのかスター選手がって言って叩かれたわけですよ。
1: あ、そうなんですか。
0: でもそれはそのサディオ・マネ選手はね、はい、あの自分のためにお金を使う気はない、
1: へ、
0: お金は他の人のために使うって言って、病院とか学校を建設するためだけに使ってるんですよ。
1: すごい、
0: その人の
1: そういうこと、それそういうところが好きなんですね。
0: そういうところが好きなの。サッカーのルールはよくわかんないんですよ。
1: いや、セディオマネってさ、うん、あの言うだけあってマネ結構もらってるなって。
0: マネいっぱいもらってる。
1: 結構もらってる。
0: うまい。
1: そう、
0: 本当マネもらってんの。
1: そう、
0: でもね、そんなボロボロの携帯使ってんだよ。
1: なるほどね。
0: お金を他の人のために使うって
1: 素晴らしい。
0: 素晴らしい。私たちもね、その気持ちはあるんですよね
1: ありますけどね、そう、気持ちはあるの。
0: そうそう
1: そう、なかなかそれをね、
0: なかなかね、
1: ちょび
0: そうね、ちょびっとは使ってますけどね、
1: やってるけどね。
0: でもそんな病院は建てられませんよね
1: だってセディオマネさんもらってるお金が全然レベルがってるお金がすごい違うから。
0: そう、私たちももしね、
1: はい、
0: そういう機会があったら他の人のために使いたいですよね。
1: そうですね、病院作れるほどなんですね。
0: そうそうそう。あとね、その、はい、国ね、あのワールドカップで一番印象に残った国は、
1: はい、
0: 私はね、あのカーボベルテっていう、
1: またさ、そういうあの
0: 国、
1: あのカーボベルテ、
0: カーボベルテ
1: 知ってるんですか。その
0: 初めて知ったんですこれもまたアフリカの西、
1: うん、
0: セネガルもアフリカの西、
1: 西
0: アフリカ大陸、このサーボベルデ、カーボベルデっていうのも、
1: はい、
0: アフリカの西の小さな国なんですよ、これ調べてみたら、
1: はい、
0: 人口が61万人ですって。
1: あ、そうなんですね。
0: だから
1: そしたらさ、
0: 水戸市がさ、
1: 水戸市が25万人でしょ。
0: あ、
1: そう、
0: だから
1: 27万人ぐらいになってるのかな。
0: 水戸市2つ分の
1: 国
0: だから小さい。それなのに、
1: ね、
0: 決勝進出するんですよ。
1: 茨城県民280万人だから、それよりはだいぶ少ないですけどね。
0: 少ないですよね。
1: 5分の1ぐらい。
0: だから水戸2つ分のさ、人口から決勝トーナメントに出るってすごくないですか。
1: すごいことですね。
0: すごいこと。これも感動しました。もうい
1: や、その国名を知ってるのも感動しましたよ。
0: それで国を覚えて、
1: はい、
0: 選手たちは、
1: はい、
0: 僕たちの国をこれで知ることができたろうと。それだけでも今回の意味があるって、
1: そうですね。
0: すごいですね。
1: ね、
0: あんな小さい国でも世界で活躍できるんですよね。
1: そうか、そういうお国だったんです ね
0: 夢が
1: 素晴らしい。やっぱり
0: 語ってしまって、いやいや、ワールドカップを、
1: いや、よかったですよいや、ここでちょっとあきちゃんからあのおすすめの一曲を、
0: はい、
1: はい、
0: じゃあ私の、おすすめの一曲はですね、
1: はい、
0: もともとイタリアの曲なんですが、
1: はい、
0: 1964年の、
1: これも1964年ですか。
0: そう、これも1964年、ダスティ・スプリングフィールドさんの、
1: はい、
0: この胸のときめきよという名曲をお届けしたいと思います。
1: はい、はい、

0: はい、いや素晴らしい名曲でしたね。
1: はい、
0: なんかこれを聞くとね、どうしても頭に浮かぶ方がいますね。はい、ところで、
1: はい、
0: あきちゃんからちょっとこんなことに最近気づいたというか深い話がちょっと届いてますけど、
1: あの、
0: はい、ま、
1: すごい水戸の超資産家の、うん、あのおじさまと、
0: はい、
1: お話ししてたら、ね、急にねその人がいっぱいお酒を飲んだ後にこう言ったんですよ。人生は勉強すればするほどわからないということに気づくんだよ君って。
0: ああなるほど、
1: そうですね、そうかもしれないと思ったんです。
0: 確かに
1: ね
0: 勉強すればするほど謎が深まるというかね。
1: そう、
0: あ
1: で気づいちゃったらまたほらそれに取り組まなきゃなんないじゃないですか、
0: はい、
1: また高みを目指せばまたあこんなこともできなかった知らなかったって気づくじゃないですか。
0: あきちゃんはどうなんですかジャズに関しては。
1: うん、その繰り返しですよね。
0: あそうですか、やっぱり
1: ただだんだん伸びしろがやっぱり少なくなってきますよね。
0: そうですか、
1: 最初より。
0: あそう、あそうですか、やっぱり、
1: ね、その繰り返しで俺は死んでいくんだよって酔っ払って言ってました。
0: 研ぎ澄まされていくからやっぱりどうしても伸びしろというか、
1: う、ね、
0: ちょっとこう上はだいぶ来てるけどまだもうちょっとって感じになるんですかね、うんうんうん、
1: ね、
0: なこれは何でもどっから来たんでしょうね、その
1: ね
0: ソクラテスとか
1: なんか、うん、そのおじさんの言葉をチャット GPT に入れたら、
0: はい、
1: ソクラテスが、
0: はい、
1: なんかいや私は何も知らないということを知っていると言ってるんだそうで。
0: 無知の知ってやつですか。
1: 無知の知か、
0: うん、それはでもやっぱりその概念があるだけで救われるかなという気はしますよね。
1: だからさっきガンちゃんがリハーサルで、うん、あれ私の声聞こえないって言ってあのヘッドホンをしてなかったっていう。これも無知の知ですか、ね、
0: それ無知の知なのそれ。
1: それはともちゃん笑ってるけど、
0: ただそれはさ、あの間違えてるだけ、
1: 間違えてるだけ、
0: 無知の知のレベルじゃない。
1: あそうですか。
0: そうですね、全然音が入ってないよって言って自分でヘッドホンしてなかったね。そ
1: う
0: そ
1: うそうね、はい、だからやっぱ年取るとこう忘れることのが多いみたいな。
0: まあそうね。ついね、
1: ついね、
0: はい、そういうことやってます。
1: はい、
0: それでここでちょっとあの一つメールをいただいておりまして。
1: 放送のいいとこですね。
0: そうですよ、これは多分あきちゃんのファンなんですの方ですね。謎の紙芝居師、
1: あの人だね、
0: あの人ですね、うん、はい、それがなんかいきなり謎かけになってるんですよ、
1: う
0: ん、
1: そうなんですか。
0: メッセージじゃ謎かけになってますね。
1: 私頭悪いよ、大丈夫、
0: 大丈夫かな、はい、謎かけです、
1: はい、
0: ラジオの生放送とかけまして、
1: はい、
0: 勉強していない試験と解きます。
1: わかんない。わかんない。もう思考停止です。
0: 何ラジオの生放送とかけまして勉強していない試験と解きます。その心は？
1: わかんない。
0: なんだこれ。
1: 難しい。
0: まあ見えてんですけどね。言いますよ。
1: はいはい。
0: あ、秋ちゃんは知らないよね。
1: 私知らないですよ。
0: 何？どちらもぶっつけ本番です。
1: なるほどね。なるほどですね。
0: ぶっつけ本番ですよ。
1: そうですよね。
0: はい。
1: そうね。
0: もう一つぐらい紹介しておきましょうか。いっぱいいただいてるんですよ、謎かけ。あ、そうですね。あ、答えてくださいね。
1: はい。
0: お坊さんのマラソン大会がありました。どうなりましたか？
1: え？お坊さん？
0: うん、お坊さんがマラソン大会したんだって。
1: え、全然わかりません。思考停止。
0: なかなか難しいよね。
1: わかんない。
0: みんな怪我なくて、
1: 怪我なくて
0: 、度胸ですね。度胸がありましたって。ちょっとこれ難しいなこれ、
1: うん、
0: みんな
1: 蹴って髪の毛ね、
0: うん、そう髪の毛ね、みんな怪我がなくてっていう、
1: 怪我なくて、
0: はい、度胸は持ってたと。度胸は持ってたと。
1: なるほど、リスナーの人で分かった人いますかね。すごいね。
0: あの怪我なくては分かるかもしれないね。
1: あ、
0: でも度胸の方がちょっと気がつかない。度胸と度胸がかかってますね。これ度胸っていうんですかね、度胸って思ってたけどちょっとわかんないですけど、そんな感じで
1: 勉強になりました。
0: はい、あといくつかあるんですけど、また後ほど紹介させていただきます。はい、はい、いや相変わらず冴えてますね、紙芝居さん。
1: 本当ですね、
0: 謎の紙芝居さん。
1: なるほどね。
0: はい、よかったですよ。ここで で私の方からですね、ちょっとだいぶ前というか個人的にメッセージをいただいていて、
1: はい、
0: これも1964年に、アニマルズというどこのバンドなんでしょうね、アメリカなんですか、
1: アメリカですよね、
0: ですかね、のでヒットした、朝日の当たる家というのを
1: 映画のね、
0: はい、詩である詩、
1: タイトルは明るいんですけど内容は確か暗かったような、
0: 内容はね、要はこれって16世紀ぐらいからメロディーも内容もあって、要はあんまり欲にまみれると破滅をっていう内容がこうずっと引き継がれてるらしいんですけど、
1: その家っていうのはその自分の家じゃないんですよね、多分ね、
0: 違いますね、
1: 刑務所とかそういう、
0: あ、それはね、日本で歌われたのが千秋直美さんので、行くと、まあ、悪い男に騙されて、私が着いたのはニューオリンズの女郎宿だったっていう、
1: あ、なるほど、なんか諸説ありますよね、
0: はい、
1: 家の意味っていう、ね、
0: 日本だとそうですけど、そもそもその16世紀だからジャズではないんでしょうが、本当歌い継がれてる歌みたいなんですが、
1: なるほど、
0: まあ、聞いた時にこれミラクルハーモニーで流して大丈夫と思いましたけど、名曲なので、
1: 名曲ですね、
0: はい、行きたいと思います。では今日はですね、アニマルズで朝日の当たる家。

0: ン戸籍係の皆さん、戸籍受付のストレス感じていませんか？でもね、今は戸籍担当者向けの電子マニュアルがあるんです。それはアポロ ICT 株式会社の戸籍ガイド。とにかく操作が簡単で、必要な情報を迅速にピックアップ。だからここに新人職員の快進撃が始まった。アポロ ICT 株式会社の戸籍ガイド。
1: あなたはどうしてアポロ ICT 株式会社に入ったんですか？
2: はい、いろんなことで先輩方の優しい対応に惹かれてここだと決めました。
3: 私は子供がいても働きやすい会社だからです。
4: アポロ ICT 株式会社では、多様なスキルを生かしたプログラミングやものづくりが大好きという仲間を募集しています。あなたも私たちと一緒に働きませんか？アポロ ICT 株式会社の採用情報をぜひご覧ください。
1: はい、では続きまして、ミラクルな出来事あれこれというコーナーに移ってまいります。
5: はい、
1: 今日はジャズボーカリストの中野明子さんをお迎えしてお送りしてます。
5: はい、
1: ですね、そういえば明ちゃんの写真事件
5: あ、そんなことありましたね。
1: 何？
5: この間お客さんからですね、
1: はい、
5: 私が横を向いて、ちょっと前にのけぞってる写真を
1: 横向いて
5: 回ったんですよ。
1: はは、
5: 前にね、そしたら、うん、中野さん、顔と首の太さ一緒になってるけど、これ人間として大丈夫ですかって言われて、
1: どういう面白いですね。
5: 首が太いのかな、
1: うん、
5: 首が太いから、
1: うん、ですね、あのやっぱり いいお声を出されてますからねやっぱそれは強みになりますね。
5: ありがたいですけど、首細くて長くなりたいですよね。なんか1日ぐらい。
1: あ、そうですか、
5: ね、
1: いや面白いです ね。よく気づいたな、それ。
5: よく気づきましたね首と顔の
1: よく見てるけど気づかないな、
5: 太さが同じ。私昔あの、はい、DNA 検査っていうのを唾液でやったんですけど、その時に、
1: はい、
5: 結果がですね、
1: はい、
5: 手足首の短さが世界の 4% に属するっていう結果が出たんですよ
1: 手足首とか足首とか
5: そうそうそう、長さが世界の 4% ですよ。
1: なんでそんなのあるんですか、統計。すごいですね。
5: そのぐらい短いんですよ
1: じゃあ何、あのた、私もでも私も入んじゃない、そしたら、
5: ちょっとやってみてくださいよ。
1: あのちょっと笑い、昔さ、あのちょっとだけ痩せたことがあったんですよ、そしたら首があったんだねって言われたことがある、
5: やっぱりそうですよね。
1: ある
5: だからやっぱり
1: 首があったんだねって言われたことがある。
5: そう、ちょっと体重減らさないといけないかも。もともと短いのに体重のせいで、
1: はい、
5: 余計に顔と同じ大きさになってると、太さになってると思います
1: でも私を見るとちょっと慰められますかね。じゃあね、
5: ガンちゃんの方が長い気がするな。
1: いや、そうかな。
5: 今日は画像がありますから
1: どっちが長いかいや、多分アキちゃんの方が勝ってますよ、ほら。
5: まあ、まあ、どっちもどっちかな、まあ、
1: どっちもどっち、はあ、よく言ってくれるよね、お客さんも、ね、
5: お客さん正直でありがたいです。
1: いや、本当すごい愛情表現ですね。
5: ちょっと反省して。
1: 反省したんですか？
5: しません。
1: なんかあの、そう、昔私首がめり込んでますよって言われた、
5: めり込ん
1: 言われたことあった。
5: 正直ですよね、茨城の人って ね。
1: それで痩せたらあれ首が出てきたねとかさ、
5: そういう
1: 問題じゃないんだけど、まあ、
5: なるほど、
1: 面白いですねそれで何ですか、水みくじっていうのやってみたんですか？
5: そうそうそう、この間あの、うん、中町っていうんですか、
1: はいはい、
5: の一条院店あるじゃないですか、
1: はい、ありますね。
5: そこで、
1: はい、
5: 毘沙門天のね、
1: うん、
5: 日本一の毘沙門天、
1: はいはい、あそこですね、
5: 毘沙門天があるところですね、
1: はい、
5: 16メーターですって。
1: ほう、
5: 調べたら
1: 行ったことあるけど、もうだいぶ前で、あ、そうでしたか、あそこ
5: ね、中市の、うん、そこに行って100円の水みくじっていうのがあって、
1: はい、
5: その紙を100円で買って、うん、お水につけると大吉とか中吉とか凶が出るんですよ、
1: う
5: ん、
1: はいはい、
5: で中吉だったんです、
1: はい、
5: だからまあまあいいですよね。
1: いいですね。
5: ね、
1: はい、
5: でそのね、アドバイスのところのコーナーで、まあ、旅はどうとかね、出会いはどうとかありますよね。
1: はい、
5: その中で食べ過ぎ注意ってどうです。またそこでも言われちゃった。神様から。
1: 何連発？
5: ね。
1: お客さんから言われて、首があれだ
5: とか、首があれだとかね、短いとか言われて、神様まで、
1: ええ、
5: 食べ過ぎ注意って書いてある。
1: 食べ過ぎてんですか。
5: 食べ過ぎてんでしょうね。
1: そうかな、うん、食べ過ぎてんのかな、
5: まあ、夏痩せしてないっていうことは食べ過ぎてんじゃないですか。
1: そうなんだ。
5: 世間ではみんななんか、
1: まあ、私もこれなんだかスイカっ腹なのかなんだかしないけど
5: 何ですかスイカっ腹って。
1: スイカばっかり食べてるお腹になってるかもしれないです。
5: あ、そうなんですか。
1: ね、スイカってでも水分だから大丈夫かなと思ったらなんかスイカみたいになっちゃったなお腹と思って。
5: なんかね、薬剤師のお友達が言ってましたけど、
1: はい、
5: 太ってると思いきや、はい、それってむくみの場合があるっていうこと言ってました。
1: あ、そうなんですか、うん、どうなんだろう。
5: だからむくみを取ったらね、
1: はい、
5: 体重が減る場合もあるって言ってました。
1: そうですか、
5: うん、
1: これは何、病院的治療なのかな、これやばい。
5: むくみなのかな、
1: ね、それでちょっとここでさっきあのほら謎かけ、
5: はい、
1: 謎の紙芝居さんからの、
5: はい、
1: あと2つ残ってるんですけど答えてもらいます。考えてくださいね、
5: はい、
1: いきますよ。クリーニング屋さんのマラソン大会がありました、
5: はい、
1: どうなりましたか。
5: クリーニングだから、
1: クリーニングだから、服が最後
5: ツルツル、
1: うん、
5: ツルツル、あ、真っ白、
1: ビチャビチャではないですね。
5: ドライ、
1: うん、ドライ。それがヒントだな。マラソン大会、
5: 乾く、
1: うん、いいところ来ましたね。
5: え、わかんない。
1: もうちょっと。
5: なになになに、
1: え、乾燥しました
5: ね。乾燥、あ、そうですね。
1: そうですね。惜しかったな、いいところまで来てたんだけどな。
5: もうそっか、乾燥ね。
1: 乾燥、
5: はいはい、
1: じゃあもう一ついきますよ、はい、なんかもうすごい、もうこれで最後ですか、最後の問題。
5: 車に乗ってる人なんかもう頭の運動になっちゃって眠気が覚めてんじゃないですか。
1: ね、うん、謎の紙芝居室館からの、ね、あの、まあ、ちょっと挑戦ですから、
5: はい、
1: 最後の一つ、水道屋さんのマラソン大会がありました。どうなりましたか。
5: 水道屋

0: さ、水道屋さんは水漏れ、これさ、まあ、水漏れ
1: そうだね、水道屋さんだとね、
0: 修理、
1: まあよくほらマラソン選手って途中で
0: 給水、
1: あ、そうピンポーン、
0: 給水
1: しました、これ謎かけなのかこれ途中で給水しました、
0: なるほどね、
1: があと一個つんです、
0: 給水しましたが、
1: なんかね、勝ち負けは水に流しましたっていうオチが、はい、
0: なるほどね、それが
1: すごいね、これ短い時間の間に、ね、
0: だから水みくじと同じ、水みくじもね、
1: そっか、
0: 水に流すんだって、水に流す、悪いことは、
1: そうだよね、
0: そうなんですって、
1: はい、
0: なるほど、
1: さすが、もうあれさすがですよ、
0: さすがです、
1: このなんか4つも考えてくれる情熱に感謝ですよね、うん、いや
0: 本当です、
1: はい、
0: リスナーさん
1: 愛情に感謝、本当ありがたいです、うん、で続いてあのチャールズ三平さんからも今届きまして、はい、私リクエストかけてくれてありがとうございます、可能な時が来たら千秋直美バージョンもぜひよろしくお願いします、
0: 確かに聞きたいかも、
1: 千秋直美さん知ってますか、秋ちゃんは、
0: うん、あんまり知らないですけど、
1: はい、
0: いつものように、
1: あ、そうそうそう、8歳、
0: はい、
1: 私もそれしかわかんない、それしかわかんなかったです、うん、いつものようにしか知らないですか、
0: うん、
1: ああ、まあ、でもあの今回ねそれ、はい、初めてその何ですか、朝日の当たる家っていうのをちょっとこう見たとき聞いたときに、
0: はい、
1: すごかったです、うん、千秋直美さんの朝日の当たる家、
0: 聞いてみよう YouTube で、
1: すごい勢いだ、すごいなこれと思ってびっくりしちゃった、はい、まあ、あの機会があったら、
0: はい、
1: あの番組の方でも流させていただきます、
0: はい、
1: ということで、ここでじゃあもう一曲いきますか、
0: はい、じゃあ私の曲でいいですか、
1: はい、はい、お願いします、
0: エラ・フィッツジェラルドの代表作で、1953年、コール・ポーターが、作った曲で It's Alright With Me、 あなたがどんな人でも構わない、私と一緒にいていいわよという大人の女性の余裕をね、あの醸し出した一曲です、
1: はい、素敵な歌ですよね、
0: はい。

0: いやエラフィッツジェラルド素敵ですね。
1: はい素敵。
0: はいで続きましてさらに素敵な茨城の星あきちゃんのジャズボーカルミニレッスンのコーナーです。
1: イエーイ
0: イエーイイエーイイエーイ。
1: 今日はね、
0: 今日は
1: 初の顔出しレッスンですから、
0: はい、はいはいはい、はい、顔出しレッスンです
1: から
0: 、
1: ね、最初、はい、ガンちゃんの顔かな。
0: 私の顔からいきます
1: じゃあ今日は、
0: はい、
1: あの夏ですから、
0: はい、
1: サマータイムどうでしょうね。
0: あ
1: ね、
0: はあ、名曲ですけどね。
1: いい曲ですから。
0: あの聞いてるのはいいですけどね。
1: いいですね。
0: 歌えるかな。
1: もうね、何年前なんでしょう。もう90何年前の歌ですよね。
0: そうなんですね。
1: そう。ちょっとじゃあやっていきましょう。
0: はい、はい
1: はい、はい。いきますよ。
0: はい。
1: じゃあ最初ね。
0: はい。
1: Summer time and the living is easy。ここら辺までどうでしょう。
0: なんかあの私が見てるサマータイムが違う気がするこれちょっと待ってください。サマータイム
1: 違う人のサマー、ミスターサマータイムじゃないですよ。
0: あそうですよねはい、じゃあ あのすいません、もう一度よろしいでしょうか。
1: サマータイム and the living is easy。
0: いや簡単に歌ってるな。いきます。サマータイムAnd the living is easy 、
1: はい、
0: easy でいいの
1: 今
0: easy?
1: easy の舌を噛まなくていいところで今舌を噛んだような気がする。
0: 噛みましたか。
1: なんかね、
0: あすみません。
1: Fish are jumping and the cotton is high.
0: Fish are jumping and the cotton is high.
1: 何ですか、カッチョンって何ですか。コットンで、コットンだからね、綿だから、何ですか、カッチョンって何よ、コットンだから、
0: ちょっとっ
1: これはちょっと放送事故かな。
0: ちょっと、ま、
1: 笑ってもらった。
0: 間違いすぎ。
1: いいです、笑ったら OK。
0: ちょっともう一回、もう一回。
1: 何ですか、カッチョンって。コットンだから、
0: ちょっと目がさ、見えないんだよ、これ。コットンね。はい、はい、はい、はい、はい。はい、前からない。もう一回いきますよ。Fish are jumping and the cotton is
1: ちょっと難しい。コットンが難しい。
0: 面白い。
1: コットンが難しすぎる。面白いから。
0: もう
1: 100点。
0: なんで？あの生徒なんですからね。あの先生ですからね。
1: 大爆笑して。
0: 大丈夫ですか。
1: 大丈夫です。
0: 怒らなくて大丈夫ですか。そこでふざけんじゃないよ、うん、その発音とか言わなくて。
1: もうこの 2,3 分じゃ治りそうなくないから大丈夫です。
0: そうですね。はい、はい、これ100回ぐらい歌わないと無理だわここえ終わりなのもう、
1: うん、終わり、
0: え終わり、もうすごいレッスンだなこれ、笑って終わりそう、じゃあこの後あの中野明子さんがすごい素晴らしいサマータイムを、はい、生でお届けしたいと思いますよろしいでしょうか。
1: はい
0: じゃあ中野明子さんでサマータイム。

0: ございよ
1: 市町村戸籍係の皆さん、戸籍受付のストレス感じていませんか？でもね、今は戸籍担当者向けの電子マニュアルがあるんです。それはアポロ ICT 株式会社の戸籍ガイド。とにかく操作が簡単で、必要な情報を迅速にピックアップ。だからここに新人職員の快進撃が始まった。アポロ ICT 株式会社の戸籍ガイド。
2: あなたはどうしてアポロ ICT 株式会社に入ったんですか？
3: はい、いろんなことで先輩方の優しい対応に惹かれてここだと決めました。
4: 私は子供がいても働きやすい会社だからです。
5: アポロ ICT 株式会社では多様なスキルを生かしたプログラミングやものづくりが大好きという仲間を募集しています。あなたも私たちと一緒に働きませんか？アポロ ICT 株式会社の採用情報をぜひご覧ください。
2: はい、今日もここまでお送りしました。
4: はい、
2: 素晴らしいですね、やっぱりね、癒されましたね今日は。
4: ありがとうございます。
2: ほら、ミキシングを初めてともちゃんにお願いして、ね、やってるので、もう聞くことに集中したら本当にサマータイムの良さがあきちゃんの身に染みました。
4: 名曲でした。
2: はい、ありがとうございます。それでもう一人ですね、メールをいただいておりまして紹介したいと思います。ラジオネーム春と仲良しさん。まあこれね、私すみません、先ほどド下手なサマータイムを聞かせてしまったんですけど、レッドバンドのメンバーですね、はい、からちょっといただきました。
4: 嬉しいね。
2: はい、私の所属しているバンドのです、はい、では中身が、夏といえば怪談や不思議な話がテレビでも放映されていますよね。先月あるテレビで座敷わらしに会いに行こうという内容の番組があって、興味津々で録画して家族で見ました。その後自宅で長女が家の中でバタバタ音がするとか、家族が帰ってこないのに車の音がするなどなど、私には感じない音や不思議な現象があったことを話すようになりました。もともと長女は見えない世界を感じやすい子だったので、いつものことかと思っていたら、私にも分かる不思議な現象が起こりました。壊れていたミシンが急に直り、5年使えなかったお風呂の換気扇が突然回り出し、洗面台の曇り止めも直り、そして極めつけは風呂掃除の後の洗剤の跡が笑った赤ちゃんの顔になっていました。それを最後に不思議なことは起こらず、わらし様はお帰りになったようでした。
4: おー、鳥肌。
2: 今度はわらし様に会いに行こうと思っています。すごいなこれ
4: すごいですね。
2: 座敷わらしに会いに行こう、なんだ、見たらお家に来ちゃったの。
4: 鳥肌立ちました。
2: すごいですね。
4: すごいですね。でも座敷わらしがいるお家って幸せなんでしょ。
2: 幸せなんですよね。いそうじゃないですか。
4: どうなんだろうね、
2: わかんない。はい、でここで、まあ本当に人気絶頂の中野明子さんは、すべての、予定していたライブがソールドアウトになってしまったので、今日告知するために一つステージを作ってきてくれたそうなので、はい、告知をお願いします。
4: はい、じゃあ唯一募集しているライブなぜならさっき作ったからです9月22日の祝日、国民の休日かな、
2: あれかな、
4: 水戸市の南町ペーパームーン で、ね、ライブ&セッションというのをやりたいと思って企画してみました。まあ、オールジャンルですね、はい、ジャズじゃなくても大丈夫ということで、はい、会場13時半、開演14時、2500円が参加料になります。
2: わかりました。
4: はい、この間9月22日、
2: 9月22日ですか、
4: 水戸市の南町ペーパームーンです。
2: ペーパームーンですね。
4: 祝日の真ん中かな。
2: あー、はいはいはい、そうですね。
4: はい、はい、
2: 19から23までお休みの方が多いと思います。
4: そうですね、連休ですもんね。
2: そうですね、
4: はい、
2: じゃあその中の中、はい、22日ですね。
4: はい、
2: まあ、私も前回のなんかセッションってやるんだって分からなくて、 行かせていただいて、
4: はい、
2: でほらあきちゃんのって6曲しか聴けないのとかって文句を言った後に、うん、自分で歌わせていただいて楽しかったです。
4: はいはい、
2: はい、
4: それと同じ
2: を
4: またやりますので、ぜひぜひ皆様、楽器の人、はい、歌の人、はい、踊りの人、はい、何でも大丈夫、誰でもウェルカムです。
2: 大丈夫ですか？
4: はい、
2: 楽しいと思いますので、ぜひ
4: ぜひぜひ、
2: はい、では9月22日私も多分行かせていただきたいと思います。
4: 何もなければ。ありがとうございます
2: はい、ありがとうございます。では、まあそんなところですかね、今日はね。ともちゃんは、あ、今からはい、では、神様の言葉移らせていただきたいと思います。
4: はい、
2: 受け継いだ命に感謝し、今日という一日を響かせよう、という言葉を。いや、
4: 本当そうですね、
2: 持ってまいりました。今日は
4: そうですね、
2: 相変わらず噛んでしまいましたがぜひ一緒にお願いいたします。
4: はい、
2: でいきます。
4: はい、
2: せーの。受け継いだ命に感謝し、今日という一日を響かせよう。どうもありがとうございます。
4: はい、
2: はい、ですね、まあ皆さんも結構さ、その何でしょう、セッションとかって少しこう敷居が高い感じをお持ちの方多いと思うんですけど、
4: う
2: ん
4: う
2: ん、
4: そうですよね、
2: 行くと私なんか本当に生のバンドで歌わせていただいて、うん、本当になんか楽しいなと思うし、ぜひ足をお運びいただければと思います。
4: はい、はい、
2: ということで、それでミラクルハーモニーは来週はですね、佐野のペットサロンオーナーの前出雅子さんをお迎えして、来週も生放送でお送りいたします。
4: はい、
2: はい、では、今週もというかさそう、それでまあまああれですか、その9月の22日の後は特に10月とか11月とか
4: あるんですけど、
2: はい、
4: 全部
2: ソールドアウト、
4: チケットが売れちゃってるから、
2: はあ、
4: また何か企画したいと思います。
2: 素晴らしいです ね、
4: もうまたね、これ暑い夏がまた続くので、ね、
2: この間宇都宮

0: でもなんか8日9日とやって、
1: はい、
0: 嵐も呼びながら、
1: そうそう、雷が落ちて、雷ライブ歌ってたらドーンってなって
0: すごいよね。もう
1: 近くの平井心にね、2回落ちたんですよ。
0: 何ですかそれは、アキちゃんの声で反応しちゃったのかな、
1: それ私が呼んじゃった
0: 、うん、嵐を呼ぼう
1: ね。ライブはいろんなことがありますけど ね、だからいいですよね。
0: いや、あの好きですよ、その音楽を鳴らしながら雷が鳴ってるとか、うんうんうん、あのちょっと音がやっぱりね、うん、バックで入りますから ね、はい、
1: もう本当。そして夏だからほら、なんじゃ海とか川に行く機会が多いじゃないですか、うん、
0: はい、
1: だから私はあのこの生放送を使ってですね、皆さんの安全を
0: あ、そうです ね、
1: それだけ
0: 本当に
1: お願いしたいんです。
0: 本当です ね、皆さん安全に、はい、過ごしてまいりましょう。
1: 夏を過ごして、はい、乗り越えて、
0: はい、
1: ね、
0: 行きましょう。ということで今日はありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: メッセージも深く届いたと思います。ミラクルハーモニー、あ、すいません、いつも忘れてしまいますが、パーソナリティは私、アポロ ICT 株式会社のガンちゃんこと岩永美香と、今日のゲストは、
1: ボーカルの中野明子でお届けいたしました。
0: はい、ミラクルハーモニー、すべては奇跡の連鎖で作られる。
1: また来週。 Thank you for listening today. See you next time. Bye bye.
2: 奇跡はそれを信じる者に訪れる。 By バーナード・ベレンソン。
3: ミラクルハーモニー。この番組は IT とスピリッツで未来を切り開くアポロ ICT 株式会社がお送りしました。

0: Fan Pod, COJP.
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DDP。 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388。 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。

0: live discuss. What do you think? What do you think? We let it all hang out. Combox. Live discuss. Live discuss. On 76.2 FM Honolulu.
1: 8月14日金曜日、夕方5時になりました。ニュースやトレンドなど世の中の今気になる話題をテーマにみんなで思いを語り合うリアルタイムディスカッションラジオ FM パルルンコンボックスライブディスカス。金曜日は佐藤理香がナビゲートしていきます。今日は夏休みというかお盆っていう感じの雰囲気が水戸駅に流れてましたね。まず私特急でね水戸駅までやってくるんですけれども、乗っている時もこうスーツケースを抱えていたりとか、あとご家族だったりとか、普段金曜日の午前中に移動する時とはちょっと違う方々が特急の乗っているなという印象。そして水戸駅について改札のところまで行くと、改札口の外から待ってたよっていう感じで大きく手を振っている方がいて、でそこにスーツケースを持った方が駆け寄っていく、待っててくれたんだねありがとうみたいな、そんな様子を見て、ああそうだったそうだった、世間はお盆でしたというふうに思ったりした私でございました。どんな風に過ごされているでしょうか。まあ、いつも通り平日を過ごしてますっていう方もいらっしゃるとは思うんですが、まあ、もしかしたらお休みだよという方がいつもの金曜日よりは多いのかもしれません。ぜひねそんなタイミングでも番組はいつも通りお届けしていこうと思いますので、まあ、いつも通り聞いてくださってる間お耳だけでものんびりとお付き合いいただけたらなというふうに思っております。今日もどうぞよろしく

時代は番組ナビゲーターが興味のあるものについて紹介するキュリオス。金曜日はいつも心に仏像をお届けします。そして今日のテーマは私の取説。例えば忙しい時ほど睡眠時間を確保することとか、疲れた時には甘いものがマストとか、これ実は私の取説、私佐藤理香の取説なんですけれども、何かこうご機嫌でいられるためのオリジナルの取説ってそれぞれ持ってたりしませんか？で、あとはこれね、これは私じゃないんだけど、ついついレシピにアレンジを加えたくなるから要注意みたいな、なんかここ気をつけておいた方がいいよみたいな、こうマジで取説、取扱説明書でもいいんですけど、ぜひね、あなたならではの取説教えてください。まあ、ちょっとお休みで時間あるよという方に関しては、まあ、自分のことをたまに振り返ってみて、一つ二つみたいな感じで取説を上げておくと、これからちょっと疲れたなみたいな時に役に立つことがあるかもしれない。まあ、ないかもしれないですけどね、まあ、自分のことを振り返るいい機会として使ってもらえたらななんていうふうにも思っています。今日は私の取説というテーマでお届けしていきましょう。メッセージはメールもしくはファックスでお寄せください。メールアドレス fm762@fmpallun.co.jp fm762@fmpallun.co.jp ファックス番号は 029-307-8055 それからパルルンの公式サイトのメールというところからも簡単に送れますので、こちらもぜひご活用ください。それでは佐藤理香がナビゲートしていきます。コンボックスライブディスカス、夜8時までの3時間リラックスしながらお付き合いください。オープニングは西野カナです。8月26日に最新 EP パワーオブラブをリリースします。トリセツ

0: Good vibrations to you from 76.2 Music Lovers FM.
1: fmpotterdoon.co.jp
2: CQ, CQ, CQ. Let's enjoy ham life. さああなたも私たちと一緒にアマチュア無線を始めませんか？免許の取得は大洗街道沿いコスモ電子がサポートします。
3: こちらはコスモ電子です。
4: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか？コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727、 248-2727、 FM パルルン、 FM パルルンです。
0: カンボックスライブディスカス on 76.2 FM パルルン。
5: ビビットタイム、この時間は人、町、暮らしを大切にする水戸駅南口コンボックス310がお送りします。今日はコンボックス310公式夏の抽選会2026開催が決定しましたのでご紹介していきましょう。2つありまして、1つ目が LINE 抽選会です。合わせて5回 LINE で抽選が配信されます。今日ね、私コンボックス310お友達になっているので来てたかなというふうにチェックしてみたんですが、現時点、今日の時点ではまだ配信はされていないようですね。こんな抽選会やるよっていうお知らせが先日届いているところでストップしているので、まだ間に合います。ぜひ今のうちにコンボックス310お友達登録しておきましょう。でそれからですね、これから5回 LINE の抽選がね配信されるんですけど、配信がスタートしてしまってからお友達登録したとしても、遡ってどうやら抽選することが、参加することができるようですので、気がついた時にぜひコンボックス310お友達登録を LINE のね。で気になる景品なんですけれども、1等 JCB ギフト券5000円分、2等が3000円分、そして3等紀ノ国屋まとまる保冷バッグ、4等は USB 充電式ハンディファン、夏ね必需品ですよね、もうね。そしてテナント A 賞 B 賞とあるんですが、テナント A 賞が1万円相当の旅行券、 B 賞選べるテナントということでね、いくつかあるんですけど、映画の鑑賞券とか、レトルトカレーとかね、いろいろ美味しそうなものから楽しそうなものまで、様々準備されています。でこちらが LINE の抽選5回配信されるよっていうお話をしたんですけれども、当たりが出た場合どうするかというところなんですが、8月22日、23日、この土日2日間にわたって引き換え日があります。両日ともに午前10時から夕方6時まで、抽選会の会場がありますので、ですね、3階コンボックス310 3階のエスカレーター横のフロアにお越しください。でそこで景品の引き換えになるんですけれども、この引き換えの際に税込500円以上の施設内のレシート、または映画

0: ーの判決が必要になります。こちらがですね、対象期間すでに始まっていて、8月8日土曜日から23日日曜日までのレシート映画の判決となりますので、もうすでにねお買い物したな、そういえば映画見に行ったなという方はぜひぜひ財布の中からなくさないように取っておいてください。LINE 抽選会に関しては22日23日の2日間で引き換えという形になるんですが、この2日間でもう一つ居酒屋くじという抽選会が行われます。こちらは現地で開催されるくじ引きの抽選会、当たるのがオリオン餃子お食事券、花の舞お食事券、月読みお食事券と、でそれぞれね飲食店のお食事券5000円分が景品となっています。こちらの抽選券、抽選会に参加される場合にはコンボックス310、該当の店舗の、500円以上の施設内レシート、または映画の半券、こちらも500円以上ですね、同じですね。でこちらも対象期間が8月8日から23日となっています。こちらの抽選会なんですが、お一人様最大5回まで抽選会に参加できるということですので、ぜひふるってご参加ください。引き換えも抽選会もどちらとも3階フロア、エスカレーターの横のスペースとなります。8月22日土曜日、23日日曜日、両日ともに午前10時から夕方6時までとなっています。コンボックス310公式夏の抽選会のお知らせでした。ビビットタイムでした。
1: わあ、でかい。
2: そう、310インチもある水戸駅南口コンボックス310ビジョンの大画面で CM を放送してみませんか。大迫力画面の威力は抜群です。お問い合わせは310ビジョン水戸303-3300までどうぞ。
0: ビビットタイム、この時間は人、町、暮らしを大切にする水戸駅南口コンボックス310がお送りしました。
3: Combox Live Discuss on 76.2 FM Paloon。
0: 阿部真央のナンバーをお届けしましょう。8月15日明日サマーソニックに出演が決定しています。阿部真央、あなたが好きな私、

0: Brian, CO, JD.
1: 水戸市では新婚世帯や茨城パートナーシップ宣誓を行った世帯に対して住宅の取得、賃借等にかかる費用について最大60万円の補助を行っています。年齢や所得等の要件がありますので、詳細は水戸市子ども政策課までお問い合わせください。
2: お疲れーす。
3: お疲れ様、はあ、今日も残業か。
4: ラジオネームお父さんの娘でよかったさんからのメッセージ。普段は恥ずかしくて言えないけど、いつも家族のためにありがとう。今日はお父さんが好きな曲をリクエストします。ということでお送りしましょう。
3: もしかしてこれって、
5: 思いが伝えられないあなたへ、パソコンでラジオを聞くならサイマルラジオ。
6: カンボックスライブディスカス on 76.2 FM パラルーン。Open the door to your brand new world. Into

は5時22分です。水戸駅南口スタジオコンボックスから生放送でお届けしている FM パルルンコンボックスライブディスカス、金曜日は佐藤理香が担当しています。ここからは世の中の今にフォーカス、イントゥーザワード、ネット上で今日検索されているワードから番組独自の視点でより詳しく掘り下げていきます。まずは今日注目されたワードは何なのか、急上昇ワードを見ていきましょう。サマソニー開催、サマーソニック予定通り開催。 CD デビュー、フォーユー結成15年で CD デビュー決定。夫婦共演、北川景子 NHK 夏の音楽祭で結婚会見以来の夫婦共演、本人は否定。コスモライズ、ウルトラマンゼロの新たな姿、ウルトラマンゼロコスモライズの活躍を描くウルトラマンシリーズ60周年記念特別映像配信。オールスイート、スノーマン5大ドームツアー開催、18公演の日程を発表と出揃いました。5大ドームツアー、スノーマンさすがだわねえ。いやいやいや、すごいですね。北海道から10月30日スタートで、京セラドーム大阪の来年の1月7日までということですね。合わせて18公演。そしてフォーユーですよ。いやこれね、実はあのサプライズで昨日、結成15周年の記念の武道館公演が昨日行われていたんですが、その中でメンバーにもサプライズという形で CD デビューが発表されたんです。でこれはね、もうこれは絶対取り上げなきゃと思ってたので、今日のあのお仕事の中で詳しくご紹介していこうかなと思っております。ということでこのタイミングでピックアップするのはこちらです。夫婦共演、二宮和則くん、北川景子さん、ミセスグリーンアップルの大森さんが司会を務める15日明日放送されます NHK 夏の音楽祭歌で会えたら2026の豪華コラボレーションが14日今日解禁されました。そしてその中でですね、ザ・ウェイキーショープレゼンツE テレソングパーティーに北川景子さんが参加することも発表されています。でこの特別企画ザ・ウェイキーショープレゼンツ E テレソングパーティー、こうウェイキーズ、それからあのひろみちお兄さんとかあゆみお姉さん、健太郎お兄さんとかね、あとワンワンとか松野千佳さんとかが参加されるってことが発表されていたんですけど、ワンワン出るんだ。そうね、 E テレソングですもんね。でこの日発表されたのが北川景子さんのほか郷ひろみさん、大泉洋さん、山崎育三郎さん、そして A グループも出るんです。でミルクでしょ、でフルーツジッパーで、このあたりの面々も出演することが発表されています。でこれね、収録されたものなんですけど、収録中北川さんがいつも娘と見てますと参加することに喜びを伝えて、あのピカピカブーいないいないバーの曲ですよをミルクやワンワンとともにコラボしました。全力で踊る姿に歓声が起きていたんですって。全力で踊る北川景子さんってちょっとイメージ湧かないですもんね。いつもね笑顔で楽しい方だなっていう印象はありますけれども、でこの番組なんですけれども、大切な人との思い出の歌とか、この夏に家族で聴きたい歌など歌のリクエストやメッセージを募集して、実に21,746通ものリクエストの中から特に人気だった楽曲を全国から寄せられた歌にまつわるエピソードとともにアーティストが披露するという番組です。昭和、平成、令和、それぞれの時代で生まれ愛されてきた名曲の数々、8月15日お盆の夜に NHK ホールから届けるという番組です。でこのさっきの夫婦共演というお話なんですけれども、あの大吾がプロデュースする歌手という設定のって書いてあるけどね、一森大吾さんが出演するんだそうですね。でその一森さんがステージに登場すると、真っ先に二宮くんが一名気になる人がいるんですけど、大吾さんっていう感じで素朴な疑問ぶつけたと。でそれに対する一の森さんの反応が、いやよく間違われるんですが一の森大吾です、大吾はプロデューサーですというふうに品は否定したとその様子に会場爆笑みたいなシーンがあったようですね。
で収録後に司会者3名は会見に臨んだそうなんですが、その中で北川景子さんが厳密には夫婦共演ではないということをずっと言い続けていて、そこははっきりさせておきたい部分なんですけど、夫がプロデュースしている一ノ森大吾さん、私ももちろん夫がプロデュースしているということで応援はしていましたので、お会いできてよかったなと思ってますと話したとすごいですよね。だからしっかり設定、こう設定っていうのは野暮、それをね守ってらっしゃるというね、そんな夫婦共演はってな夫婦共演なのか、そのあたりもねどんな風になっているのかというのは明日ぜひぜひご覧いただけたらなと思います。NHK 夏の音楽祭歌で会えたら2026、明日15日に NHK で放送されます。グループも出ますので、私はしっかりともう録画予約をしております。ぜひあなたもご覧ください。世の中の今にフォーカス、 Into the World、 来週もお楽しみに。Open the door to your brand new world. Into the world. Into the world. I think I feel like getting sick.バウンディのナンバーです。バウンディは楽曲しわ合わせが10月2日に公開となる川口春奈主演映画ママがもうこの世界にいなくても私の命の日記の主題歌に決まっています。僕は今日も

0: fmpotterdoon.co.jp。
1: 街で見かける NTT の電柱広告、インクジェット印刷で作るから綺麗、おまけに写真やイラストも自由自在、デザイン力でアピール効果がグッドアップ。ハルルンもやっている電柱広告、ご用命は 244-1211 茨城電通までどうぞ。
2: FM パルルンラウンジミッドナイト。このラウンジは Feel Free to Jazz をテーマにお届けするフリースタイルジャズプログラム。今夜も素敵なジャズでお休み前のひとときをお過ごしください。金曜深夜24時 On Air。
3: What do you think? We let it all hang out. Combox Live Discuss on 76.2 FM Palloon。
4: FM Palloon Combox Live Discuss 金曜日、佐藤理香がお届けしています。あ、雨が降ってる。おー、いつの間にか、さっきまで空も明るかったはずなのに傘を差してる人がいるわと思ったら、結構しっかりめに雨降ってますね。お出かけ中の方、皆さん傘持ってらっしゃるでしょうか。今傘持たずに走り抜けていった方がいましたが、気をつけてくださいね。運転中の方もね、いらっしゃることでしょう。メッセージご紹介していきましょう。ラジオネーム新太子さんからいただきました。ありがとうございます。サトリカさん、お疲れ様です。ワンバンコです。お疲れ様です。昨日あたりから束の間のお盆休み気分を味わってるって感じですが、関東、特に千葉は時ならぬ大雨の被害が出たようで、今日もこれから雨予報みたいだし、これから神宮ヤクルト対横浜に向かうので気がかりです。これ送った時点、ね、15時頃って書いてくださってますね。はまだ雨は降っていないけど、なんとか天気持ってほしい。どうでしょうね。水戸駅南口からほど近いこのスタジオの目の前は、まさに多分つい先ほどだと思います、雨が降り始めてしまいました。神宮いかがでしょうか。楽しめますように。テーマについてもいただいてますよ。今日のテーマは私の取説。新太子さんの場合、1、休みの日でも朝は早いです。2、夏は苦手。3、酒は球場以外では飲みません。へえ。4、お笑いは金ちゃん派。5、スワローズ、川崎ブレイブサンダース、レッドイーグルス北海道が勝つと機嫌がいい。鉄板笑いって書いてありますね。まあこんなところで。いやいやいや、これだけさーっとね、5つも並べられるっていうのはいいですね。お酒は球場以外で飲まれないんですね。いや、私がこういつでもお酒と共にあるみたいな人生を過ごしているので、球場のお酒が美味しいのはわかる。でもそこでそんなに美味しいんだから普段もって、まあまあ、でも今特別美味しいっていうのはね、だから勝利のお酒が特に美味しいですよね、きっとね、球場なんかはね。いや、そんな新太子さん、雨いかがでしょう。そこがちょっと気になりますが、楽しめますように。メッセージありがとうございます。小林さんからもいただきました。疲れた時はどら焼きを食べながら、水戸のシンガーソングライター福島聖香さんの歌声、しかも FM パルルンから歌声が流れたら疲れもどこかに行く小林です、と。わかる。自分で聞くのもいいんだけど、ラジオから聞こえるのってめちゃめちゃいいですよね。例えばこう自分がリクエストしていたとしても、なんかいいんですよね。こうね、ラジオってね、いいよね。ふとした時にこうスーパーとかで流れてくるとかもね、結構良かったりとかするし、全然知らないところで、例えば FM パルルンをどこかの街のこうお店屋さんが流してくださってて、そこに行き当たった時とかも結構フフってなったりしません？好きなアーティストの曲とかね、かかってたらなおさらですよね。小林さんからもオリジナルの取説いただきました。1、息子と休みが同じ。2、お昼ご飯は外食。3、息子が運転のドライブ。4、ご飯に瓶ビール。生ビールはつまらないので NG。 へえ、なんだろう、瓶ビール、そのグラスに注ぎながらみたいな、瓶ビールのあの情緒を愛してる、こよなく愛してるって感じかな。生ビールのさ、あのキンキンのクーって感じもいいけど、つまらないんだ。面白い。いろんなこだわりがありますね。 アンコールでと5もいただいています。福島聖歌さんの曲を聴く新曲という、ね、以上になります。小林の5曲いかがでしょうか。なんかあ小林さんのいつものメッセージを聞いてたらわかるなっていう取説と、私としてはその瓶ビールのところもへえそんなこだわりがっていうところとね、どちらもありましたね。明日はついに全国ツアーが始まる。福島聖歌さん、皆さん水戸を盛り上げましょうと最後にいただいております。全国ツアーですか、小林さんも楽しんできてくださいね。メッセージありがとうございます。もう一つ行きましょう。ラジオネームけいこさんからいただきました。りかさんお久しぶりです。メッセージありがとうございます。なかなかメッセージを送れないけれど、ラストの頃聞いてます。週のラストの夜、仕事が終わったと思いながら、りかさんの言葉を聞きながら家に向かいます。いつも癒されてますよ、ありがとうございます。こちらこそです。そう言ってもらえて何よりですよ。そしていつもお仕事お疲れ様です。テーマについて、私は走ることが好きなので、走ってきたらという言葉が好きです。お盆はご近所さんのこともあるのでなかなか走れません。来週は走れるかなと思います。そしてお出かけが好きなので、機嫌を悪くしたなとか、何かしでかしてしまった時はどこかへ連れて行くと機嫌が治ります。私の代わりに家事をしてくれたらめちゃくちゃ機嫌が良くなります。今年は旅行に行けるかな、岐阜や富山、松本行けるかなと思う、蘭恵子でした、といただきました。まず第一段階、どっか走ってきたらっていうのでご機嫌、そしてさらに、じゃあ一緒にどこか旅行行こうかって言ったらさらにご機嫌、そしてじゃあ料理やるよとか掃除しとくよとかっていう風に家事をやってくれたらさらに段階がある感じでいいですね。もうなんか分かる気がするな、家事ね。本当にね、私は自分自身料理がめちゃめちゃ苦手というか好きじゃないので、こう料理作ってくれていたらもうそれはご機嫌になれますね。家事をね日々こう担っている方だったら余計にきっとそうですよね。けいこさんメッセージありがとうございます。今日メッセージ嬉しいです、いただけて。のんびりできるのかな、どうなんでしょうね。引き続きお付き合いくださいね。今日は私の取説というテーマでお届けしています。忙しいほど時ほど睡眠時間を確保するとか、疲れた時は甘いものがマストなどなど、あなたがご機嫌でいられるオリジナルの取説、ぜひ自由に教えてください。メールアドレス fm76@fmparulun.co.jp、 パルルンの公式サイトメールというところからも簡単に送れますので、こちらもぜひ。引き続きあなたからのメッセージお待ちしています。

0: Good vibrations to you from 76.2 Music Lovers FM.
1: fmpotterdune.co.jp
2: わあ、でっかい！
3: そう、310インチもある水戸駅南口コンボックス310ビジョンの大画面で CM を放送してみませんか？大迫力画面の威力は抜群です。お問い合わせは310ビジョン水戸303-3300までどうぞ。
2: ケーズ電機
4: 安心パスポートにはアプリがあります。ダウンロードと新規登録で500円引きクーポンプレゼント、さらにお気に入り店舗の登録で500円引きクーポンプレゼント。
2: みんな大好き新製品が安いケーズ電機、
4: 今すぐダウンロード。
5: パルルン、トラフィックインフォメーション。
6: パルルントラフィックインフォメーション、この時間は茨城県内に11店舗を展開し、あなたの人生の相棒でありたいと願うネッツトヨタ水戸がお送りします。17時30分現在、日本道路交通情報

0: 報センターからの情報です。まずは高速道路です。常磐道上り三郷ジャンクション付近を先頭に4キロ、柏インターチェンジ付近を先頭に 6.3 キロ渋滞しています。反対側下りは順調に流れています。続いて一般道各交差点の混雑状況です。現在交通量は全体的に少なめとなっています。県道水戸上須線千葉山交差点偕楽園方面から500メートル、国道50号赤塚2丁目交差点大塚町方面から700メートル、県道市毛水戸線水府橋では水戸駅方面から200メートル流れが悪くなっています。運転中のあなた、この後も安全運転をお願いします。以上、日本道路交通情報センターからの情報でした。
1: こんにちは、レッツトヨタ水戸です。車が電源になるって知っていますか？アウトドアで使えるのはもちろん、非常時にも大助かり。詳しくは皆様に安全で楽しいカーライフをお届けするレッツトヨタ水戸にお問い合わせください。
0: パルルントラフィックインフォメーション、この時間は茨城県内に11店舗を展開し、あなたの人生の相棒でありたいと願うネッツトヨタ水戸がお送りしました。代わってパルルン火災情報です。水戸市消防局発表、昨日の夕方4時から24時間以内に発生した火災件数をお知らせします。火災はありませんでした。水戸市消防局発表、昨日の夕方4時から24時間以内に発生した火災件数でした。火事はすべてのものを焼き尽くしてしまいます。くれぐれも火の取り扱い、火の始末には十分ご注意ください。大きな地震による電気火災を防ぐため、揺れを感知して家のブレーカーを切る感震ブレーカーの設置をお勧めします。大切な命と財産を守るため、日頃から防火を心がけましょう。以上、パルルン火災情報でした。茨城海上保安部からのお知らせです。夏は海の事故が増える季節です。海に遊びに行かれる方は安全対策を今一度確認してください。天気が悪い日、体調が悪い日は海に行かないようにしましょう。ライフセーバーや監視員がいる海水浴場で泳ぎましょう。お酒を飲んだら絶対に泳がないでください。速い潮の流れが発生していますので、ヘッドランドの周りには近づかないでください。小さな子供から目を離さないでください。ボートで海に出るときには最新の気象・海象情報を確認しましょう。ライフジャケットを着用しましょう。見張りを徹底してください。海上交通ルールを守りましょう。小型船舶の船長さんは発航前検査を必ず行いましょう。緊急の時は海上保安庁の緊急通報用電話番号118番に通報してください。またボートオーナーの方は定期的にプロの整備業者による点検整備を受けるようにしてください。マリンレジャーを安全に楽しむための情報は、海の安全情報やウォーターセーフティーガイドと検索していただくと、海上保安庁公式ウェブサイト上でご覧になれます。ぜひご確認ください。茨城海上保安部からのお知らせでした。
2: Combox Live Discuss on 76.2 FM Paloon。
0: 5時台ラストは高橋優です。8月21日にドラマリーガルビート逆転の法廷の主題歌鳥配信リリースされます。高橋優、僕の幸せ

0: Mito City Guide.
1: ミトシティガイドの時間です。まずはじめに水戸市民会館から3つご案内します。1つ目は矢倉ピアノデーです。矢倉広場でピアノヤマハ G2 を自由に弾くことができます。開催日は8月17日月曜日、時間は10時から12時と14時から16時です。なお1名につき15分です。料金は無料です。お申し込みは当日受付となります。2つ目は矢倉コンサートです。佐々木静江さんによるスイミーなどの絵本の朗読とともに、山本明子さんのピアノ鍵盤ハーモニカの演奏をお届けします。開催日は8月17日月曜日、時間は12時30分から13時30分です。料金は無料です。3つ目は水戸キャンパス100文学を楽しもう読書の扉です。日本三大随筆の一つ北条記について取り上げます。開催日は8月20日木曜日、時間は19時から20時30分です。料金は500円、定員は先着24名です。お申し込みはホームページもしくは電話窓口からお願いします。お申し込みお問い合わせは水戸市民会館、電話303-6226 303-6226へお願いします。次に20歳の集い参加希望の水戸市外にお住まいの方へお知らせです。就職や進学などに伴い市外に住民登録を変更した方や、近隣の市町村から水戸市内の中学校に進学していた方も、令和9年水戸市20歳の集いに参加できます。詳しくは水戸市のホームページをご覧ください。対象は平成18年4月2日から平成19年4月1日に生まれた方です。お申し込みは12月18日金曜日までにホームページから申し込んでください。お問い合わせは水戸市役所障害学習課、電話306-8692 306-8692 へお願いします。水戸シティガイド石田がご案内いたしました。

0: ビジネスに革新を。それは富士フイルムビジネスイノベーションが社名に込めた決意。ドキュメントをはじめとしたさまざまなソリューション連携でビジネスの未来を切り開く。社名が使命だ。富士フイルムビジネスイノベーション。
1: すべての行きたいを叶えていきたい。茨城トゥーペットはさまざまなシーンでバリアのないワクワクする未来を目指しています。トヨタの福祉車両ウェルキャブで全ての人に移動の自由を。
2: 茨城トヨペット。

0: スのプロ。
1: ガスのぬくもり、家族のあふれる笑顔、カンプロです。
2: What do you think? We let it all hang out. Combox Live Discuss on 76.2 FM Paloon.
3: 6時台のスタートはスノーマン。岩本くんが主演のドラマ、真田重雄氏、シャドウズ・オブ・ザ・テン・ニンジャ、10月からスタートします。僕という名のドラマ。

わ男子です。ナチュラル2なにわ男子新たなるボヤージュ、10月22日からプライムビデオで独占配信スタートです。夢私。

0: Good vibrations to you from 76.2 Music Lovers FM。
1: FM パルルンコンボックスライブディスカス金曜日、佐藤理香がお届けしています。スタジオの窓の外、雨が上がりまして、またなんかたくさん人が歩く、そんな景色になってきました。車通りも先ほどと比べてだいぶ増えてきましたね。さあ今日もメッセージご紹介していきますよ。ラジオネームマスさんからいただきました。佐藤理香さんこんばんは。こんばんは。メッセージありがとうございます。今日は昨日よりも天気が回復していい天気になりました。でも相変わらず暑くて、ミケちゃんも段ボールホールでだらけてました。いつものね、猫ちゃんの写真もつけてくださってるんですが、これがだらけてるとは思えないほどキリッとした素敵な表情をしてらっしゃいますよ。いつも可愛い写真もありがとうございます。テーマについてもいただきました。今日は私の取説がテーマです。自分の取説ですが、元気をつけるためのエンジンとしてエナジードリンクを飲んでます。今や気合を入れるために必要不可欠になってきてしまい、これがないとダメです。いや、気分的なものもありますよね。なんかもちろんこう元気出るぞっていう、でもこのスイッチ的な意味合いというかだからないとちょっと不安というかね、エンジン入りきらない気がしちゃうっていう。わかる気がするな、エナジードリンクね。なんか元気が出てる気がするうまくやれる気がするっていう、ね、結構重要ですよね。マメックさんメッセージありがとうございます。エンジェルハートさんからもいただきました。リカさんこんばんは。夏休み中です。こんばんは。メッセージありがとうございます。絶賛夏休み中のエンジェルハートさん。家に引きこもろうと思いましたが、なかなか引きこもれない連休です。あー、そういう時ありますよねテーマについてもいただきました。まあ俺は基本小学生から成長してないので、好きなことをやっていればご機嫌です。ただその好きなことを邪魔された時はかなり怒ります。好きなことや欲しいものを制限されなければ常にご機嫌でいますわかりやすいような、まあ、その部分も小学生から成長していないという部分なのかな。来週の火曜日は群馬でヤバティライブです。楽しんできます。ちなみにまた来年の5月に、スペイン村のライブも決定したので、来年もヤバティライブで出費が増えそうです。これ嬉しい悲鳴ですね。そして今レオちゃんの曲を聴いて書き忘れてたのを思い出しました。レオちゃんの曲を聴いたりライブに行ければ常に超機嫌がいいです。笑いわかる。そうなんですよね。曲聴けるだけで機嫌良くなるし、ライブなんて行けた日にはね、元気100倍って感じですよね。エンジェルハートさんメッセージありがとうございます。夏休み残りも楽しんでくださいね。ケロロとタママさんからもいただいています。サトリカさんこんばんは。こんばんは。メッセージありがとうございます。先週末の2日間乃木坂46さんは真夏の全国ツアー福岡公演でした。2日目は3期生メンバーの吉田彩乃クリスティさんの卒業セレモニーがありました。後輩メンバーを優しく見守ってきたメンバー、推しメンではなくても寂しく思います。その日8月9日は5月に卒業した推しの佐藤理香さんのお誕生日でした。あー、お誕生日おめでとうございます。推しのお誕生日はね、グループを卒業したとはいえ特別ですよね。テーマについてもいただいてますよ。好きな乃木坂46さんの話をすると喜びます。話が止まらなくなることも多いので、ほどほどにすることが大切です。少々人見知りが発生することがあり、うまく何か人付き合いもシャットダウンする雰囲気が出ることがありますが、話をするのは好きなので話しかけてくれると嬉しいです雰囲気的にね、外から見ると話

0: かけるなオーラが出てるかもしれないけど、実はそれは勘違いだよ。人見知りゆえのちょっとね、一つ何かベールをかぶっているけれど、できればそこを越えて話しかけてきてほしいよっていう、ね、この取説はね、誰か他の人に見せたい取説ですよね。ケロロとタモモさん、メッセージありがとうございます。今日は私の取説です。あなた自身がご機嫌でいられるための取説。そして今のね、ケロロとタモモさんのように、どなたかに見せたい私の取説、実はこういうとこありますっていうのも大歓迎ですよ。メールアドレス fm762@fmparulun.co.jp、 パルルンの公式サイトのメールというところからも簡単に送れますので、こちらもぜひ。引き続きあなたからのメッセージお待ちしています。
1: 住まい探しは光陵重版へ。光陵重版は快適な住まい選びをサポート。お客様にぴったりのお部屋がきっと見つかります。インターネットでも簡単にお部屋探し、光陵 -j.co.jp。 住まいのことなら光陵住販へ。
2: NTT 電柱広告、水戸市との協定により地域貢献型電柱広告を発売。プロスポーツを楽しめる街、地産地消の水戸馬、子ども真ん中応援サポーター宣言、納豆の街水戸事業、4つのテーマとコラボした電柱広告のお申し込みは茨城電通 244-1211 まで。
3: 時刻は6時15分です。水戸駅南口スタジオコンボックスから生放送でお届けしている FM パルルンコンボックスライブディスカス、金曜日は佐藤理香が担当しています。ここからはチェックボックス、今日のテーマに関連するニュース&トピックスをチェックしていきましょう。まずはこちらの話題から。婦人公論 .jp 4月の記事ですね。 NHK 朝一で一人時間特集、103歳長く生きていたから分かることとは、自分をご機嫌にする一人時間の楽しみ方。これは今年の4月に朝一 NHK のね、朝一のテーマがね、一人時間だったんですが、その中で紹介された、広島県で一人暮らしされている哲代おばあちゃんの記事が、紹介されていたと。朝一で一人時間をテーマにしていたから、この記事の中ではその再配信してるよってことか。ごめんなさい、ちょっとテレビで放送されたっていうのとはちょっと違いますね。じゃあどういうおばあちゃんのお話なのかというところなんですが、人生100年時代のモデルとして中国新聞の連載が話題になった哲代おばあちゃんです。で、どういうことをねしているのかというところなんですが、いろいろね、このおばあちゃんの考え方とかも書いてあって、あ、それもいいなというところがいっぱいあるんですが、そこからちょっとピックアップするして、自分をご機嫌にする一人時間の楽しみ方っていうところをね、ちょっとご紹介していこうと思います。一人きりで過ごす時間って寂しい気持ちになっちゃうっていう方もね、もしかしたらいらっしゃるかもしれないんですけど、でもね、哲代さんは特別な楽しみを加えるんでございますと言って、かけがえのないひとときに変えてしまうんだそうです。まずは何をするのか、アルバムをめくる。カメラがね、趣味だったんですって。なので地域の子どもたちを撮った昔のね、古い写真があって、この哲代おばあさんね、お子さんがいらっしゃらない方なんだそうですけど、地域でね、先生をされていたってこともあって、学校帰りに喉が渇いたって来る子どもたちにお水を用意したりとかしていたらしくって、その時に撮った写真をね、パラパラとめくるのが楽しいそうです。ただね、あのカメラはどこへ行ったんじゃろうかって書いてありますね。2つ目、ドリルを解く。小学校の先生をしていたということもあって、子どもたちに教えてきた読み書き計算が体で覚えていると。なので算数のドリルとかをめいっ子さんが買ってきてくれたりとか、あと新聞の折り込みの漢字の脳トレとか、もう何でもいいそうなんですけど、時間があるとそういうものに取り組むと。何遍も力試ししたいからということで、直接書き込まずにノートに書くんだそうです。今のところだいたい100点でございますなと、そんなこともおっしゃってます。3つ目、甘いものを食べる。

甘いものを食べると気分が上がります。今日はビッグサイズのプリンをいただきました。こんなのペロリンですとしっかりね食べきったそうですよ。いやそういうのをね一人でひっそりじっくり味わうのもええもんですと。4つ目、特等席に座る。特等席って何かなと思ったら縁側なんですって。家の中で一番心が落ち着く場所、特等席です。日中は大抵人が来て賑やか、時には誰も来ない日もある。でそんな時は縁側に座って家の前に広がる山や田畑をぼーっと眺めてる。で一日中ね、冬場でも日が差し込んでポカポカなので靴下もいらないよなんてお話も書いてます。そして5つ目、詩を書く。本や新聞をよく読むんだそうですけれども、一方で書くこともお好きで、以前は新聞に投書したり俳句を読んだりしていたと。書くと気持ちが落ち着きます。こういうふうにね、自分で自分が好きなことというのをこうやってピックアップできるぐらい知るっていうのが、こう自分の一人時間を楽しんで自分でご機嫌にいられる、そしてその先にはもしかしたら心の健康があるのかもしれないなと、103歳のおばあちゃんのお話から感じました。あなたの一人時間充実させるためのコツはあるでしょうか。さあ続いてはこんな取説の話。ガンプラのウェブ取説、バンダイが公開、1000点以上網羅。 IT メディア6月23日の記事なんですけれども、バンダイスピリッツが6月23日にこれまで販売した1000点以上のガンプラの取扱説明書、まあ、いわゆる取説を検索閲覧できるウェブ取説を公開しました。で新しい商品も随時追加していくんだそうです。これさ、ガンプラの、我が家でもガンプラ好きが約2名いるので、だんだん箱とかが積み上がっていくんですけれども、結構取扱説明書ってね、大きいものがこう折りたたんであったりとかしますよね。あれがウェブで見れる、取っておかなくてもいいっていうのはいいのかもしれないですね。あの商品名とか品番とかジャンコードで、それから発売年月とかの、あとブランド名とかアニメの作品名などでも絞り込むことができるんだそうですね。でパソコンの他にスマートフォンとかタブレットでも閲覧することができると。へえ、読んでるだけで楽しいなんていう、そんな声もあるそうですね。あ、そっか、確かにね、物があって取扱説明書とかの作り方として見るんじゃなくて、読み物としてね楽しむっていうのもあるんだ。で紙の説明書と違って拡大や縮小もできるので、まあ、老眼にありがたいっていう声もねあるそうで、確かにあれ細かいんですよね。本当にね、あのガンプラ本当に今まで全然馴染みがなかったのが最近になって見るようになったので、いや難しいなとかちっちゃいなとか思いながらやってるんですけど、確かに確かにウェブで見るっていうのを拡大できるって良さがありますね。で今ご紹介したのはバンダイが紹介しているガンプラのプラモデルのねウェブの取説のお話だったんですけど、あのカタカナで取説っていうね他のサービスもありまして、ちょっと関連してね、いろいろな製品の取扱説明書をパソコンやスマホで一元管理できて、いつでもどこでも閲覧できるサービスがあるんですって。でこう製品の型番データベースが70万2431製品で、ユーザー登録製品数も、2600万以上とかね製品ありますね。であのカテゴリーとか、あともう本当に一元管理できるので、気になる製品も型番入力するだけで簡単に登録できるんですって。だからその見てもらって該当の製品がない場合でも、オペレーターが新たに無料で登録してくれて、あのお知らせでしてくれるなんていう、そんなね製品アプリ、まあ、サービスもあるようです。取扱説明書ってね、いろんなものがかさばったりとか、とはいえなかなか手放しにくかったりとかするものなので、こういう風にウェブ上でこう見れるようになるととっても嬉しいなという、そんなサービスもご紹介しました。あなたの意見や気になってるニュースなどもぜひ教えてください。以上チェックボックスでした。

12月17日ウェスティン都ホテル京都でパフィーがディナーショーを開催します。お届けしたのはこれが私の生きる道でした。

0: questions to you from 76.2 Music Lovers FM.
1: FM Volume, COJP.
2: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DTP。 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388。 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。
3: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
0: カンボックスライブディスカス on 76.2 FM パルルン。
4: チャラのナンバーをお届けしましょう。デビュー35周年を記念して9月21日月曜日にフェンダーフラッグシップ東京地下1階でスペシャルイベントを開催します。チャラ、私は可愛い人と言われたい。

0: vibrations to you from 76.2 Music Lovers FM。
1: FM パルルンコンボックスライブディスカス金曜日、佐藤理香がお届けしています。嬉しい話題が届きましたよ。第108回全国高等学校野球選手権大会、今日行われた2回戦。茨城霞ヶ浦高校対徳島鳴門渦潮高校の試合、5対1で霞ヶ浦高校が勝利しています。さあ、そして次の試合も気になりますけれども、もうすぐなんですね。8月16日日曜日午後3時30分から第4試合に登場します。もうこの甲子園ね、応援していて、やっぱ応援している高校勝ったらもうそれだけでご機嫌ですよ、なんていう方もたくさんいらっしゃるんじゃないでしょうか。私個人的にはね、あの福島もねまだ勝ってますので、勝ち残ってますのでね、そのあたりもちょっとチェックしているんですけれども、どうなるでしょうかね。熱い戦いまだまだ続いてほしいな。というわけで今日のテーマは私の取説です。どんなことがあるとご機嫌でいられますか。自分なりの、あなたなりのオリジナルの取説、ぜひ教えてください。メールアドレス fm76@fmparulun.co.jp、 パルルンの公式サイトのメールというところからも簡単に送れますので、こちらもぜひ。引き続きあなたからのメッセージお待ちしています。フルーツジッパーです。12月12日13日は可愛いラボクリスマスセッション2026に出演します。私の一番可愛いところ、
2: あれ気づいちゃいましたか。生まれて30秒で最初に聞いた言葉は、当たり前にそれ覚えてないけど嬉しかったはず。今でも大体のことは変わってないっていうか、そりゃ中身は変わっていますので、その辺でも評価お願い。携帯のアンテナを

0: まくったお菓子は
1: 他よりちょっと甘くなるって前に聞いた。そうなん、
2: さすがにそれなんか変だけど私は言われたいタイプでして、
1: もっとわかりやすくていいんだよ。お待ちしてます。
2: 願い、
1: 何してもどんな顔見せてても
2: いつも超キュートだって確信して

0: ミヒマル GT と大江千里さんがセッションしたナンバーをお届けしています。大江千里さんはピアノ、ベース、ドラムのトリオ編成、大江千里トリオとして来年1月ブルーノート東京 3days 公演が決定しています。ミヒマル GT、 部屋とワイシャツと私、セッション with 大江千里でした。 Good vibrations to you from 76.2
1: Music Lovers FM。水戸市天王町自然派洋風炉端焼きロン、炭火焼きの骨付きもも肉は最高。野菜は原農薬栽培だから安心。人気の芋焼酎も楽しめます。ボトルキープも OK。 炉端焼きだけれどもピッツァやパスタなどお子様メニューも豊富。電話 221-5599 ロン。
2: お疲れーす。
3: おお疲れ様。今日も残業か。
4: ラジオネームお父さんの娘でよかったさんからのメッセージ。普段は恥ずかしくて言えないけど、いつも家族のためにありがとう。今日はお父さんが好きな曲をリクエストします。ということでお送りしましょう。
3: もしかしてこれって、
5: 思いが伝えられないあなたへ、パソコンでラジオを聞くならサイマルラジオ。 Talk about my favorite Today's Savvy。
0: もちろんドラマ、映画、舞台、バラエティ番組や動画配信とたくさんのエンタメを楽しんで年中推し活中。サトリカのお仕事では今週の一押しをご紹介しています。今日はもうこれを紹介せずにはいられませんでした。 For You CD デビューです。決まりました。 For You は福田優太、辰巳雄大、越岡優輝、松崎裕介、全員名前に You がつぐことから For You と名付けられました。2011年に結成された4人組です。これまで KinKiKids とか嵐とか、もうありとあらゆる先輩のバックについたんじゃないかと言われている職人グループ。一般的にはジュニアと呼ばれる研修期間を経てグループだったりとかソロとして CD デビュー、もしくは俳優として個人で活動するようになるっていうのが事務所の通例だったんですが、そんな中2017年にはグループごとジュニアを卒業しました。でそれぞれが舞台なんかで活躍をしつつ、さらにグループとしての主演舞台だったり単独コンサート、それからグループの単独の YouTube チャンネルがあったりと、事務所の中でもなんかちょっと変わった道を歩んできた4人なんですね。で変わった活動ということで言うと、さらに変わってるのが M1 グランプリにも出場したことがあって、これも1回じゃなくて何回か出てるんですけど、しかもね4人で出場した2024年には3回戦まで進んでます。結構すごいですよね。でさらに今年に関して言うと、 For You って誰、40歳アイドルデビューなしでも幸せっていう冠番組がテレビ東京で始まったりとか、あと東京 MX でも水曜どうでしょうのディレクターとして知られてる藤庵こそこと藤村さんとタッグを組んだ For You どうという番組がね始まったりと、ちょっとね一歩外側から見てる私から見ても、え For You 来てるんじゃないっていう、そんな矢先のことでした。昨日結成15周年の日本武道館公演、初めての武道館です。そしてFor You が初めてちびっこジュニアたちをバックにつけての公演で、さらに初めてのフライングも披露しました。Four Youって今まで例えば光一くんとかがフライングする、事務所のね、伝統でもありますフライングのそのサポートはいっぱいしてきたんですけど、彼ら自身は未経験だったみたいなんですね。私がね行ったことのあるコンサートではそのことをネタにして、彼ら自身じゃなくて彼らの等身大パネルがフライングする、宙を飛ぶっていうね、そんな演出があったりしました。なんかそんな感じで道なき道を自分たちで切り開きながら、時にネタにしつつ、そしてね何よりも仲良く進んできた For You で、そんな武道館公演の初めてのフライング中に、その釣られたままサプライズで CD デビューが発表されたそうなんです。でそれが今年11月11日に定築エンターテインメントから CD デビューしますという、そんな発表でした。いやーなんかね、公演中のことなのでこうレポートを読んだりとか、あとちょっといくつかねなんかテレビで放送されたりなんていうのをちょっと見ながらではあるんですけど、 あのただね CD デビューただの CD デビューじゃなくてちょっとした条件があるんです。それが何かというと現在は仮契約状態だということで、なのでデビューはするんだけども日本に2作目以上出す本契約のためには条件があって、それがデビュー曲の売上枚数5万枚以上、あとあのミュージックビデオ の再生回数 YouTube 上でね、それが年内に100万回を超えなければいけない。まあ、ちょっとミッションみたいなものが課せられてるんですけど、これまで事務所からもう本当にたくさんのグループデビューしてきましたけど、こうやってあのファンにも分かる状態で条件が出される、まあおそらくね裏では大人のこう数字みたいな問題はあるとしても、ミッションみたいな形で課せられるっていうのは事務所的にも初めてのパターンじゃないかなと思うんですよね。でホーユーってその経歴もそうですし、あと人の良さみたいなところからめちゃめちゃたくさんの人に好かれていて、武道館公演にもたくさんのお花が届いていたりとか、と事務所の先輩だったり後輩だったりがたくさん見学に来てたり、そのデビュー発表のサプライズにもあの堂本剛くんだったりとかトニセンとか桜井くん相葉くんたちからのねビデオメッセージが届いたりしたんですって。で、まあ、そういうところとかもあったり、あとFOU だったらこの条件ありのデビューもこう悲壮感なくエンタメとして消化できるじゃないかっていう、まあ、大きな信頼があるからこそこういうものが課せられたんじゃないかななんていうことを私思いましたね。であとこういう条件みたいなのって一般の方も分かりやすく楽しかったりとか応援するきっかけとしてもねいいんじゃないかななんてこともちょっと思ったりしました。でここまでね正直デビューして何が変わるのってぐらいの活躍の場所を自分たちで広げてきている彼らなんですけど、でもやっぱ CD ってねいいんですよね。私も A グループの CD デビューを見てねすごい思いましたけど、カラオケで歌えたりとか、あと CD っていうものになったりとかね。で彼らって特にあの以前ですね2021年10周年ツアーの時に CD デビューはしてないんだけど CD が入ってない空の CD ケースっていうのをツアーグッズとして出してるんですよ。いよいよそこに CD が入れられるっていうなんかもともとねあの CD デビューはサプライズだったんですけど、彼ら自身はそこにそのデビューはしなくてもいいから CD を入れるっていうイベントやろうっていう話まではしてたらしくってそれもね実現するってファンと一緒にきっとね喜びのデビューになるんじゃないかなというふうに思います。デビュー時メンバー4人中2人が40歳という新たな門出です。もうね番組でも曲をかけるのも本当に楽しみにしています。今日は昨日 CD デビューが発表されたばかりの FOU ご紹介しました。悟り家のお仕事来週もお楽しみに。

グループに次いでグループとしてねデビューをするのがホーユーになりますが、デビュー曲どんな曲になるんでしょうか。そのあたりもめちゃめちゃ楽しみに、曲をかけられる日も楽しみにしています。 A グループ A ビギニング。

0: Welcome.
1: Power of Indies.
2: Indies Music, introducing you to Japan's hottest indies artists. Their origins, backgrounds, likes, and dislikes. This week's band.
3: FM パルルをお聞きの皆さん、こんばんは、エタレンジです。3月18日にファーストフルアルバム岸辺をリリースして、31カ所のリリースツアー中でございます。これまでも2回ほど世話になっているミトライトハウスへ9月10日木曜日にお邪魔します。それでは聴いてください。旅の途中でできた楽曲、エトランジュで岸辺。
2: Try this on for size.

0: be him. Be romantic.
1: Hi everybody. 月曜夜9時、パルルン月9は星と宇宙をロックする Say the Go Wrong by DJ Stardust と優勢ジュージュ。 So have a happy low Monday night。
2: 街で見かける NTT の電柱広告、インクジェット印刷で作るから綺麗、おまけに写真やイラストも自由自在、デザイン力でアピール効果がグッドアップ。パルルンもやっている電柱広告、ご用命は244-1211 茨城電通までどうぞ。
3: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
4: What do you think? We let it all hang out. Combox Live Discuss on 76.2 FM Palloon.
5: 時刻は7時になりました。 FM パルルンコンボックスライブディスカス、金曜日、佐藤理香がこの後8時まで生放送でお届けしていきます。いや、ちょっと今日の話を、今朝の話を聞いてくれませんか。たびたびある子供の話なんですけれども、いや、うちの子がね、今小学校1年生なんですけれども、ま、とにかく片付けないんです。まあちょっと私も片付けをちゃんと教えられてないっていうところもあって、目をつぶってるところもあるんですが、まあとにかく物が置いてあるんですね、おもちゃとか。で、今までずっと、まあ、それがだんだんこう加算できて、いろんなところにおもちゃがあって、例えばこう洗濯物、何か家事をしようとした時に踏んじゃって、ああ痛いみたいな巻き菱状態になってたりとかすると、こう究極まで行くと私のストレス度合いがどんどん上がってて、それでこう爆発するみたいなことはたびたびあったんですが、今回もまあそういう感じでね、もう今までは片付けてほしいって思ってたんです。で、今日もちゃんと片付けなさいよみたいな話をしていて、で、あのことのきっかけは、今日はあの、多分それこそ今日話題に上がったガンプラだと思うんですけれども、ガンプラの多分ねパーツかなっていうようなものが落ちていて、全然おもちゃの関係ないところに落ちていて、これは何って聞いて、いる、いらないみたいな風に聞いたんですね、息子に。そしたら、まあ、いつもだったらいらないよとか、まあいるいるとかっていう感じなんですけど、その日はそれガンプラのやつだ、で、そのガンプラなんかどっか行っちゃったからもういらないみたいなことを突然言い出して、はっていう、どっか行っちゃったじゃないでしょ、おもちゃは勝手にどっか行かないんだから、あなたがどこかに置いてあるはずだし、もうそもそもその自分のおもちゃがどこにあるかを把握していないっていう時点でどういうことっていう、その私が言っているのは、あの棚のあそこに置いてあるまではさすがになくても、でもなんとなくこんもりと溜まっているおもちゃの束の中にはあるはずぐらいは把握しておいてほしいなって思いまして、その自分のおもちゃに対する愛情のなさというか、その興味のなさ、しかも見えてないから、ないからもういらないみたいな、買ってもらってさっていう、こういろいろな怒りがふつふつと湧いてきてしまいまして、もうね、朝からコンコンと、もう一応怒鳴りはしなかったんですが、何をママが怒っているか分かるかみたいな話をね、結構ずっとループしながら話してしまって、これ私子供だったら辛いなというのは後から思ったりはしたんですけど、ただなかなかこう伝わってる感じがなくて、手を変え品を変え、いろいろなことを説明しながら話をしてしまいました。で、そこでね、私って

そのものを大事にしないみたいな、そのなんていうのかな、その気持ちの中で大事にしない、結果的に散らばってるとかはまだ許容範囲なんだなっていうことが分かりました。

ちょっと感じたりして、いやもう子育て育つのは親だっていうのはよく言いますけれども、自分自身が何が嫌なのかとかっていう、なんか自分自身と向き合う機会なんだなっていうのを改めて感じた朝でしたね。で、子供ってね、大人が教えてあげないとわからないのが当たり前のことですので、自分自身がこれまでどういう風に教えてあげられたかなみたいなものも振り返りながらね、いやなんかもう教えるコンコンとこう話す諭すだけではやっぱ足りなくて、じゃあどうすればいいかってところまでしっかり教えてあげなきゃいけないなとかっていうのも、さあこれからどうしていこうかっていうのをちょっと家族で話し合いながらやっていかなきゃいけないななんていうのもちょっと課題として感じたりしたんですが、まあ今日はね、あの私の取説っていうのがテーマで、何をしたらご機嫌になるかっていうことを聞いてますけれども、まあ不機嫌にならないためのコツ、私だったら何が嫌なのかっていうのをちょっと知るみたいなところも一つ取説としてあるのかなっていう気もしたので、もう全くの愚痴ですけれども聞いてほしかったんです。伝わってるといいな、もうこれをどうしたらいいのかなっていうのがね、まあ、息子にちょっとその気持ちがちょっとでも半分でもいいから伝わってるといいなぁなんて思いながら、今日は放送が終わったらお家に帰りたいなというふうに思っています。さあ引き続き番組をお届けしていきますよ。私の取説がテーマです。あともう子育ての愚痴を聞いての感想もぜひぜひお待ちしております。何言ってんだ母親がちゃんとしろみたいなのでももちろんいいですからね。メールアドレス fm762@fmparlun.co.jp、パルルンの公式サイトのメールというところからも簡単に送れますので、こちらもぜひ。引き続きあなたからのメッセージお待ちしています。アドのナンバーをお届けしましょう。現在公開中の映画ブルーロックの主題歌に新曲モンストロ提供しています。風と私の物語。

0: FM Volume CO JP。
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DPP。 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388。 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
2: What do you think? We let it all hang out. Combox Live Discuss on 76.2 FM パルルン。
3: FM パルルンコンボックスライブディスカス、金曜日、佐藤理香がお届けしています。メッセージご紹介していきましょう。今日のテーマは私の取説。竹さんからいただきました。佐藤理香さん、こんばんは。こんばんは。メッセージありがとうございます。仕事でもプライベートでも辛いこと、苦しいことがあったらとにかく走るようにしています。悶々と悩んでしまう僕なので、それすらも考えられないほどに走って気持ちをリセットします。荒療治のリセット方法かもしれませんね。でも僕にとってはお金もかからないし、健康的になるし、気分も爽快になるし、いいことだらけです。ということで、僕の取説には、故障かなと思ったら僕は走ればまた元気になります。辛そうな顔をしていると思ったら、優しい言葉をかけてくれたらすぐに元気になります。単純です。さっきから動かないなと思ったら、動きたくない日もあるよねって優しく見守ってください。他にもたくさんの取説はありますが、書ききれないので、ご不明な点やご相談はお客様相談窓口にお問い合わせください。いいですね。本物の取扱説明書みたいに書いてありますね。いやー、でもそういうことが分かってると、ちょっとその分かってること自体がお守りというか、そういう部分も出てきますよね。なんかそういうのが一つ二つと増えていって、ああ大人になったなっていう実感するところでもあるのかなっていう気がしますね。人に渡したい取扱説明書もそうですし、自分の方で持っておきたい取扱説明書っていう意味でもね。ではでは、今回はこのあたりで。今日のラジオも楽しい3時間になりますように。竹でした。バイバイといただきました。竹さん、メッセージありがとうございます。本当に取扱説明書読んでるような気分になりましたよ。もう一つ行きましょう。デリさんからもいただいています。毎度おつこんですよ。おつこんです。メッセージありがとうございます。お盆休み4日目、かみさんは実家の手伝いでとっくに帰省してるし、娘は今日いわきに行きました。自分は明日行くから今日は半日フリータイム。でもレンジフードのフィルター交換やら、バスタブの定期清掃やら、ベランダの掃除やら、ミッションを仰せつかってますので、高校野球を見ながら、パルルンを聞きながら、ぼちぼちと。さて、ガンプラのウェブ取説いいですね。一応完成品に近い数の説明書取ってありますよ。すごい。さっきね、今日今までに出たガンプラの取扱説明書、ウェブで検索できるようになったよって話題をね、言ったんですけど、すごい中身の取説が取ってあるんだ。そんな私の取説、その1、やる気スイッチが入ったら超ストイック。自分が気に入るまではいつまでもいじってるし、寝食、時間を忘れて集中します。その2、やる気スイッチはいつ入るかが読めません。せっつかずに入るまでほっといてくれると助かります。その3、眠いとポンコツです。その4、3時間に一遍腹を減らします。3時間に一遍結構短いかも。あとは本や漫画、ご機嫌な音楽とパルルンがあったら言うことなし。たとえ付き合いでも、出来栄えを褒めたりありがとうの一言はエネルギー源、調子に乗っては最高のパフォーマンスを発揮するデリでした。 いいですね。やる気スイッチ入ったら超ストイックだけど、いつ入るかわからないっていうねそこも重要ですね。せっつかれると入るものも入らなくなっちゃいますからね。あの、いつまでやる、いつやるのっていう代わりに、いいじゃんっていう褒めるみたいなのがデリさんの取説的にはいいのかもしれませんデリさんメッセージありがとうございます。今日は私の取説というテーマでお届けしています。皆さんからね、それぞれのオリジナルの取説を送っていただいてますよ。まあ、こんな風にこうしっかり文章になっていなくても、あの、疲れた時は甘いものみたいな一言でももちろん構いません。まだ間に合いますからね、ぜひお送りください。メールアドレス fm76@fmparulun.co.jp、パルルンの公式サイトのメールというところからも簡単に送れますので、こちらもぜひ。引き続きあなたからのメッセージお待ちしています。野宮真希のナンバーお届けしましょう。8月22日、虎ノ門ヒルズで開催されるおしゃれ盆踊り、これファッションデザイナーのケイタ丸山プロデュースなんだそうですよ。こちらに出演が決まっています。私の知らない私

0: FM ポリン COJP。
1: 初心者からキャリア豊富な方まで、電波のことならアマチュア無線専門誌 CQ ハムラジオ。 CQ ハムラジオは毎月19日発売。 FM パルルンの CQ ハムフォーガールズも連載中です。ツーとツーとツーツーとツー CQ。 こんにちは、
2: Jリーグのアルバチ水戸の全力サッカーラブな1時間、ナビゲーター大塚岩尾がお届けする好奇心追求型サッカー専門番組、フットボールラボラトリー。毎週火曜日夕方4時から生放送、フットボールラボラトリー。 10 minutes to shake your sensibility. Curious

つも心に仏像を。ここからは番組ナビゲーターが興味のあるものについて紹介するキュリオス。金曜日はいつも心に仏像を。学生時代に仏像に恋をしてしまった私佐藤理香が心惹かれた仏像やぜひ知ってほしい魅力を語ります。今日のお話は特別展空海と真言の名宝。東京国立博物館東博で現在開催中の弘法大師生誕1250年記念特別展空海と真言の名宝に行ってまいりました。空海ゆかりの名宝、密教美術、密教図像の世界などなど見どころめちゃめちゃある特別展だったんです。でそんなボリューミーな展示を見に行くのに、私が東博に到着したのは実は閉館の50分前でした。もう分かってたんですけど、もうどうしてもその日見たいって思ってしまっていて、ただねやっぱり時間足りなかったですね。なので展示されているもの全てを同じようにじっくりとは見られない中、それでも私の

の目を奪ってしまったというのが、まあ、いくつかあるんですが、如意輪観音菩薩座像と閻魔天像で、今回はその中でも大阪大文字のご本尊如意輪観世音菩薩をご紹介しようと思います。クスノキでできている一木割りはぎ作りで、あのね、ゴツゴツっとして岩場のような台座の上に、もうこの台座ももちろん木製なんですが、に半化しゆい、その片足を立てた姿で座っているんですね。で、腕が6本ある仏像なんですが、そのうちの右手1本を立てた膝の上に乗せて頬杖をついている、そんなポーズ。小首をかしげている表情がね、安入いで美しいんですよ。で、私そもそもが大阪関心寺の如意輪観音様に惹かれて仏像が好きになったっていうね、そんな入り口だったもので、まあ、相変わらず如意輪観音様の持っている雰囲気だったりとか佇まいにどうしてもね、やっぱり惹かれるみたいなんですよね。こう密教的な妖艶さっていうんですかね。で、今回の特別展でも普段はお会いすることのできない秘仏ばかりが並ぶゾーンの入り口にいらっしゃったんですけれども、もうね、ちょっとその遠くからオーラというか、あ、なんかいるぞっていう雰囲気があって、まあ、人に囲まれてたっていうのもあるんですけど、思わずね、こういくつかの展示を抜かして駆け寄ってしまいました。で、この仏像、すっきりとした切れ長の目と小さめの鼻、口をされてるんですけれども、見る角度によってその展示のライティングも相まって表情が変わるというかね、まあ、これはぜひ実際にご覧になっていただきたいんですが、私の場合は小首をね、こう右側にかしげてるんですけど、その方向にこう 2,3 歩離れたところから、こうちょっとね、このこう鼻のラインとか口のラインとかもね、こう絶妙な場所があってね、そこから眺めている表情というのが最高に美しくて、時間はなかったんですが、もうずっとずっと眺めていたいなと、そんな如意輪観音様に出会うことができました。ぜひ足を運んでいただきたい特別展、空海と真言の名宝は東京国立博物館で9月6日まで現在開催中です。私、佐藤理香の目線で魅力を語る、いつも心に仏像を、来週もお楽しみに。Combox Live Discuss on 76.2 FM Paloon.

ナンバーをお届けしましょう。9月12日土曜日、立川ステージガーデンで恒例のバースデーライブ開催します。おつかい、私。

0: RNCOJP.
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DTP。 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388。 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。
2: お疲れーす。
3: おう、お疲れ様。今日も残業か。
4: ラジオネーム、お父さんの娘でよかったさんからのメッセージ。普段は恥ずかしくて言えないけど、いつも家族のためにありがとう。今日はお父さんが好きな曲をリクエストします。ということでお送りしましょう。
3: もしかしてこれって、
5: 思いが伝えられないあなたへ。パソコンでラジオを聞くならサイマルラジオ。
6: What do you think? We let it all hang out. Combox Live Discuss on 76.2 FM Palalun
7: FM パルルン、コンボックスライブディスカス、金曜日、佐藤理香がお届けしています。メッセージご紹介しましょう。今日のテーマは私のトリセツ。カップリナチュラルさんからいただきました。佐藤理香さん、こんばんは。こんばんは。メッセージありがとうございます。私のトリセツですが、まずは仕事に関しては始業時間ギリギリに出勤して、就業が近づいてきたら調子がだんだんと上がり、就業時間が来たら喜んですぐに退勤します。もちろん残業はいたしません。大相撲の巡業へ行き、力士を間近で見るとマックスハイテンションに上がり、写真撮影や色紙にサインをしていただくととても喜びます。力士は一番ファンサービスが積極的なので、そのおかげで大相撲のファンを長く続けている一番の要因でしょう。へえ、そうなんだ。いろいろとファンサービスしてくださるんですね。あとはサッカー観戦、バスケ観戦、7月は高校野球観戦をしますけど、生でスポーツを観戦すると喜びで興奮します。理由は生の迫力が素晴らしいからです。大相撲観戦でそれを強く感じます。それとスーパーやドラッグストア、ホームセンターでは欲しいものが安く買えると喜びますね。なんかその自分から観戦に出かけていって喜びを感じる部分と、スーパーとかホームセンターとかってい う、 こう日常のところにも喜びを見出しているところと、暮らしが透けて見える取説ですね。いいですね。いやでもお相撲の生の迫力ってすごいでしょうね。スポーツ、いろいろなスポーツありますけど、やっぱりこのコンタクトスポーツはね、特にその音みたいなところもやっぱりそのテレビとかで見ているものとは全く雰囲気違いそうですしね。カップリナチュラルさん、メッセージありがとうございます。もう一ついきましょうね。ピョン吉さんからもいただいています。サトリカさん、こんばんにゃ。こんばんにゃです。メッセージありがとうございます。職場に新人の研修生が来たのですが、

ちゃんと残るのかわかんねえし、以上愚痴でした。大変ですね、年の差から言ってある意味子育てだよと。いやそうですよね、こ自分の子供かどうかっていうのは関係なく、やっぱ人と人とのこうお付き合いだったりとか、でそしてましてや年の差があったりとか、こう知識の差だったりとか経験の差があって、それをなんとか引っ張り上げなきゃいけないっていう意味では、こうまさに子育て、まあ、人育て大変ですよね。いや子供よりも大変かもしれない、人様の人様の子だしね。テーマについてもいただいております。窮地に陥れば取り乱しますし、だからといってそれに対して何もしない人ではないし、自分自身にも特に若くて可愛い子にはめっちゃ甘いし、転んではまた立ち上がっての繰り返している、たまに乙女チックなことを考えてしまうのがわしでんな、研修生には甘くしすぎたと反省しとる最中でやんすもうちょっとちゃんと言ってやってもよかったかなみたいなところかな。まあでもな、難しいですよね、そのさ甘さ厳しさもさ、それぞれの物差しがありますからね。こういうそれこそ私が今直面している子育てもそうですし、こう職場でのこう人材育成みたいなところも、なんかこれっていうやり方みたいなのがね、これやれば間違いなし、万人に大丈夫、オールオッケーみたいなのがあったらいいんですけどね。難しいですよね。いやでもせめてその職場のにはあってもいいかな、子育てにはないの分かるような気はするけれどぴょん吉さん頑張ってください。メッセージありがとうございます。今日は私の取説というテーマでお届けしてきました。この後番組まだまだ続いていきますのでね、メッセージもまだ間に合うんじゃないかな、お待ちしておりますよ。メールアドレス fm76@fmparulun.co.jp、 パルルンの公式サイトのメールというところからも簡単に送れますので、こちらもぜひ引き続きあなたからのメッセージお待ちしています。

ている奇跡は死んでいる努力も孤独も報われないことがあるだけどねそれでもね今日まで歩いてきた

届けしているのはミセスグリーンアップルのナンバーです。現在およそ1ヶ月の夏休み中、9月30日には6枚目のオリジナルフルアルバムをリリースします。ミセスグリーンアップル、僕のことでした。

0: 보다.
1: Good vibrations to you from 76.2 Music Lovers FM.
2: パルルンウェザーインフォメーション水戸地方気象台17時発表の天気予報です。まずは外境から。千島近海の高気圧が北日本から東日本に張り出しています。関東甲信地方は湿った空気の影響を受けています。茨城県は曇りや晴れで雨の降っているところがあります。14日は上空の寒気や湿った空気の影響を受けるため曇りで、夜の初め頃まで雷を伴って激しい雨の降るところがあるでしょう。15日は引き続き上空の寒気や湿った空気の影響を受けるため曇りで、明け方まで雨や雷雨となるところがある見込みです。茨城県の海上では14日から15日にかけてうねりを伴い波が高いでしょう。船舶は高波に注意してください。変わって茨城県北部の空模様です。今夜14日は東の風が吹き、曇りところにより夜の初め頃まで雨で、雷を伴い激しく降るところがあるでしょう。海上の波の高さは 2.5 メートルでうねりを伴う見込みです。明日15日は北東の風が吹き、曇りところにより明け方まで雨で雷を伴う見込みです。海上の波の高さは 2.5 メートルでうねりを伴う見込みです。降水確率です。この後深夜0時にかけて 40%、深夜0時から明日朝6時にかけて 20%、明日朝6時から深夜0時にかけて 10% の見込みです。明日朝の最低気温は23度、日中の最高気温は29度の予報です。おしまいに茨城県の注意警戒事項です。茨城県南部、県央地域にレベル2、土砂災害注意報が出ています。また茨城県全域に雷注意報、沿岸部に波浪注意報が出ています。茨城県では土砂災害に注意してください。また高波に注意してください。茨城県では竜巻などの激しい突風や急な強い雨、落雷に注意してください。以上、パルルンウェザーインフォメーションでした。
1: カンボックスライブディスカス on 76.2 FM パルルン。
3: FM パルルン .co.jp
4: ドンマミクイズ。ドンマミに新しい女の子がたくさん入りました。アイ、アイコ、カオリ、マミ、ユウコ、ユリコ、イズコ、ヨウコ。さてどの子でしょう。正解は
5: お行きなさい、ロンマミへ。
4: 楽しい雰囲気、お手軽料金、新生ロン&マミーは水戸市天王町、電話 221-5589。
6: NTT 電柱広告、水戸市との協定により地域貢献型電柱広告を発売。プロスポーツを楽しめる街、地産地消の水戸馬、子ども真ん中応援サポーター宣言、納豆の町水戸事業、4つのテーマとコラボした電柱広告のお申し込みは茨城電通 244-1211 まで。
1: カンボックスライブディスカス on 76.2 FM パルルン。
2: FM パルルンコンボックスライブディスカス、金曜日、佐藤理香がお届けしています。今日は私の取説というテーマでお届けしているんですけれども、もうね、まさにな番組を見つけちゃいました。明日が変わる取説ショーっていう NHK の番組なんですけれども、これMC を務めているのが石原さとみさん。生活科学情報エンターテインメント番組です。で、食とか健康とか生活なんていうね、いろいろなテーマを最新科学と大実験、大調査をもとに解き明かして、真のお役立ち情報満載の取説にしてご紹介する。例えばね、なんかどんなのがあるかっていうと、一生ものの骨の取説、世代別骨ケア運動&骨活食材リストレシピまでとかね、味噌の取説とか、カビの取説とか、まあ、今日はね、私の取説ということで自分自身の取説にしていますけれども、その自分がこう健康になるコツだったりとかがいろいろね、取説という形にまとめられていて、足の SOS の取説とかね、結構いろいろ気になる誤解だらけの首取説、首の痛み解消技とかね、いろいろありますね。でこれがもちろん配信でね、 有料の方で見ることが、あのサブスクの方で見ることができたりっていうのもあるんですけど、とかどうやらね PDF で取扱説明書になっているものをねダウンロードすることもできたりするようなので、ちょっとね気になった方はねご覧になってみてもいいんじゃないかなと思います。石原さとみさんが MC を務めます NHK の明日が変わる取説ショー、ちょっと簡単にご紹介をしました。今日は私の取説というテーマでお届けしてきました。この後もメッセージご紹介していきます。スーパービーバーのナンバーをお届けしましょう。今日ずっと曲かけてきましたけど、共通点があること気づいたでしょうか。どうだろうな。スーパービーバーは9月22日23日東京ドーム公演を控えています。私

今日のラストナンバーをお届けしています。今日は私のトリセツということで、あのおなじみの西野カナさんのトリセツからスタートしまして、その後は私とか僕っていうねタイトルに入っている曲たくさんお届けしてきたんです。共通点気づいたでしょうか。ラストはグリーンボーイズ、11月6日に公開となる映画、相葉くんが主演を務めます4アウトもう一度プレイボール、主題歌を務めるのがグリーンボーイズ。グリーンボーイズというナンバーを映画のために新しくレコーディングした特別バージョンが使われるんだそうです。グリーンボーイズ、僕の歌お届けしています。この歌を聴いていただきながらエンディングです。さあメッセージご紹介しましょう。レパードアルティマターボさんからいただきました。メッセージありがとうございます。本日のメッセージテーマ、私のトリセツ、何を言おうか迷いました。汗っかきです。夏場は着替えを何枚も持って出かけます。あとは車の運転、バック駐車が得意です。あまり後ろを振り返らずに白線と白線の間をバランスよく止められます。バックモニターを駆使することが多いです。でも人が飛び出してきた時注意しないといけないですね。注意しないといけないとはいえ、めちゃめちゃあのペーパードライバーの私からすると素晴らしいですよ。いやいやいや、バランスよく止められる。バック駐車なんて人生で何回したかなっていうぐらいなのでね、思わず小声になってしまった。レパルアルティマターボさん、メッセージありがとうございます。もう一ついきましょうね。ラジオネームいちごさんからいただきました。メッセージありがとうございます。今日は仕事が休みで特にテレビもやっていなかったので、久しぶりに1日フライデーブランニュークルーズ、ザ・ボス、ビジネスアイ、ナオナビゲーション、デメゾーのオタフクラジオ、ミラクルハーモニー、そしてコンボックスライブディスカスと、なんだか今日はラジオに助けられました。 FM パルルン大好きです。これからも応援します。めちゃめちゃ嬉しいメッセージいただいちゃいました。いちごさんありがとうございます。そしてずずっとパルルンと一緒に過ごしてくださってたんですね。嬉しい。なんかね、何かしながらとかもラジオって楽しめたりするし、でそういう部分でね、こう日常のお供にしておいてくれると、こういうお休みの日とかもねお供になってくれてたりしたら嬉しいなと思います。そしてあのコンボックスライブディスカスはもうすぐ終わるんですが、この後はミートミーマジックという番組もありますので、引き続きぜひぜひお楽しみください。そしてこの番組、月曜日はゆうすけさんがナビゲートします。来週もお楽しみに。ニュースやトレンドなど世の中の今気になる話題をテーマに、みんなで思いを語り合うリアルタイムディスカッションラジオ、 FM パルルンコンボックスライブディスカス。今日のナビゲーターは佐藤理香でした。良い週末、そして夏休みの方は良い夏休みをお過ごしください。バイバーイ。

0: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DDP。 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388。 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。
1: CQCQCQ レッツエンジョイハムライフ。さあ、あなたも私たちと一緒にアマチュア無線を始めませんか。免許の取得は大洗街道沿いコスモ電子がサポートします。
2: こちらはコスモ電子です。
3: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
4: FM パルルン Music Lovers Hop Cute and Closer A meet and greet radio show that brings us closer softly. Meet Me Magic with Rayo and Uta on 76.2 Music Lovers FM。
5: 金曜日夜8時を回りました。皆さんこんばんは。
6: レオです。
5: ウタです。 FM バルルンミートミーマジック、今週もよろしくお願いします。この番組は日常のふとした出来事から茨城のおすすめスポット、お悩み相談まで、リスナーの皆さんと自由な話題でつながるミート&グリートラジオ。お互いに話したいことをシェアして一緒に番組を作り上げていきましょう。
6: いきましょう。
5: ということで、はい、もう8月も3週目
6: 本当です
5: ねになって、
6: 早すぎる
5: 早すぎるなんかね、うん、最近だと私たちは本門祭りとか、
6: はい、
5: あと日立の安藤祭りも終わって、うん、なんかいろんなお祭りも終わっていって、なんていうんだろうね、なんか夏も終わってく、うん、なんか足跡が、うん、足音が聞こえてきて、ちょっと寂しいかなっていう。
6: で、
5: ね、な
6: んかでも夏満喫してる感じ、
5: うん、すごいしますね。そうね、ありがたいことにこう祭りにこう私たち出演することが多くて、
6: うん、そうだね、
5: いろんな思い出が作れてね、
6: 本当に
5: 満喫って感じだね。
6: 満喫してます。今年も
5: ということで、そのお祭り関連のお便りがちょっと来ているので読みたいなって思います、はい、
6: ありがとうございます。
5: ラジオネーム、転生してもタンマメだったっけん、レオちゃん、ウタちゃん、全日本レオタに全力土下座したい協会の皆さん、こんばんは先日の校門祭りお疲れ様でした。お二人のステージはどの催し物に負けないくらいキラキラと輝いていましたよ。レオちゃんはいいお姉ちゃんぶりが見せられたんじゃないかな。 お二人が今回の校門祭りでステージ以外にこんなことがあったよとか、こんなもの食べたよなどのエピソードがあれば教えてください。
6: はい、ありがとうございます。お便りです。そう、お姉ちゃんぶり見せれたよってことで、うん、なんですけど、うん、レオなんとこの間のライブで弟が来ていまして、
5: そうね、
6: そう、かっこいいとこ見せれたんじゃないかなと思います、はい、
5: ねえ、ちゃんとお姉ちゃんのライブ最初から最後まで見ていい弟くんだなと私は思いますよ、本当に
6: 楽しかったって言ってた。
5: あ、いや、楽しかったって言ってた、うん、よかったよかった
6: よかった。食べ物ね、かき氷は食べましたね、うん、
5: かき氷食べた、
6: うん、かき氷食べて、
5: うん、
6: いちご味食べて、
5: うん、
6: くらいだったかな。
5: くらいか。私もそんな訪問祭りはそんな食べれなかったかなっていう。
6: そっか。
5: あとでもちょっとその屋台村っていうところでやったので、うんうんうん、そこのものは買ったりして食べました
6: ね。
5: なんかそれだけでもすごい楽しい思い出になってよかったなって思ってます。
6: 本当、
5: うんうん、皆さんはどうだったのかな。皆さんのことが結構知りたいです。こっちは
6: そうですね
5: 何を食べたのかな、教えてほしいです。
6: 教えてください。
5: はい、レオとウタがお送りする FM パルルミートニーマジック、この後夜9時までの1時間お付き合いよろしくお願いします。はい、今週の1曲目はスマイレージで宇宙天ラブ。

0: Meet Me Magic with Rayo and Uta on 76.2 Music Lovers FM。
1: FM パルル Meet Me Magic。 この番組では皆さんからのメッセージをお待ちしています。メールアドレスは fm762@fmparul.co.jp Meet Me Magic 係まで。 X からのエントリーもお待ちしています。Meet Me Magic の頭文字ハッシュタグ MMM762 をつけてポストしてください。今何々中とかおすすめしたいスポットなど、ぜひ写真付きでの投稿もお待ちしています。また私たちに聞いてほしいことなどもシェアお待ちしています。
2: 最近ね、はい、夏ということで、うん、夏映画っていうのがいわゆる日本にはあるじゃないですか、うんうん、
1: はい、
2: ということで最近ね、レオちゃんと一緒にあの、うん、映画ちいかわを見てきました。
1: 見てきました。
2: 私はね、歌はちいかわ大好きなんだけれど、うんうん、レオちゃんはあんまりちいかわのことを知らない状態で見たっていうこと で、
1: うんうん、
2: なんか率直な感想が聞きたいなって思ってね。
1: なんかね、うん、言葉にするのがすっごく難しい。なんか、うん、本当にいろいろ考えさせる
2: 考えさせる
1: というか、う、うん、なんかイメージ、
2: うんうんうん、
1: でも本当にちいかわっていう存在はもちろん知ってたんですけど、うんうん、その内容まで全く知らなくて、
2: うんうん、
1: なんか、ね、あんまりネタバレになっちゃうから言わないようにするんですけど
2: そうね、
1: そう、うん、イメージはこうふわふわかわいいぽわぽわみたいな、
2: ほんわか系
1: かなと思ってたら、うん、みたいな、なんか、ね、ハラハラドキドキみたいな感じで、うんうん、びっくりしちゃった。
2: びっくりしちゃった。
1: でもすんごい面白かった。
2: 面白かった。
1: うん、また見たい。
2: また見たい。よかった。歌はね、あのレオちゃんと一緒に見に行ったのが2回目、
1: うん、
2: で今のところ計3回見てるんだけれど、うんうんうん、もうちいかわ大好きで。
1: そうなんだ。
2: で、もともとね、漫画で先行してその映画の話をやってたから内容知ってたんだけれど、
1: うんうん、
2: やっぱ映像化してみて、やっぱもうキャラがこんだけ長い間動いてるのまず嬉しくて、うんうんうん、なんかそれに感動したり、キャラが可愛すぎて感動したり。歌が良くて、すごく
1: 本当に良かった。
2: 歌が、音楽がすごい良くて、なんかそれにも感動して、
1: うん、
2: 内容はもちろん、なんかちいかわらしさが、うん、

0: チーカワ好きとしてはチーカワらしさが出てて、それがこの映画でね話題になってることでいろんな人にね体験してもらえるならファンとしてすごい嬉しいなって思ってて、
1: うんうん、なんかねいろんな層の方がね見に来てたよね、うん
0: う
1: ん、
0: ね本当に
1: お年寄りから若い子たちまで
0: 男の人とかもね、うん、なんか男子高校生の集団みたいなのが見に来てて、すごいなんかいろんな層に愛されてるんだなって思って
1: 本当びっくりしちゃいました。
0: びっくりしました、
1: ね、
0: 面白いし、なんか今第2特典が第2弾でボンボンドロップシールを配布してるらしいんですよ。
1: すごすぎる。
0: そうなんか、ね、ちょっと興味本位でも見に行ってみたらいいんじゃないですかっていう、うん、私のただのちょっと推しトークでした、うん、
1: ぜひ見に行ってほしい
0: 見に行ってほしい、
1: うん、欲しいです。
0: 夏を感じる内容なので
1: そうだね、おすすめです。ということで、はい、ここで1曲お届けしていきましょう。モーニング娘。でハッピーサマーウェディング。

0: 杉本さん。
1: 背はまあ低い方だけど優しい人。
0: お父さんと一緒で釣りが趣味なの。
1: だってお父さんが釣り好きの人に

0: の時にもちょっと喋ったんだけれどさ、
1: はい、
0: あの日立の安藤祭りで、うん、あのライブやったじゃないですか。
1: やりましたね。
0: その時にさ、なんかそもそもなんかその日の夜に一応さ2人でさ、なんか予定を立ててたんだよ。それが何ていう何かというと、
1: はい、
0: あの上根公園のさ、うん、あの動物園あるじゃないですか。そう、この期間は、
1: はい、
0: この安藤祭りの期間はあの夜の、
1: うんうん、
0: 開園する夜の動物園っていうのをやってて、
1: そうなんですよ、
0: なんか行きたいねって話してたんだよね。だけどまだその日はやってなかったんだよね。
1: そうなの、確認不足、
0: 期間前だったんだよね。
1: そうなんです。
0: でなんかライブ終わった後に2人でそれを知ってトホホってしちゃったんだけどさ、あでもせっかくだからなんか乗り物乗りたいねってなってちょっとさ乗ったんだよね。
1: 乗りました。
0: 久々にアトラクション乗った気がするな。
1: 本当？あ、カミネラランドのね。うんうん、どうでした？何乗ったんだっけ？
0: あれだよ、ジェットコースター。
1: ジェットコースター。
0: ジェットコースター。
1: 楽しかったね。
0: 楽しかったね。
1: しかもさ、夜ってとこがまた楽しいよね。
0: そうね、楽しいね。
1: ちょっと夜景っぽくなってるのを見ながら、
0: めっちゃ綺麗なんだよね。
1: 綺麗だった。
0: 普通にあの昼間見るのも綺麗なんだけど、やっぱ夜は一段と綺麗だったで、うん
1: ね、キラキラしてました ね。
0: なんかカミネレジャーランドのさ、うん、ジェットコースター結構さスリリングじゃない？勢いあるよね。
1: 本当に勢い、ま、ありまくり、あもう頭もうおーおーおーみたいな
0: ブンブンブンブン立ってるんだけど、うん、ギャーって時、あ、ま、綺麗ギャーの感じ
1: ね。海も見えるからね、
0: うん、見えるからね。
1: いい景色の
0: おすすめなんだよ。本当に楽しいし、
1: うん、
0: そう綺麗だし、
1: うん、
0: めっちゃおすすめなんだけど、まあ、苦手な人もね、
1: そうだね、思うから。でもさ、この何浮遊感、
0: うん、
1: っていうのはさ1回、
0: うん、
1: 2回ぐらいだから、
0: そう、ね、
1: ジェットコースター苦手な方でも乗りやすいんではない か。
0: いやいや、そんなことない。
1: そんなことはない。
0: 結構な勢いあるから。
1: そうだね、勢いはすごいね、確かに、う
0: ん、ジェットコースター好きの人でも結構楽しめる気がする。
1: そうだね。
0: だよね。
1: ね、なんか安藤祭り期間はさ、
0: うん、
1: あの夜3周、
0: うん、
1: 回るジェットコースターみたいなのもあるらしくて、
0: 連続で、そんなん楽しいじゃん。めっちゃ
1: 3周回るやつやってみたかったんだけど、
0: うん、
1: まだやってもね、やってなくて、ね、
0: うん、
1: 乗れなかったんですよ、
0: うん、
1: だからね、今度行ったら乗りましょう、
0: 乗りましょう。あとさ、なんか他にも、うん、なんだっけ、宝探し迷路みたいなのさ、そうやったんだよね。
1: やった。でも期間限定のね、うん、あれ設置でしたよね。
0: そうそうそう、なんか迷路が期間限定で設置されてて、
1: うん、
0: 暗くて、
1: うん、
0: それをなんか、まあ、懐中電灯の明かりで、
1: うん、
0: なんか探検しながら、うん、中になんかスタンプが5個あって、
1: う
0: ん、
1: そうそう、
0: その中の1つに当たりがあるから、
1: うん、
0: なんかそれもまあとにかくスタンプを探して押してきてくださいみたいなやつだったんだよね。
1: いや、そうそうそう。
0: でさ、探検してみてさ、
1: うん、
0: どこみたいな、スタンプどこみたいな、一番もうゴール付近まで行けちゃって2人で、
1: うんうんうん、
0: で最後のところになんかスタンプ吊り下げられてて、
1: うん、
0: あ、こういう感じであるんだ、
1: そうな
0: のだと思って、今までのルートになかったよ他に、うん、みたいな。
1: ちゃんと見たんだよね、くまなくね。
0: そうそう、
1: 見たけど、あ、ないな
0: ーってい
1: う感じ、ね、って
0: だから急にレオちゃんがね、
1: うん、
0: 見つけたよね。
1: そう、なんか溝みたいな
0: そう、隙間みたいな中に、
1: そう、挟まってたんだよね。
0: えって、そういうことってなって、そっからなんか、なんか余裕ぶってたからさやばい、時間ないと思いながら
1: 必死に5分間でした
0: ね。いや、3分半、
1: 3分間ぐらいで探す感じだったんだっけ。
0: そうで、え、こういうことだとしたらやばいってなってくまなく探して、だから奇跡的にね、5個ね、
1: うん、そうなんですよ、
0: 見つけれて、
1: うん、
0: 時間内にこう脱出そうってなってさ、うん、したら、え、5個見つけたのすごいですねみたいな。
1: そう、びっくりされたね。
0: びっくりされたね
1: よかった
0: 楽しかった、
1: 楽しかったんです。
0: なんかああいうさ、暗いとこ今までなんかさ、
1: うん、
0: そのそれこそちょっと前に話した水戸オーバーのさ、うん、まあ、夏にお化け屋敷やってたじゃん。
1: そうだね。
0: ああいうのでさ、うん、やってたから、久しぶりにこうただ楽しいだけのなんか、うん、暗闇アクティビティみたいな迷路とかできて、
1: うんうん、
0: なんかそれも楽しかったな。
1: 楽しかった、本当に探検って感じだったね、
0: うんうんうん、
1: こう探し出す感じが、
0: ね、
1: 楽しかったです
0: ね。楽しかったですね。安藤祭りね、
1: うん、
0: その夜の遊園地やっぱりすごい映えるから、
1: 本当に綺麗でした。
0: 動物園も楽しいし、
1: うん、
0: これもお出かけスポットとして1、
1: そうですね、
0: おすすめですね、うん、
1: 展望台もね、有名ですからね。
0: そうね、そう ね、
1: ね、
0: めっちゃ綺麗だからね、日立の景色 ね、 ね、
1: まだ夜の展望台に登ったことがなくて、
0: 足もないかも夜は。
1: ぜひじゃあ今度
0: 行きましょう。またお出かけの予定が立ちました、
1: うん、やったー。
0: はい、ということで次の曲いってみましょう、
1: はい、
0: 歌川歌でスーパーレーザービーム。

0: great radio show that brings us closer, softly. Softly. Need Me Magic with Rayo and Uta on 76.2 Music Lovers FM.
1: Rayo と Uta がお届けしている FM パルル Meet Me Magic。ここからは街歩きが大好きな私たちが最近行ったおすすめスポットやお気に入りのスポットなどをご紹介するウォーキンウォーキン。今週はお散歩大好きなレオが担当するレオウォーキンです。さて今回ご紹介したいのはシュプ523というキッチンカーになります。
2: おキッチンカーですか。
1: はい、いつもはねちょっと店舗さんとかをね紹介してるんですけど、今回はキッチンカーということで、はい、シュプさんはですね、季節の果物を使ったフレッシュドリンクを販売しているキッチンカーでして、なんとね果物屋さんが運営をしているお店になっております。なのでやっぱり全商品、とんでもなく美味しいです。
2: 美味しい、
1: はい、しかも魅力的な商品がたくさんありまして、レオがね初めて出会ったのが、去年の石岡のお祭りだったんですね。
2: はいはいはい、
1: 石岡のお祭りで見かけて、キッチンカーのこう外装っていうんですか、あの見た目がすんごい可愛いんですね。
2: 可愛いよね、
1: ハワイアンな感じっていうのかな、可愛くて、あ買ってみようと思って買ってみたら美味しすぎて、
2: 美味しすぎて、
1: そう、そっからもう虜になってしまいまして、イベントでこう出会えるたびに、もう買いまくってまして、
2: 買いまくって、
1: そうなんです。そう、この間のあのライブ出演させていただいた小門祭りにもね、あの来ていて、
2: 屋台村に来てたね。
1: そう、もう嬉しすぎて来てると思わなかったから嬉しすぎて、えいるじゃんってなってもうモチベ爆上がり。
2: もうそうかそうか
1: そうで、ライブ終わった後、飲んだんですけど、その飲んだ商品がレオ一番おすすめな商品でして、お気に入りの商品なんですけど、それがみかんジュースなんです。
2: みかんジュース、
1: そう、でもみかんジュースって言って想像するのって結構オレンジの、ね、普通のね、感じだと思うんですけど、そんなんじゃない、そんなんって言ってんじゃないんですけど、じゃなくて、もうねあのジュースの上にオレンジが丸々3個乗ってるんです。
2: 乗ってたね。
1: そうなので、なんかこうジュースを飲んでみかんを食べれてっていう本当に幸せなドリンクでして、それが大好きです。
2: そうライブ終わりにさ、そうレオちゃんが買ってきてくれててさ、ここレオが好きなキッチンカーでみたいな、みたいなビジュアルがすごくて、3個乗ってて想像できないと思うんだけれど、あのストローが真ん中に刺さってて、そこにあの皮の剥かれたもう丸々1個のオレンジがまず1個、あと半分にカットされたやつが、あの2個分周り2個、
1: そうなんです、
2: 4つ半分のやつが4つ乗ってて、だから計3つ分
1: そうなの、
2: すごって思っちゃって、
1: すごいよね、
2: いや本当に美味しかった
1: ね。そう、あのみかん自体も甘いしさ、ジュースもすごいフレッシュな、みかんみかんって感じの味
2: ですね。そうそうそうそう、果汁感すごいよね。
1: そうなの、もうね本当に幸せな一品でして、そうしかも、1000円いかないんですよね。
2: そう思った、めっちゃ安くて、
1: 安いの。
2: そうだから、それで1日目もらって気に入ったから、歌も2日目買ったんだよ、なんかそれが宮崎県産マンゴーのマンゴージュースと、その上に半分にカットされてるマンゴーが乗ってるやつで、だってマンゴーって普通に買って、しかも宮崎県産とかだとさ、全然1200、なんか2000とか行くとこもあるのに、900円だったんだよ。
1: 900円、
2: 安っと思って、
1: いや美味しい、あのいただいたレオもいただいて食べたんですけど、甘かった、ね、
2: 甘かった、めっちゃ美味しかったのそのマンゴー。
1: あんな甘いマンゴー初めて食べた。
2: めっちゃ美味しくてこの値段でこのクオリティのマンゴーを食べれるのはすごいと思ったね。
1: さすが果物屋さんです ね。そうなんかね、そう、その今紹介したオレンジジュース、マンゴージュースだけじゃなくて、こう季節ごとにねメニューが結構変わって、旬に合わせて旬のフルーツを使われたメニューがね出てくるんですけど、やっぱその時期に一番美味しいフルーツを使ってるので、なんか季節変わるたびに考えちゃうの、
2: 考えちゃうんだ、
1: 今季は何だろうなとか思って考えちゃうぐらいに大好きです。
2: わもうそれは大好きだな。
1: そう、冬はねやっぱりイチゴ、
2: あ、イチゴね、
1: そう、串で刺さったイチゴがもうねすんごいの、握り拳ぐらい、
2: そんな大きいの1個
1: がそう4つぐらい刺さってて、それも甘くて、
2: いいな。
1: やっぱキッチンカーでちょっとね値段がね高めのイメージがあるんですけど、そう見た目がすごい綺麗なのに、あの値段で買えるっていうのがすごい魅力的なポイントですね。
2: いやすごいよ ね、びっくりしたあれは。
1: そうで見た目もね可愛いっていうので、こうお花がねハイビスカス、お花が乗ってたり、小さいパラソルとかが乗ってたりとかして、 おしゃれですよね。
2: おしゃれだね。
1: 写真映えって感じ。
2: 映えすあれはすごい映える
1: ね。いいですよね。そう、今収録を行ってる時点では、うん、8月の出店予定はねちょっと確認できなかったんですけど、うん、シュプさんねインスタグラムやってまして、
2: やってますね。
1: そう、そこにねあのメニューだったり商品の紹介だったりっていうのも載っているので、ぜひ気になった方はチェックしてみてください。ね、イベントごとにもね出てると思うので、見かけたらぜひチェックしてみてください、はい、はい、ということで以上ウォーキンウォーキンでした。続いての歌に行かせていただきます、はい、レオで黄昏。

0: a meet and greet radio show that brings us closer softly. Softly. Meet Me Magic.
1: レオとウタがお届けしている FM パルル Meet Me Magic。 ここからは私たちが影響を受けた曲や皆さんに聴いてほしい曲を毎週一曲ご紹介するワンミュージック。今週はウタが担当します。持ってきた曲は青木はるかで机さするです。
2: お
1: この曲はちょっと最初の方に喋ったんですけれど、
2: はい、
1: あの映画ちいかわのエンディングテーマで、はい、この青木はるかさんはその主人公のちいかわの声優さんで、
2: そうなんだ。
1: もうでもちいかわが歌ってるとは書いてなくて、うんうんうん、青木はるかさんが歌っているっていう一応手になってるんですけれ ど、うん、すごく歌声が透明感があって、うん、すごいなんか優しい歌声で、うんうん、あの映画の内容のラストにすごく染みて、
2: ほんめ本当に思った。
1: めっちゃ泣けるんですよね。
2: うん、泣けた。
1: そうなんか歌詞は別になんか特別なことを歌ってるわけじゃない、なんか日常の一コマみたいな感じで、うんうん、でもその歌詞がすごくいいので、
2: うん、
1: まずちょっととにかく聴いてほしいかなって思っています。それでは聴いてください。机さする。

0: さんは今14歳の声優さんで、ちいかわを始めた時は4年前だから10歳から、やってるっていうことで、ちいかわってね、なんか普段あの喋れないキャラなんですよ。
1: そうだよね。
0: 喋るとしてもなんか、わーとか、とか、喋ったとしたらやだーとかくらいしか喋れないんだけれど、なんかそんなちいかわがなんか本当はなんかでも喋れてないけれど、8割とかの喋れるキャラには何を言ってるか伝わってるから、なんか本当はこういう声で喋ってるのかなみたいな想像できたりすると、なんか可愛くて仕方がなくて、
1: いや綺麗ですね本当に、透き通ってる感じがすごい。そうそうそう、
0: よくて、で歌詞のすごいサビの歌詞が好きで、なんか覚えてても忘れそうでさ、とっとこう怖いからとか、なんかそういうことが大事だよね、大事だよねっていうか、なんか日々大切にしていきたいな、ほろりって感じでめっちゃ染みて本当に、
1: あの映画を見た後だからね、余計染みますね。
0: 余計にやっぱちいかわたちは何事もなく日常に戻ってくみたいな感じがね、染みましたっていう感じかな本当に。なんか内容が結構最後うーって感じで終わったから、なんか優しい歌声が染みたんですよね。
1: 本当に、
0: はい、本当に音楽が本当にいいので、ちょっと興味ある人は劇場に見に行ってください
1: ね。ぜひその他のね歌もすごい良かった、
0: すごいいいからおすすめです、
1: おすすめ。
0: ということで今夜は、青木春香で机さするをご紹介しました。以上ワンミュージックでした。On 76.2 Music Lovers FM.

0: お届けした曲はクリープハイプで青梅でした。FM パルルミートミーマジック、この番組では皆さんからのメッセージをお待ちしています。メールアドレスは fm762@fmparlun.co.jp ミートミーマジック係まで。 X からのエントリーもお待ちしています。ミートミーマジックの頭文字ハッシュタグ MMM762 をつけてポストしてください。今何々中とかおすすめしたいスポットなど、ぜひ写真付きでの投稿もお待ちしています。また私たちに聞いてほしいことなどもシェアお待ちしています。
1: お待ちしています。ということで、ここはお便りを読んでいきたいなと思います。
0: はい、
1: ちょっと嬉しいお便りが来てるので読みますね。ラジオネームブラックライトさん、
0: はい、
1: うたちゃんのスランプの話とても心に響きました。恐れや苦しさを曲にぶつけて乗り越える姿、本当にすごいです。僕は人前に立つと緊張して頭が真っ白になってしまい、会社ではプレゼンも何度も失敗して落ち込むことばかりでした。でもうたちゃんの力強い歌声を聞いていたら、自分も負けたくないと思えるようになりました。背中を押してくれてありがとう、ということで、私はこのお便り本当に嬉しいです。よかった。私そのまあゲイズの曲を紹介した時に、
0: はい、
1: そうスランプから乗り越えるために作りましたという話をしたんですけれど、
0: うんうん、
1: 完全に自分のために作った曲だったので、うんうん、なんか人の背中を押すことができて、私は本当に良かったなって思います。シンガーソングライター名義につけますというか、本当にこちらこそなんか背中を押してもらいました。ありがとうございます。
0: いいお便りを、
1: ありがとう、
0: ありがとうございます。
1: まだまだ来てますね。
0: はい、もう一つ読ませていただきます。ラジオネーム、はい、まどろみメルトのアニャジンさん、レオちゃん、うたちゃん、こんばんは。
1: こんばんは。
0: 8月も半ばに差し掛かってきて、夏休みも折り返しということで、小学生の娘は毎日宿題頑張ってやってます。
1: えらい、
0: 頑張れ、
1: えらい。
0: 夏休みといえば、夏生まれのレオちゃんのお誕生日がいよいよ明日ですね。
1: そうだね、
0: 記念すべき20歳ということで、念願のお酒も飲めますね。
1: う
0: たちゃんと乾杯するのかな。レオちゃんの二十歳の野望もあったら教えてください。今年は生誕祭もあって、みんなでお祝いできるの嬉しいです。おめでとう、ありがとう。
1: いやー、ついについ
0: に、
1: レオさん明日で、
0: 明日この放送日9時に、うん、またあと何時間後って感じです。あー、ドキドキドキドキ、嬉しい。野望か、うん、野望、そうね、レオとしてというより、うん、こう20歳を生きるレオとしてお
1: ー、はい、
0: あの元気に過ごしたいですね。
1: 何よりね、
0: そう、風邪すったり、なんかこうメンタル落ち込んだりしても、
1: うんうんうん、
0: 元気、
1: 元気
0: を大事に生きていきたいなと思います。
1: 本当に大事、
0: 20歳は
1: 素敵いや本当に元気大事よ、ね、思った。私もこの20歳になったりとか21になったりして、
0: うん、
1: そう、今元気だったら割と何でもできますよ。
0: 頑張ります、20歳、はい、レオちゃん、あ、そう、うたちゃんと乾杯もしたいですよ。
1: そう、したいね、
0: はい、
1: しましょうね。
0: いや、二十歳ですよ、
1: やばい、
0: 怖いんだけど、
1: 怖いちょっと怖くなってきたかも、
0: 怖い、私ドキドキしちゃう。
1: いや、だって、
0: はい、
1: こう、なんていうの、ちゃんと水戸でみんなの前に出た時って14歳とかでしょ、
0: うん、そうなんです、中学生だったからね。
1: へー、マジか。
0: 20歳って
1: 20歳
0: 壁がすごいなんかある感じする。
1: あー、うんうん、
0: ね、大人になるって感じがする。
1: わかるな、うん、私もそうだったかも
0: ねー、ドキドキしちゃいます。
1: ね、飲みに行きましょうね。
0: わー、ぜひ行きましょう。
1: これずっと話してるけど、
0: ね、そうなの、ずっと楽しみにしてるんです、ね、
1: うん、
0: そう、そっか、夏休みも折り返し、
1: もうそんな時期か。
0: そうですよね、宿題頑張って、
1: 頑張って、本当に。
0: うたちゃんって、うん、宿題どのぐらいに終わるタイプでしたか。
1: これがね、
0: うん、
1: 終わんなかったです意外と、意外と、意外ととか言っちゃいけない、全然
0: 意外、でも意外、意外、
1: なんか、うん、あ、なんていうの、ドリルみたいなやつあったじゃないですか、うん、
0: ありましたね、
1: あれが本当に嫌いで、
0: わかる。
1: でも夏休みって他にも、うん、なんていうの、絵を描いたりするやつとか、読書感想文、うん、これはやるのかやらないのかみたいなとかあるけど、うん、自由研究とか、
0: うん、
1: はい、やっぱそっちの方が楽しいじゃん。
0: わかります。
1: そう、絵を描くやつとか、あと書道系とかがやっぱ好きだったし、結構頑張ってた、ガチってやってたから、なんかそっちばっかり気取られて、ドリル系がめっちゃ苦手でした。

0: 私もレオも残っちゃう、もう最終日とかにえーってなりながらやるタイプでした。もう泣きながらね、
1: 泣きながらね。
0: ね、みんなどうですか？
1: どうです
0: か？でも大体なんかそういう人が多いイメージというか聞くよね。
1: 聞くのはね、
0: 最後の方に頑張ってやるみたいな、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: そう、まあ、それかも最初の方にめっちゃ頑張って終わらせて満喫するみたいな、そういう人すごいなと思うんだよね。
0: すごい、
1: 考えられません。ちょっと
0: 本当憧れます、
1: 憧れます、その行動力
0: ね、憧れちゃう、すごいですね。さすが、頑張ってください。
1: 頑張って、応援してる、
0: 応援してます。
1: やっぱ小学校の夏休みは楽しいですから、は
0: い、楽しいですよね。
1: そう、夏を満喫して、まずは宿題も大事だけど、
0: そう、プールとか海とかね、うん、
1: って思います。
0: ね、ちゃんと宿題もやって、
1: うん、ちゃんと宿題もやって
0: 頑張ってください。
1: 頑張ってください、うん、今日の最後の一曲をお届けしましょう。ビーズでラブファントム。

0: cute and closer. A meet and greet radio show that brings us closer. Softly. Meet Me Magic. With Rayo and Uta on 76.2 Music Lovers FM.
1: はい、今週もエンディングの時間がやってまいりました。
2: はい。
1: ということで我々からの告知の時間にしたいと思います。
2: はい。
1: まず、
2: いいですか明日ね、レオ誕生日ですね、20歳の誕生日になるんですけど、はい、なんと来月9月23日水曜日にですね、ミトソニックさんで生誕祭をさせていただけることになりました。
1: おめでとう。
2: ありがとうございます。まだね、詳しい詳細などはね決まってないんですけれども、決まり次第、X などにね更新していくので、ぜひチェックしていただければなと思います。よろしくお願いします。
1: お願いします。はい、そして9月6日日曜日、水戸の本園で、
2: はい、
1: 水戸ロマン山野祭に出演させていただきます。
2: いただきます。
1: 私も、歌もレオちゃんも出演させていただきます。
2: そうなんです。
1: なんと時間の紹介なんですけれど、
2: はい、
1: レオ歌のステージがあります。ソロだけじゃなくて、
2: あります。
1: こちらが10時半からありまして、
2: はい、
1: で歌のステージが1時半から、
2: うん、
1: でレオちゃんが2時からになっています。物販は終演後の2時半からも予定しております。
2: はい、
1: こちらのお祭りね、毎年すごくにぎわうお祭りなんですけれど、うんうん、なんかね、あの吉原電柱なんか早食いバトルみたいなの、早食い大会みたいなのあったり、あの屋台がすごく美味しいので、すごく大好きなお祭りなんですよ。
2: 大好き。
1: おすすめです。
2: 毎年楽しみに過ごしてます。はい、
1: 本当に本当にこれを毎年楽しみに、
2: ね、
1: これがやることで本当に夏来たなって思うくらい大好きなお祭りです。
2: う、ね、うん、
1: 本当に楽しいので皆さんぜひぜひお待ちしております。
2: お待ちしております。
1: なんか生誕祭で他にお知らせしたいこと、
2: はい、いいですか、
1: うん、
2: ですね、今生誕祭に向けてクラウドファンディングをやっておりまして、うん、はい、なんかいろいろリターンとかもあるんですけど、ちょっといろいろ本当にありすぎるのでぜひ X をチェックしていただければなと思います。うん、そう、なんか、うん、10人限定なんですけど、
1: はいはい、
2: あのリハーサル見学そう、終わっちゃったんですけど、リハーサル見学があったりとか、
1: すごい、ね、
2: 生誕祭の日限定のなんかアクキーだったりとか、
1: はいはいは
2: い、いろいろ手渡しさせていただけるかなと思うので、はい、
1: ぜひ
2: 気になった方は
1: チェックしてみてください。
2: チェックしてみてください。
1: はい、この番組では皆さんからのメッセージをお待ちしています。メールアドレスは fm76@fmparlun.co.jp、 ミートミーマジック係まで。 X からのエントリーもお待ちしています。ミートミーマジックの頭文字ハッシュタグ MMM76 をつけてポストしてください。ぜひ写真付きでの投稿もお待ちしています。また私たちに聞いてほしいことなどもシェアお待ちしています。ということで、もう誕生日本当に明日に迫っていますが、はい、おめでとう、本当に
2: ありがとう。
1: これからもよろしくお願いします。
2: お願いします。
1: ということで FM バルルンミートミーマジック、ここまでは
2: レオと
1: 歌でした。また来週。

0: CoJP.
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DTP。 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388。 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。
2: JOZZ3ANFM FM 水戸 FM パルルンです。この後毎週火曜夕方4時から放送しているフットボールラボラトリーの再放送番組をお送りします。

0: 76.2 Music Lovers FM. Why is football very interesting?
1: This is Cultural Laboratory of Football.
0: Why is football very interesting?
1: This is Cultural Laboratory of Football.
2: Football Laboratory on 76.2 Football Lovers FM.
3: サッカーを愛する皆さん、 FM パルルンをお楽しみの皆様、 FM パルルンサッカー専門プログラムフットボールラボラトリー、ナビゲーターの岩尾でございます。ホリデースペシャルということでですね、今日はゲストをお迎えして、お届けしたいと思っております。その前にですけども、今日はね、まず J リーグ新開幕となりましたね。王者鹿島アントラーズは MUSG スタジアムで横浜 F マリノスと対戦。マリノスに先手を取られながらも粘り強く戦い抜き、4対3の大逆転勝利。この試合はですね、地上波、フジテレビで中継があったと思います。この試合をもうご覧になった方ね、かなりいるんではないかと思いますが、まあ見事な試合でしたよね。日本には J リーグがあるぞということをですね、ちょっとこう気持ち的に上がった方も言ってたいたんではないかなと思います。ちょっと振り返ると、一月前にですね、ワールドカップがありましたね。素晴らしい試合でございましたけども、 J リーグも負けず劣らずのですね、好ゲームを見せられるということで、これ中継であれですから、現場にいたらさらにね、面白かったんだろうなと思いますよね。ぜひ皆さんね、チャンスがあればですね、お近くのスタジアムへ出向いてですね、生観戦していただきたいなと思いますね。まあ、あとちょっとですね、心配なことが1点ありまして、J リーグの試合を見ていて気がついたんですけども、まあ、8月上旬ということで、まあ今回 J リーグが秋春制といって、秋に開幕して来春に終わるというシーズンなんですね。これはヨーロッパとカレンダーを揃えたんですけれども、ヨーロッパまだね始まってないんですよ。ちょっと早いなっていう感じがするんですが、間にですね、今度ウィンターブレイクという、日本にはね四季季節がありまして、真夏もあれば真冬もあると、まあこの暑い日々を外してスタートするという予定だったんですが、この開幕戦の夜だったんですけども、相当暑くてですね、アントラーズそれともマリノスの選手両方ですけども、もう顔を真っ赤にしてプレーしている選手が多くて、これはちょっと体温上がっちゃってんなっていう感じで、熱中症というところがですね、ちょっと心配だなという感じがいたしました。他の競技ではありますが、トレーニングをしてですね、ちょっと帰らぬ方になってしまった方もいてですね、この熱中症はちょっとバカにできなくてですね、止められない場合があるんですね。まあ、そういったこともありますので、本当にそれこそこういったプロのトップチームの方たち、興行ももちろん大切ではありますけども、選手たちの体というところ、これを考えて無理だなと思った時に中止もしくは延期っていう形を取ることも必要だなと思います。これここのこのトップリーグがそれをやってくれることで、僕たちも実は草サッカーをやってまして、夏場はオフになるんですけども、まあそれでも暑い日々が続きまして、ところが試合となれば、せっかくの休みの日に遠方からみんな集まって、さあ試合だぞ、ところがどっこい、これちょっと気温がやばいですね、どうしますか、集まったからやっちゃうかって言いますけども、これでですね、取り返しのつかないことになることも十分に考えられるんですね。なのでこういったトップリーグでそういった基準を超えた場合は、しっかりと理由を説明してですね、中止もしくは延期、こういったことを判断してもらいたいなと。そうしますと、下のカテゴリーでもその判断をしやすい

ットボールラボラトリーキックオフ。Why is football very interesting? This is Cultural Laboratory of Football. Football Laboratory on 76.2 Football Lovers FM. ではオープニングナンバーマルーン5で Yes I Did.

0: この番組は豊富なラインナップ、あなたの街のカローラ店トヨタカローラ新茨城と、健康で美しく免疫ライフ創造パートナーの水戸ヤクルト販売株式会社の提供でお送りします。
1: クラウン、プリウス、ノア、ボクシー、ハリア、
2: トヨタ車のことならトヨタカローラ新茨城、地域の方に安心したカーライフを送っていただきたい、地域の方に愛されるお店を目指したい、いつもそう願っているトヨタカローラ新茨城です。
3: おはようございます、ヤクルトです。
4: やってきましたヤクルトレディ、ヤクルト400、あなたの元へ。
3: 乳酸菌シロタ株がお腹の中の悪い菌を減らしてくれますよ。
4: 健やかライフを守るため、あなたの笑顔を守るため、ヤクルトレディは今日も行く。
3: いつもありがとうございます、
5: ヤクルト。

0: さ。トヨタカローラ新茨城。
1: Football Laboratory.
2: Why is football very interesting?
1: Weekly World Football.
3: 世界のフットボール情報や話題はもちろん、県内のプロクラブに関する話題も毎週お届けするこのコーナー、ウィークリーワールドフットボールのコーナーです。今週のトピックスはこちら、ドタバタ FIFA、 日本代表の今。
1: ウィークリーワールドフットボール、
3: ではまずドタバタ FIFA ということで、ここからですね、ゲストのお二人にもですね入ってもらいながら、まあ、サッカーに関することに、ね、なれば、ね、皆さん意見もあるでしょう。サメヤンとハガちゃんです。こんにちは。
4: こんにちは、
3: はい、声を揃えてね、ありがとうございます、ちょっとねドタバタ FIFA ということで、FIFA いろいろね問題が起きておりますけれども、インファンティーノですよね、会長ですけれども、あのトランプさんからの電話一本で、レッドカードでね、退場処分になって出場停止になってたバグロンね、彼を試合出しちゃいましたね。初めてですね、あの執行猶予付きっていうね、執行猶予付きレッドカードなんていうのを出したのは、私はサッカー見てましたけど初めて聞いたんですよね。知ってました？
4: いや初めてですよ ね。
3: そんなルールあったの、うん、って感じですけど、うん、ね、
5: できちゃったかな、ね、ルールがね。
3: まあそうやってですね、ちょっと政治的なところからのね電話一本でルールを変えてしまうというですね、いや恐ろしいことが起こりましたよね。まあそれもあってですね、まあワールドカップが終わってインファンティーノ辞任せよとね、もう世界中から浴びせられてるんですよ。そしてですね、今週また新しい続報が入りまして、インファンティーノ支持しますと、うん、これね、あのインファンティーノもうね、もうみそぎは済んだと、ね、これだけ叩かれりゃいいだろうっていうところもあったり、うん、もしくはワールドカップの決勝を、これはねモロッコサッカー協会に対して、うん、決勝はモロッコで行うので勘弁してくれということをですね、もう本当に FIFA ワールドカップをネタにですね、さまざまな協会に、いやちょっと助けてくれよってやってるわけですよ、うん、ところがですよ、ね、出ましたよ、またまさかのそんなね、ちょっとこうインファンティーノ続投っていう雰囲気が出た中、まるで文春砲のごとく出ました、うん、インファンティーノ不倫公金不適切利使用疑惑、
4: 出ましたか、
3: 出ました、
4: 出ましたか、
3: これほじくり返されちゃうんですよね。実はあのインファンティーノっていうのはFIFA に来る前はUEFAにいたんですね、うん、ヨーロッパサッカー連盟、こちらUEFAの事務局長をやってたんですね。でこの事務局長をやっている時に部下である女性の事務員がいまして、この方と不倫関係にあったと、インファンティーノもちろん既婚者でございましてね、これは世界中でですね、この不倫というのはね、まあ、一種犯罪みたいなものですからね、まあ、それだけではなく、これがバレたわけですね、ウェファーの中で。で当時あのウェファー会長があのミシェル・プラティニーだったんですけども、でミシェル・プラティニーにどうしたことだということで言われていたと。でもそれだけじゃなかったんです、インファンティーノがやったのは。このただの事務員としてUEFAに入ってきたこの女性をなんと管理職に昇進させて、そしてさらにその彼女に対してお給料を 30% アップさせていた事務局長ですから、その権限があったんでしょう。
4: すごいな、
3: ね、恐ろしいことですよ ね。まあこういうことが出て、プラティニも黙ってるわけにはいかなくてですね、どうするんだと、彼女を昇進させるのか、あなたが辞めるのか、どうするんだと、なんて言ったと思います、インファンティーノ。彼女が辞めます、辞めさせちゃうんですよここで。なんとね、その事務員をから管理職に昇進させておきながらも、しかも不倫相手ですよ、完全に私的な人事ですよね、
4: はい。
3: まあ、この彼女をあっさり、彼女を退職させますんで。

0: 私はご勘弁をということですよ。
1: やりますねこれ。
0: 今時こんなのドラマでもね、こんなストーリーにはなりませんよね。ならないですよ、ね。そして一応ですね、このウェファーでは退職金としまして、うん、まあお金は支払うことになるんですね、うんうん、そして、MBA というですね、マーケットビジネスの学校がありまして、うんはい、そこに通わせるというですねプログラムが実はあって、その退職者に対して、うん
2: はい、
0: それが年間4万5000ポンド、だいたい日本円にすると800万近くですかね、うんうんそして退職金は数十万ポンド、
1: うん、
0: 6桁です、うんね、これを彼女に支払って口封じをしたということなんですよね。まあこんなことがまたね明るみに出るんですよ。許すわけがないですよね、はいうん、これ悪いこと言わないからもうね、うん、辞任して
1: って、ね、
0: もう蓋をしていただきたいですね、
1: はい、
0: もうそして新しいね会長を選ぶべきかなと思います、うん、別に会長誰がなってもいいですよ。
3: もう、ね、
1: もう今よりはいいですね。
0: 今よりはいいです、
1: ね、
0: もうちょっとそういったところはありますのでまあFIFA のドタバタもうしばらく続くのかなと思います。さて2つ目、日本代表の今ということでございますけども、ワールドカップが終わって、まあ我々近しいところはこのワールドカップに対してかなり言いたいこともあってですね、番組1時間やってもこれは終わらないと思いますのでまあちょっと時間があるときにですね、またそれはやりたいなと思ってますけれども、いよいよ9月から再スタートを切るわけですね日本代表、もう8月も半ばですから、そろそろね選手選考などなども、代表のスタッフたちは動いているんだろうなと思いますけどね。9月の24日まず南米ウルグアイ代表、そして9月28日ベネズエラ代表、キリンチャレンジカップ2試合行います、これは広島と長崎かな、ちょっと確認しますね、そして10月、今回のインターナショナルマッチウィークは2ヶ月続けてということになって2個合体してるんですけども、10月の1日と10月の5日ここにですね久しぶりにキリンカップ開催されます、うん、トーナメントですね、ミニトーナメント、うんエクアドル代表と1回戦で当たりまして、10月の5日にニュージーランドとパナマと、パナマ聞いたことありますね、パナマの、勝った方と戦うということになります、うんそして、インドネシアでトーナメントをやってブラジルとやるんですかね、予定になっておりますけども、その後に年明け1月11日から AFC アジアカップがサウジアラビアで行われます、まあ、早速代表に選ばれるメンバーでね、果たしてどんなメンバーになるのか分かりませんけど、うん、複雑な心境でしょうね、どうしたらいいんでしょうね、うん、
1: ですね
0: だこのアジアカップが終わると大岩さんにバトンを渡すわけで、大岩さんとしても渡されたけどって感じになりますよね。
1: なりますね。
0: ね、はい、そしてまあワールドカップのね各予選がその後入っていくんだろうなということですけども、まあ怪我をしてました遠藤選手、そして南野選手、各チームでねトレーニング始まりました。
1: はい、
0: 遠藤はもう試合も出れる感じになってますね。そして森田選手、今回外れましたけども、うん、そして前田大然と、
1: はいはい、
0: この2人がですね、まあ、昇格組とはいえついにプレミアリーグの
1: 行きましたね、
0: はい、チームに加入と、
2: う
0: ん
2: そうですね、
0: これちょっとビッグニュースですよね、
1: はい
0: さらにその外れた組からいきますと佐野光大選手、
2: 佐野光大選
0: 手、ねはい、先日発表されましたよ、
2: はい
0: PSV アイントホーフェン、
1: はい、
0: オランダのチャンピオンチームですよ。
1: 素晴らしい。
0: やはりどうなのか、森保の目は節穴だったんだろうなっていう感じがしますけどね
1: いやいやいや、
0: さらにですよFC 東京の佐藤龍之介、
1: はい、
0: まだまだ若いヤングプレイヤー、
3: いい選手だね、
0: スペインラリーガバレンシアですよ、
1: はい、
0: しかも控えとか青たがいではなく、うん、もう 試合出てますから、
2: そうですね、
0: スタメンで、
2: はい、
0: 長期契約ね、

0: これはちょっとビッグですね、ニュースとしてはね。この佐藤龍之介のニュースは、スペインのみならず今イタリアでも注目されていて、
1: そうですか、
0: 話題になっているわけですね。まあちょっと熱いですね、はい、日本の監督何見てたんだっていうことになりますよねこの子たちがいたらブラジルに勝てたんじゃないのっていうところではありますけどもね。さらにですけども、今回怪我で外れた三笘薫、
1: はい、
0: ね、怪我も癒えてはきたものの、まだ噂が、ね、出てますね。
2: あるね、
0: ありますね、アーセナル、
2: はい、いや
0: 来るんじゃないかと、ね、アーセナルがなんか誰か取れなかったんでしょ、ビニシウスが来ると思ったら、ビニシウス取れなかったから、
1: 取れなかったですね、
0: やっぱサイドアタッカー欲しいんだよね、
3: はい、全く取れませんでした
1: 全く
0: 、まあ、この話はね、この後特集でねしっかりやりたいと思いますけど、三笘が行ったりなんかしてね、そうするとこう移籍問題で代表ってまた選ばれなかったりするんで、
1: そうなんですよ ね、
0: ちょっとややこしいなと思いますけどね、果たしてこれアジアカップチャンピオンなれんですか、本当にね、なれなかったらどうするんだろうねさらにね、その後オリンピック予選があって、
1: おそうだ、
0: でアジアから2チームしか出られないですよ、
1: うん、
0: で大岩としてはさ、これ2チームの中に入んなきゃいけなく、決勝まで行かなきゃいけない、ね、AFC でね、行けなかったらどうすんの、
1: その後もどうするんでしょう
0: ね、まったくね何を考えてんのか、このね半年ね、こうやって森保半年続投、これが吉と出るのか、ね、今日と出るのか、もうあっさり1月に結果が出るんじゃないかと思ったら、ね、ちょっと楽しみにはしてますけども、はい、ね、まあちょっと日本代表に関してもですね、9月のシリーズ、そしてまあ選出メンバー等々ですね、番組でも追っていきたいなと思っておりますが、皆さんの思う日本代表、はてどんなチームなんでしょうか。ではクリスティニア・アルギーレラでキャンディマンお届けしましょう。

0: 笑顔の君が大好きさ。トヨタカローラ新茨城。
1: クラウン、プリウス、ノア、ボクシー、ハリア、
2: トヨタ車のことならトヨタカローラ新茨城。地域の方に安心したカーライフを送っていただきたい。地域の方に愛されるお店を目指したい。いつもそう願っているトヨタカローラ新茨城です。
3: フットボールラボラトリー on 76.2 フットボールラバーズ FM。
4: ケスクッセイ、サッカーのハテナをナビゲーター岩尾ごとく、このコーナーケスクッセイ、今週はどうなった J 開幕戦ということで、 J リーグがいよいよ開幕いたしましたので、ちょっとこちらね、 J リーグの、開幕のお話をちょっとしたいと思います。いよいよ秋春制がスタートいたしました。来年のゴールデンウィーク明けぐらいにですね、リーグが終わっていくという感じですけれども、開幕戦、オープニングマッチは、国立競技場 MUFG スタジアムでございました。スタジアムは満席、横浜 F マリノス対鹿島アントラーズというオリジナル10対決でございました。そして西でこの、東ではマリノスとアントラーズ、西ではガンバ大阪と浦和レッズというですね、ビッグクラブ同士の対戦が行われたわけですね。常にですね、この国立での試合はまあ激しい試合でございましたが、マリノスが常に先手を打ってですね、まあ3対1になったところで、こりゃ終わったなって感じで、これアントラーズどうすんだっていう雰囲気はあった中、そっからまさかのね、レオセアラ2発ね、チャブリッチ2発と、まさかの逆転勝ちと、すごい試合でございましたね。まあ自力を見せる結果に終わったところではございます。J1 の開幕戦ですが、そういうわけで横浜 F マリノス対鹿島アントラーズ3対4、鹿島アントラーズ勝利。ガンバ大阪対浦和、これも激しい試合になりまして、4対3ガンバ大阪勝利。そして、我らが水戸ホーリーホーク J1 ついにね、デビューということになりました。柏レイソル対水戸ホーリーホークは2対1で柏レイソルの勝利。そして FC 東京対町田ゼルビアは、アウェーの町田が1対5で町田の勝利。名古屋グランパス対清水は1対0清水が勝利。セレッソ大阪対岡山は2対1セレッソ大阪、福岡対神戸は1対0神戸、広島対千葉は3対0広島、東京ヴェルディ対川崎は1対1ドロー、ビファーレン長崎対京都が2対1でビファーレン長崎が勝利と、全10試合の中でですね、引き分けが1試合だけという、なかなか勝ち点3をめぐるですね、激しい戦いが始まったぞという感じでございましたね。いや、見ていて面白かったです。ライブではマリノスアントラーズを見ましたが、その他の試合もハイライト等々で、一応チェックしましたが、まあ実にですね、まあワールドカップが終わった後なのか、影響を受けた選手もいるのか分かりませんが、実に楽しい、見応えのある試合が多かったなというのが印象でございます。さて鹿島アントラーズですけれども、3-4 で勝ちましたが、まあ負けないメンタリティを発揮したとね、ザ・カシマルっていう状態ではございましたが、まあこのメンタリティを発揮したアントラーズ、3失点しても勝ち切ったというのは大きかったかなと思いますけれども、

まあ、あのコアなアントラーズファンは問題点もきっとね、考えてるんだと思います。これ3失点ですよ。なぜ3失点もしてしまったか、これをですねちょっと鬼木監督をはじめチームでは少し考えないといけないなと。アントラーズ新加入がマテウス・ブエノ、これエスパルスから来ましたボランチの選手、そして、元マリノスから中東を経てやってきたヤン・マテウス、よかったですねヤン・マテウス、そしてかつて、ミトホーリーホックでプロデビューをしました、広瀬陸人が、アントラーズにまた戻ってまいりました。それぞれ選手としてはですね経験値のある選手たちが入ってきているので、まあ、アントラーズに溶け込むにはねあまり時間はいらないなという感じではありますけども、まあ、チームとしての完成度というところでは後半のその逆転に向けたあたり、給水の時間あたりからのアントラーズ、まあ、サポーターの応援もね素晴らしかったですけれども、まあ、この辺から修正して勝ち切っていくという流れは、まあ、アントラーズの、強さをまた再発見できたなというところがありますけども、きちっとこれね完成度を高めていくことがアントラーズ連覇への、道なのではないかなと思います。そしてミトホーリーホック、本気の J1 黒星発進、ではありましたが、まあ、前半2失点ということで、まあ、ちょっとあれっていう感じがしましたけども、まあ、100年構想リーグでのちょっとこう後半ちょっと負けが続いてしまった、あれからまだ脱出できてないなっていう雰囲気ではありましたが、まあ、後半は逆に、うまくね、試合を修正して試合の中でね修正して、PK を獲得して、内野選手ね新しく入ってきましたが、水戸ホーリーホックの、初めての J1 でのゴールということを、決めることができました。じゃあ水戸どうしたもんかと思いますけども、まあ、やれねえのかやれるのかっていうところでいきますと、まあ大丈夫かなと思いますね。ここからまたいろいろ修正して、戦い方というところは、まあ、相手を見ながらいろいろできることなのかなと思いますんで、まあ、フィジカル的には柏レイソルとさほどあのスタッツを見てもあまり変わりませんし、まあ、強いてあげれば試合の入り方ですね、前半の戦い方っていうところをもうちょっとあのアイデアを出して、いくと、まあ、もちろんね水戸放力相手に相手は先に点を取って、一気に試合を決めるぞっていう流れで来ますから、それをうまくですねいなしながら前半をうまくコントロールできれば後半のような戦いができるわけで、勝機はあるなと。これは相手がどこであれね水戸放力やれるんではないかなという感じがいたします。フォワードで見てきますとマテウス・レイリア、パトリッキー、ウチノ、タダ、根本、渡辺新太、そしてゴキだと、ね、まあキャラ揃ってますんでね、これ2トップにしていいんじゃないかなと。ちょっと1トップでやってますけど戦い方としては全員攻撃全員守備なんで、2トップにして攻撃のところで厚みをちょっと作った方がやりやすいのかなっていう感じがいたしますので、ぜひその辺をですねまた試合を見ながら監督のね、采配も楽しみにしていきたいと思いますね。いよいよ水戸ホーリーホークホーム開幕戦が近づいております。今週土曜日水戸信用金庫スタジアムにて、ありますので、ぜひですね皆さん現地で熱い応援をしていただきたいと思います。今週のケスクセはどうなった J 開幕戦でございました。ではここでピットブルのティンバーフューチャリングケシャお届けします。

うこともあるけれど、どうせなら楽しい方がいい。毎日が君の物語。今日はどこへ出かけようか。輝く自分を想像してみて。

0: 新茨城ヤクルト。
1: え、150以上も徹底してますね。
2: 一本のヤクルトができるまでに数々の品質基準をクリアする。その数150項目以上。それはあなたに生きた乳酸菌を安心して飲んでいただくため。
1: ここまでこだわってるとは。
2: 科学するヤクルト。
3: This is Cultural Laboratory of Football Culture. Football Culture.
4: 文化な視点からサッカーの魅力を分析。初心者も玄人も毎週さまざまな企画でサッカーをより身近なものにしませんか。フットボールカルチャーのコーナーです。今週のテーマはこちら。
1: Special.
4: 欧州マーケット。ワールドカップも終わりまして、選手たちもリフレッシュしたことと思います。インスタではですね、ワールドカップで戦った選手たちが海でプカプカ浮いてたりですね、パーティーしたり、ロナウドが結婚したんですかね、ロナウドの結婚式にスーパースター勢ぞろいだったりとかですね、まあ様々なオフを過ごした後ですね、各クラブに戻りました。そしてキャンプに突入して、間もなく来週あたりから本格的にリーグ戦が開始というところまでやってきております。はい、まあ、各チームね、そのチームをさらに昨シーズンよりもブラッシュアップしていくために、選手の獲得もやっぱりワールドカップの後ということですね、ここに来て一気に動きが、激しくなってきているところでございます。今週はその中でもですね、世界最高峰リーグと言われておりますイングランドプレミアリーグの、話題を中心に、欧州マーケットのお話ということでしていきたいと思います。ゲスト来ております。ハガちゃん、こんにちは。
5: ピアチエレ。
4: ピアチエレって
5: イタリア語になっちゃいました。
4: イタリア語ですけどね
5: プレミアリーグなのに
4: 、そしてサメヤン、どうも
6: こんにちは。
4: このお二人ね、もう何度か番組に来てもらっておりますが、ご存知の方もいるかと思いますが、ハガちゃんの方はトッテナムホットスパ、イングランド北部の白いチームですね。はい、スパーズというチーム、
5: はい、そうです
4: ね、はい、これの熱烈サポーターでございます。はい、そしてもう一方サメヤン、はい、同じくロンドンの北の方にあるチームアーセナル、なんと昨シーズンチャンピオンとなりまして、ディフェンディングチャンピオンとして今日はやってきてもらいました。ありがとうございます。
5: ありがとうございます、
4: ね、ありがとうございます。ちょっとね、今日はこのお二人にこのアーセナルとスパーズ、この2つのチームを中心にお話を聞いていこうと思っておりますが、まず、チャンピオンチームアーセナル、昨シーズンね優勝でしたね。おめでとうございます。
6: はい、ありがとうございます。
4: 何年ぶりだったんですかね。
6: 22年ぶりでした。
4: それはな、ね、20何年ぶりにって、その20何年前ってのは何があったんですか。
6: 無敗で優勝した時の
4: 無敗優勝、
6: 無敗優勝からですね。
5: 他のベンゲル
4: ですね。ベンゲルさんが、でもこの年にこのアーセナルのサッカーパスをしっかりつないでいって、綺麗なサッカーでしたね、あの当時もね。あれでアーセナルファンっていうのは日本でですね、ものすごいファンが増えたような感じがしますけどね。
6: いや、美しかったですよ、
4: はい、まあそれから20数年アーセナルファンは我慢したわけですね。
6: しましたよ、
4: はい、おめでとうございます。そして
6: ありがとうございます。
4: トッテナムホットスパといえばハガちゃんでございますけども、
5: はい、
4: ここ数年ちょっとどうしたんですか。
5: 聞いてください。
4: はい、
5: 去年17位なんですよ。
4: 危なかったですよね。
5: 21位17位で降格ギリギリでした
4: いや本当最後の2試合ぐらいですよね。
5: そうです。
4: あれ最終節、
5: 最終節で決まりましたね。
4: 決まったんです。
5: 残りが残りましたね。
4: 危なかったね。
5: そう、2年間続けてなんですよ。
4: 危なかったのは。なんでなんで、何があったんですか。
5: やっぱりこれは私はですよ、フロントじゃないかと思います。
4: フロント
5: そこまでいっちゃいます。
4: なるほどね。
5: 深いんですよ。
4: 深いんですか。
5: はい、
4: ただ深いって言ってもね、やってるのはプレイヤーですからね。
5: そうなんです。
4: あんまり関係ないのかなと思いますけど、やっぱりあるんですね。やっぱそういうのはね、
5: あります。
4: そこまでこう追っていくっていうのもかなりのコアな、ね、 ファンしか見てないと思いますけど。
5: マニアですから
4: ね。マニアですからね。困ったもんです。はい、お二方それぞれね、ノースロンドンの、ライバルチームということで、ワールドカップ、ご覧になってましたよね、もちろんね。
5: 見ました。
0: はよ、ね、はい。
4: どこ応援してたんですか。
5: やっぱりイングランド
4: ね。そこはやっぱこう気持ち、
5: は気持ち一緒です。
0: はい、イングランド。
5: はい。
4: チームオーナーはどうでしたっけ、スパーズは。
5: え、チーム
4: オーナーの方は
5: パナマです。
4: パナマ。パナマ出てませんでしたっけ。
5: パナマも出てました
4: ね。出てましたね。
5: 出てましたね。
4: パナマどうでした。はい、
5: パナマは記憶にありません。
4: 見てない。見てないっていうですね。どうなってんですかね。対するアーセナルのチームオーナーはアメリカ資本ですから。
5: はい。
4: ね、アメリカはまあいろいろね、トランプさんがやらなければ綺麗に終わったと思うんですけどもね。
5: そうですね。
4: あれなんて出ましたんですかね。
5: 本当ですよね。
0: すごいことですよ。
4: 本当に、ね。本当に。だってレフリーのジャッジに対して、うん、あれはカードに値しないみたいなことをこあるアメリカの国会議員がトランプさんに耳打ちして、じゃあどれちょっと会長に電話してみっぺということでまさか電話をして、ね、それでカードがですね執行猶予という新しい、ね、新しいスタイルですよ。でもその後にね、イングランドのディフェンダーもレッドカードになったじゃないですか。
5: はい、
4: でそれに対してイングランドも、いやアメリカのあれと一緒だろ、だから執行猶予だろっていうことで、はいはいはい、
5: そうです、
4: FIFA に一応ね、
5: うん、
4: 却下されたんですよね、あれはね、何なんだってことがあります
5: か。そうなんですよ。
4: どうせなら平等に
0: そこがね、
4: ね、やってもよかったよね。

0: ね、まあ、そんなこともあったワールドカップ、まあ、ワールドカップでは2人ともねイングランドを応援していたということですけども、はい、まあ、ベスト4、見事でしたね、
1: う
0: ん、
1: そうですね、
0: その上に行けそうでしたけどね、
1: 惜しかった、ただ最後 の、 あの3位決定戦、うん、あの試合を準決勝にやりたかったですね、面白かったですね、
2: 違ったよね、
0: まあ、ワールドカップでやっぱりこうそれぞれのクラブの選手たちも出たと思いますけれども、うん、まあ今大会通してみればとても面白い試合でした ね、
1: はい、
0: ね、よかったですよ、
1: うん、はい、
0: まあ、そんなあのアーセナルとスパーズですが、今シーズンの、ね、新しい、まあ、目標というか、アーセナルはもちろん連覇だと思いますし、スパーズとしては、
1: うん、チャンピオンズリーグでしょうね、
0: チャンピオンズリーグ出場というところ、
1: はい、深い、
0: じゃあまずスパーズからいきますか、スパーズどんな補強をしたんでしょうね、はい、この夏は。
1: そうですね、今年は結構取ってるんですよ、
0: 取ってますよね、
1: あの私実はプレミアリーグ好きの友達がたくさんいる中で移籍市場が始まると後出したいってバカにされてたんですよ、
0: 確かにいつまでも決まんない、
1: 決まらない後出し後出しって言われてたんですけど、今年は早くから選手獲得してましたね、
0: 来ましたね、
1: はい、早かったね、
0: 早かったです、特に今シーズン期待の選手、はい、
1: やっぱりイタリア人のサンドロ・トナーリ、
0: トナーリ来ましたね、
1: 来ましたね、
0: これはニューキャッスルから、
1: ニューキャッスルからです、
0: ね、はい、来ましたね、いや、イタリアもあのワールドカップ出れてませんので、
1: はい、
0: あのこうやってプレミアリーグで活躍してですね、うん、代表にねやっぱいい流れを持って帰ってほしいなと思いますけどね、
1: はい、
0: もう一人ぐらいいます、
1: もう一人、そうですね、ヤンホール・ファンヘッケ、オランダ人ですね、
0: これワールドカップ出てました、
1: 出てました、
0: 出てました ね、
1: はい、
0: ね、名前ちょっと聞いたなと、
1: はい、ブライトンにいた、ブライトンにいた、ファンヘッケです、
0: あ、イングランドの中での移籍ってことですね、
1: そうですね、
0: はい、アーセナルどうですか、アーセナルの移籍、まあ、今回あのビニシウス・ジュニオールの獲得失敗というのがありましたね
3: 失敗です、はい、
0: ね、まあ、それもありましたが、
3: はい、
0: やっぱりあのとあるチームからちょっと強烈な選手が取りましたね、まあ、
3: 偶然なんですけども、隣のスパーズさんと同じでニューキャッスルから、ブルーのギマラインスっていうね、
0: ブラジル代表、
3: ブラジル代表、
0: いや本当はですね、ニューキャッスルの、ね、熱烈ファン の、
3: はい、
0: あのリーダーも今日呼んだんですが、ちょっとその2人のと一緒には出れませんっていうことでお断りされました
1: 多分聞いてると思いますよ、悔しくて、
3: そうです、聞いてる、うん、
0: まあ、そんなことがあるもんね、僕もちょっとその中、はい、仲介するのがちょっときついなって、
1: あ、そうですね、
0: なるほどね、まあ、その2人がまあ、ね、ちょっと面白いなと思いましたよ、うん、まあ、はい、それによってね、アーセナルは連覇に向けて、スパーズはチャンピオンズリーグに向けて、ね、はい、行きたいなというところなんでしょう、
1: はい、
0: そうですね、まあ、あとね、どんな選手、あとピースとしては欲しかったなっていうのありますか、
1: スパーズはやっぱりセンターフォワード欲しいですね、
0: センターフォワード、
1: はい、欲しいです、
0: お、
1: そうなんです、いないんですよ、いるんですけど、ケインなきゃとやはり走れなる選手がいない、
0: うん、まあ、今ケインがね、ハリー・ケインがバイエルンに行って、
1: うもう
0: バイエルンで無双してますから、
1: 無双してますね、
0: やはりどこ行ってもやるっていう、
1: はい、ね、今年戻ってくる
0: チャンピオンになりましたからね、初めて、
1: そうなんですよ、ね、いよいよ取りましたタイトルを、
0: まあね、タイトル取ったね、アーセナルどうですか、
3: うちはやっぱり左のウィングが欲しいですね、
0: ウィング欲しい、はい、ビニシウス取れなかった、
3: 取れなかったんで
0: 噂出てますね、
3: 誰ですかね、日本人の
0: 三笘薫ですね、
1: はい、
0: 言っちゃいましたけど、まあ日本人プレーヤー、久保選手もスパーズの話ありましたね、
1: ありましたね、
3: あった、
1: はい、
0: だからちょっとやっぱあの怪我なのかなっていう感じがしますけども、まあこの選手が入ってくるとまた随分ね
1: 変わりますよね、
0: 変わるんだろうな
1: って感じです
0: ね、まあ、あのイングランドはあの下のチャンピオンシップにも日本人のプレイヤーがいて、そこからきっとステップアップしてくる選手が多々出てくるんだろうなと思いますけども、
1: うんうんうん、
0: 今シーズンそれぞれチームの、ね、もうロンドンの北のチームですが、
1: はいはい、
0: ものすごいバチバチなチームじゃないですか、
1: 一番バチバチですよ ね、 ね、
0: そう、
1: 一番
0: ノースロンドンダービーっていう、ね、はい、このダービーはもう見てても面白いですけども、
1: うん、
0: それぞれあのエールを交換していただけますか、
1: おっと正直ですね昨シーズン4対1で2回負けてるんですよ、ホームでもアウェーでも今年は負けないぞ
0: ってダブル食らった、
1: ダブル食らってます、はい、
0: じゃあ今回はそれをね、はい、逆に、
1: もう4対1対4もう2回4対1で勝ちたい気持ちです、
2: はい、
1: ファンとしては、は
0: い、アーセナルどうですか。
3: いや今年も負けません、私も4対1 4対1でもう1回ダブルを狙いたいと思います。
1: あもうちょっと今年も負けませんか。
0: この小さい水戸の町でですねまさかノースロンドンのこの激しいダービーが繰り広げられるとはですねちょっと思いませんでしたけどもまあね番組にはちょっと時間の制約というものがございまして、はい、早くも時間がやってきた
1: 早い
0: ちょっとペース配分を間違えましたね、はい、まあねそれぞれ素晴らしいスタジアムのもと何万人ずつ入るんですか、うん、6万ぐらいずつ入るんですか。
1: 入りますね、
3: はい、入りますね、は
0: い、とんでもないですね。そうですノースロンドンにそれだけ大きいスタジアムが2つあるんですか。
1: そうなんですね、う
0: ん、とんでもないですよ。でもそれを考えればね水戸のこの町に2万人ぐらいのスタジアムね、うん、あってもバチ当たんないよね。
1: 当たんないよ、
0: あっていいよね。もう本当
1: もうすぐそこに
0: 千葉のあたりちょっとね埋め立ててですね柱立てて2万人ぐらい支えられんでしょうね。
1: いやいいですねそこにしたら、まあ、
0: そうすればですよ ね、 もうアウェイのサポーターも水戸の街をね、うん、純粋に楽しんでいけますし、はい、ね、うん、あの民泊事業なんかもこういうのでですね、うん、アウェイのサポーターなんかが使えると思うんですよ。でこういうことがですね、うん、あの街のね、うん、活性化につながってい
1: く、ですね、
0: 恐ろしいですね、はい、ノースロンドン
1: 来てますよ、
0: ね、はい、やっちゃいますよ、ね、とんでもないですね、
3: とんでもない、
0: はい、まあそういうわけでですね欧州マーケットという話はさておいて、このノースロンドンの2チームのお話を今週は、熱く語っていただきました。また近々ですねリーグが始まったら、来ていただきたいなと思っておりますのでぜひよろしくお願いしたいと思います、今週のテーマは欧州マーケットでございました。
4: ヤクルト
5: どこ行くの。
4: 家族でいつも笑顔でいたいからみんな一緒がいいよね。強い菌で強く生きるヤクルト400とヤクルトカロリーハーフ。ヤクルト
6: 手洗いうがいあとあとそれと
7: うん、ヤクルト強い菌で強く生きるヤクルト400とヤクルトカロリーハーフ。
8: クラウン、プリウス、ノア、ボクシー、ハリア、
9: トヨタ車のことならトヨタカローラ新茨城、地域の方に安心したカーライフを送っていただきたい。地域の方に愛されるお店を目指したい。いつもそう願っているトヨタカローラ新茨城です。
10: Why is football very interesting? This is Cultural Laboratory of Football. Football Laboratory on 76.2 Football Lovers FM。
0: ガヤガヤ続いておりますが今週のピックアップゲームご紹介いたしましょう。ウェファースーパーリーグが開催されます。8月の13日パリ・サンジェルマン対アストンビラ、チャンピオンズリーグチャンピオンと、ヨーロッパリーグチャンピオン EL、CL 対 EL のチャンピオン同士の試合が行われます。8月の13日木曜日の朝4時レッドブルアリーナでございます。そして2026-27明治安田 J1 リーグは第2節8月15日土曜日鹿島アントラーズ対名古屋グランパス、メルカリスタジアムにて6時キックオフ。同じく8月15日土曜日水戸ホーリーホック対ガンバ大阪、水戸信用金庫スタジアムにて同じく午後6時キックオフ。イングランドの開幕を告げるコミュニティシールドが行われます。8月16日日曜日アーセナル対マンチェスターシティ、カーディフの、プリンシパルシティ、夜11時帰国ですね、そしてスペインラリーガも開幕です。セビージャ対ラージョバジェカーノ、ラシンサンタンディール対ビジャレアル、セルタディビーゴ対オサスナ、アトレチコマドリー対マラガ、そしてオランダエールディビジも開幕いたします。ユトレヒト対 AZ アルクマール、エクセルシオール対 PSV アイントホーフェン、フェイエノールト対ゴーアヘッドイーグルス、アヤックス対ヘーレンフェンとなっております。今日はねお二方来ていただきましてありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: ロンドンのね街ね、これ同じ日に同じこう試合があるってことはあんまりないんですか。 ずれたりするんですか？
1: 時間はずれ

0: かもしれないですね。はい、
1: こうスタジアムの立ち位置的に、あの水戸の街でいうとどのぐらい離れてるんですか。
0: このぐらいでしょうね。2駅ぐらいじゃないですか。
1: 2駅じゃあ、はい、あれですか、
2: 変な話、
1: 勝田と赤塚みたいな感じ。
0: あ、そこまで離れてないですね。
1: じゃあ
0: 距離的には勝田と水戸ぐらいじゃないと思うんですけどね、うん、はい、地下鉄で移動しますからね。
1: あ、なるほどね、
0: はい、
1: まあ、それだけねビッグなスタジアムがあって、うん、まあ、そういうスタジアムは常にいっぱいになってますからね。
0: そうですね、
1: はい、欲しいですねスタジアム、
0: ね、欲しいですね、
3: 近くに欲しいです、近くにね、
1: はい、歩っていけるとこ欲しいよね。
0: そうなんですね、
2: う
0: ん、
2: そう、それが大事だよね、行きやすい、
1: まあ、ということでございましてですね、またあのちょっとね、引き抜かれたニューキャッスルの方の言い分もちょっと今度聞きたいなと思ってますので、ぜひ、ね、はい、また3人揃ってきていただきたいなと思います、
0: はい、
1: 今週の、エンディングナンバーはアビーチのデンジャラス、こちらを聞きながらのお別れでございます。フットボールラボラトリーはまた来週です。ナビゲーターは岩尾でございました。アリベデルチ、チャオ。

0: Football Laboratory.
1: この番組は豊富なラインナップ、あなたの街のカローラ店トヨタカローラ新茨城と、健康で美しく免疫ライフ創造パートナーの水戸ヤクルト販売株式会社の提供でお送りしました。

0: この時間は再放送番組をお送りしました。この後も FM パルルンでお楽しみください。
1: fmparlun.co.jp クラウン、プリウス、ノア、ボクシー、ハリア、
2: トヨタ車のことならトヨタカローラ新茨城、地域の方に安心したカーライフを送っていただきたい。地域の方に愛されるお店を目指したい。いつもそう願っているトヨタカローラ新茨城です。
3: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DTP、 気になる人はレッツテレフォン 243-1388、 243-1388、 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。

will remain in start. 8, 7, 6, 4, 3, 2, 0, and liftoff. What a launch of endeavor.

ラジオスターオーディションセカンドシーズンエリザベス8ボーカル三輪優太です。8月16日我々エリザベス8略してベス8、久々に仙台でライブなんですよね。初めて仙台にツアーに行った時にこのワードを言うとライブ盛り上がるよと仙台のお客さんたちに教えてもらったとあるワードがあるんですよね。このとあるワードとは何でしょう。答えは曲の後で。

0: ていただきましたのはエリザベス8でアインシュタインの果実、テレビ東京系列もやもやサマーズ2のエンディングになっております。ちょっとねかっこいいなと思ってくださった方はエリザベス8またはベス8で検索してみてください。 YouTube サブスクいろいろ出てきます。エリザベス8はメンバー5人中2人が余命宣告を受けても20年間一度も活動を休止していないロックバンドでございます。改めましてエリザベス8のボーカル三輪優太でございます。さあ今夜も始まりましたロックンロールパラディウス。今夜もハッシュタグはカタカナでラジオスター、半角数字で2ラジオスター2でよろしくお願いします。どんどんリアルタイムでポストしてください。お迎えにね上がったりとかすると思うのでぜひぜひ。で三輪優太の時間帯はですねハッシュタグロクパラ、ロックンロールパラディウスのハッシュタグロクパラで、なんか感想などなど、いただけると非常に嬉しいです。よろしくお願いします。さあ冒頭の仙台のお客さんたちに教えてもらったライブが盛り上がるとあるワードの話なんですけれども、まあ基本的にねツアーに行ったらその土地のものについて MC したりするんですよね。まあ、MC っていうのは曲間とかで、まあ、ちょっと喋ったりとかすることなんですけども、で仙台といえばまあやっぱり萩の月知ってますかね。みんな黄色っぽいこうおまんじゅうみたいなふわふわしたスポンジのお菓子でこう中割ると甘いクリームが入ってるっていう、これなんか全国の人知ってるんじゃないかなというぐらい有名なお菓子なんですけれども、あとはやっぱり牛タンですね。仙台といえば牛タンで、仙台によく行ってた時、何年前なんでしょうね、よく行ってた時はもうそんなのを食べる余裕ないんですよ。もう予算がない、全く予算がない。もう車中泊と野宿、もう贅沢してネットカフェみたいな
1: 野宿
0: ですよ野宿、そんな生活でしたからね。頭はもう公園で洗いますみたいな感じだったので、そうですよ、もうちっちゃいなんか工具屋さんでホース買ってそれを公園の蛇口につないで頭洗ってましたからね。
1: 過酷
0: そんな感じだったので、もう牛タンって言ったら

もう憧れのなんかキラキラ脳内で光ってるようなものだったんですが、まあ、MC の時にね、まあ、仙台の皆さんに仙台といえば牛タンでしょと、牛タン食べたみたいな、牛タン

0: ないらしいんですよ。ちょっとやっぱごちそう、だからなんだろうな、普通の私たちの感覚で言うとステーキみたいな感じなのかな、焼肉とかお寿司とかそういう感じらしくて、そんなに食べないと。でも困りました、仙台といえば牛タンだと思っていた私、困りましたね。なんで、当日、あ、その仙台の、まあ、1本目だったんですけど、1本目のお客さんにこういうふうに聞きました。え、じゃあなんて言ったら仙台のみんなは盛り上がってくれると。そしたらまあお客さんがうーんみたいな、ちょっと考えてる感じなんですよね。で、萩の月はもうね、あの話しましたから、うーん、牛タンの代わり、うーんみたいな感じで悩んでいたら、後方の方から男性がですね、あべかまーって言ったんですよ。
1: 何？
0: あべかまーって。
1: あべかま。
0: あべかま。実はね、でもみんななんかね、あべかま。ね、安倍カマ、安倍カマってなんか盛り上がってるんですよね。でも私は完全にその安倍カマってワードを知らなかったもので、完全にもうアホみたいな顔して、もう魂抜けたみたいな顔して、安倍カマって言っちゃったんですよね。疑問が安倍カマって言っちゃったんですけど、どうやらなんかそれを言うと盛り上がるよと教えてもらいました。だからライブ中にみんなにね、初日の仙台のお客さんにこう言ったんですよ。信じるよって、あなたが安倍かまって言ったら盛り上がるよって言ったあなたのその発言、私信じるよ。明日も同じ仙台で違う会場でライブです、言うからな本当に安倍かまってって言って、翌日別会場仙台でのライブが始まりました。ありがたいことにすごい盛り上がっていただいてですね、非常に嬉しかったんですが、ベサジのライブでよくやるコール&レスポンスがあります。こんな感じ。我々はエルザベスへと略してベース8世、ベース8、ベース8世、ベース8、この勢いでですね、アベカマセイって言ったんですよ。そしたらアベカマ、すごい大合唱、信じてよかった1日目って思いましたね。ちなみに安倍釜っていうのはかまぼこの、あのお店、お店というんでしょうかね、有名な、その仙台ではすごい有名なかまぼこといえば安倍釜、
1: そう
0: なんだ、笹釜とかね、そういうのは食べたことあると思うんですけど、それは有名なのが安倍釜で、これは地元の方たちは結構お酒のおつまみとかで食べるそうなんですよ。はい、お土産とかでもね、よく売ってて、で私たちもその話があった後、確かね、笹釜、その安倍釜って書いてあるのを買って帰ったような記憶がありますね。っていうね、まあ、こういう話をしちゃうと、あの本当に安倍釜をお土産で買ってきてくれる方とか、牛タンを買ってきてるくれる方とかがね、いるんで、そういうつもりじゃないから、そういうつもりじゃないので、身一つでぜひね、ライブ来てください。ライブ来てほしいので、仙台のライブ行ってみたいなと思った方、あなたのやることは簡単です。8月16日朝、目を覚ます、ライブハウスに来る、受付でこう言う、ベス8見に来たラジオです。いいですか、ベス8見に来たラジオです。で、これで前売り券で入れるようにしておきます。これあなたのお名前がラジオってことになってますからね、もしご予約のお名前はって言われたら、ラジオですと堂々と言っていただけたらなと思います。誰見に来ましたかとか、どなたがお目当てですかって聞かれることもあると思うので、ベス8ですって言ってください。まあ本当はね、エリザベス8なんですけど、私自身がですね、その名前を付けたバンドのリーダーでありながら、名前を噛んだりとか、書き間違えたりとかですね、スペルを完全に間違って、大きな都内の大ビジョンに映し出されてしまうという事件もありましたので、ベース8で大丈夫です。はい、それでは8月16日のライブの詳細に参りましょう。2本やるんですよ、昼と夜とね。昼の方、東仙台フルハウスモカ、素敵な古着屋さんでの、の中にステージがあって、そちらでアコースティックでやらせていただきます。11時半オープン、12時スタート、チケットは2000円となってます。で、夜8月16日日曜日、仙台バーテイク、オープンが17時、スタートが17時半、チケットが2000円となってます。フルハウスモカさんでもバーテイクさんでも受付でベス8見に来たラジオです。これでよろしくお願いします。

します。さあ次のコーナーに参りましょう。悪夢にモッシュワードダイブ。このコーナーは普段ステージに立っているバンドマンやアーティストの悪夢をこの世の全てが書いてあるというイルミナティカードよりも前からあるという噂のミワミナティカードで読み取っていきます。今日も持ってきました。ね、これは本当に古くからあるものなのでとても古ぼけているんですよ。え、見えないから言いたい放題。こういう感じで、読み取ってまいりたいと思います。今週の悪夢はシバニーズギターボーカル太郎の悪夢。起きたらめっちゃ電話かかってきてて、なんだろうって思ったらライブの日で、そんでなんかめっちゃ焦って、そんで焦ってたらそれが夢で普通に仕事遅刻した。キャー、これ遅刻しちゃってるからね、結果として。あ、これなんか学生の時に見ましたね。もう起きなくちゃいけないって思いながら寝てると制服にもう着替え終わってる夢を見てるという、起きたら着替えてないじゃんみたいな、そういう夢で怖いですね。ミワミナティカードを引いてみましょう。はい、出た、これだ。現状の強いプレッシャーと焦りがそのまま現実の油断につながってしまった状態ということですね。プレッシャーと焦りっていうのはこのバンドマンの夢の中のもうなんか共通ワードで出てきますね。そんな夢を見たシバニーズの太郎の歌声本当に素晴らしいので聞いていただきましょう。シバニーズで共にアポトシス。

0: ていただきましたのはシバニーズで共にアポトーシスでした。出会いはそんなに長くないんですけれども、なんか気が合いましてね、結構仲良くしてるんですけど、一番そのポイントとして覚えておいてほしいのが、メンバーの名前がすごいね覚えやすいんですよ。ギターボーカルが太郎、ベースが次郎、ドラムがカンガルー、カンガルー人間なんですけどね、カンガルー、はい。で、私イベントを呼んだりとかして、この仲良くねさせていただいてるので、この名前に対しての違和感というか、カンガルーってみたいなのがもうなくなっちゃったんですよ完全に。
1: あらら。
0: なのでイベントを誘ったりとかした時に返事でね、あ、出れそうです、太郎スケジュール OK です、ジローも行けそうです、あとカンガルーの返事待ちですって返ってきたりすると、私はもう慣れてるから、あ、分かった、じゃあカンガルーから連絡来たらまた折り返しちょうだいって言った後に、カンガルーの返事待ちって何ってなるんですよねこれがすごいね、好きなところです。でもまあいわゆるねこの世代にいるもう天才、もういっぱいいるな天才っていう感じの3人組です。本当に個性豊かな、ね、3人がまあよく集まったなという感じなので、ぜひぜひチェックしてもらいたいです。ライブもねたくさんやってるんですけど、8月14日のドラフトフェス2026サマーイン東京っていうのがちょっと大きいのかなと私が調べて思いました。まあライブいっぱいやってるのでぜひ見に行ってください。検索するときはシバニーズとカタカナで検索すると出てこなかったりするので、482で、カタカナのスに点々でシバニーズです。よろしくお願いします。482でス、スに点々でシバニーズです。よろしくお願いします。はい、それでは次のコーナーに参りましょう。今週のフェイバリットのコーナーです。今日持ってきましたのはバーバリアンというバンドの曲でございます。早速ね曲を聴いていただきましょう。バーバリアンでニューアゲイン。

0: はい、聞いていただきましたのはバーバリアンでニューアゲインでした。バーバリアンとはですね、コンテストで出会ったんですよ。お客様の投票制度コンテスト、音の場2025、そのコンテストの初戦の相手なんですね。いや、この音の場2025、コンテストに出るにあたり、私は一つ決めていたことがあります。共演者はもう敵じゃない、とにかく仲間を多く作ってグランプリまでの道を駆け抜けるというのを心に決めてました。
1: 大事。
0: そう、こういうねコンテストってやっぱりこの敵同士みたいな感じになって、演者同士が敵ってなっちゃうとファン同士もやっぱり、ね、喧嘩を始めちゃうんですよ。でそうするとやっぱり失うものの方が多かったりするので、とにかく可能な限り平和で仲良くいるものの多いコンテストにしたいなと思ってました。とはいえ初戦からねむちゃくちゃ敵意むき出しの人と当たるとちょっとね決勝までしんどいなと思ってる中で出会ったのがバーバリアンでした。場所はですね埼玉県西川口ハーツというライブハウスでしたが、バーバリアンがまあ人気あってめちゃめちゃお客さんを呼んでるんですよ。で出番的には3番手がバーバリアン、4番手トリがエリザベスエイトという感じですね。でこれ困ったのがお客さんの投票制なので2票入れるんですけど、1票目は自分の推してるアーティストに入れる、2票目は自分がいいと思ったアーティストに入れる、要は1人につき2票票を持ってるんですね。これバーバリアンのファンの人がバーバリアン終わって帰ってしまうと、エリザベスエイトはライブを見てもらうことがなく票も入らないという事態になるぞと、うわやばい初戦からこれかと思いました。でドキドキしながら祈るような気持ちでバーバリアンのファンの方がバーバリアンを見て盛り上がってるのね、後ろから頼む残ってくれバーバリアン終わった後も残ってくれと思ってました。そしたらバーバリアンの兄貴、そうですねちょい悪イケオジみたいなイケメンなんですけどがですね、ライブ中に自分のファンの皆さんにねこう言ったんですよ。次に出るエリザベスエイトめちゃめちゃかっこいいからみんな残って見てった方が絶対いいよって。
1: へ
0: 言えます、そんなコンテストで器でかってなりまして、ですごいなって思いながらこう出番がバーバリアンの出番が終わってガチャッと楽屋に戻ってきました。第一声なんて言ったと思います？すごいですよ、めっちゃ温めといたからさやっちゃってって言ったんですよ。
1: かっこいい、
0: かっこいい本当にね、びっくりしました。でバーバリアンのファンの方皆さん残ってくれて、エリザベスエイトかっこよかったという感じで2票目たくさん入れていただいて、この後もあのエリザベスエイト絶対優勝すると思う、だから俺たちはずっと応援するよって言って、実際エリザベスエイトがグランプリを取るまで決勝のゼップ新宿までずっと会場に来て応援してくれてたんですよ。はい、だからグランプリをもらった時にですね、でっかいパネルみたいの持つんですけど、その時に兄貴がですね嬉しそうな顔で客席で見てくれてるのが見えてました。本当に感動しましたね、嬉しかったです。でそんなバーバリアンがですね今活動休止中で具体的な告知がないというのでメッセージをもらってきました。代読させていただきたいと思います。ちょっと兄貴っぽく読みますね。いつもバーバリアン応援ありがとう。ライブはもう少し待ってて、今最高のミニアルバムをレコーディングしてるから、それからベスアーチ軍団のゼルバニアお嬢の活躍よかったな、俺も一緒にこれからも応援するからな、ファキャロキャロール。こんな感じですね。このお嬢っていうのは私のことをお嬢って呼んでくださるんですよ。この唯一兄貴だけが私をお嬢と呼ぶ。すごく嬉しいですね。また活動休止が明けて一緒にやれることになったらぜひ対バンしたいですね。本当にありがとうございました。嬉しいですね。それでは今週のまとめに行きたいと思います。この辺がお別れのお時間なんですけれども、始まった時はですね、この、ロクパララジオスター始まった頃はなんか 必死にやってこうやってこうと思ってたんですけど、1回ずつこの講習のまとめをやるたびにですね、最終回に近づいてるんだなと思うと、この時間帯になるとちょっと寂しくなりますね。それでは今週のまとめに行きたいと思います。この30分間で宮優太そしてエリザベス8を知っていただけたら本当に嬉しいんですが、8月16日久々で我々は仙台でライブでございます。さっき言った通りね、会場でお待ちしております。もう一回言っときましょう。受付でベス8見に来たラジオです。これでよろしくお願いします。仙台は本当にいろんな思い出のある場所です。311あの震災の後、数年は仙台に行くのを控えていました。あの時、多くのバンドマンやミュージシャンは音楽の無力さというものを味わったと思います。もちろんライブに行くことで迷惑になってはいけないというのもありましたが、あ、音楽は空腹を満たせるわけではないんだな、音楽は壊れた家を直せるわけでもないんだなと、そんな風に思いました。数年経って、少し復興した仙台に行った時はですね、震災前にも本当によく通ってきてくれていた女性のお客さんが来てくれていました。彼女のご両親は津波で流され亡くなっていて、いろんなところにご遺体を探しに行くという日々があったそうです。あまりにも多くの人が一瞬で亡くなって、あまりにも多くの人が家族を亡くしたので、彼女はこんな風に思ったそうです。私はもう一生笑ってはいけないのではないか、私はもう一生楽しんではいけないのではないか、そう感じたそうです。でも私たちがライブに行った時、こんな風に言ってくれました。今日は久しぶりにエリザベス8が来てくれて、ライブ中楽しくて、笑ってもいいんだ、楽しんでもいいんだ、そう思いました。また仙台に来てくれて本当にありがとうございます。彼女がそう言ってくれた時、私はこう思いました。音楽は微力ではあるが無力ではない。今は熊本が

ことになっています。でも音楽は微力ではあるが無力ではない。これを信じて、いつもはエリザベス8の最新アルバムの曲でお別れしているんですが、今日はこの曲でお別れしたいと思います。誰かに届きますように。エリザベス8でアイアンガール。

エリの万事にチャレンジ。こんばんは、エリです。このラジオを通して私自身が実力をつけていきたい、そして幅広い年代のリスナーさんたちと挑戦ややりたいことを見つけていきたいと思い、いろいろやっております。よろしくお願いします。最初は難読単語やあんまり使われなくなった慣用句や熟語の紹介をしていきたいと思います。流行りに埋もれて意味が分かってないのに使ってるとか結構あると思うんですよ。もう今だとお盆の時期なので、お盆の言葉よく使うであろう、まあ多分実際喋って使うことはないであろう言葉をピックアップいたしました。一つ目はマコモ。慣用句や熟語の類ではありませんが、なんとなくどこかで聞いたことあるかなって人多いと思います。これ植物なんですけど、お盆にどうやって使うかというと、盆棚に敷物として使うんですよ。イネ科の植物で、川や沼の水辺に育つ大きな多年草らしくって、古くから神事や仏事で清らかな聖域を示すために使われてきました。なんで使

0: 代わりで来たんだろうと思い調べたら、これには仏教の開祖であるお釈迦様のストーリーが関係しているそうで、結構深かったです。興味のある方は調べてみると面白い伝説を聞いたりしますよ。まあそういうなんか伝説があって、マコモは仏教の縁深い神聖な植物となったそうです。私このマコモって難読漢字とかクイズとかでよく出されてるイメージで最初知ってたんですよ。でも今は意外と多分お子さんとかも知ってると思うんです。なんでかというと、また出ました鬼滅の刃でキャラクターの名前に使われていましたよね。すごい可愛いキャラクターなので私も大好きです。可愛らしい響きとなんか神聖な意味が込められてるって考えると、そのキャラクターの見方もちょっと変わってきますね。で次、2つ目、小龍馬。聞いたことありますか？お盆の時に使うきゅうりとナス、馬と牛に見立てて飾ってたりしますよね。これなんでキュウリとナスを仏壇に飾ると思いますか？これにはしっかり意味があって、キュウリは馬に見立てて、ご先祖様が早く家に来られるようにという思い、そしてナスは牛に見立てて、帰りはゆっくり戻られるようにと願いが込められているそうです。私思ったんですよ、なんでキュウリとナスなんだろう。これ調べると実用的な意味と、なんか流れというか時代の変化でなったらしいです。最も手に入りやすい旬の野菜だった。あ、なるほどって思いました確かに旬の野菜ですよね。今みたいに一年中ハウスで栽培をするってことは昔はなかったので、夏に畑でたくさん採れるキュウリとナスはどこの家庭でも用意できる身近なものだったそうです。もともと神様やご先祖様にはその土地のその時期の採れた旬の初物をお供えするという日本の伝統的な風習にぴったりあったから定着したらしいですね。お盆といえば実家に帰る方も多いと思います。そんな中で親戚付き合いで普段関わらないような年齢層のお子さんと話す機会があるかと思います。そんな時こういった雑学でヒーローになってみませんか？子供ってなんで漫画多いじゃないですか。私も実際そうでした。そういう時に答えられる大人ってわあすごいってなると思うんです。今はみんな自分で調べればって言うと思うんですけど、ここはあえて会話のネタとして雑学を披露してみるのもありだと思います。最新のトレンドとは、このコーナーではトレンドに疎い私がいろいろな SNS を駆使しつつ意識してアンテナを張って見つけた流行りものを話していくコーナーです。ここからはヌビーさんの手も借りていきます。
1: よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。今日は今まさに話題になっている映画を話していこうと思います。
1: はい。
0: ちいかわって知ってますか？
1: ちいかわ、今なんか映画やってるやつですよね、は
0: い、そうなんです。多分結構前、なんか数年前から流行ってると思うんですけど、うんうん、可愛くて癒されるようなキャラクターたちが多くて、グッズとかコラボカフェとか、
1: はあ、
0: カプセルトイとかにも多いキャラクターたちですね。
1: 前から好きだったんですか、エリさんは？
0: 私は好きな人が周りに多かったので、うん、調べてみ

0: 派です。
1: で
0: なんか X の漫画らしいんですよ元が、
1: うん、元
0: が
1: ね。
0: イラストレーターの長野さんが描く小さくてなんかちいかわなんか小さくて可愛いやつっていう漫画らしくて、
1: うんうん、
0: 私物を持つとか何かグッズを持つとかっていうのは執着しないタイプで、
1: うん、
0: でも漫画は好きなんで、
1: はい、
0: 読んでみたんですよ、
1: うんうん、
0: うわーってなりました。
1: 面白かった？
0: 面白かったんですけど、そのキャラクターと内容のギャップが、うん、
1: そうですよね、
0: 鳥肌立つ感じで、
1: はいはい
0: はい、実際今上映中の映画がちいかわであるじゃないですか、
1: うん、妙に話題ですよね。
0: そう、映画ちいかわ人魚の島の秘密、うん、
1: はい、
0: 7月の24から絶賛上映中らしくって、
1: うん、
0: 今 SNS のインフルエンサーとか、
1: うん、
0: もういろんな人が感想を話してるんですけど、
1: はい、
0: みんな怖かったって言うんですよ。
1: 見に行きました？
0: 私はこの内容漫画で読んだんです。
1: あ、そう、漫画もあるんですね。これ
0: あるんです、
1: はいはいはい、
0: 漫画で読んだので、映画になったってなった時に、
1: うん、
0: 劇中にこう歌が流れるんですよ、
1: はい、
0: これ実際キャラクターが歌ってる内容で、
1: うん、
0: 漫画で見るとやっぱ文字なので、
1: そっかそっか、はいはい、
0: 歌ってんのかなみたいな感じで、うん、こうイメージつかなかったので、
1: うん、
0: 実際見に行きたいなと思ったんですけど、
1: うん、
0: この漫画のもうなんかネタバレになっちゃうのであんまり言えないんですけど、
1: おー、なるほど。
0: 内容があまりにも、
1: うん、
0: もやっとくる、心にくる感じ。
1: もやっとくるんですね。
0: そうなんですよ。
1: ほうほうほう、
0: うん、皆さんこれ見て怖かったって言うんですけど、
1: うん、
0: 実際キャラクターとのギャップで怖いんだろうなっていう。
1: 小さくて可愛いやつらが、
0: やつらが
1: あんなことしてこんなことしてみたいな。
0: そうなんです。
1: ほ
0: う、なんかめっちゃ省くとヒューマンドラマみたいな、
1: うん、
0: 考えさせられるような内容で、
1: へ
0: ー、こうアンパンマンとか、うん、サンリオとかみたいにこうハッピーエンドみたいな感じではないんですよ。
1: はあ、なるほど。もう考えさせられるはみんな言いますね。
0: 言いますよね、
1: 見てきた人は。
0: いや、私漫画で見てても、
1: はい、
0: これってみたいな、ちょっと引いちゃうぐらいの内容で、
1: 読んでみよう。
0: このキャラクターでこれなんだって思った時に、
1: はい、
0: 映画で見るってなった時に、
1: はい、
0: 多分夜ずっとモヤモヤしながらこう気分悪く寝るんだろうなって思っちゃって、まだ見に行けてないですね。でもすごい人気らしいです。
1: そうなんですね。
0: そうなんです。もうあんまり言えないけど、
1: はい、
0: もう人とか、
1: うん、
0: それこそ道徳の教科書のこうリアルな絵とかで語られる内容だったら、
1: うん、はい、
0: 内容がスッと入ってくると思うんですけど、
1: はい、
0: あえてこの可愛くて
1: 可愛いやつがね、
0: 癒されるキャラクターたちが、
1: はい、
0: みたいな。びっくり。
1: なんか想像がつかない。
0: 想像つかないですよね。
1: うん、
0: なんて言ったらいいんだろう。本当、これってこうだったのみたいな、
1: うん、
0: 大どんでん返しが最後に来るんですけど、
1: どんでん返しそうにないですけどね、この人たち。
0: そうなんです、
1: うん、
0: 実はこういうな流れだったんだっていう。
1: ああ、なるほど。
0: 伏線回収があるわけですね。あるんですよ。
1: なるほど。
0: その伏線回収と結末が、
1: うん、
0: あのアニメとかでよくある、
1: うん、
0: もうきっぱりとしたハッピーエンドじゃなくて、
1: はいはいはい、
0: これハッピーエンドじゃないなみたいな、
1: へー、
0: 内容なんですよ。
1: そういう感じなんですね。
0: そうなんです。やっぱ人ってこう演技をしている人たちがこう真剣な顔してドラマやってきたら、
1: うん、
0: このドラマはこう真剣な内容なんだって身構えるじゃないですか、
1: うんうんうん、
0: で内容をこう咀嚼しながら、
1: うん、
0: あ、こういう心情の時はこういうことがあるよねみたいなのをゆっくりゆっくり消化するじゃないですか。
1: わ、はい。
0: でもこのちいかわちゃんたちは、
1: うん、
0: 最初すごい

0: キラキラキラみたいな、キャピキャピキャピみたいな感じで、しかもキャラクターがこれ可愛らしいので、はい、なんかあっさり見たら最後がちょっとみたいな、うん、調べました。今
1: いやストーリーは調べてないですけど、どういう背景なのか、でもすごい評判はありますよね、うん、
0: ありますね、うん、
1: そうか、セイレーンとかそういうところで出てくるのか。
0: そうなんです。
1: はあ、なるほど。
0: これ映画じゃなくても他の漫画を見ると、うん、このキャラクターって実はみたいなのもあるんですよ。って考えると、なんかもうずっとこのちいかわちゃんたちはモヤモヤしちゃうので、
1: はいはい、
0: 確かにキャラクターグッズ集めるぐらいでちょうどいいのかなとか。
1: まあなんかね、でもそのキャラクターグッズが何を意味しているかも知っておかないと、なんか、
0: そうなんです
1: よ、ちょっと思っちゃうんですよ。
0: 実はこうなんだみたいな。私モモンガちゃんが好きなんですよ、ビジュアルは。
1: はい。
0: ただこの子の背景を知ると好きじゃなくなっちゃって、もう好きな人には申し訳ないんですけど、私はそれを踏まえると、この子をあんまりどうなんだろうって思っちゃうキャラクターでした ね、だからビジュアルとのギャップがえぐい内容でした。
1: なるほど、
0: はい、実際こういうアニメとかはよく見るんですけど、面白いですよね、この見た目でこういう内容なんだみたいなの。
1: まあね、もう同じことをやっても多分受けないんだろうなとは思いますけど、でもそうですよね、すごいですねこれ。
0: すごいんです、
1: 評判が。
0: 評判がすごい、皆さん怖かった、子供向けじゃないっていうんですよ。
1: すごいですね。
0: 明らか子供向けのキャラクターなのに、みんななんか内容を読まないでこう入ると、もうポカーンとしちゃうような内容。
1: すごいですねこれ。よかった、
0: よかった。
1: ちょっとね、まだ見に行ってなくて、初速で見に行ってなくてよかったなと思って。
0: そうですよね、
1: 心構え必要ですよねこれ多分ね。
0: これ必要です
1: ね。
0: で、劇中歌の音楽は本当に声優さんが綺麗に歌ったらしくって、それもちょっと楽しみではあります。
1: いつ見に行くんですか。
0: どうしようかな、来週か再来週あたりに空いた日があったはず。
1: じゃあその日に見に行って、ちゃんとエリさんなりの感想を
0: 話したいと思います。
1: もうネタバレやっちゃうとかね。
0: ここで。でも漫画見ると結構もうネタバレな要素ありましたけど。
1: あ、はいはいはい。あ、漫画と映画でストーリーちょっと違うんですかね。
0: まんま一緒だとは思うんですけど、はい、やっぱり映像は違うじゃないですか、ものが。確かになので、それはそれで声優さんのこの歌とか、あのこの場面こういう風にこの子たちは喋ってんのかみたいなのが結構もっと心に来るんだろうなっていう、身構えていかないと。
1: どんな映画なんやろう、なんかどんどんこう想像ばかりが膨らんでいって。
0: そうなんです。
1: どうなるどうなるみたいな、一体何の映画なんだみたいなのがね、ちょっと疑問符がずっと並んでる状態なんですけど、
0: 今ちょうどいろいろ映画やってますよね。
1: なんかマイケルとかもやってますし、シーカワもや
0: ました。
1: マイケル見に来ました。
0: お母さんが見たいって言って、私があまりにも興味なくてちょっと話を流してしまいましたね。
1: 興味なかったんですか、なぜ。
0: なんだろう、有名な方っていうのはよくわかるんですよ、
1: はいはい、
0: でスリラーとかも聞いてたりしたり、好きなアイドルが踊ってたりしたことあるんで、よく知ってるんですけど、マイケルとか、ちょっと前にやったボヘミアン・ラブソディとか、あんまりなんか惹かれないんですよね、なんでだろう。
1: まあでもラジオの世界でもしやっていくとすると、ある程度は知っておかないとね。
0: やっぱそうですか。
1: そうですよ、曲はね、ラジオと音楽は。
0: そうですよね。ですから、あ、じゃあマイケルの方が私的には見た方がいいのかな。
1: なんか本とか読むより映画見に行った方がいいとは思います。
0: あ、本当ですか。
1: まあ、でもそのマイケルの人生もいろいろ後半はやっぱりいろんな苦悩があったはずなので、まあそういうところも知った上で曲を聴くとおってなるのかもしれないです。
0: なるほど、やっぱたまにやってませんか、マイケルのなんかこの真相はみたいなのを、アンビリーバボーみたいな。
1: ありますあります。
0: 内容で番組でやってる、 ああいうのはたまに見てたりして、なんとなくこういう人生だったのかなっていうのを断片的に、
1: うん、
0: その番組では知ってるんですけど、
1: はい、ね、なんか自分が経験したい人生かと言われると
0: そうなんですよ。
1: まあでもいずれにしても考えさせられる系ではある。一日ちょっと暇な日にマイケルチーカワで、
0: チーカワ
1: マイケルかマイケルチーカワか非常にこれは悩むところですけどね。
0: 確かに、多分どっちもどっちですよ。どっちもどっちって言ったらおかしいですけど、
1: どっちが先でもあんまり変わらない気がします。
0: あんまり変わらない気がします。どっちも多分考えるやつ。
1: 両方燃える要素は
0: そうですよ、ね、
1: ありそうですね。
0: まあ旗から見るとハッピーエンドなのかなっていう共通点が面白いですね。
1: そうですよそうですよ、まあ、マイケルは人生的にはあまりハッピーとは言えないエンディングでしたけども、
0: でもここまで有名なのもすごいですしね。実際見てみるとスリラーとかもまた違った要素で見れるのか
1: ね。
0: なるほど、
1: そう思います。
0: まあ、皆さんは一体どういう映画が見たいんでしょうか。リスナーの皆さんのこの映画見たいとか、この映画おすすめですっていうのもぜひとも聞いてみたいですね、うん、もう感想とかを言い合えたら私的には嬉しいです、うん、こんな感じで皆さんと一緒にトレンドの話をしていきたいと思っています、
1: うん、
0: ぜひとも X に感想を書いてくれると嬉しいです。ハッシュタグラジオスターカタカナで、2は、半角数字の2でラジオスター2、そして私自身にはアットマークにさかな315で検索していただけると、コメントをくださったらちゃんと返していくのでよろしくお願いいたします。最近のチャレンジ、このコーナーでは私の、そして皆さんのやってみたいこと、チャレンジしたいことを一緒に話していきましょうというコーナーです。なので私の些細なやってみたいことや私の周りでやってみたいことがあるっていう人の話を聞いてみて皆さんとお話ししています。早速ですが今日はグレープフルーツの食べ方について話したいと思います、
1: うん。
0: 前回の放送で、
1: はいはい、
0: バレリーナの夜食について話したと思うんですよ、
1: うん、
0: ちょっと前のトレンドではあるんですけど、もうその話をさせていただいた時に、
1: うん、
0: X でコメントをくれた方がいらっしゃいました。
1: ほうほうほう、
0: はい、葵さんからのコメントです。
1: ありがとうございます。
0: ありがとうございます。エリさんはグレープフルーツ食べるときにどうやって食べるのか気になります、
1: うんうんうん、
0: 私世代だと一玉を半分に切ってお砂糖をかけてギザギザスプーンですくって食べるという食べ方をしていたらしいです。
1: お砂糖をかけるのか、なるほどね。
0: じゃあシンプルですね。
1: 僕もそのままでしたね。
0: そうなんですね。
1: ギザギザスプーンそのままです。
0: 私ギザギザスプーンってなんだろうと思って、
1: ほう、
0: これコメント見た時に調べたんですよ、
1: うん、
0: グレープフルーツスプーンとも言うらしいですね。
1: あ、そういう名前なんですね。あれ
0: なんかカッコで書いてました。
1: ギザギザしてますもんね、
0: うん、先がギザギザして、うん、果肉や薄皮が切り離しやすくなったスプーン、
1: うん、
0: キウイとかも食べるんですか。
1: 食べれますね。
0: お、
1: 柔らかい野菜を、あ、先生、果物。あ、
0: なるほど、
1: うん、
0: ノビーさん家にはありました。
1: ありました。実家にもありましたね。
0: 私実家になくて、うん、バレリーナの夜食を実家でこの前やらせてもらって、
1: はいはい、
0: 蜂蜜かけて食べて、
1: うん、
0: めっちゃ美味しかったんですけど、
1: うん、それは普通のスプーンで食べた。
0: それは普通のスプーン で、
1: はいはい、
0: でこのコメントをいただいたので、
1: うん、
0: 砂糖かけて食べたんですけど、
1: うん、
0: なかったので普通のスプーンでこう
1: 食べにくいでしょう普通のスプーンだと。
0: なのでしっかり切ってこう皮むいて食べました。
1: なるほど
0: なのでただ砂糖かけて食べた感じで、
1: うん、
0: スプーンで食べるのいいなってちょっと思いましたね。
1: 切る手間がね、皮を剥いたりする手間が省けるので、 食べやすいですよね、そういう意味では。
0: あと贅沢じゃないですか、フルーツ半分に切るだけでこう作って食べるっていうの。
1: いいですよ。
0: いいですよね、
1: はい。まあ、でもあのグレープフルーツサワーとか大体その感じで出てきますよね。
0: そうなんですか。
1: 生グレープフルーツサワーとか。
0: え、そうなんですか。
1: あれ、絞って飲んだことありません？サワー。
0: サワーはレモンは絞りますけど、グレープフルーツサワーはなんか果肉が入ってるやつとかなら飲んだことあります。
1: あ、そうですか。半分にスパーンって切ったのと絞り器が出てきて、
0: はい、
1: 絞って飲むスタイルの、え、最近メジャーじゃないのかな。
0: え、私見たことない。
1: ちょっと待って、嘘でしょ。いや、あると思いますよ。
0: 本当ですか。
1: なくなった。そんなわけないですよね。
0: 私居酒屋さんではそういうフルーツ系って果肉が入っててちょっとおしゃれになってるみたいな。
1: いや、ありますあります。
0: あります。
1: うん、生グレープ。
0: 私が言ってない。
1: 焼酎と氷が入ったグラスが出てきて、それにグレープフルーツの果汁を絞って入れる。
0: なんかホッピーみたいですね。
1: あ、ぽい感じです。だからホッピーのあれですね、
0: 瓶が、
1: 瓶をグレープフルーツ
0: に。グレープフルーツに。
1: そうです、そうです。
0: そうなんですね、うん、え、面白いですね。
1: 美味しいですよ。
0: え、絶対美味しいじゃないですか、うん、グレープフルーツ好きなんで。
1: めちゃくちゃいいですよ。
0: このギザギザスプーンもちょっといいなって思ってたけど、居酒屋さんで探してみましょう。
1: やりましょう。
0: やります。
1: 焼酎の消費がはかどるはずです。
0: 確かに。
1: グレープフルーツ、う
0: ん、え、リンゴとかはスプーンでこうやりませんでした。
1: リンゴはもう皮ごと食べますよ。
0: あ、皮ごと。確かにそうなんですけど、
1: かじって。
0: その風邪ひいた時にお母さんとかがこう半分に切ってこう芯のとこだけ切ったのをこうスプーンでこうシャリシャリシャリシャリと、なんて言うんだろう、掘りながら、少しすりながら、すりつぶしながらこう食べさせてくれた思い出がありまして。
1: すごい両家のお嬢様ですか。
0: え、違います。
1: なんかジーヤがそれやってくれる。
0: いやいやいや、風邪ひいた時限定のちょっと特別な食べ方っていうイメージでしたけど。
1: へー、お嬢様って言って。
0: 違うんですけど。
1: いつまで引っ張んねんです。へー、そうですか。
0: え、やりませんでした。リンゴ
1: シャリシャリ。リンゴのそれをやったことはないです。
0: そう、なんかリンゴを吸って食べるのをなんかスプーンでこうシャリシャリシャリシャリってやって、ちょっとこうザラザラした舌触りと。
1: すりおろしとかは離乳食として食べさせたことはありますけど。
0: あ、そうなんですね。それをそのまま半分に切ってこうシャリシャリシャリシャリするとまんまできるんで、割と楽ですし、
1: うん、
0: たまにこう汁がたまるのでそれずって吸って。
1: すごい、ちゃんと裏ハックまでありましたね。
0: あれ美味しいです。
1: そうですか、う
0: ん、すっごい果汁が。
1: え、リンゴでもスプーンですくって食べる習慣のある人コメントください。ぜひ。
0: いないですかね。
1: ラジオスター 2は半角でお願いします。
0: え、スイカはやりませんか。スイカ掘って。
1: スイカはでもそもそもスプーンで食べますよね。
0: そうですね。
1: あ、まあスプーンというか切ってそのままかぶりつくか。
0: うん、そうですね。
1: そっか、メロンか。スプーンで食べるのは。
0: あ、メロンです ね。メロンは確かにすくって贅沢ですよね。それも
1: 贅沢でございますよ。
0: すっごいメロンの値段知るとすっごい贅沢ですよね。
1: でも最近思った、まあ一玉数百円で買える時もあるじゃないですか。
0: なんかちっちゃいやつだ。ちっちゃいやつですよね。
1: そうそうそう、あれでも半分に切ってもそのままガッツリいくぞっていうのはできますけど、う
0: ん、あれいいですよね。
1: あれいいですよ。
0: あれ掘って食べるの美味しいですよね。
1: そうそう、もう種のところだけよけてね、うん、そうそうそうそう、前も言いましたけどね、その話も。
0: そうなんです。スイカの話もさせていただいて、であえてこう掘って食べるっていうのいいなと思ったんで、うん、ちょっとギザギザスプーン探してみたいなって思いましたね。
1: 全然多分100均で売ってると思います。
0: そうなんですね。
1: 売ってます、売ってます。
0: じゃあギザギザスプーンと私はあの居酒屋さんでこう絞るのを
1: 絞るやつ。
0: やりたいです、
1: ね、あともグレープフルーツ買ってくればもう、
0: そうですね、
1: もう一晩楽しめますよこれで。
0: あれ皮むくの大変なんで、スプーン買ってからですね。
1: スプーンと絞り器と、
0: うん、絞り器と、
1: はい、両方100均にあります。
0: なるほど、
1: はい、
0: 100均で揃えられますね。
1: 揃えられます。
0: こういう懐かしいものを思い出すとやってみたい欲って湧きますよね。
1: うん、面白いですね。
0: こういう話どんどんしていきたいので、皆さんの懐かしいとか実際こういうのあったよみたいなのも聞いてみたいです。
1: どんどん。題材を。
0: そうです、
1: 題材を鋭意にください。
0: くださいと。うん、面白いですよね。 なんかちょっとちらっとコメントで面白いなっていうのが一つありまして、はいはい、全然こちらはあのグレープフルーツのお話じゃないんですけど、
1: じゃない、はい、
0: ココさんのコメントです、
1: う
0: ん、
1: はい、
0: ああ今週も終わってしまった。そして次のラジオのコーナー、時代に埋もれた難しい言葉みたいなので私が現役だと思ってる言葉が出てきて埋まりたくなる。私も時代に埋まる。すまない、今時ではなくてすまないっていう面白いコメントを話してくださった方がいらっしゃって、
1: 面白いですね。
0: 一体どれが現役だったんでしょう。ちょっと失礼だったかなって思いつつも、あ、ギャップって結構あるんだなって思いました、
1: ね、年齢によってあるかもしれないですね。面白いわ。
0: 面白いです、ね、
1: ご感想ありがとうございます。
0: ありがとうございます。スプーンと言葉といろいろ時代の変化によって違うのも面白いですよね。まあ、ぜひともそういったお話を一緒にしていきましょう。ラジオスター2以外にもアットマークにさかな315で私に直接コメントをいただきたいです。よろしくお願いします。そろそろお別れのお時間です。今日はちょっとヒヤッとするようなお話と、なるほどと懐かしむような話をさせていただきました。皆さんといろんなお話をしていきたいと思っているので、ぜひとも知りたいこと、やってみたいことのお話を一緒にしていきましょう。ハッシュタグラジオスターカタカナで、2は半角数字で、ラジオスター2でコメントを、ま、お待ちしております。他にもアットマークにさかな315で私のアカウントに直接いただくのも大丈夫なので、皆さんのメッセージをお待ちしています。よろしくお願いいたします。お相手はエリでした。

0: ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値がわからない、勝手に処分していいのかわからない、そんな理由でそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買い取り専門店、オーディオの買い取り屋さんなら、専門知識を持ったスタッフが一台一台丁寧に査定します。大切にされてきた音だからこそ、思いも含めてきちんと向き合います。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。どうしたらいいかわからない、そんな時こそまずはお電話ください。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど。

0: COJP.
1: FM パルルンラウンジミッドナイト。このラウンジは Feel Free to Jazz をテーマにお届けするフリースタイルジャズプログラム。今夜も素敵なジャズでお休み前のひとときをお過ごしください。金曜深夜24時 On Air
2: 76.2 FM Palaloon. Don't worry, be happy. Selected by KC.
3: この番組 Don't worry, be happy は私 KC が選んだ曲を聴いていただく音楽番組です。誰かを信じたら倍になるハッピー、全力でぶつかれば憧れが現実になる。 Don't worry, be happy。

0: は X X ライダー。
1: Don't worry, be happy.

0: COJD.
1: CQ CQ CQ Let's enjoy ham life。 さああなたも私たちと一緒にアマチュア無線を始めませんか？免許の取得は大洗街道沿いコスモ電子がサポートします。
2: こちらはコスモ電子です。
3: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか？コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
4: 76.2 FM パルルン。
5: ここは水戸のとある繁華街。週に一度金曜の深夜にだけ明かりが灯ると噂のジャズラウンジがあるらしい。まるで迷路のような怪しげな裏路地を奥へ進むとあった、ラウンジミッドナイト。ここか。
6: キャシュアル but luxury Lounge Midnight。
7: 時刻は24時を回りました。こんばんは、五条誠司です。 FM パルルフリースタイルジャズプログラム Lounge Midnight、 開店のお時間です。 Feel free to jazz と Spread Motorsports、 この2つをテーマにお届けする60分。今夜も素敵なジャズでお休み前のひとときをお過ごしください。さあ今日は8月の12日、お盆休みもう、あ、12じゃない、14ですね。もうお盆休みね、入られてますよね、皆さんきっとね。なんか大手企業さんとかで

長い方は9連休ぐらい、ね、お盆休み今年はあるそうですね。いやーすごいですね。9日間も休んだら社会復帰できるかなってちょっと心配になっちゃったりしますけどね。でもね今年割と何でしょう、過ごしやすい日も多いですからね、こうお子さんのいる方はお子さんとかご家族と旅行行ったりとかいろいろとねレジャーに行かれる方も多いのかななんて思うんですが、外に出たら当然食べるのは食事です。さあということで今週もですね僕おすすめの定食屋さんというかですね、今週はですね、水戸市小吹町にあります。名前はね、もう本当お食事どころなんですけど、下町食堂っていうね、食堂があるんですよ。佇まいも、お店のネーミングも、ザ食堂、定食屋っていう感じなんですけども、実はですね、メニュー洋食メインなんですよ。で、特に、オリジナル、ハンバーグがね、美味しいということで、ケーズ電機スタジアムの南側の道路、あの道路沿い、植物公園のもうすぐそばっていう感じなんですよね。小吹町下町食堂で検索すればすぐ出てくると思うんで、ハンバーグとコロッケの定食とかね美味しいんですよ。でディナーはディナーで結構ね洋食メニュー割とこうガツッとね揃ってますからね、おすすめです。ぜひ行ってみてください。さあさて今夜の曲なんですが、今夜はですね割と正体不明な方なんですよ。これ僕このアルバムいつ買ったんだろうって感じなんですけど、ですね名前はルーチェブラックっていう方なんですね。でルーチェってイタリア語なんですよ。ブラックは英語ですよね。でスペルも LUCE なんですよ。でルーチェ、英語読みだとルースになると思うんですけども、ただルーチェブラックですからイタリア系の方なのかななんていう感じなんですが、このルーチェブラックの2006年、20年前ですねの7月夏にですねソリチュードというアルバムを発表していて、スタンダードのナンバーがメインなんですね。ですごく素敵なアルバムになっているので、7月っぽいというかね夏っぽさもほんのり感じるようなアルバムの仕立てになっていたので今日は持ってきてみました。ということで早速聴いてください。今夜最初のナンバーをお届けします。ルーチェブラック、チークトゥーチーク。

0: Casual, but luxury.
1: Casual, but luxury.
0: Lounge Midnight on 76.2 FM Honolulu.
2: さあ、ウィークリー MotoGP フォーメーション行きましょうか。いよいよ後半戦が開幕した MotoGP なんですが、先週末ですね、第12戦イギリスグランプリシルバーストーンで行われました。でその結果を今週はチェックしていきたいと思うんですが、シルバーストーンイギリスグランプリといえば、まあ、例年雨のレースも多いんですよ。ただ今回のレースに関しては非常に天気良かったですね。

気温が25度から7度ぐらいな感じで、まあ、路面温度アスファルトの温度がだいたい40度ちょいちょいぐらいな感じでしたかね。ですからそのレースをやるコンディションとしては、まあ、非常にいいコンディションだったのかなというところではあるんですが、まあいろいろね あったんですよ、うん、まずは、元3クラス軽量級クラスの結果チェックしていきましょう。見事優勝を飾ったのはゼッケン22番ダビド・アルマンサというライダーです。スペイン人ライダーですね。そして2位表彰台を獲得したのがゼッケン83番アルバロ・カルペというライダーです。このカルペもスペイン人ライダー。そして3位表彰台を獲得したのがゼッケン73番バレンティン・ペローネというライダーです。このペローネはアルゼンチン人ライダーですね、うん、そして4位入賞したのがゼッケン31番アドリアン・フェルナンデスです。小倉愛選手のチームメイトラウール・フェルナンデスの弟アドリアン・フェルナンデス、まあ、今回ですね今シーズンいろいろとねチームの ミスというかトラブルがあったりしてレースの前半戦のねポイント全部がっつり持ってかれちゃったりペナルティでねっていうことがあったりしたんですけども、まあ、頑張ってますよね。後半頑張ってもらいたいですよね、うん、そして5位に入賞したのがゼッケン78番ジョエル・エステバンというライダーです。エステバンもスペイン人、まあ、フェルナンデスもスペイン人ですからね。やはり元3クラスのスペイン勢がね強かったです。いろんな国のライダーが参戦はしてるんですけどもなかなか表彰台まではっていうところですかね。で日本人ライダーこのクラス2名参戦してるんですが今回ですね残念ながら、ゼッケン32番三谷善は怪我のため欠場ということでゼッケン6番山中隆生が参戦はしていたんですけども悪くなかったんですよ。悪くなかったんですけども14ラップ目に転倒リタイアという結果になってしまいました。残念ですね。調子がね悪くなかっただけに非常にねいやー残念という感じでしたね。うん、持てないという感じでした。お届けするのはナイトアンドデイ

さあ続いては元2クラスですね、中量級クラスの結果チェックしていきましょうか。まず見事優勝を飾ったのはゼッケン12番フィリップ・サラクというライダーです。チェコ人ライダーなんですよ。スペイン勢もう数いるスペイン勢を抑えてのチェコ人ライダー優勝という結果になりましたね。2位表彰台を獲得したのがイヴァン・オルトラ、このオルトラ選手はスペイン人で、3位表彰台は初表彰台ですね、ゼッケン11番アレックス・エスクリグというライダーです。スペイン人ライダーで、4位入賞したのがゼッケン96番ダニエル・オルガド選手です。5位入賞したのがゼッケン28番イザン・ゲバラ、オルガドもゲバラもスペイン人。6位入賞したのがゼッケン21番アロンソ・ロペスです。ロペスもスペイン人。そして7位入賞したのがゼッケン17番ダビド・ムニョスというライダー、このムニョスもスペイン人。このね、2位から7位まで全員スペイン人。いやスペイン勢ほんと選手層も厚いし強いですね。で8位に入賞したのがゼッケン53番デニス・オンジュというライダーです。デニス・オンジュはトルコですね、トルキーですね、トルキー州。9位入賞したのがゼッケン7番バリー・バルタス、ベルギー人ですね。で10位入賞したのがゼッケン3番セルジオ・ガルシアですね。ガルシアはスペイン人ライダー。そしてその次ですよ、11位に入賞したのがゼッケン71番佐々木歩夢です、日本人。ここに来て、途中結構調子良くて上位まで上がったんですけど、まあ結果最終ね11位という結果、今シーズンねなかなか結果が残せていない中で、あとちょいでトップ10というところまではね来ているので、まあ後半戦もう少しね上狙えるように頑張ってもらいたいなというところではありますが、悪くない結果だったのかなというところですかね。そしてもう一人の日本人ライダーですね、このクラスルーキーになります、ゼッケン72番ふるさと太陽選手は今回23位ということでポイント獲得ならずということでした。いやーふるさと選手ね、今回のこのイギリスグランプリはなんかこういろいろと噛み合ってない感じで終わりましたね。スピードがない、いまいちタイムが出ないっていうねところでした。サマーブレイク前前半戦ですね、ちょっとずつ元 GP というか元2クラスのマシンにも乗り慣れてきていて、上位にね上がり始めたところだったんで後半戦期待してるよって思ってたんですけど、もうちょい時間かかりそうな感じですかね。まだまだレースありますからね、頑張ってもらいたいなというところですね。メドレーナンバーをお届けします。 Love for Sale Love and Rose。

五条誠二がお届けしています。 FM パルルフリースタイルジャズプログラムラウンジミッドナイト、今夜も素敵なジャズをお届けしています。後半もルーチェブラックアルバムソリチュードからお届けします。お届けするのはタイムアフタータイム。

0: luxury.
1: Casual but luxury. Lounge Midnight.
0: Lounge Midnight.
1: On 76.2 FM Palm Alone.
2: さあ続いてはですね、土曜日に行われた MotoGP クラス、プレミアクラスのスプリントレース、この結果チェックしていきましょう。このレース、決勝レースの半分の周回ということで、毎回ね白熱したレースが見られるんですが、見事優勝を飾ったのはゼッケン89番ホルヘ・マルティンです。スタートダッシュからめちゃくちゃ速かったですね。誰一人前を走らせることなく、チェッカーフラッグという結果でした。そして2位、表彰台を獲得したのが嬉しいですね、ゼッケン79番小倉愛です、日本人ライダー。そして3位、表彰台を獲得したのが、いやもう本人ね嬉しくて泣いてましたね、ゼッケン72番マルコ・ベッツェッキです。このね直近こう転倒リタイアとか怪我とかいろいろあって、ノーポイントのレースが3レース4レースかな続いちゃったんですけども、ここに来てやっと表彰台。いやもう本当にね満身創痍だったみたいで、バイクから降りるときはもう本当なんかずるっと降りる感じでね、歩くのもままならないぐらいの感じで、よくそれでレースできたなっていうね感じだったんですけども、見事表彰台獲得していきました。で今回ですね、このスプリントレース、この MotoGP クラスレースをするときにタイヤがこう選べるんですね。でソフト、ミディアム、ハード、この硬さが選べるんですけど、コンパウンドっていうんですけど、このコンパウンド、ソフトは当然柔らかいですからすごくよくグリップするんだけど長持ちはしない、柔らかいからすぐ削れてっちゃうんですね。で逆にハードは長持ちはするんだけども硬いのでそこまでグリップが良くない、でその中間がミディアムっていうね、この3つの中からレースでどれを使うかっていうのを選んでいくんですけども、当然スプリントレースっていうのはこうレースのね周回数少ないですから、ソフトを選ぶライダーがほとんどだったんですね。あ、全員かな、全員ソフトのタイヤを選んで参戦したんですけども、このソフトがですね、もうスタート直後早いライダーマルク・マルケスなんかはもう2周ぐらいでタイヤ終わったって言ってるぐらい滑り始めた、もう削れちゃってね。で小倉選手も後半強いと言われていたんですけども、もう追い上げることができなかったと、転倒しないのがもう精一杯だったと。でホルヘ・マルティン、優勝したマルティンももう後半小倉が愛が攻めてくるんじゃないかってハラハラしたんだけども、もう自分ももうタイヤ目一杯だったんで、転ばないようにそれだけ気にしてたっていうね、ほとんどのライダーが2周3周もう5周以内にタイヤがねもう全然グリップしなくなったっていうようなこと言ってましたね。いろいろな要素がねこれ絡み合いますからね、難しいですよね。2曲お届けします。まずお届けするのはブルームーン。

さあ続いてはですね、日曜日に行われた元 GP クラスの決勝レースの結果チェックしていきましょう。前日のスプリントレースでは1位から3位、表彰台はもう全員アプリリアだったんですね。マルティン、小倉、そしてマルコ。残念ながら小倉選手のチームメイトラウール・フェルナンデスは転倒リタイアしてしまったんですよ。予選グリッドは2番手だったんですけど、割とねこういいスピードだったんですけど、スタートでちょっとだけ失敗して小倉に抜かれて、その後転倒してしまったんですね。で決勝ですよ、奮起しましたね。見事優勝を飾ったのがゼッケン25番ラウル・フェルナンデスです。もうスタートからドンと出ましたし、見事マルティンもかわして、でそのまま突き放してで優勝という結果でした。でなかなか追いつけなかった2位表彰台89番ホルヘ・マルティンです。今回ラウルがすごいペース持ってたんでね、なかなか追いつけなかった。でこの決勝レースはほぼほぼ全員ミディアムタイヤだったんです。まあソフトタイヤよりは持つだろうっていうねことだったと思うんですけど、でやはり後半ねタイヤが垂れてきてしまってグリップがなくてっていうところはみんな悩まされたみたいなんですけども、ただねみんな同じ条件ですかね、そこに関してはね。そんな中で見事2位表彰台、そしてこの時も泣いてました、3位表彰台獲得したのがゼッケン72番マルコ・ベッツェッキー。前日のねスプリントに続いて3位と、もうこの日もね特にスプリント用の倍の周回数ですから、いやほんとほとほと疲れたっていうね顔してました。でもねこう体の痛み止め飲みながらね、なんとか表彰台を獲得するっていう、ここはやっぱりプロフェッショナルだなと思いますね。でですねこの決勝レース、予選3番グリッドからスタートした小倉選手なんですが、いいペースで走れていなかったんですよ。決勝レースに関してはちょっとずつちょっとずつ後ろに下がってしまって、でペースが後半上がってくるかなと思ったところで9ラップ目転倒リタイアという結果になってしまいました。スタートするときにホールショットデバイスっていうね車高を調整する装置があるんですけど、これあのフロントはもう下げちゃダメよっていうのが今シーズンから適用されたんですよ。で後ろだけ車高を下げてで、まあ、スタートしていくんですけども、ホルヘ・マルティンと小倉選手、このホールショットデバイスのリアの部分が車高下がったまんま持ち上がらなくなっちゃったんですね、1コーナーで。なのでマルティンと小倉選手だけこうコーナー入った時に車高が下がってる分こうバイクを倒していくとね、アスファルトに吸っちゃうわけですよ。でまあパーツを吸って火花散らしながら2人は走っていて、まあ、その結果ちょっとアウトにはらんでしまって抜かれてしまってっていうところがあったんですけども、まあ、それに関しても、まあ、自分のミスだったっていうことをね、まあその辺ねさすが潔いですね。

でペースが上がらなかったのも、まあ、あんまりね自分の調子がうまく乗ることができなかった、次戦に向けて改善しますということを言ってくれたんでね、うん、次戦頑張ってもらいたいなと思います。2曲続けてお届けします。まずお届けするのは Never Let Me Go。

0: Lounge Midnight. Casual but luxury. Lounge Midnight. On 76.2 FM Honolulu.
1: FM パルルラウンジミッドナイト、そろそろ閉店の時間です。ではお届けした曲をもう一度ご紹介しましょう。今夜お届けしたのはルーチェ・ブラック、2006年7月リリースのアルバムソリチュードからチークトゥチーク、ブルースカイズ、ナイトアンドデイ、メドレーナンバーラブフォーセール、ラビエンローズ、タイムアフタータイム、ブルームーン、This Masquerade、 Never Let Me Go、 Solitude、 以上の9曲をお届けしました。今夜も最後までお付き合いいただきありがとうございました。お届けした曲はいかがでしたでしょうか。番組に関するご意見やご感想などメッセージをお寄せください。メールで fm762@fmparlun.co.jp、ラウンジミッドナイト係までお願いします。今週も1週間お疲れ様でした。それでは皆さん、素敵な週末をお過ごしください。 FM パルルフリースタイルジャズプログラム、ラウンジミッドナイト、ここまでのお相手は五条誠二でした。来週も金曜深夜24時 FM パルルンでお会いしましょう。おやすみなさい。

0: モダイズラウンジ。
1: です。
2: シンガーソングライターでモナイズランジのオーナーの赤根沢エミルです。
1: 神戸出身俳優北本雅俊です。よろしくお願いします。
2: 北本さんちょっとね、1週間ぶり、先週休みでしたね。
1: 暑くてね、バテバテでした、はい、すいませんね、
2: はい、よかったです。今日はですね、8月15日になりました、はい、8月15日は特に日本人にとっては大切な日、終戦記念日ですね。
1: 喪に服しましょう。
2: そうですね、はい、もう本当にこう戦争で亡くなった方たちの追悼とともに、これからの平和を願って、より一層平和を祈りたいなと思っています。
1: はい、
2: はい、今日は8月15日でお盆休み中という方もね、
1: お盆休みですか。
2: そうですね、
1: なかなか毎年ないんですよ、お盆休み。
2: ないんですか、
1: はい、
2: 何されてますか。
1: まあ舞台稽古っていうのもあるんですけども、はい、まあいろいろとやってますね。
2: いろいろとやってますか。はい、
1: すごいんです。
2: あ、夢さんどうです。私もですね、実は休みもう度外視で、はい、もう9月28日にですね、新曲発売記念レコ発ライブというのを六本木クラップスで。
1: 今からもうやってるんですか、稽古。
2: 時間がないぐらいなんです。稽古と言いますか、いろいろ主催なので、中西圭三さんスペシャルゲストでお迎えするので、まあ特別創作料理のメニュー考えたりとかですね、集客活動もやっておりますので、
1: 料理に。
2: メニュー
1: 頑張りましょう。
2: メニューを考え、主催なのでいろいろやることがありまして、時間がないって感じなんですけれども、
1: はい、
2: はい、ぜひ北本さんもね、参加されると思いますけれどもね。はい、はい、じゃあ、そんな感じで、はい、お盆休み中は皆様ね、素敵に過ごされ

0: 入れてください。
1: ちょっとゆっくりするのもいいですよね。
0: はい、そうですね。今夜ですね、この後すぐのご来店のお客様は、もうすごくすごい方なんですけれども、久々に夢もなにお越しいただきます。
1: はい、
0: 杉正道さんです。
1: おお。
0: すごいし、もうあの方なんですけれども、はい、ちょっとですね、このあの前のめりになってる、この後ご来店される、あのスタッフなのかお客様なのか分かんない、あの夢モナーズの方もいらっしゃいます。杉正道さん来るよって言ったら、もうちょっとこう前のめりになっちゃったという、
1: ね、浮き足立っちゃってるんですか。
0: もう 大ファンの杉正道さんの大ファンの方もいらっしゃるんですけれども、あのぜひリスナー客の皆さん、はい、楽しみにしていてください。
1: ですね、楽しみにして待ちましょう。
0: そしてですね、後半は、はい、英二さんのコーナーがあります。
1: おまたまた小ネタいろいろ情報を聞きたいですね、
0: はい、うん、じゃあ英二さんのコーナーも皆様お楽しみに。
1: はい、
0: はい、リスナー客の皆さん、夢オナーズの皆さん、今夜も最後までお楽しみくださいませ。
1: よろしくお願いします。
0: 中西恵三さんに書き下ろししていただいた私アカネザアイメルの新曲を聴いてください。皆様の応援のおかげで2月7日付オリコンデイリーチャート第4位、オリコンシングルヒットチャートでは第5位にランクインすることができました。ありがとうございました。引き続き応援のほどよろしくお願いします。9月28日月曜日午後6時から東京六本木にありますクラップスというライブハウスで新曲発売記念ライブディナーライブを行います。スペシャルゲストに中西恵三さんをお迎えします。ぜひご予定ください。作詞アカネザアイメル、作曲&コーラス中西恵三、アカネザアイメルでエバーラスティングラブ、愛があふれて。

お送りしたのは私あかねさあいめる、エバーラスティングラブ愛が溢れてでした。トクマジャパンの YouTube チャンネルの方でポップスの方でこのエバーラスティングラブ愛が溢れてのミュージックビデオが絶賛公開中となっています。中西圭三さんが毎朝撮っているという風景画も散りばめられています。ぜひご覧くださいね。

0: こんばんは。
1: どうもどうも。
0: 久しぶりです。
1: お久しぶりです。
0: 前に会った時はすごい寒い。
1: あ、ね。3月にな
0: んか、ね、
1: アフタヌーンパラダイス、はい、あのこのミュージックバードのリスナーの皆様にはおなじみのアフタヌーンパラダイスの木曜日で
0: 来ていただいて、ね、
1: 杉正光さんということで
0: 浅草でなんかやる、はい、っていうようなお話、はい、あの時は寒かったですよね。
1: そうです ね,
0: ね、
1: 今は暑いですけど、あれは何月に2月でした
0: ね。2月とか3月だったんじゃないかな。
1: 2月でした。あの働いて働いて働いてキャンペーン、
0: そうですよね
1: でその3日後ぐらいにその私の新曲のキャンペーンをやったら雪の日だった、都内雪の日だった。
0: あの時寒かったのにもう季節が移り変わるの早いですね。
1: 早いですね。今夏です。
0: 今暑いです
1: 本当に、はい、本当に今日はお越しいただきましてありがとうございます、は
0: い、いえいえこちらこそありがとうございます、はい、呼んでくださいまして
1: ありがとうございます。今夜のモナイズランチのお客様は、はい、今年

0: コロナが来ていろいろ
1: そうなんですよね、いろいろありましたね。
0: いろいろもうなんかこう その間に連絡取らなくなっちゃった人とか、いろいろこう、ね、このなんか活動を中止した人もいますしっていう、
1: はい、
0: で今回4度目のご来店となりましたね。
1: ありがとうございます、
0: はい、本当にもうね、すごくもうかなりの数ライブ活動をやられてますし、はい、お忙しい中本当ありがとうございます。い
1: えいえ、こちらこそ、
0: はい、
1: 読んでいただきます。
0: もう本当にすごく嬉しいです。
1: ありがとうございます。
0: なかなかもうね、他のこのミュージックバードの番組にあんまり出られてなかったんであ、
1: そうですね、
0: いや、なんかすごくモナイズラウンジに来ていただいたんだっていうのがすごい嬉しいです。ありがとうございます。
1: とんでもないです、こちらこそ。
0: いや、もう本当のすごい、もう本当にあの大げさではなく、日本ポップス界の大御所レジェンドということで、いやいやいや、今日スタッフが、ね、はい、あのこのスタジオにいますけど、はい、うん、もうその杉さん世代の方なんですけど、新作を聞いてめちゃめちゃもう興奮しておりまして、興奮冷めやなる、
1: ありがとうございます、
0: 来てます。前のめりになっててすいません。
1: いえいえ、
0: はい、熱いスタジオがさらに熱くなっちゃっててごめんなさいみたいな、そういうあのもう、はい、でもあの先日ですね、うん、6月23日に渋谷プレジャープレジャーで開催されましたライブがありました、
1: はい、
0: こちらには伊藤銀次さんをはじめ、ね、様々、本当にすごい面々、
1: ダイヤモンドユカイ君や五十嵐弘明君、それから伊藤銀次さん、はい、ジャンク藤山さん、
0: はいはい、
1: とともに僕も出ましたけどね、はい、あの時ね、はい、お会いしましたよね、
0: はいはい、あのすごくあの伊藤銀次さんのマネージャーさんに、はい、なんかこのミュージックバード関係者の方がちょっと招待を受けたみたいな感じがあったんですけど、
1: はい、
0: その時にラッキーなことにお会いできまして、う
1: ん、ねえ、
0: また来てくれるという、
1: はいはい、
0: お話になりました。そうそうそうそう、ありがとうございます。
1: いやいや、こちらこそ、
0: はい、本当にあのでもいつか本当にこの新作をリリースされたっていうお話は知っていたので、うん、その前回私がアフタヌーンパラダイスにね、あの出させていただいた時にちょうど制作期間で忙しいってあのお話聞いてて、
1: そうなんですよ、なんだかんだで忙しくて、
0: はい、
1: いつも忙しいんですけどね、なんか
0: ねえ、で本当にすごいもういっぱいいっぱいなところっていう感じだったので、あの出来上がり完成がすごい楽しみで、
1: はい、
0: で4月にこう完成して、うん、もうそのあたりはすごくバタバタで、いつかでもねいらしていただけたら嬉しいなと思って今日はやっと実現したんですけれども、
1: はい、
0: はい、こちらのミュージックマン、うん、すごい素敵ですね。
1: ありがとうございます、
0: はい、こちら7年ぶりということで、
1: はい、
0: はい、
1: あの本人はそんな立った感じはしないんですけども、やっぱりさっきも言いましたけどコロナで、
0: はい、
1: あのなかなか普通の通常の活動はできなくなった時期があったじゃないですか、
0: うん、
1: でまあ僕なんかは、まあ、ライブも定期的にやってたんですけども、流れたライブも あり、
0: はい、
1: まあ普段よりかやっぱり時間があったじゃないですか、はい、そこでねなんかね、もう一回音楽と向き合うというか、自分家で研究したりとか、
0: はい、
1: もうあの仕事とかそういうレベルじゃなくて、例えばある作曲家のね、あの向こうの人亡くなってるもう随分昔のアメリカの作曲家の研究をしたりとか、
0: うん、
1: なんだかんだしてるうちにもう面白くなっちゃって、
0: うん、
1: もうあの結局次の日ももしあの何もない日だったらもう寝ないでもいいわけじゃない、
0: はい、
1: だからいくらでもできるっていうんでね、うん、もう学生のようになんか
0: 夢
1: 中になっちゃった時期があって、
0: こうどんどん湧き出てき
1: て、それで次の年から、
0: はい、
1: 今度自分に帰って曲がまたいっぱいできるようになってきて、どんどんデモテープを作って、
0: すごい
1: どうすんのっていうみんなに言われながらも
0: でもすごいですよね、湧き出てくるっていうのがすごいなって思います。
1: なんかねやっぱり楽しくて作りたくなっちゃうんですよね、
0: うん、
1: あの自分で作りかけの曲の完成形を見たいっていう、
0: はい、
1: そんな気持ちになって、
0: はい、
1: ついつい自分のあのデモテープ作りにもうこう全ての時間を捧げるみたいな、
0: うんもう時間があるからこそ
1: 作れ
0: るという、
1: はい、
0: うん、
1: まあとは言いながらもあのまあ徹底的にライブとかあのレギュラー番組があるんで、
0: はい、
1: あの忙し ックはやってたんですよ、うんうんうんうん、でも僕にとってみるとやっぱりちょうど一瞬立ち止まって、はい、もう一回音楽と向き合ういいチャンス

0: ったなと思ってます。
1: ね、じっくりと制作ができたという期間に、はい、いろんなこうタイプの作品ができて、
0: そうなんですよ、まあもともとね、僕はあの自分のアルバムに一つの タイプの曲じゃなくていろんなタイプの曲を集めるのが好きだし、人のアルバムでもそういうのが好き、割と好きなんですよ。あの次に何が出てくるのかなっていう、こうあのおもちゃ箱をひっくり返したようなのが、
1: はいは
0: い、そういう風にやりたい。ある時はボサノバ、ある時はロックンロール、ある時はなんかディスコみたいなね、節操のない感じ、
1: さまざまなこうジャンル的なものを、
0: ある時はミュージカルみたいっていう、
1: うん、すごい、もう本当にすごく才能が
0: 多彩
1: で、
0: いやいやい
1: や、あの何でもできちゃう、その演出も素晴らしいですし、演者としても素晴らしいのに、作品も制作もすごい、
0: ありがとうございます、
1: 職人的なね、本当にもうすごくあの色とりどりな、もうさまざまな感じのタイプの作品が詰まったアルバムだなと思ったんですよ、
0: はい、
1: もう歌詞もすごくこう、もう
0: ちょっと面白かったでしょ、
1: あの分かるっていう感じの、うん、面白いなって思って、こんなにリアルに書いてる、
0: そうだよね、あの、はい、コロナのことを、
1: はい、
0: 時のあの、 あの時のことを歌った歌が何曲かあるじゃない、
1: はいはい、
0: 2021年ラプソディっていうのは、はい、まさしくその頃のことを歌ったんですけども、うん、でもあのやっぱり音楽だから、あのやっぱり暗くなくて、特に僕はそういうタイプじゃないんで、ロマンチックに、それからロマンチックな意味合いっていうか、あのニュアンスでこう歌いたいなと思ってたから、
1: うん、
0: ファイザーの夏とかさ、
1: はい、
0: モデルナの秋とか、
1: はい、
0: 出てくるじゃない、
1: はい、
0: ワクチンの名前だろうがっていう、
1: そうですよ ねすごいリアルすぎて
0: でもなんかちょっとミュージカルみたいでしょ、あの曲調が、
1: はいね、
0: フレッド・アステアが出てきそうな、
1: ね、
0: なのでなんかね、あの自分の中では楽しんで作りましたね、
1: うんうんうん、いや本当に面白いなと思いましたすごく
0: そうなんです
1: ね、え、うん、本当に。でもサウンドはめちゃめちゃ豪華ですし、
0: あ、そうですね、打ち込みあり生あり、
1: うん、
0: まあ基本的に生の方が多いんですけども、
1: うん、ですよね、
0: うん、でもあのそのうちで作ったデモテープを元に今度は生で今度やってみようっていう感じで、
1: は
0: い、であのライブのたびに新曲発表してったんですよ、
1: はい、あのすごい、
0: そうなんですよ、そうするとあの、まあ、バンドもだんだんこなれてくるし、であのレコーディングをした時も、
1: はい、
0: それまたあのそれを経てもう一段上に行こうっていう感じになって、
1: うんうん
0: うん、あの大抵昔は僕なんかはレコーディングで初めて歌って、
1: はい、
0: 初めてやって、でそれを披露するっていうのがごめんなさい、披露するっていうのが多かったんですけども、
1: はいはい、
0: 今回っていうか最近はずっと逆で、
1: うん、
0: もうだからライブでやってそれを今度はレコーディングでさらにレベルアップしようっていう感じなんです。
1: あ、ライブでちょっとこう聴いてもらって、
0: そうやっぱり
1: ちょっとさらに、
0: はい、
1: うん、
0: あの新曲ってライブでやると分が悪いんですよね、
1: うん、
0: あのっていうのはつまりみんな知ってる曲、何十年聴いた思い入れの曲、ある曲の中に新曲を入れるってことはし、やっぱり新顔じゃない、
1: はい、
0: でみんなもあのそんなに思い入れはないから、
1: はい、
0: そこでどうインパクトの、あのやっぱり馴染みのある曲と負けない曲でないとダメ、
1: はい、そうですね、知らない、
0: そうそうそう、で、あの例えばライブが終わった時、今日一番印象に残ったのはって言った時に、あの新曲って言われるようなクオリティでない、作ってないと、
1: はい、
0: 僕なんかは夏メロ歌手にが なっちゃうのは似合わないと思うんで、あの、うんうんうん、常にそういうチャレンジをしてますハードル毎回出てるんでね足がつりそう。
1: いやでもすごいですよ、常にこうパワーアップ、あのアップデート、アップデートみたいな、
0: そうそうそうとりあえず心がけてます。
1: いやそれがすごいなと思います、本当にアーティストとして、
0: なんか
1: 常にアップデートってなかなか ね普通すごく難しいことじゃないですか
0: 難しい、うんうん、でもできた時は最高じゃないですか、ね、
1: うん、
0: やったと思って、
1: ね、だからもうね、オーディエンスのお客様も本当にもうまたどんな曲が出てくるかな、どんな演出が出てくるかなって楽しみだしっていう、
0: ね、 プレッシャーですけどね、自分でハードル上げといて。
1: でも本当にもう、はい、たくさんのこの、あの、うん、ミュージックマンは本当にもうすごくもうキラキラしていて、も
0: う
1: すごいもう豪華ですし、あの何よりも声が、
0: はい、
1: 杉さんの声が若すぎる。
0: 本当
1: いや本当に杉さんを例えば知らない世代の方がたまたま聞きました、うん、多分こんな実年齢、ウィキペディアで書いてる実年齢とは想像しないですよね。
0: そうですよ、72とは思わないかもしれませんね。いやだから
1: 全然もう見た目も見えないですけれども、10歳以上は若く見えるんですけど、声がもう声だけ聞いてたらもう 20代
0: そんなことない、
1: 変わってないのかなって思ったんですけど。いや本当に思いましたよ。
0: 本当ですか、
1: はい、
0: ありがとうございます。
1: 言われますよね、声が。
0: あ、まあ、あの変わってないねとは言われますけども、はい、
1: 素晴らしいです。そのもうこの若々しいなんか声はって思いました
0: ありがとうございます。
1: もう本当になんかすごく様々にこう、うん、あの楽しめるなっていう、うん、もうすごくいいアルバムだなと思いました。すごく上質なね、
0: ありがとうございます。
1: そうですし、であちらこちらにビートルズを連想させるようなコーラスも、
0: そういうのもありますよね、うん、
1: ですよね、
0: はい、
1: もうこれはまさに杉サウンドっていう感じですよね、
0: はい、
1: もう杉さんのファンの方もね喜んでると思うんですけれども、うん、あのいろいろすごくあの以前こちらに昨年来ていただいた野田美紀子さんもなんかちょっと歌ってるシーンもありますし、
0: はい、あ、そうですよね、
1: はい、
0: いろんなゲストの方もね、あの井上翔子さん、
1: はい、井上翔子さん
0: とか、うん、和田翔くんとか、
1: うん、
0: それから阿部康弘くんとデュエットしたり、
1: はい、
0: それから鈴木雄大くんも入ってます、
1: うんうんうんうん、
0: はい、それからブレッバターのブレッド&バターの、はい、幸也さんの娘さんの愛沙ちゃんっていうのがコーラスをやったり、うんうん、
1: ね、
0: そんな風にやってます。
1: すごいですよね、もうそういうこうね、世代もすごく
0: そうですね、
1: あの一定の方じゃない、
0: はい、
1: ね、いろんな世代の方が集まってという、うん、
0: はい、いやもう、はい、やっぱりなんかやっててそういう新しいなんか、うん、こうコーラスが入ってきたりすると、はいはい、やってて楽しいんですよね。
1: うーん、ね、そのウキウキ感も今お話を聞いてて伝わりますし、はい、何よりこの、はい、あのミュージック版を聞いていただいたら本当にもうキラキラしてるなっていう、まあ、幕の内弁当みたいなご自身ではおっしゃってました。
0: ハンバーグあってコロッケあって、うん、ポテトサラダがあって、うん、赤いスパゲティがあってみたいな、うん、こういろいろあるのがやっぱ僕好きなんで、
1: うん、
0: そういう風にできてよかったなと思ってます。
1: うん、バランスがいいみたいな、
0: はい、
1: こハンバーグではガツンとくるけど
0: そう
1: ほうれん草のおひたしもあるよみたいな、
0: そういうことですカレーもちょこっとあったか
1: ね、楽しめる、はい、ちょっとずつ楽しめる、
0: はい、
1: いいですね、すごく、
0: はい、
1: ね、本当にさまざまな、
0: はい、
1: あのタイプの曲があって、うん、ね、ヒューマンディスタンスとかですね、うん、2021年ですか、
0: そう
1: ラプソディーですかね、
0: うん、
1: バブル絶頂期とかですね、いろいろあるんですけど、バブル絶頂期も本当に面白い、ね、
0: 面白いでしょ、
1: はい、
0: ディスコですよ、
1: はい、いやもう面白い、本当にすごいこんな曲すごくもう楽しめるというか本当にもう天才だなと思
0: いました、はい、いやあのね、なんか最初はバブル絶頂期なんて自分こんなディスコナンバー俺はやんないよなと思ってやってたんですよ、うん、誰かにあげようと思って作ってるうちに、
1: うん、
0: これ楽しいから俺歌っちゃおうかなと思って、
1: うん、
0: で、まあ、結局自分でやることになっちゃったんですけども、まあ、あのさっきも言ったように、コロナの時に、
1: はい、
0: あのソーシャルディスタンスってあったじゃないですか、
1: はい、
0: あれ最初のうちはね、
1: うん、
0: あのもうしょうがなかったんですけど、
1: うん、
0: ずっと言ってると、
1: うん、
0: もううざいなと思ってきてもうなんかいい加減にもうなんか普通に握手やハグとかしようよと思って、
1: うん、
0: できないんだったら人類滅亡するしかないじゃないこれと思って作ったのが ね、
1: はい、
0: あのヒューマンディスタンスっていう、あのソーシャルディスタンスに対抗してっていうようなのとかね、
1: はい、
0: あのあるんですけどね、はい、
1: もうすごく面白い曲がたくさんあります、はい、でもその中でもこの、うん、まあじゃあこの特にリスナーさんに、はい、まあ、これ聞いてほしい、まあ、1曲選ぶの大変だと思うんですけれども、
0: はい、まあ、今言ったその分かりやすいのはヒューマンディスタンスかな、
1: うんうん、
0: やっぱりあの 通だと思ってたことが普通じゃなくて、うん、はい、亡くなって、
1: ね、
0: でも戻ってよかった

0: か何だったんで、ね、今はもうすごい満員電車になっちゃってますけど
1: ね。だけどなんかこう普通にライブに行く子供を、うん、あれは普通だと思ってたのに
0: 無観客で
1: ねえ、でまた声を上げちゃダメみたいなそういうのがあったり、
0: ね、
1: あったでしょ、うん、で今戻ってあのなんか改めてあ普通だと思ってたことってのはすごく大事だったことなんだなと思って、なんか僕ミュージシャンもそういう人が多いし、
0: はい、
1: それからお客様なんかもあの見れるうちにやっぱり見とこうって思ってくださるお客さんなんかも増えたし、
0: はい、
1: っていう感じがします。
0: またあれが来るかも、来た時は見れないんだとか、何かがね、
1: そうなんですよ。そんなことをふと思った、はい経験でございましたけども、
0: うん、そんなこう、はい、本当に思ったことをちょっとこう、うん、歌詞にも詰まってますし、はい、じゃあ早速リスナーの皆さんに、はい、この新作ミュージックマンから聞いていただけたらなと思います、
1: はい、では今いろいろ話しましたけども、ソーシャルディスタンスに対抗して作った歌です。ヒューマンディスタンス。

0: したのは今夜のゲスト杉正光さんの新作アルバムミュージックマンからヒューマンディスタンスでした。ありがとうございます。
1: ありがとうございます、
0: は
1: い、
0: 今夜のお客様は今年4月に7年ぶりの新作ミュージックマンをリリースされた日本ポップス界の大御所杉

0: まさみちさんです。
1: いや大御所って言われたね、恥ずかしいんですよね、全然大御所じゃないから
0: 、はい、レジェンドっていう言い方
1: もいいでしょうか。いやいやもうとんでもない、はい、
0: いやもう本当にそういう杉まさみちさんがね、
1: はい、
0: まあ、きっかけは勝美さんの番組にやっていただいたことからでしたけれども、はい、それでこうご縁をいただいて、うん、今こうしてモナイズラウンジにも来ていただけるっていうのが、
1: もう何回も呼んでいただいてありがとうございます。
0: いやもう本当にこう何回も来ていただいてるのがもう逆にもうすごいありがたいですありがとうございま す, いま す, いますはい、本当にこのヒューマンディスタンス、
1: はい、
0: もうすごく歌詞が共感できるなって、
1: ありがとうございます
0: 感じで、もうすごくそういうふうに共感できるなと思って、うん、かつ面白いなと思って、あの聞いてらっしゃる方
1: そうね、もう一曲ちょっと話題が先になりましたけど、2010年ラプソディっていうのはもっとリアルに、
0: はい、
1: あの頃のことをね、マスク美人が出てきたり、うん、ね、はい、あのワクチンの名前が出てきたり、はい、それから本当にいろんなことがねありましたよね、あの頃のことを。
0: そうですよね、
1: ちょうどオリンピックがあった年だったんで、はいはい、まあ、そんなこと
0: オリンピックがこうちょっとこう延期になって、
1: そう延期になって2021年になったんで、うんうんうん、大空に5つの輪がっていうのはそういうオリンピックのことですし、うん、でもそれもなんかこう僕がなんか深刻にやりたくないんで、
0: うんうん、
1: ちょっとロマンチックな、
0: だからロマンチックなメロディーに乗せて
1: そうなんですよ、ミュージカルみたいにしてる
0: すごいいいなって思いました、すごく
1: ありがとうございます。
0: こういうことを深刻なメロディーにされちゃった、
1: そうですよねもう誰も聞きたくないですよねそれ
0: そうですよねさすがだなと思いました。いやいやいや本当にねえ、
1: はい、
0: ねえ、あの時期何だったんだろうっていうか、でもコロナにねかかっちゃったり大変だった思いも、うん、本当大変な人もありましたけれども、
1: またみんなで
0: 私も2回ぐらいかかっちゃった。
1: 本当ですか、いろいろありましたね僕もね、一つ延期になったライブがあって、まあ、中止になったのもあったけど、延期になった時はですね、やっぱりメンバーが、
0: うん、
1: 直前に判明しまして、
0: あ
1: PCR 検査でしたっけ、そういうのはありましたね、
0: はいはい、大変な思いされましたよね、うん、皆さん
1: ね。でもね、逆手にとって1ヶ月後に、
0: はい、
1: その時用意してた、
0: はい、
1: 自宅でのカラオケを作って、
0: うん、
1: ワンマンバンドの一人だけのコンサートをやったんですよ。
0: あ
1: それはそれでね受けましたよ、楽しかったです
0: ね、なんかその発想の転換が素晴らしいです。だからこういうコロナがあったからこそ、まあ、この曲もできたし、
1: そうですね、
0: っていう、まあ、そういうふうに考えれば、
1: うん、そうなんですよ、
0: あの時期も悪くなかった、うん、まあ、そのおかげでこのアルバムの中にこの曲が生まれたと、
1: はい、
0: うん
1: うん、やっぱり3つ、ね、目直したんで、
0: はい、
1: なんか自分はやっぱりね、そのタイプとしてはもともとそう思ってましたけど、
0: うん、
1: その深刻なことを突きつける役目じゃなくて、
0: はい、
1: やっぱり深刻なことをファンタジーにして歌う役目が僕かなと思って、
0: うん、
1: まあ、再確認したんで、
0: うん、
1: よりロマンチックなものとか、うん、ファンタジーにあふれるものをを好むようになりましたね、うん、逆に
0: ね、さすがです、すごく前向きで土砂降りの後には虹
1: があ、そうですね、そんな歌もありました、
0: うんうん、そういう発想の転換がやっぱりなんかすごく聞いてる側も救われるなっていう、
1: ああでもね、うん、本当にね、今土砂降りの後の、
0: うんうん、
1: 虹とかありましたけども、はい、阿部康弘君と共作したメラニーの微笑みという曲があるんですよ、うんうんうん、それまさにその歌詞が出てくるんですよ、
0: はいはい、
1: 最後に土砂降りの、悲しみの向こうには、うん、一番は土砂降りの向こうには青い空がなんですけども、はいはい、それが一番最後に、悲しみの向こうには何にしようかなっていくつかあったんですけども、うんうんうん、で結局美しい虹が待ってるよっていう歌詞にしたんですけど、
0: うん、
1: まあ、虹は僕も何遍も使ってる、今まで使ってるんで、今回は虹はない方がいいかなって実は思ってたんですけども、はい、この曲を実は、初めて阿部君とライブで、それまで会えなかったからやり取りはメールでやり取りして作った曲なんですよ、
0: デ
1: モテープ
0: も、はい、
1: それで本当に生でやる日にリハーサル最後の1回でに朝6時に そんな早落ちしないんですけど、

0: 5時ぐらい起きて、あのカーテンめくったらでっかい虹がかかってたの、あの本当に朝焼けに虹が、うんうん、素晴らしい虹がかかってて、うん、もうそしたら答えを受けたようなもんじゃない、
1: うん、そうですよね、
0: これは虹にしなさいって、この歌詞はって言われて迷わず、はい、悲しみの向かいには美しい虹がで終わる歌になったんですけども、なんかそうやって考えると結構周りにヒントは本当にいつもなんかどっかからくれてるような気がいつもしてます。
1: う、まあ、こう妖精さんと言います
0: か、そう妖精なんだか神様なのか、
1: 専属の方が
0: 専属がね
1: ちょっとファンタジーの世界ですけど、ね、あの教えてくれてこう虹がいいよみたいな、
0: そう、そういうのってありません、
1: うん、あ、私はすごいそういうのを感じてる人なんで常に
0: ありますよね、
1: はい、で本当に運命の人とか例えばもう会おうとしなくても何回も会っちゃったりとかっていう、う
0: んうん、そう、やっぱり僕もねすごい周りに偶然が多いんですよ、めちゃめちゃ、あのだからその偶然はすごく大事にしてて、あの、偶然が起こる時ってやっぱりなんか、
1: そうですよ、あのね、あの気づいてほしいからとか、
0: そうそう、なんか、
1: メッセージだったりとか
0: ね、だから、あの要するに関係ないことで偶然が、例えば、あのバスで、あれ、はい、隣あなたっていう、でそれはそれ自体に意味がなくても偶然が起こるってことに意味があるような気がして、あの例えば道に迷った時に、そこにこうあのなんかをパンのカスを置いて、あのここだよっていうような感じで、あの偶然は神様が出すゴーサインっていう、あのインドの、構想の言葉が、スーギーっていう人の言葉があるんですけど、はい、俺ですけどね自分で作ったんですよね、
1: はい、スーギーさん、
0: 俺が作ったって言ったら説得力ないんで、インドの構想、スーギーの言葉っていつも言ってるんですよ、
1: スーギーの言葉として皆さん聞いてくださいと、はいはい、偶然というのは偶然ではないんです、
0: ですよね、
1: ですよね、はい、ちょっと私の話になっちゃうんですけど、はい、あのまあオンエアするかわかんないんですけど、はい、私もすごい引きが 強いところがありまして、はい、前の作品の関口誠さんの時に何回もあのこう番組には来ていただいてたんです、うん、マネージャーの紹介みたいなこと で5回目にいらした時にちょっとコラボしませんかみたいなことで、うん、いいねって盛り上がって、ちょっと連絡先メモももらって、で私が作曲して作詞っていうので、作曲した弾き語りを送ってるんですけど、届いてるけど全然返信ないなって3ヶ月経って、うん、あれもう社交辞令だったって諦めて、ある時新宿通りを普通に一人で歩いてったら、新宿通りって本当にもうあの新宿駅の前ぐらい、向こうからギターを担いで一人でスポットライト当たったように歩いてくる関口誠さん、
0: 本当
1: 何これみたいなそれでもう逃げられないと思ったみたいでちゃんと待ち合わせしてくれました。
0: あ、そうです。
1: それで出来上がった歌詞が、あの曲があったんですけど、
0: そういうのありますよね、はい、うん、
1: だからもう何かやっぱり運命とか、
0: そう、
1: もう、うん、目に見えないものはありますよ。
0: ありますよね、うん、ありますっていうか、それだらけかもしれないよね。
1: そうですよ ね、うん、そういうことをこう気づかないのはすごくもったいないことだなと思いますし、いろいろな風のささやきとか、まあ、自然のこう音でも何かヒントを、与えてくれてるっていうのもあると思いますし、
0: はい、
1: はい、そんな心を忘れないから、はい、すごくこの作品もできたのかなっていう、
0: 助けられてる感じがします、
1: うん、ですね、
0: はい、
1: 本当にカーテン開けたら虹が出てたから、ということでこの歌詞が虹になりました、
0: はい、
1: でもすごくこう本当にメッセージがある曲だなと思いました。すごく
0: ありがとうございます、ね、
1: あの土砂降りでも悲しみの向こうには美しい虹が出てるよっていう、はい、うん、なんか美しいメロディーとともにこう本当に大切なメッセージもあるなって。
0: ありがとうございます、
1: はいはい、もう素敵な曲が集まったこの新作アルバム、はい、ミュージックマン、
0: はい、
1: ですけれども、ぜひ皆さんね、まあ、いろいろサブスクでもお聴きいただけるとは思うんですけど、うん、ぜひこちらの
0: 手に取ってあのジャケットを見ながら、はい、あの聴いてもらうと余計広がるじゃない、なんかこう、
1: ね、そうですよね、
0: イメージが、ね、あの旅できるっていうかね、
1: は
0: い
1: は
0: い、
1: こちらのジャケットね、はい、表の写真もすごくもうファンタスティックな感じの、
0: そうですよね、サンドミュージックと007足したみたいなイメージでって、はい、

0: デザイナーの人にリクエストして、
1: ね、夏らしい感じのひまわりも出てて、うん、虹も出てて、
0: はい、ギターガンの、
1: はい、そこに
0: いる
1: みたいな、
0: はい、
1: 素敵です。
0: ありがとうございます。
1: 細かいところもなんか、はい、あこちらチクオン、
0: あチクオチもねあのそこはあのコラージュいろいろしてくださいってお願いしたんで、それはデザイナーの人内の人が、
1: 面白いですね、
0: はい、
1: ね、あの、うん、アゲハチョウとかもいたりとか、そうそう、どこなのかなっていう山が、
0: そうですね、はい、裏には UFO もいますし、
1: あ、ね、この裏面がまたちょっとかっこいいみたいな、ね、あのファンスタスティックなんですけど、
0: はい、
1: あれこれ鳥はイーグルですかね、
0: でしょうかね、わからない、
1: いろんなところにメッセージが散りばめられてますね、
0: は
1: い、
0: アナログ版も出ましたんで、
1: あアナログ版もね、はい、あのぜひ
0: アナログ版で
1: 聞いていただけたらなお一層すごく、
0: はい、うん、も
1: う本当懐かしいあの頃の世界というか、もう本当にそういう昔懐かしい音で聞けるので、う
0: ん、はい、
1: そちらもぜひ、ね、
0: お願いします、
1: 手に入れて聞いていただきたいです。
0: はい、
1: はい、じゃあちょっとあっという間に、
0: はい、
1: そろそろお時間となってきたんですけれども、はい、はい、あのまだまだですねこの、はい、あの杉さんが立ち上げられたこのパイレーベルのことについてもちょっとお話をお伺いしたいなと思っているので、
0: はい、
1: もしお時間、お忙しいと思いますが、もしお時間よろしければ次週もいらしていただけたら嬉しい。
0: ありがとうございます、いいとも、
1: ありがとうございます、
0: はい、
1: いいともいただきました、ありがとうございます。じゃあキンキンの告知情報ありましたらお願いします。
0: はい、キンキンはですね、まあ、いろいろやってるんですけども、毎年やってるピアミュージックっていうのがありまして、これはあの3人のシンガーソングライターが3人だけでコーラスやカバーやオリジナルをやるという、杉間さみち、伊豆田博之、山本秀美、このツアーが福岡、大阪、名古屋、川崎、知多でやります。川崎、知多は9月11日ということなんで、ぜひ面白い日ですよ。これ普段とは普段やらない曲なんか、
1: ね、
0: カバーの曲をやったりなんかするんで、
1: はい、すごくいいと思います、はい、本当にぜひ皆様、
0: はい、
1: あのチェックしてください。
0: その他もいろいろやってるんで、はい、ぜひあの
1: 杉正道さん の, あのホームページの方に、
0: はい、
1: もうすごい、ね、年中めちゃめちゃ12月まで決まってます、
0: ね、そうですね、
1: はい、
0: はい、
1: もうすごいところであのやられたりとか、ビルボードとかいろいろ
0: やってます、
1: はい、もうすごいです、
0: はい、
1: その時によって会場とかあのやってるコラボしてる方もね違いますし、はい
0: 、はい、
1: 全部行かれる方もねいらっしゃると思いますが、はい、ぜひお近くの際は、ね、
0: ぜひ
1: リアルに体感していただけたらなと思います。お願いします、はい、私もぜひ遊びに、はい、あの行きに行きたいなと思っております。ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: ありがとうございます。じゃあ本当にまた次週お越しいただけるのを楽しみにしております、
0: はい、
1: じゃあもう一曲この新作アルバムの中からですかね、
0: はいはい、じゃあさっきから話題になっている阿部康弘君との共作曲で、メラインの微笑みを聴いてください。
1: ありがとうございます。今夜のお客様は今年4月29日に7年ぶりの新作ミュージックマンをリリースされました日本ポップス界のレジェンド大御所杉正道さんでした。ありがとうございました。次週もお待ちしております。
0: はい。

送りしたのは杉正道さん、メラニーの微笑みでした。 YouTube チャンネルゆめるの部屋にて、これまでにゆめるのマナイスラウンジにご来店されたゲストさんとのアフター動画を絶賛配信中です。杉正道さんとのアフター動画もキンキンアップする予定です。ぜひご覧ください。チャンネル登録もよろしくお願いします。はぁ、あ

0: エイジの
1: コネタレナイト。
0: さあ始まりました、エイジのコネタレナイトにお付き合いください。エイジでございます。
1: はい、どうもどうも。
0: 今日最初のコネタは話すということに関してのコネタをリスナーの皆さんに差し上げたい。
1: はい、ぜひぜひ。
0: テーマは話し上手は実は聞き上手。ゆむさん、話が上手い人ってどんなイメージがありますか？
1: もう例えば有名人だと、明石家さんまさんとか。
0: なるほど。
1: でも司会者としていろいろ聞いたりとかもしてますよね、だから話も上手いけど聞き上手でもあるのかなっていう。
0: そこよ。お話が上手い人って、実はよく聞いてるんですね。で相手の話にどんどん乗ってあげて、いっぱい聞いてそれに対して話す、そうするとちゃんとキャッチボールが出てるし、で聞いてあげることでそのお話をしてる人はとっても気持ちよくなるわけですね。だいたい聞く方が7割、話す方が3割、それで話上手と思われるそうなんです。
1: そうなんですよね、私はいろいろとアナウンスアカデミーも行ってましたけれども、
0: ですよね、
1: ちょっと1日で取れるある資格も取ってるんですけど、愚痴聞きカウンセラーという
0: 愚痴聞きカウンセラー。
1: はい、
0: 面白いねそれ。
1: はい、これどういうことかと言いますと、いろいろと愚痴があるじゃないですか、その愚痴を聞いてあげて、その時に反論しちゃったらダメなんですよ。そうなんですね、大変ですねって肯定して聞くというのが愚痴聞きカウンセラーという資格なんですけれども。
0: じゃあ聞き上手というのはどうすればいいのか、今のゆめるさんのお話にありました、相槌を打つ、相手の目を見る、これも大事です ね、
1: 大事ですよね。聞いてるのか聞いてないのか分かんないみたいなね、
0: よく目をそらしてね、なんかうんと聞いてて、あんた私の話聞いてんのという風になるぐらいだったら、これはちゃんと相手の目を見て話しましょうですね。ちなみに相手の目を見て話すというのはちょっと余談なんですけど、今の時代よくウェブで顔を見て話をするっていう時あるじゃないですか、
1: リモートでみたいな ね、
0: あの時にリモートの場合ですよ、リモート

0: その場合は相手の目を見るんじゃないんです。
1: どこですか？
0: 私は俳優、私はタレントと思って、はいはい、カメラを見るんですよ。
1: あ、相手の目よりもカメラを見るとこう見つめてるように。
0: そうです。でさらにはね、どんどん質問をしてあげる、
1: うんうんうん、
0: それでどうなったのとか、うん、その話面白い、もっと聞かせてとか、あ、これ楽しいね、どんなことがあったんですかとか。
1: ですよね。私もゲストさんを迎えした時は、
0: はいはい、
1: 質問を何個かもう用意しとくんですよ、
0: うんうん、
1: そしたら喋ってくれるからっていう。
0: であともう一つ、うん、質問は今用意するっておっしゃいましたよね、
1: はい、
0: その質問通りに質問してはいけない時もある、
1: うんうんうん、
0: あら、この話面白いと思ったら、それ面白い、どういうこととか、
1: うん、
0: もう予定していた質問をすっ飛ばしてでも相手が今楽しそうに喋ってる話をどんどん振ってあげる。
1: ですよね。臨機応変に対応しないと。
0: これがまあやっていいかどうかは難しいですけどもね、
1: うん、
0: 例えばもしも私が担当しているラジオ番組で、
1: はい、
0: ゆみるさんが来て、
1: はい、
0: でゆみるさんの告知とか、
1: はい、
0: ちゃんと全部必要なことはおっしゃってくださいねと言ってながら、
1: はい、
0: どんどん盛り上がっちゃって、
1: はい、
0: あ、告知時間がないというのもこれはあんまりよろしくないかもしれませんが、
1: はい、
0: 一般的には楽しく話を、まあ、お酒の席でも、あるいは普段の喫茶店でも何でもいいんですけど、
1: 切り上げにくいってありますよね。
0: そう、その時に話が盛り上がっていたら、どんどん突っ込んじゃったら相手はもっともっと、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: そうですよね。だから私もそれやってると、3時間4時間
0: なるほど、ね、
1: 別に時間の余裕あるゲストさんはそれでいてくれるみたい
0: な。るほど、はい、ということなので、今おっしゃった相手の言葉を否定せず、どんどん質問し上げて、
1: はい、
0: それに対してコメントを返すというふうに話をしていくと、うん、実は あの人と喋ってて楽しかったわ、
1: うん、
0: ということになるわけなんですよ。
1: ですよね。そこからまたいろいろコミュニケーションが広がって、どんどんこういい方向に行くと。
0: ということです、
1: はい、
0: 相手の魅力を引き出し上げるためには、こちらは聞き上手になること、それが話し上手と思われるポイントなんですね、
1: はい、
0: さあこんな中で暑いじゃないですか、もう真夏という言葉が多分ぴったりだと思うんですけども、
1: 本当にも夏バテ気味です。
0: シニア世代には真夏と聞いたらやっぱりこの歌でしょうね。
1: あ、ですね、これですね。
0: ではお送りしましょう、サザンオールスターズで真夏の果実。

0: さあゆめるさん、暑いでしょ。
1: 暑い。
0: やっぱり暑さを乗り切る、そのためには食べ物が大事。
1: うん、
0: この季節うなぎがいいじゃないですか。

0: 着はもう夏にねもうぴったりですよね。
1: 今年ちょっと安いんですよね。
0: あ、結構取れてるんですか。
1: うん、はい、企業がいっぱい取れて、うん、今年は成長が結構いいらしいですよ。
0: 嬉しいですね。うなぎはもう高いですからなかなかね。
1: いやーですから2000円うまいこといけば切るうなぎも最近は出てるらしくて、いいですね、それも国産で。
0: あ、国産で、うんうん、リーズナブルですね。食べれるのは美味しいですね。いい
1: でしょ。でうなぎの成分をちゃんと、吸収して、そして、組み合わせがいいというものを今日はご紹介したいと思うんですけど、はい、うなぎ、
0: はい、
1: 山椒よくかけますよね、
0: はい、
1: そして緑茶、
0: うん、
1: うなぎは夏バテ対策の定番であり、山椒をかければ香りがいいじゃないですか、
0: はい、いいですよね。
1: で食欲がアップ、うん、でさらには食後の緑茶で口の中がさっぱりできるということで、この組み合わせは最高だそうですよ。
0: この組み合わせがいいんですか。レモンサワーじゃダメってことですか。
1: いいかもしれないけどね、まあ、万人には緑茶なのかなっていう気がしますが、私もお酒飲むので、
0: はい、
1: そううなぎ食べててさっぱりするお酒は何っていうのは今度またやってみたいねっていう気がしますけども、
0: はい、
1: さあそこで、でもうなぎはやっぱりなんだかんだ言っても高い。
0: 高いですよね。
1: そこで、
0: はい、
1: うなぎのかば焼きもどきというのが実はある。
0: あ、知ってます。
1: これを今日は最後にこれだとして、
0: はいはい、
1: まずはゆめるさん情報いきましょう。
0: あ、私ですね、
1: はい、
0: 本当に本物のうなぎはやっぱり高くてなかなか食べれないですし、
1: はい、
0: なのでちょっとある時あのマイバスとかあの買い物してたら、あれみたいな、うなじろうという商品がありまして、
1: へ、
0: まあ、魚のすり身とかであの作られてるらしいんですけれども、
1: はいはい、
0: 本当にあの、かば焼き風ですね。タレもついて、
1: うん、
0: ちゃんとそのチンして食べるんですけれども、
1: はいはい、
0: タレのところはあのこう別で入ってるんですけど、タレと山椒もついて、うん、
1: いいじゃないですか。
0: あの400円です。
1: あら安い。
0: 1食分ぐらいがあのかば焼き の, あのご飯の上に乗せるとちょうどいいぐらいのサイズが400円。
1: わお、いつでも、
0: はい、
1: うなぎのかば焼きを味わえると
0: ですね。見つけたら大人買いしてます。
1: なるほどなじゃあ英治からも一つ、
0: はい、
1: 私のふるさと石川県は七尾市に水産加工メーカーで杉尾さんってあるんですね、
0: はい、
1: 杉尾はカタカナで3文字なんですけど、はい、そこがうなかばちゃんっていうのを出してるんです。
0: あ、
1: なかなか東京では手に入りにくいんですけども、
0: はい、
1: オンラインショップがあるので、
0: うん、
1: ぜひうなかばちゃん
0: ちょっと食べてみたいです。
1: もともとはカニカマがとっても有名なんですけど、はい、このうなかばちゃんでいただくご飯が美味しいのよ。
0: あ、食べたい。
1: ねえ、こんな深夜1時で喋っててもお腹が空いちゃって、はい、さあどうする。
0: うなかばちゃん、あの会社の方送ってください。
1: はい、知ってる人がいるのでぜひ今後、聞いてみたいと思いますね。
0: ですね。
1: ということで今日は話し方というか話し上手は聞き上手、
0: はい、
1: そしてうなぎいろいろ、
0: はい、
1: ということでお送りしました。じゃあゆめるさん、また来月やってきますのでよろしくお願いします。
0: はい、はい、ありがとうございました。英治さん、どうもどうもありがとうございました。以上、英治の小ネタでナイトのコーナーでした。ゆめるの

今夜もゆめりのモヤシランジにご来店いただきましてありがとうございました。今夜は杉正道さんにお越しいただきました。もうとっても貴重なお話たくさんしていただきました。次週もまたお越しいただけるということで、リスナーの皆さんお楽しみに。そして後半は英二さんの小ネタでナイトのコーナーでした。来月もですね、素敵なあの小ネタを仕込んでいるということなので、英二さんファンの皆さん、ぜひお楽しみに、応援メッセージもお待ちしております。私はですね、あのお盆休みを度外視してですね、もうあの9月28日のデコ初ライブですね、六本木クラップスで行われます私ゆめるの20周年記念ライブ、そして、新曲のデコ初ライブとなっております。スペシャルゲストに中西圭三さんをお迎えしています。もうこの夢もな長年聴いていただいている新潟のあきこさん、そして中西圭三さんファンの高江さん、そしてこのコーナーやっていただいている高子さん、そして高子さんのお友達の純子さんにもご予約いただきました。ぜひもうすごいあの方もあの方もっていう、あのちょっとサプライズゲストの方もいらっしゃる予定なので、ぜひあのご予約して来ていただけたら嬉しいです。詳しいことは私あかねざゆめるのブログ、ご覧ください。あかねざはゆめるで検索してください。よろしくお願いします。ではますますまだまだ暑い日々が続きますけれども、水分補給、そしてエアコンの適度な設定もよろしくお願いします。また次週もあなたからのご来店をお待ちしています。ではエンディングは私あかねざゆめるの曲を聴きながらお別れです。

CCB のギタリスト関口誠さんに作詞していただいて、私が作曲した作品、戦う女性たちへの応援歌、風になって花と踊ろうを聞きながらお別れです。ここまでのお相手はモナイズランジのオーナーでシンガーソングライター、そして映画陽光の木の下でのシリーズでは監督と主演を務めています、茜澤ゆめるでした。それではまたな。

務めご苦労様です。アイパーテクゾです。ここからの約1時間は俺の話を聞き放題、君の心に包囲網。待たせたな。覚悟はいいかい。はいはいはい、どうだいどうだいどうだい、みんな、夏しちゃってるかい、夏エンジョイしてるかい。人それぞれのエンジョイの仕方があるからよ。まあいいでしょう。夏の思い出よ、また今度聞かせてくれや。アイパーさん、まだアイパーさんも夏しちゃうからよ。今年の夏は人いつもの夏とちょいと違うぜということで、今日も一旦皆さん夏で浮かれてる気分は分かりますけど、一旦このラジオでクールダウンしましょう。それじゃあ今週も張り切って参りましょう。アイパー滝沢のホーリーラ

改めまして、アイパー滝沢です。この番組は埼玉県出身で吉本芸人アイパー滝沢が、君も僕も周波数合わせりゃ一人じゃない、ほっとかないよということを確認していく、キザでハートフルでほんのちょっぴりスリリングな番組となっております。どうみんな夏、夏、まあ夏してるもそうだけど、なんかね、海行ったり山行ったり川行ったり刑務所行ったり、ね、いろいろ皆さんおのおのの夏はあると思いますが、どうなんだい、楽しんでる、まあいやいや、アイパーとアイパーさんと夏はね、夏で浮かれる気分、テンション上がる、なんつうの、ちょっとね、浮き足立つ気持ちもわかるけど、いやこの暑さじゃどこにも出かけられないよと、辛抱たまらないよと、体が悲鳴を上げちゃうよという、声もちらほらちらほら聞こえたり聞こえなかったり、まあ聞こえてないんだけどね、まあそうだよね。とはいえ、とはいえやっぱさ、夏はやっぱりちょっとねえ

テンション上がるじゃんね。ちょっといつも夏はいつもより、自分を大胆にさせちゃったりするでしょね。だからねちょっとね夏の思い出今度、来週あたり夏の思い出にしちゃう。メールテーマある？夏今年のだから夏の思い出、昔のことを聞くのもいいけど今年の夏どうしてたでもいいよね。いやもうずっと家にいたよとか、もう出かける元気がないよとか、もうそういうんでもいいんだよ。おのリアルタイムな夏も聞きたいっちゃ聞きたいよね。まあちょっとわかんない、そういうんでもいいかなって感じです。だから全国の、一応これ全国で聞いてる人がいるわけだから全国の夏状況も知りたいよね。まあちょっと分かりませんけども、アイパさんは、まだ今のところね夏してないので、まあでも今度、バーベキューしようかみたいな話も、してたりと、まあバーベキューぐらいなのかな、ね、って感じですね。うん、海に行く、海はね、俺ね海あんま好きじゃないんだよな。まあ子供の時は好きだったかもしれないけど、あ、大人になってあんまね海好きじゃないんだ。海好きと、海が楽しいのは海の家にいてずっと酒飲んだりとかしてる時が一番、それがいいかな。それで十分かもしれないね。まあまあいいでしょう。な、今なんだっけ。さて、国道と方法道が大好きだけど、ここから進んでいくべき道、方向性は番組にゲストを招いたり招かなかったり臨機応変にお送りしていく方針なので、今まで以上にお聞きの君と探っていこうかなと思っておりますと。番組の報告連絡相談をお待ちしております。メールアドレスはメールアットマークレッズウェブドットコム、 mail アットマーク redswave.com です。ファックス番号は 048-834-7783、 048-834-7783 までお待ちしております。アイパさん頑張れ、アイパさん大好き、アイパさん注意して、アイパさん私を海に連れてって、私をスキーに連れてってみたいに言っちゃったけど、いいじゃない、私海連れてってよ、私、アイパさんと海行くために一生懸命ダイエットしたんだから、水着が着れるように頑張って、私の綺麗な水着姿を見てよ、というプラスだけのメッセージをお待ちしております。というわけで、今週も張り切ってまいりましょう。アイパー滝沢のホーリーナイトフィーバー、この番組は埼玉県埼玉市レッツウェーブの制作でお送りしております。というわけで、今週はですね、先週はちょっとありがたいこと、先週はサザンオールスターズ特集で3曲ほどかけさせていただきましたけども、今週はやっぱ夏ね、アイパーさん世代の夏ソングといったらやっぱりサザンオールスターズと、もう一つ、せーの、そう、もう一回一緒に合わせようか、せーの、チューブということで、チューブのチューブ特集でいこうかなと思っております。いきましょう。この曲もあったね。まあまあいいか。いきましょう。今週の1曲目ですね。夏ソング。今日はだからチューブ特集ですよ。いきましょう。1曲目は、夏休みです。どうぞー、チューブでね。チューブで、夏休みです。チューブさんでね。どうぞー、待って待って。どうぞー。

送りした曲はチューブさんで、ああ夏休みでした。ちょっと待って、ああ夏休みでした。ありがとうございました。はい、お送りしておりますアイパーテキザのホーリーナイトフィーバーですけども、続いてのコーナー、続いてのコーナーじゃないよ、いつもここ続いてのコーナーって言っちゃって、もう一仕事終わった気でいらねえ、もう終わった気でいら、続いてのコーナーはコーナーだから続いてじゃねえんだってよ。もうなんだよ、何にもかその心ここにあらずで喋ってるからこうなるんだよね。行きましょう、続いてだい、まず最初のコーナーはこちら。アイパーさん、最近は何なんですか、どういうこと考えてんの、一言ずつでも箇条書きでもいいから教えて。ということで、まあアイパーさん最近どんな生活してんのみたいなことですね、何考えてんのってことですけども、まずその前にちょっとすみません、ちょっともう10分以上経っちゃって申し訳ない、今からで申し訳ないね、みんな足崩していいよ、はい、ごめん足楽にしていいからね、ごめん言うの忘れちゃったね、ごめん足しびれちゃったね、10分も正座させちゃったね、ごめん足崩して横になってみてください、リラックスしてみてください。ついついね、これは言うの忘れちゃうのよ、なんと言わない日もあるからね、言わなかったらみんな正座で聞いてるわけでしょ、これアイパーさんのねえ玉音放送を聞くような感じで正座で聞いてるわけでしょ、みんな。ごめん気にしないでね、楽にしてください、もうごめん、なるべく早めに言うようにするんで今度からね、失礼ね、というわけでどうなのアイパーさんということなんですけどもね、ちょっとね、なんかアイパーさん、そう最近ね、まあちょこっとここでも言ったけど、YouTube の編集頑張ってんだよ、めちゃくちゃ頑張ってるよ、ほらパソコン買ったからには無駄にしたくないって言ったじゃん前ここで、でね、一生懸命やってるよ、まあそれはそれで大変なんだけど、でもね嫌いじゃないっていう話もしたよねここでね、で結構ね、いろんなシリーズというかやりたいこともいっぱい出てきて、でまあアイパーさんなりに、考えつくできることを、細々とやっていこうということで、やってんのよ、この間ね、この間ってもうちょっと経つけど、辛いのね、普段食べない辛いものに挑戦してみたりとかね、他にも撮ったりしてんのよ、他のも挑戦、あるいは挑戦シリーズっていうことで、いろんなアイパーさんがやってそうでや、まあとにかくやってこなかったことをいろいろ挑戦、初めてのことを挑戦してみよう、まあ初めてのことだけでもないんだけど、まあ基本的には初めてのことをなんか挑戦していこうという企画のやつね、そのザ挑戦、もう本当

挑戦、シンプルなでやってたりするんだけど、その中でねちょっとね、まあブログでも書いたけど、ちょっとねいろんなね、俺ね縄跳びとか逆上がりとかそういうのもしたいなと思って、もう子供の時以来やってないから、また改めてやりたいんだけど、そこで単純にまあ一生懸命俺が何カメラ1台置いて、カメラ置いて一生懸命逆上がりできるまでね撮っててもいいんだけど、いいんだけど、やっぱそうじゃなくて、やっぱね現役小学生とかに子供たちに逆上がり教えてもらいたいなーってふうに思ってんの。まあこれ逆上がりだけじゃなくて縄跳びもそう。俺縄跳びね二重跳びができた試しがないの、二重跳びとかだから、あとまあできれば跳び箱とか、跳び箱はね割と6段ぐらいはできてたんだけど、まあ久々大人になってそういうのもねいろいろ挑戦していきたいのよ。だからアイパーさんの YouTube に出演してもいい、その顔隠さないで出演してもいいよっていう小学生の男の子でも女の子でもどっちでもいいんだけど、そういう縄跳びができたりとか、逆上がりができたりとか、そういう子できる子出演してもいいよっていう人いませんか、いない。あ、アイパーさんの周りねいないのよ、そのお子さん、まあお子さんがいても、お子さんがいる子がいないのかな、いないことないんだけどね、まあ、芸人の子供とかでもだから、ね、芸人の子供でもいいんだけど、なんかいないかね、どう、みんな、うちの子供たち夏休み使ってアイパーさんいいよ出してもっていう人いない。まあできれば都内の在住がありがたいね、あんまり遠く行くの大変じゃん、でも遠くこっちに来てもらうのも大変だから、都内近郊、埼玉、千葉、神奈川あたり、まあできれば都内がいいよね、でも場所はこっちで用意する、まあ、もしかしたらどっかの公園になるかもしれないし、体育館とかでできたら一番いいんだけど、でも体育館ってさ鉄棒あんのかなとか、今時あんのか、できれば体育館、エアコンのクーラーの効いた体育館でやりたいなと思ってるんだけど、なんかそういう人いたら貸してくんないかい、子供、兄弟でもいいし、兄弟というかまあ2人でもいいし、なんかどう、一応なんつうの、ただとは言いません、お菓子、お菓子詰め合わせセットプレゼントさせてくださいギャラとしてはお菓子詰め合わせセットプレゼントするので、ぜひそういう人、そういう人がいたら一報、アイパーさんのSNS にメッセージくれてもいいしね、で、そうね、であとアイパーさんのこのノリが分かる人がいいね、親御さんでね、そう、ちょっとアイパーさんちょっとそのコンプライアンス的にちょっと引っかかるようなことも言いがちだけど、ね、に任侠系のこと言うけど、それででもいいよ、そのノリがいいんじゃん、アイパーさんっていう人がいいね、本当になんかそういうの撮りたいのよ。だからできればね、だからほら小学校の時やってた縄跳びとか、まあ、逆上がりとかもそうだけど、なんか級試験ではないけど級みたいなのあるじゃん、確か何、例えば前縄跳びだったら前跳びができたら1級10級、どっちがいいのか分かんないけど級取れたりするじゃん、そういうのもね、そういうのができたら嬉しい、だからそういう級のプリントも持ってきてほしい見せてほしい、だから鉄棒も前上がりっていうの、逆上がりの逆とか、あとマットね、でんぐり返し、後ろでんぐり返しとか、側転ができたら、一段級ですみたいな、それで級をつけやりたいのね、そういうのを YouTube でちょっと楽しくやりたいなと思ってる、そのそう級に乗ってることをやってみたい、やりたい、っていうのが一つと、あと他にサッカーが上手な子がいたら、リフティングを教えてほしいなと思って、ラフティングもいい、楽しそう、まあ、そろそろ遊びだからね、リフティングも100回ぐらいできるようになれたらいいよね、

ねえ、できる、できないか100回は。まあでもそういうサッカーの上手な子がいたりとか、なんかそういうのは、あ、なんかね、上手な、あと天才ボーラーとかね、ボーリング、ボーリングも上手に教えてくれたりとか、なんかね、そういうの、とにかくね、そういう体を使ってなんかできるようなことができたら嬉しいなと思ってるよ。そういうの出演 OK な人いたらぜひ、あので、お友達にそういう子どう、アイパーってそういうやついるんだけどみたいな、アイパーが YouTube 出てくれる子を探し、子供たち探してるよみたいな、お友達にもしあれだったら言ってみてください。聞いてみて、誰だアイパーってみたいな、って言われるかもしれないけども、どうですか、ぜひお願い、ぜひお願いしますね。うん、あとね、大食いとかもや、大食いもちょっとやってみたいんだ。大食い一回だけ。だから、うちの大食いメニュー作るよ、うち、みたいな。あ、うちで動画撮っていいよっていうお店屋さんもいたら、ぜひ一報くださいよ。とはいえ、大食いの5キロも何キロもそんな無理だよ。まあ、1キロ。1.2 キロ。まあ、物にもよるだろうけどね、2キロ。2キロでも食えるってすごくない？なんかね、で俺前言ったけど、わんこそば俺100杯食べたじゃん。で100杯って何キロ、何グラムなのかなと思って調べたら、だいたい1キロぐらいだってね。1キロ確か。で、でじゃから俺1キロは食えるんじゃないかなとか。で他にも大食いってわけじゃないけど、今でもさ、ご飯3合なんていっぺんに食べちゃったりするじゃんね。でご飯3合は何キロなの、炊き上がりで、ね、は何キロなのとか、何グラムなのって調べたら、それもね1キロなんだって。大体ね、大体だよ、1キロぐらいで、お寿司、回転寿司は1キロ食べると、食べるには何枚必要なのみたいな、何枚食べればだいたい1キロぐらいなの、まあお店にもよるし、にもよるけど、だいたい20から25皿ぐらいで1キロぐらい、なるんじゃないのってらしいので、20枚ぐらい俺いけるから、全然余裕でいけるから、だから俺多分ね、きっと1キロはいけんのよね。ただ1キロのものをデーンと出されて、それ を食べたことないからね。回転寿司だったら流れてくるものを食べるから1キロになった。わんこそばも、まあは気合で、あれは気合で、おこご飯も別に3合食べようと思って、食べたわけじゃない。ご飯が美味しくてついつい3合食べちゃったよっていうことじゃん。だからちょっと大食いにね、目の前にドーンと1キロ分出されて、これ食えはちょっと食えないかもしれない。食えない、またちょっと状況違うかもしれないけど、なんかでもそういうのもやっていきたいので、ぜひうちのお店で、いいよ、やっぱ、じゃあうち1キロ分、1キロ分というか、1キロ分かの、餃子作るから、うちで取ってよとか、そういう人も見つけてます。募集、大募集してますね。だけど、まあ、パクチーとか、いや、やだな、そういうのはやだ、なんか気持ち悪いのやだ気持ち悪い、パクチーは気持ち悪いわけじゃないけど、そういうのはやだ。で、あと、パフェとかね、パフェ1キロとか本当は食べたいけど、体に悪そうだから、パフェ1キロは甘すぎて体を壊しそうじゃん。だからちょっとそういうのはごめんなさいかな。パフェとか、クレープとか、クレープとか大好きなんだけどね、そういうのは1キロは無理かな。1キロって大食い、でも大、だから普段その1キロ食べてるんだったら、その3合、とかわんこそば100杯とかいけるんだったら、1キロ食べてもしょうがないよね。もう 1.5 だから 1.5 とか2キロいけるかな。2キロ、うちのラーメン2キロ作るよみたいな、いいよ、その代わり YouTube 宣伝させてねとか、宣伝してよとか、だからそういうのね、ぜひお願いしますよ。いれば行きますんで、それもできればすいません、都内近郊ですいませんお願いします。ね、そうだよね、そんな感じ。

感じだよね。なんかそういうのね、いろいろやっていきたいのよ。なんかちょこちょこ言ってるけど、なんか YouTube の企画とはいえ新しいことをやっていきたいの、俺は常に。でそれが新しいことが仕事にでやれたらもっといいじゃん。だからバンジージャンプもやってみたいし、やったことないからね。あとスカイダイビングとか、ああいうのもやってみたい。いや、やったことない、怖いよ。あと滝行とかね、なんかそういうのね、いろいろやっていけたらいいなみたいなふうに思ってるんで、ぜひ一歩くださいね。体に覚えがある方、体に覚えがある方、あ、私の知り合いでそういう人いっぱいいるよ、俺の知り合いでそういうのやってるよ、あればで、ご相談させて、まあできればでも出演料のはそこはちょっとご勘弁をというちょっと都合良すぎるけどね、ぜひそういうのね、でもどんどんやっていきたいっていう気持ちがあるよっていうことを忘れないでくださいって感じですから、ね、もう本当最近ね YouTube だね、だねというか、まあ YouTuber だね、で面白い YouTube もいろいろ撮っていきたいしやってるんで、まずはアイパーさんのアイパーチャンネルの、あとケツ持ちという名のスポンサーもお待ちしておりますね。よろしくお願いしますよ、じゃんじゃんお待ちしてもらいますからね、まあそんな感じですかね、はい、続いて、続いてる曲一曲いきましょう。続いてYouTube特集、今年はね、今年じゃない、今日なんだ、ひでえな、今日ね、いきましょう。続いてのチューブさんの曲はさよならイエスタで、懐かしいね、さよならイエスタで、さよならイエスタで聞くとね、みなみちゃん思い出すんだよな。みなみちゃん幸せにしてるんでしょうかね、いいでしょういきましょう、続いての曲はチューブでさよならイエスタデーです、どうぞー。

ます。いいね。もうちょっとテンポ早いかなと思ったけど、まあこんな感じ、まあいいでしょう。ありがとうございます。お送りした曲はチューブさんでさよならイエスタデイでした。ありがとうございました。お見事でした。はい、お送りしております。アイパー滝沢

ーのホーリーナイトフィーバーですけども、続いてのコーナーいきましょうかね、続いてのコーナーは、こちら、アイパーさんメールが来てるよーい、いっぱい読んでよーい、ホーリーということでいきましょうかね。ちょっと夕暮れを思わせるような怒鳴りでしたがなりではございましたけども、いきましょうかね、先週と今週のメールテーマは、ちょっとね、はちょっとで、はなんだっけ、落ち込んだ時の対処法ですけども、いっぱい来ているんですけど、その前にちょっと普通オタを1枚読ませてくださいと。お、伊藤だね。伊藤毎回いいね。ありがたいね。本当に。いきましょう。普通おたね。アイパさん、スタッフの皆さん、リスナーの皆様、毎日暑いですね。いかがお過ごしですが、伊藤ですと。先日、病院の帰りの話ですと。この日はとても暑い、警報が発令されてましたと。私はとある駅を反対側へと、構内を横切って歩く通経路で通っていますと、帰りのエレベーターに私と男性と女性、すべて他人、みんなバラバラって、連れじゃないってことね、が乗り込んできましたと。女性は衣服が乱れ、フラフラでしたと。お、男性がおっとと支えてました。お、女性はディスカウントストアに行きたいと言ってます。おお、そうなんだ。あ、知らない男性に、支えてくれてる男性に、ディスカウントストア行きたいよ、行きたいですって言ったってことね。3人ともこの駅が不慣れでしたが、ああそうなの、実はスープマーケットがテナントで入っててなんとかないそうでした。おうおうおう。男性も理解し、その女性をスーパーへと連れて行かれました。なるほどね。男性がフラフラだった女の女性を連れてってあげたってことね。とにかく実は私は一人行動だったので、正直他人の助っ人なんてできませんと。ああなるほどね。いつも逆にお世話、みんなにお世話になってますと。私は男性に、自分はできなくて申し訳ないですがお願いしますと、その場を立ち去ってしまいました。おい、一言言ったのね。男性に任せっきりで申し訳ないけどみたいな感じで、あごめんね、私は手伝えないんですみたいな。おい、偉いね、すごい。まあ、でいつもその場を立ち去ったわけね。でバス停に行ったんだ。でバスを待つ私に先ほどの男性が、お無事連れて行きましたと教えてくれました。わざわざ自分に任せっきりにして逃げた私を非難するわけでなく、ニコニコと話しかけてくれ来てくれました。ああ優しいね、その人ね。私は任せっきりにして逃げたことをお詫びしました。逃げたとかじゃないでしょ。そういうね、前なら助けられたこと、ご自身も熱く早く帰りたかっただろうに、気持ちよく保護し付き添ってくれた男性、素敵に思いましたと。そんな話で、優しいね。いや、みんな優しい、みんなとか伊藤もその男性も優しいね。別に任せ気にして逃げたなんて別にその男性も思ってないだろうし。へー、まあでもよかったね、すごく優しい人でその男性もね。素晴らしい。どうしたんだろうね、その人。衣服も乱れてボロボロで、ね、酔っ払ってたかなんかだったのかな。まあまあまあまあ、いいじゃないの。いいよ、普通オタ、こういうの欲しがってるよ、アイパーさん。こういうのっていうか、普通オタね、何でもじゃんじゃん送ってね。頼むよ、本当に。いきましょう。というわけで、先週と今週のメールテーマ、落ち込んだ時の対処ということで、みんなに、知りたい、教えてもらいたいな、どんな感じで気分を上げているのか知りたいと思い、ね、教えてもらいたいと思います。いきましょう。ラジオネーム、うどん県大好き。ありがとうね。メール送ってくれてよ、うどん県大好き。落ち込んだ時元気になれるアイテムはスマホです。おスマホがあれば YouTube もあるし、ラジコでラジオも聴けるし、ゲームもできるし、元気になれるアプリたくさんあります。確かにスマホってさ、今何でもできるよね。確かに、全部が詰まってるよね、情報も。だって言ったら、中にはさ、スマホ1台で仕事をして何千万何億って動かす人っているわけじゃん。そういうこともできるのもスマホね。
で、一方うちのお袋とかもそうだけど、暇つぶしにその YouTube があれば間違い探しで時間を潰せたりとかね、ローレクニャンの楽しめるスマホ、確かにね、そうなんだよな。 YouTube にはもう YouTube なんか全てありとあらゆるものがあるもんね。ないものないって言っていうぐらいあるもんね。確かにな。それでしかもね、好きなものを検索したらすぐ出てくるわけだから、あ、間違いないね。音楽も聴けるしさ、元気にもなれるし悲しくもなれる、まあ、使い方によってね。確かに、ね、でも中にはどこ、フランスかどっかだっけ、来年あたり、9月か今年か来年あたりから15歳以下のスマホ SNS 使用禁止か、スマホ禁止なんだけど、なんかね、確か SNS か禁止だから、 YouTube とか TikTok とか Instagram とか全部そういうの禁止っていう国もあるよね。あんまり教育的に良くないみたいな、で脳にも良くないみたいな。ショート動画は次から次へと新しい刺激のあるもんばっかり、出てくるから、何アドレナリンがすごい出ちゃってるみたいな。でそういうのは教育的に、教育とかその成長的に、人間の成長的に良くないみたいな、うん、らしいよ。うん、いいね、うどん県大好き。確かに間違いない。そうね、好きなもの、でもそれさ、好きなものを見て落ち込んだ時、好きなものを見てテンション上げるはいいけど、その好きなものをさっき調べればすぐ出てくるとかって言ったけど、その調べ方が分かんない時あるからね。あれなんて言ったら出てくるんだろうみたいな、そこで悩んで、もう何にも思いつかないみたいな、なんて言ったら出てくるんだよみたいなふうに思って、それでちょっと落ち込む時もあるからね。うん、難しいとこだよ。難しいとこで検索もね、難しかったりするんだよね。おう、いいじゃねえか、ありがとうよ。続いていきましょう、続いて、ホーリーナイトフィーバー様って感じ、アイパタキさんのホーリーナイトフィーバー様っていつも楽しく聞かせていただいておりますということで、これは655スタジオ、嬉しいねメール、メールテーマ落ち込んだ時の対処法という、アイパさん皆様こんにちはと、こんばんはと。私は寝ると嫌なことを忘れるタイプなので、おーいいね、あまり落ち込むことはないのですがと、朝からもやもやした時はとにかく無心で毛糸を染めたり、あ、なるほど、毛糸を染めるのが得意というか、そういうのやってんだもんね、自分が染めた毛糸で編み物を楽しむことで気持ちを整えても、優しいね、穏やかな人なんだね。7月はどうしても自分を喜ばせたかったので、一人で見知らぬ土地に旅に出てきました。時にはそうやって自分を甘やかすのもいいな、いいなと気づいた、いい経験になりましたと。暑さも、厳しく過ごしづらい日々が、続いておりますが、アイパーさんもお体に気をつけてお過ごしくださいと。いいね、まあ確かに、いや、編み物とかしてさ、まあ編み物はやっててね、楽しいのはそれはそうなんだけど、気持ちを整える、落ち着かせるとか、一回リセットするみたいな、だからそういうことなのかな。気分を、まあ、いや楽しい、なんかよしこれやったら気分上がるとか、まあまあまあまあ楽しいんだけどね、またちょっとそれとはちょっと俺からしたら違うというか、イエーイってならない、イエーイじゃないじゃん、編み物やって、編み物やってイエーイっていうわけじゃない、俺の中ではイエーイってなる感じなんだよね。でもまあまあそれを、だから655スタジオは編み物やってるとイエーイってなれるってことだね。いいじゃないの。いや、うん、確かにね、そうやって音、一回落ち込んでても何でも一回整える、落ち着かせてから一回平常心になることは大事かもしれない。うん、ありがとうよ。いきましょうかね、続いて、続いていっちゃいましょう。続いてはこちらです。おタコママですね、タコママ。う、私の落ち込んだ時の対処法ですがと、軽い時は YouTube で耳かき動画をボーッと、あーいいね、ピンセットで撮る動画は特におすすめで、わかる。ちょっと辛い時はお酒、特に日本酒飲んだくれま、日本酒で飲んだくれますと。そして誰かにうざがらみします。あー、重い時は白い方

いホウを飲んで、豪雨かっこ豪雨を飲んで、大切なダイオウグソムシのぬいぐるみを抱っこして布団かぶって強制的に寝るようにしています。なるほど、段階に応じていろいろしますがうまくいかなかったりするので皆さん体調方が私も楽しみですと。あーうわーわかる。俺もねタコママ、俺は落ち込んだ時見るわけじゃないけど、こう YouTube で耳かき動画ね、ほんとね、あのね耳かき病院とかで耳かき、そのほんと耳にね、ほんとねすごいのよ、いろんな人がいるのよ耳かき動画。俺であれね最初はね見た目ちょっとうわ汚いんだけど、汚い、それがね俺綺麗になっていくところが好きなのよ、なんかすっきりするの。それだタコマも見てんのかいな、それ俺もあれあの動画ずっと見ちゃう、ずっと見てられる耳かき動画だから。今日ね耳あんまりにもこの耳かき動画見るの好きで、綺麗になっていくのが気持ちがいいのよ、すっきりして。で俺もこれやりたいと思って今日ねちょっと検索したんだ、耳掃除のアルバイト、そしたらあるみたいで、ちょっとねちょっとね研修とか受けなきゃいけないけど、もうちょっとねもう本当にしてみたいなと思ってるから、ちょっともうちょっと調べてみようと思ってる。いいね、お酒ね、お酒飲むのも確かにね、なんか嫌なこと忘れられるしいいかもね。いいじゃないのタコママ、いろいろやってんね、あいいでしょう。続いていきましょう。続いて、こちらは誰だ、アイプさんこんばんは、 AT ですと、落ち込んだ時の対処法ということで、私は昨年5月に猫を亡くしてから落ち込むことが多いです。あららら、それはちょっとね、とても大きな存在だったので、穴が埋まらないのは当たり前だと思っていますが、それでも辛いのは、それでも辛いものは辛く、どうしようもなく寂しくなります。そらそうだ。あまり落ち込んでいても猫に心配させてしまうと思うので、他の猫にね、編み物をして心を落ち着かせてます。ああ、なので、アイパーさんの作品は編んでる時も楽しいし、出来上がっても楽しいので、本当に助けられていますと。他にぼーっと携帯で動画を見たり、音楽を聴いたり、ジムで強制的に体を動かす。動かしてみたり、猫の写真をプリントしてグッズを作ったりします。ああ、いいね。1年過ぎてもこんな感じなので、これからも何か作ったり、また会える楽しみを考えたりして、どうにか過ごしていくんだろうなと思っていますと。ああ、体動かすっていいね。だから体動かす、だから何かに没頭するってことだね。嫌なことを忘れるために。やっぱ没頭って大事だね。だからこの体を動かすのもいいし、編み物するにも心が落ち着いて没頭できるし、いいし、そういうことだね。だから YouTube とかもそうよ、ずっと見てる、没頭して、それ他の余計なことを考えない、こういうことだ。素晴らしい。いやいいね、みんな。だからそれが各々どういうことなのってことだね。あー、いいじゃないの、ありがとうよ、あー、AD、うん、大丈夫だよ、優しいな AT バイよ、うん、行きましょう。続いて、待って、落ち込んだ時の対処法ということで、ラジオネームなったんゆっちゃん、うー、ありがとうよ、こんばんはと。一番助けてくれたのはお笑いです。笑う元気がなくてもかけてました。あー、なるほどね。嫌なことがしつこく思い出される時は分かんないと言って断ち切ります。あー、分かるよ、その分かんないっていうのを、うん、解決方法を考えてみますが、休みは無駄にしたくないし、夜と朝では精神経が違うので寝る前も無駄です。おー、台風や地震の前にメンタルが下がりますから、自分のせいじゃありませんと、うん、好きなこともできない時のおすすめはネットで癒しを探す。あー、癒される音楽器の音を探すと、優しい人の考えを聞いてみる、ついてない日ってあるので運が向くまで気をつけて過ごすと、鮭、たらこ、たけのこを食べる、好きな香りや好きな色をそばに置いておくと、モフモフでおでこから眉毛の間にかけてくっつける、これは効きます。あー、やっぱネットでいろいろ音楽探したりとか聞くってやっぱいいんだね、みんなやってるね。あー、好きな香りや好きな色をそばに置く、これいいね。俺もさ、匂い、香水とか大好きだから、確かに匂い聞いたらちょっと和らぐかもな、いい匂いってちょっとホッとするね。
あー、その考え方いいね。匂いね、色。あー、色は好きな色でホッとするとか、あんま俺は今のところないけど、こう匂いは、あー、やっぱり金木犀の匂い大好きだからね。なんか、あー、いい匂いってなったらリラックスできるんだよね。なるほどね、いいじゃないの、ありがとうよ。続いていきましょう。続いて、ラジオネームソフィー。おう、ソフィーありがとうよ。落ち込んだ時の対処法ですが、まずは無理に落ち込んでいる自分の落ち込んでいる自分のテンションを上げなきゃって思わないで、あ、なるほど、無理せずね、落ち込んでるんだねって認めてます。あ、なるほど、ちゃんと落ち込んでる自分を認めると、俯瞰するっていうんですかねと。あ、なるほど、多分、自分への不満とかイラつきがたまりまくってるんだと思うんで、それをあんまり外に解決してもらおうとしても余計にイラッときちゃったり落ち込んじゃったりするもあるので、とりあえず思考をまとめて手を動かす とかくらいでしょうかと。大人だねソフィー、冷静になって自分を見れるの、客観的に素晴らしい。ちょっと何かやってみるってことで聞いたこともあるんですと。なるほど、ちょっとだけ丁寧に掃除してみるとか、編み物してみるとか、もちろんちょっとだけいつもより美味しいものを食べるとか、おーと言ってる私がとにかく落ち込みやすいんですと。逆に何かアドバイスいただけませんかと。いやいや、そんな、いや、素晴らしいアドバイス今もらって、この今ね、この客観的に自分を見るとかってできるって素敵だよね。素敵とかすごいね、いいじゃないの。俺がね、アドバイスなんか何もできないけど、俺今いいこと聞いた。客観的にね、まずはなんで落ち込んでんので、原因を探ってみて、あ、そんなこと、何、気にすることじゃないじゃんっていうもう一人の自分がいたら落ち込むのも和らぎそうだよね。で、あと俺はね、あと落ち込んだ時とか失敗した時とか落ち込むじゃん、そういうの失敗した時とか。だけどそれさ、もし同じ失敗を人がやったとするじゃん、でそれを見た時に俺はどう思うか。多分同じ失敗を人がしたとしても、俺と同じ失敗をね、したらもうそんな気にしなくていいよ、次行こう次行こうって俺は多分その第三者に、つか他の人に言うと思うの。ってことは、じゃあでも自分になると、自分の身になると落ちすごく言えないじゃん、なんかそういうふうに思えないじゃん。だけど人にそういうふうに思えるってことは、人にそういうふうに思ってるのを俺本気で言ってるから、じゃあやっぱり、じゃあ大丈夫だね、人にだったらそういうふうに言うのに、なんで自分の時だけ言えないのって思える。だからそういうことだね、ソフィーの。だから客観的に見るって多分そういうことで、素晴らしいね。ちょっとやべえ、時間なくなっちゃった、全部読みたい、いきましょう。続いてメールテーマ、落ち込ん、あ、メールテーマじゃない、ラジオネームスイポテ。うー、ありがとうよ。落ち込んだ時の対処法ということで、リサナミさんこんばんは、スイポテですと。気分の落ち込んだ時はと、家族や知人に話す。おー、2. 好きなことをする。 3. ぼーっとする。あー、理解してもらえなくても聞いてもらえば十分。ただし聞く方も疲れるので、内容は量は加減して。大人だね。好きな食べ物、好きなものを食べて、好きな音楽を聴きまくって、などなど。でも心底疲れると好きなことですらしんどいと。そんな時はぼーっとする。深夜静かでぼーっとしやすいけど、睡眠不足が促進するので気をつけてと。いいね、このね、人に話す、家族や知人に話す、これアウトプットするって大事って言うもんね。何でもとにかく思ったことを口に出して言う、アウトプットするっていうのは、改めて自分でも、あ、そう思ってるんだって再認識もできたりするし、整理ができるっていうしね。今、あ、人に喋りながら、あ、俺ってこんなこと思ってるんだね、で、こういうことで落ち込んでんだって整理ができる。で、改めて言ったことですっきりして、大半のことはそれで気持ちが和んだりする。うわー、素晴らしい、いいじゃないの、スイポテ大人だね。この、その全部言わない、この言う量も内容も考えるとか、ちょっと軽くしたりね。うわー、大人だね。俺ちょっとそれでストレス溜まっちゃうかもしれないけど、素晴らしい、いいじゃないの。もう一丁いこう、行きましょう。ラジオネーム姫崎いわし。おう、姫崎いわし。落ち込んだ時の対処法ということで、ひたすら寝る。わあ、寝る、これに限りますねって。寝てもどうにかなるわけではないというのを分かってますが、落ち込みから逃れるにはこれが一番ですねって。

大抵落ち込んだ時には体力もないことが多いので、なるほどこうすれば大丈夫なケースが多かったりしますねと、こんな感じです。ダメならダメでまた寝たりなの、とにかく寝るってことね。あーいや、まあね確かに寝て起きるとすっきりして、そうだよな、でも寝れるっていい、寝るっていいもんね。寝ちゃえばもう関係ないもんね、落ち込むとか楽しいとかも関係ないもんね。逆に楽しいと寝れないから、落ち込んでる時の方が寝れるのかもしれない。あー寝ちゃうパターンいいよ。俺もあんまりね、あんまり寝ちゃうってことは、嫌なことがあったら寝ちゃうってことはないけど、ありかもね。だから疲れてぐっとこうやって寝ちゃうとか、あーいいじゃないの。いろんないいね、みんななんかいろいろこうやってメールさ、送ってもらって読んで思ったけど、大人だねみんな、ちゃんとしてるね。うん、偉いなーと思っちゃった今。でも、ちょっと勉強になった。でもう一通ちょっとね、ここがあるからもう来て、今ね、スタッフさんにね、もう一通聞けましたって送られてきたんだけど、これ来週にするわ。いや、もう時間ないし。あと30秒ぐらいしかないから。しかもこれ、14時49分に来たやつだから。もっと、不定野郎だ、これで送ってくるなんていう。締め切り。締め切り過ぎてるって分かってるのによ、こんな送られてくる、送ってくるんだよ、不定野郎だよ。そう簡単に読まねえぞ、そんなアイパーさん優しくねえぞ、まあ来週読んでやるけどよ、忘れなかったらな。はい、というわけでエンディングいきましょうかね。エンディングですね、いいでしょう、エンディングいきましょう。今週もありがとうございますね。みんなちょっと無理せずね、暑いから本当にね、水分補給忘れず、家の中で夜でもエアコンつけること、本当そうよ。体調崩しちゃったらバカ見ちゃうからね、バカ見ちゃったら嫌だよ、バカ見ちゃいたくないでしょみんなね。相葉さんもそう、バカ見ちゃいたくないからね、無理せず行きましょう。8月もいろいろとワークショップもやってるし、いろいろ来てほしいよ。で9月13日、ちょっと先だけど、アイパさんのお誕生日会ライブやるんで、9月13日、2本ライブやるんで、ネタライブとお誕生日会ライブやるんで、ぜひ、歌舞伎町スパークルというところで、昼の時間帯にやる。だから夕方には終わる感じなんで、ぜひ2本とも来てくれたら嬉しいです。で、8月は、福岡に2回行きます。一つが、9月6日に春日町のね、なんだっけな、うわ、ちょっと行っちゃいたいな。春日町のあのねところに行きます。これちょっと待って、待って出てこい、あこれだ、あちゃちゃちゃ出てこい、時間ない。8月6日は、アクロスモール春日っていうところでワークショップを2回やります。経験者向け2回ほどやります。で、9月13日も、あ、じゃあ9月13日はライブでしょ。9月19日も福岡行きます。これは、博多丸井3階で、2回ほど、ワークショップやります。で、他にもやるんでぜひ来てください。ちょっとごめんね、ちょっといろいろやるんだ他にも。まあちょっと、まあアイパーさん、詳しくアイパーさんの SNS で見てください。というわけで、また来週もここでお耳しましょう。それまで捕まるねよ、体調を崩さねえようにな、水飲めよ、悪いことから足洗いよ、バイバーイ、来週お耳するぞ、またお耳してねえか。アイパー滝沢のホーリーナイトフィーバー、この番組は埼玉県埼玉市レッツウェーブの制作でお送りしました。

0: ました週刊メディア通信の時間です。高島みきおです。そしてもう一人
1: ともちゃんです。
0: はい、今週は第1467回目の放送になります。
1: はい、
0: この時間はミュージックバードが制作、そして全国のコミュニティ FM で放送している番組です。今回の最初の放送は8月14日金曜日27時、はい、8月15日土曜日の午前3時です。ということでね、収録してるのはね、
1: はい、
0: 8月6日、うん、木曜日のお昼に収録してるんですけれども、はい、だから放送でいくともうほら2週間前になっちゃうんだけども、うん、この番組で何週間にわたって告知させていただいた高島のね、
1: はい、
0: 浅草でやったイベント、うん、浅草のミュージックメイトさんっていうね、
1: はい、の
0: 中古レコードとか、
1: うん、
0: 昭和の本とか、うん、あ芸能関係の本とかね、うんいろんな DVD とかビデオとかね売っているショップの2階のね、
1: はい、
0: まあ、20人も入れば満席になるようなところで、うん、ただちょっと今回そこでミュージックファイルナイト、2回目やったんですが、はい、13人のお客様が来ていただきまして、
1: はい、
0: まあ20人座るといっぱいなんだけど、うんうん、それはすごいシンプルにした場合ね、
1: うんうんうん、
0: で今回はスクリーンに画像データとか、はい、画像を見せてたんですよ。そして
1: 機材がね、
0: そうそう、機材とかある、うん、とそれ潰すと15人で目いっぱいなところを13人だから、うん、ほぼほぼ満席でね、うん、来ていただいてね、だから本当にもう秘密集会のような人数ですよ、これこそ、
1: うん、
0: だからもうね、この放送でもお知らせした高島が企画編集やったね、
1: はい、
0: 復刊 .com から発売中ですけど、うん、ウルトラセブンプラスカプセル怪獣スチール写真集というね、
1: うん
0: う
1: ん、
0: ウーツブライプロに眠るスチール写真を集めた、うん、本を、未公開ショットも含めたものも、本にして出したんですけど、うん、さらにやっぱ紙面の都合で載せられなかったものとか、うん、あとちょっとこれは載せられないなって写真もあったりとかして、
1: うん、
0: 紙面の都合関係なく、うん、それも一応俺画像データはあるから、うん、それをちょっと写してね、
1: うん、
0: 撮影しないでくださいねっつって、うん、そういうのを見せたりとかね。あとサントラ関係では今までやってきた仕事で確保した音源で、
1: うん、
0: 資料音源で、うん、いろんな諸般の事情で発売できない音源っていうものもちょっと聞いていただいたりとか、だからもうほ
1: ん
0: と録音とか X に細かいイベントのレポとか出さないでくださいねっていうにしてねやってたんだけど、
1: それねファンにはたまらないですよ ね、
0: まあ、だから13人のお客様が、
1: ね、
0: まあそのうち、業界関係者の人は2、3人いましたけど知り合いがいましたけど、まあそんなイベントやりました。はい、という話をねしつつ、この週刊メディア通信ですよ。今回はゲストがいないので、うん、次回もいないんですよ、
1: うん、
0: なのでまあともちゃんのコーナーちょっと長くやりつつ、高島もいろいろかけたいものをかけていくと、
1: うん、
0: あとリスナーさんからいただいたリクエストにもね、
1: はい、
0: 答えてお届けしていきたいと思います、はい、そしてそういった紹介する楽曲の詳しい情報とかはね、ミュージックバードの、コミュニティ FM 向けのホームページになります。週刊メディア通信のコーナー、こちら毎週毎週内容更新してますんでね、
1: うん、
0: こちらにいろんな情報載せてますんで、ぜひそこも確認としてみてください、
1: はい、
0: そして、放送の知らせは高島みきおの X アカウントの方でポストして出してます、そして高島みきおのやってるアメーバブログ、こちらの方には放送局の一覧とか毎週毎週の放送内容を更新してますので、そちらもぜひチェックしてください、はい、そして一部の放送局はレディモという名前なんですが、レディモね、
1: うん、
0: レディモという名前なんですが、
1: はい、
0: コミュニティ FM を聞くアプリを使って聞けます、これはスマホにダウンロードしてね、お使いいただくアプリなんで、
1: はい、
0: ぜひお試しいただければと思います、
1: はい、
0: ではともちゃんから番組宛てのメールの宛先をお願いします。
1: はい、メールの宛先は medits@musicbird.co.jp です。 meditsu@musicbird.co.jp までお願いします。
0: はい、そして X でのポスト毎週毎週くどくど言ってますが、
1: はい、
0: お願いします。
1: お願いします、
0: ハッシュタグ週刊メディア通信、ハッシュタグ週刊メディア通信です。週刊メディア通信の刊は間ではなくて週刊誌の刊です、
1: うん、
0: この番組名を入力してですね、番組のご感想とか実況ポストなどお願いします。そしてたまにいただくんですが、
1: はい、
0: 高島が出している番組のお知らせのポストに、うん、リプといって返信つける形でのポストは、うんうん、すいません、実はお控えいただければと思います。普通にポストしていただければ、聞いてますとかね、でもいいので、
1: うん、
0: ハッシュタグ週刊メディア通信で普通に打っていただければありがたいので、
1: はい、
0: じゃないと、これからお名前をね、 読むんですよ、
1: はい、
0: ハッシュタグ週刊メディア通信でポストしてた方の名前を読むときに、うん、高島へのそういう返信的なポストだけだと忘れちゃうから、うんうん、後で振り返って検索するんだけどもこの番組収録する前にね、うんうん、あもう1週間も経つと、うん、あの忘れてしまうので、うん、申し訳ないんですが言い漏れがあるといけないんでね、ぜひぜひそのようにしてください。じゃあ行きますね、今回収録をしているのは先ほど申し上げましたが8月6日木曜日なので、
1: はい、
0: 7月31日金曜日、8月1日土曜日の未明にですね、うん、初回放送の時に、ポストしていただいた方の名前です。まあ、そこからねあの日曜日12時から24時からの、うん、FM 根室とか、
1: うん、
0: 月曜日12時の、うん、長野高坊地区 FM さんとか、うん、それぞれ順次聞いていただいた方のね、その日ごとのいろんなポストをしていただいた方のお名前を紹介します。この時はゲストが演歌歌手の花咲ゆきみさんがね、
1: はい、
0: ゲストだったんで、あの花咲ゆきみさんのファンの方もいらっしゃるかもしれませんが、はい、じゃあお名前を紹介します。これはアキティさんっていうのかな、
1: はい、
0: それから古川隼哲さん、神田っこさん、青空さん、ブーブーブルースさん、タツボーイさん、お昼寝さん、サオちゃんさん、それからほんわか羊さん、自動ドアさん、ジャクジャク関連さん、工藤明さん、エビちゃんさん、MF さんはさんっていうのかな、草関東名ね、それから、メディア研究家さんっていうね、
1: うん、
0: すごい名前ですね、
1: うん、
0: はい、まあ、そんなかそういう方もポストしていただいてありがとうございます、
1: うん、ありがとうございます。私も一人見つけました、緑の野菜さんも、
0: あ、そうなの、
1: あのくれましたね。
0: あ、本当に、
1: はい、
0: はい、ありがとうございます。なのでX の検索って先ほど出ない時もあるしな、
1: うん
0: うんうん、なので、ちょっとあの読まれなかった方は、すいませんがご了承いただければと思います。そして X の方で番組の放送時間をポストしてくださっている曲とか、高島が X にポストした放送の告知にね、いいねやリポストしてくださっている FM 局さんの X アカウントを紹介します。金曜日27時から放送してます、名古屋のミッドFM 7613、それから月曜日の12時からの放送です、長野の高坊地高原FMさん、そして水曜日の19時から放送してます、調布FMさんですね。いつもありがとうございます。毎回申し上げてますが、他の X アカウントをお持ちの放送局さんもね、ぜひぜひお願いしたいと思いますんでね、もうお待ちしてます。はい。あの、見つけた限りリポストはさせていただきますからね。うんうん、たまにこう、見落としがありますけれども、その辺はご了承いただければと思います。ということで、今週も週刊メディア通信始まります。お送りしている番組は週刊メディア通信です。改めまして高島みきおと
1: ともちゃんです。
0: はい、じゃあまずはねニューリリースレコメンドということで、
1: はい、
0: この収録日と収録日の間に

0: 届きました。新曲の音源をね紹介したいと思います。
1: はい、
0: まずはこの番組もねゲストに来てくれたことがあります岸本夢乃さんです。
1: はい、
0: ハロープロジェクトもね、うん、椿ファクト

0: ではなんとですね、今回は90年代はね、
1: うん、
0: 渋谷系っていうことで、
1: うんうん、
0: あの大人気の、
1: うん、
0: だった、
1: うん、
0: 今でも人気の梶秀樹さんが、
1: うん、
0: カタカナで梶秀樹ですよ、
1: はい、
0: 本当に梶秀樹が
1: ね、私食いついちゃいました、資料見て
0: 編曲なんだよ、うん、
1: えって
0: びっくりしたよ、
1: 岸本梶秀樹さんですかって
0: ね、え、うん、そして岸本と夢野さん自らがね、
1: うん、
0: 作詞も手掛けてということで、はい、そしてですね、プロデュースを手掛けたその梶秀樹さんも、うん、アコースティックギターとタンバリンの演奏でレコーディング参加しているそうです、はい、じゃあね、聞いてみたいと思います、うん、では岸本夢野さんで渾身クレイジーフォーユー。

0: ここまでお送りした曲は岸本由美乃さんの最新デジタルシングル配信リリース中です、コンシンクレイジーフォーユーということでね、はい、お届けしますけれども、うん、どうですかともちゃんこの曲、うん、
1: 聞いた瞬間にもうぽいぽい梶さんぽいって、
0: なるほどね、
1: もう梶秀樹ワールドが由美乃さんにね伝わってて、いい曲ですよね、
0: これいいよね、
1: うん、
0: はい、そして岸本由美乃さんはワンマンライブがね、うん、10月にあるということで、はい、10月23日に新大田フィーバーにて、うん、この楽曲のタイトルね、コンシンクレイジーフォーユーを冠につけたワンマンライブがあるということですんでね、ぜひ生の声を聞いていただければと思います、うん、じゃあ続けてね、もう一曲、うん、8月の2日にリリースされました、はい、まあ、配信でリリースされたね、うん、最新シングルを紹介したいんですけど、はい、またも同じ事務所のヤムエンターテインメントさんにね、うん、所属してるアイドルユニットアップアップガールズ、
1: はい、
0: カッコ2と書いてカッコ2期と読む、うん、まあ、通称ニキちゃんっていうね、うん、ひらがなでニキちゃんっていう、ニキちゃんっていうのがね、はい、通称ですけれども、最新デジタルシングル、曲名がカタカナで、強がり論というタイトルなんですけれどもね、うん、このアップアップガールズカッコ2期、今年もゲスト出演していただきましたけど、はい、あれからまたね、新メンバーが増えて、5期メンバー2人入って、うん、今9人体制で、うん、活動してます、うん、で昨年からこうずっとね、卒業もあったりなんかして、メンバーの、はい、一時期は4人でね、うん、活動してる時期もあったんですけれども、うんうん、新メンバーが3人入って、その後2人入って、今合計9人でね、はい、活動になってますけれども、その新体制の第1弾シングルということにもなってます、はい、結構これ聞いてみたらね、
1: うん、
0: アンっていうのかな、まあルーツのあれもあるんだけども、ハロプロっぽいね、ディスコサウンド、ハロプロ系のディスコサウンドっぽいね、うん、楽曲なんですよ、うん、これ結構いいかもしれないと思ってね、うん、

0: ここまでお送りした曲はアップアップガールズ括弧2期の新曲強がりどんということでね、
1: はい、
0: 配信リリース中ですけれども、アップアップガールズ括弧2期はね、単独ライブがあります。9月17日木曜日にね、東京ゼップ新宿でにきちゃん大決戦 in ゼップ新宿というのがね、
1: はい、
0: あるので、
1: うん、
0: ぜひ見に行っていただけるといいなと思いますけれどもね。いや、ほんとすごいっすよ、このアップアップガールズ括弧2期のね、あのゲストで来てくれた、あの、まあ、カジロックというね、ロックバンドで来ていただいた、はい、うんうん、梶島彩さんとかね、うん、あの、彼女もそうですからね、
1: うん、
0: まあ、今回の放送からするともう先週になっちゃうのかな、うん、週刊プレイボーイでグラビアで出たりとか ね、
1: すごいスタイルだった、
0: すごいっすよ、うん、もうグラビアやって、うん、アップアップガールズ括弧2期やって、うん、カジロックをやるね、うん、梶島彩さんも彼女すごいよ、
1: うん、
0: そして鼻でリコーダー吹いて
1: ね
0: という、まあ、彼女がいるグループです。はい、じゃあぜひね、チェックしてください。じゃあ続けてメールいただいてます。リクエストメール、はい、行ってみたいと思います。FM ナトリほほえみで聞いてますというアニメ&聖地月さん、
1: はい、
0: いますね。初中お見舞い、かっこ残暑見舞いかも申し上げます。がまだせ熊本、あ、これ調べたらね、
1: うんうん、
0: あの、頑張れとか励ます時の熊本の方言だそうですね。がまだせ熊本、この度の令和8年熊本地震で被災された県民の皆様に、心よりお見舞い申し上げます、
1: うん、
0: 必ずや復興します、いずれ熊本県に旅行したいですということでね。そんな中で元甲子園球児でプロ野球選手でありタレント活動していた坂東英二さんが、てんてんてんってありますけどね、そう、亡くなりられましたよね。元プロ野球選手の時代を知らないけれど、アニメ巨人の星に出てます。あ、巨人の星にアニメになって出てるんだね、この坂東英二さんがね、
1: うん、
0: 中日の選手役で、うん、そして、リクエストはもうこれしかない、モイオドラゴンズ、
1: うん、
0: で1974年、1980年、いずれの年もセリーグ優勝はドラゴンズって書いてあってね、
1: うんうん、
0: 私は憎まれ球団のファンですので、過去笑いウサギって書いてありますけど、ウサギってジャイアンツのことなのかな、
1: うん、
0: すいません、ちょっと読み取れなくて申し訳ないです。まあ、とにかくリクエスト、とにかく熊本の皆さんお見舞い申し上げますということと、うんうん、それから坂東英二さんのことを、メールいただきましたけれども、
1: はい、
0: 本当まあ、前回の放送の時はあまりちょっとね、状況もあれだったんで、
1: うん、
0: 話しなかったっすけど、やっぱ熊本地震ね、うん、やっぱ10年前にあって、で、熊本城もね、だんだん復興しつつあるところに今回の地震になったりするし、うん、また今回は、本当にちょっと痛ましいね、爆発事故とかを含めて、あって、本当にもう、なんていうか、これは、熊本、なんか、ことがあったら、これ熊本だけの話じゃなくて、
1: うん、
0: 自分へのおこがましいんですけれども、なんかこう、どこの場所でも起こりることだなと思ってね、
1: うん、
0: 本当、これ気をつけましょうっていう、気をつけてもわからないしね。
1: うん、そうですね。
0: いや、本当にもう、今回は、本当、お見舞い、こちらから番組出演者としても、本当、お見舞い申し上げますと、
1: はい、
0: 言いたいですけれどもね。じゃあ、そういう中で、この、アニメ&聖地月さんがリクエスト寄せいただきました、
1: うん、
0: モイオドラゴンズを、かけたいと思います、
1: はい、
0: で、これは一番最初にね、この、あ、そう、そもそもこのモイオドラゴンズというのは中日ドラゴンズの応援歌なんですけれども、はい、
1: うんうん、
0: いろんなバージョンがあるんですよ、
1: うん、
0: 後々ね、いろんな歌手の方が歌ったり、
1: はい、
0: あと作曲者自身の山本正之さんって、この方はアニメーションでいうとタイムボカンシリーズの音楽を全部作ってる方なんですけど、うんうん、山本正之さん、今でもご活躍中です。
1: うん、
0: 山本正之さん歌ったりとか、あと、水木の兄貴ですよ。水木一郎さんが歌ってたり、うん、バージョンもあるしね。いろんな方が、あとその年々で、その選手の名前が歌詞に乗り込まれるんですけれども、うんうんうん、その年々でこう選手の名前がね、入れ替わって、新しい歌詞も作られているという歌です。で、その一番最初のバージョンが、この坂東英二さんが歌いました。
1: はい、
0: 1974年10月に、東宝レコードからね、発売になったんですよ。うん、
1: はい、
0: 東宝レコードって映画の東宝ですから、
1: うんうん、
0: 映画の東宝が昔レコード会社を持ってたんですよ。
1: うんうん、
0: そこで発売になったんですね。
1: うんうん、
0: で、これですね、今日も CD 持ってきたのが、
1: うん、
0: 自分もすっかり自分の仕事でありながら忘れてたったんですけど、バップに勤めてた頃に、このミュージックファイルシリーズの中の一環で、
1: はい、
0: 野球ソングの、昭和の野球応援歌のコンピレーションを作ってたんですよ。
1: うん、
0: で、いろいろなところに権利関係またがると、時間かかってしょうがないんで、ほとんどの楽曲をその東宝レコードが発売したものを集めたんですね。
1: はい、
0: まあ、今で言う東宝ミュージックさんがね、権利を持ってるので、
1: うんうん、
0: そこと交渉しながらね、集めたんですけれども、坂東英二さんはね、そのモイオドラゴンズ も歌いつつ、翌年にはね、少年ドラゴンの少年ドラゴンズの歌っていうシングルも出してるんですけれどもね、まあその、コンピレーションシリーズのタイトルは野球構造懐かしの野球ソングコレクションというね、うん、この野球構造っていう雑誌が創刊されたばかりで98年に出したんですけど、そこで野球ソングの特集があったんで、うん、あのスージー鈴木さんという方が書いてたんですけど、うん、じゃあここの雑誌とタイアップしてそういう野球ソングのコンピレーションを作ろうと、はい、この野球構造っていう本はね、うん、旬の野球選手もありつつ高校球児も取り上げつつ、うん、歴史的なプロ野球の歴史も掘り下げていくようなページもあったりする本だったので、うん、そういう特集を組ませていただいて、その野球レコードの特集を書いてこの雑誌で書いていたスージー鈴木さんにライナーノーツをお願いしてね、
1: はい、
0: 原稿を書いてもらいましたけど、うん、スージー鈴木さんその後広告代理店を退職なされてねラジオのパーソナリティとかやったりとか ね、
1: あ、そうなんですね、
0: 本も書いたりとかね、いろいろ大活躍ですよ、うん、羨ましいぐらいの、
1: うん、
0: というあれですけど、余談含め失礼しました。じゃあ行きますね、坂東英二さんで「モイオドラゴンズ」。

0: ここまでお送りした曲はアニメ&聖地好きさんからのリクエストいただきました、バンドエイジさんの燃えよドラゴンズ。一番最初にねレコーディングされた74年10月にシングルが発売になった、バージョンでお届けしましたけれども、74年といえばですね、実際のプロ野球では中日ドラゴンズが優勝した年で、思ったんだけどこれレコード発売したのってもう優勝する頃にシングルレコード発売した日だったんだと思ってね、ふと気がつきましたけれども、多分この歌って音源としてはレコード発売前から結構ラジオでかかったりとかねしてたのかもしれないね、それが評判よくてレコードになったのかもしれないしね、まあというもう50年以上前になるんですね。あと74年といえば長嶋茂雄選手は、ジャイアンツのね長嶋選手は引退した年でもあります。という歴史も踏まえつつ、次の曲ね8月ま中旬までにかけておく曲というのをお届けしたいんですが、本当このところ毎週毎週かけようと思ってね、かける時間がなかった、キャンディーズの初中お見舞い申し上げますをですね、かけてみたいと思います。はい、この初中お見舞い申し上げますには NG のバージョンがあったんですよ。一回録音したんだけれども、ボツになってしまったバージョンがあったの。はい、それが初めて分かったのが、キャンディーズが解散してから30年後、あれ20年後の1998年のことでした。1998年に発売された、CD ボックス、これ6枚組だったかな、5枚組だったかな、キャンディーズヒストリーベストセレクションボックス1973から1978という CD ボックスのボーナストラックとして、これが初公開されたんですよ。はい、で当時はラジオプロモーション用に8センチ CD シングル非売品の CD もあったりしたんですけれどもね、このボックスに収録されたことで、初公開になりました。初中お見舞い申し上げますパート2というんですけれども、今パート2って発表したのが時間軸でもってパート2でつけてんだけども、実際はシングルで発売された初中名申し上げますよりも前に作られていた NG のバージョンです。はい、で作曲はねそのシングルとは違って、当時猫というフォークグループで活動してました、常富義雄さんという方が作曲をしたんですね。だからちょっとフォークっぽいです。ではじゃあ聞いてみましょうか。キャンディーズで発表された曲名としては初中お見舞い申し上げますパート2です。
1: はい、

0: までお送りした曲はキャンディーズのシングル初中お見舞い申し上げますのね、実際的にはボツバージョンでした、はい、お蔵入りになっていた音源です、うん、初中お見舞い申し上げますパート2としてというタイトルでね、発表された楽曲をお届けしましたけれどもね、はい、この曲音源はね、うん、あの2023年に発売されたキャンディーズ50周年を記念したね、
1: はい、
0: 5枚組の CD ボックスキャンディーズザプラチナムコレクション50th anniversary の中にもね入ってます、
1: うん、
0: ぜひ今でも CD とか配信で入手できますんで、うん、ぜひチェックしてみてください。じゃあシングルとして発売された、はい、初中お見舞い申し上げます、うん、こちらの方をねかけてみたいと思いますが、こちらはね作曲が泳げたいやきくんを作曲した佐世十一さんという方がね作曲しまして、はい、編曲は魔界の浩二さんなんですけれども、うん、このシングルは1977年6月27日に発売されました、この曲が大ヒットしていた頃にね、7月17日に日比谷の野外音楽堂でねキャンディーズの解散宣言があったんですけれどもね、うん、ライブの後半でね、
1: うん、
0: だから初中見舞い申し上げますって底抜けに明るい曲なんだけれども、うん、当時をキャンディーズのファンとして、若干12歳で過ごした自分としては悲しい思い出も混ざった複雑な曲っていうのはあるんですけれども、うん、まあ多分まあ大人のキャンディーズの当時大人というか中高生だった、
1: うん、
0: 高校生大学生だったキャンディーズのファンの方もね、うん、そんな風に思い出すのかもしれませんが、じゃあ聴いていただきたいと思います。それで今日はねこの初中名申し上げますを、
1: はい、
0: まあ音質的には若干変化するかもしれませんが、はい、ハイレゾ配信されてる音源で、
1: うん
0: かけたいと思います、うん、なのでね音源のデータ量がね重いんだよこれ
1: そうですよね、うん、
0: 103MB あります。ワブオーディオファイルで、
1: うん、
0: はいという、なので結構高音質ですからね、
1: うん、
0: これで聞いてみたいと思います。ではキャンディーズで初中お見舞い申し上げます。

0: ということで、もうね、この放送がある頃には、残暑になってるかもしれませんが、季節が。まあまあ、暑いからね、いいじゃないですか。キャンディーズの初中お見舞い申し上げます。今日はね、ハイレゾ配信されている高音質の音源を使って、放送させていただきました。はい、で本当はね、ここでもう一曲ね、伊藤蘭さんのコンサートツアーでも、この初中お見舞い申し上げますを歌ってて、昨年のね、1月の、そのツアーファイナルで歌ったね、ライブ音源があるんですけど、それ書きようかと思ったんだけど、それはまた別の機会にしたいと思いますんでね、この後はともちゃんのトモローネバーノーズのコーナーです。
1: はい、夏休み真っ盛り、今放送はお盆の近辺ですよね。
0: あ、そうだね、近辺っていうか真っ只中だよね。
1: 真っ只中ですね、
0: はい、
1: ね、学生さん以外の社会人の方もお盆休みでね、お休みの方も多いんじゃないでしょうか。
0: はい、
1: でこの間東京駅を通ってたら、お土産をたくさん持ってたり、ディズニーランドの帰りなのか、ミッキーのカチューシャをして、ぬいぐるみを持ったり、ポップコーンのケースを肩からぶら下げてる人を見かけたんですけど、
0: あの乗り換え口のところだよね、東京駅のね、
1: 調べたら今ポップコーンのバケット付き、プラスチックのバケツ、みんな下げてるじゃないですか、肩に。
0: あ、そうなんだ。
1: そう、あのバケツに入ったポップコーンいくらかなと思ってネットで見たら、
0: 調べたの、
1: 3,400円。
0: あ、結構するんだ、ね、
1: 3,600円。紙のケースのポップコーンは多分1200円とかなんですけど、
0: なるほど、
1: いろんなキャラクターのバケツのはね、いいお値段してましたね。
0: はい、
1: うちにもね、過去に行った時のが2種類あって、
0: はい、
1: みんな結構前に買ったのを持ってって次の時に中身だけ買うみたいなことを、
0: ああ、そうか、で中身だけね、入れ替えてね、
1: はいはい、でそれコレクションしてる人は多分ね、3400円でも買うんでしょうね。で夏休みだなって思って、その光景を見て、
0: はい、
1: 高島さんは高校大学夏休み何してましたか。
0: バイトはしてたけど、
1: はい、
0: バイトはしてたけど、あとバンドのサークル入ってたから、だいたい8月下旬から9月の1週目までが大学夏休みだったから、
1: そうですよね、
0: そのあたりがだいたい合宿なんですよ、だそれまでの間は、まあバイトね、だからたまたまレコード会社でできた、いつだかか話した、ファンハウスっていうレコード会社でバイトした大学2年の時は、もうそこですよ、夏休み中は、そこにいて、いろんなイベント関係やったり、ビラ配りまでいろんなことやりましたけどね、レコード会社のバイトなのにっつってね思いましつやってましたけど、あとはそう、大学3年の時はおもちゃ売り場でバイトしたよね。
1: え、本当ですか。
0: バンダイの派遣店員、ちょうどチェンジマンの頃でさ、超合金とかさ、ああいう、あと筋肉マンの筋消しとかさ、それを池袋東部と池袋西部をこうなんかね、2週最初1回ぐらいね、人事異動させられちゃうんだけど、
1: そうなんですね、
0: 池袋でやってましたね、
1: おもちゃ売り場。私、人のアルバイト経験の話聞くの大好きなんですよ。おもちゃ売り場ですか。
0: なるほど、じゃあリスナーの皆さんからもバイト経験のメールを、
1: 何したことありますか
0: ください、メールで、後でね、アドレス待っていますけど、はい。
1: 私はね、高1の夏休みに人生初のアルバイトを始めたんですけど、はい、ディズニーランドでやったんですよ。
0: ディズニーランドで、
1: って言ってもディズニーの園内は18歳以上じゃないと働けないので、
0: はい、
1: 15歳の私は園外のキャスト用のレストラン、働いてる方用のレストランが何箇所もあるんですけど、
0: お客様用じゃなくてね、いわゆる従業員用っていう方だね、まあ、ね、
1: 6000人7000人とか働いてるんで
0: ね、
1: 皆さんのランチとかディナーの注文を受けてましたね、
0: はい、
1: 夏休み40日中35日働いて、初めてのバイトだったのに15万以上。
0: それすごいね
1: そうなんですよ、
0: まあ景気も良かった時代だと思うんだけども、
1: でも本当はそんな働く予定じゃなかったんですけど、何しろね、周りが高校生大学生で、凍結するんですよ、今日休みますみたいな、ね、だからマネージャーから電話がかかってきて、人いないからお願いできないって言うと、お人よしだからね、頼まれるとね、行っちゃうんですよね、私にも。
0: なるほどね、
1: みんなに真面目だねって言われて、でもなんかね、人足んなかったらいる人困っちゃうんじゃないかなと思って、
0: はい、
1: 何の予定もなかったんで、
0: じ
1: ゃあ今から行きますって言って行って、で15歳の時は、まあ、夏季要員っていう、夏休み春休み冬休みとかいう長い休みの時だけのバイトだったんですけど、
0: 夏の繁忙期ですね。
1: そうです、で高校卒業して18になってから、
0: はい、
1: 今度ディズニーランド内のバルーン風船売りに応募して、
0: あ、風船、バルーンって本当に風船なんですね。
1: そうそう、風船売りに応募して採用になって、
0: はい、
1: ずっとね、風船売りしてましたね。出入り口のすぐ場所近くの場所だったんで、1日に何百人も対応して、で 皆さんね、行ったことある方は分かると、風船持って立ってるじゃないですか、うん、あの風船自分たちで作って現場出るんですよ。
0: あ、そうなの。
1: 売り子なんですけど、
0: 膨らますの大変だよね。
1: そうなんですよ、うん、その研修からすごいですよ。このぐらい入れるみたいな、
0: うんうん
1: うん、でその日の入場者数を聞いて、うん、1回に持って出る数は1万人なら60本、
0: はい、
1: 3万人だったら 100本、
0: へ、
1: 3万人以上超えると120本。
0: すごいね。
1: もう社員とか総出でみんなで作って、
0: うん、
1: 45分働いたら15分休憩に戻ってくるんですよ、うんうん、1回下がって売れちゃってなくなるのと、
0: うん、
1: 釣り線エプロンに詰めていくんですけど、
0: うん、
1: 小銭ですごいエプロンが重くなっちゃうんで、
0: はいはい、
1: 1回はけて、
0: あ、そうかそうか、
1: 自分の金銭ボックスみたいなとこに入れて、うんうん、また作ったやつを持って出るみたいなね。
0: すごいね、
1: うん、ね、うん、結構重労働でしたね。
0: そりゃそうだね、
1: うん、
0: はい、
1: ね、いろんな方にね、あの声かけてもらったりして写真撮って、やっぱ風船目当てで一緒に写真撮ってください。
0: あ、そうかそうか。
1: だから何百人何千人の写真に私写っちゃってるのかなと思って。あ、
0: なるほどね、
1: うん、
0: 皆さんの思い出の中にスゴちゃんが写ってるわけだ、これ。
1: すいませんって感じなんですけどね。
0: はい、
1: そんな夏休みの思い出なのディズニーの CD が、
0: はい、
1: かつて私が働いていた ABEX からリリースしてサンプルをいっぱい持ってるので、
0: なるほど、
1: 今日持参しました、
0: はいはい、
1: こちらは私が、ね、働いてたランドじゃなくて C の曲なんですけど、
0: はい、
1: と皆さん聞いたことあるかなと思うんですけど、1曲かけたいと思います、
0: はい、
1: でアルバム東京ディズニーシーディズニーリズムオブワールドよりニューヨークシティビート。

0: ニーシー、ディズニーリズムオブワールドよりニューヨークシティビートでした。でですね、ディズニーランドのアルバイトをいろんなお客様がいましてね、はい、うん、芸能人でも特別扱いしないっていうルールもあったんで。
1: あ、そうなんだ。
0: そうなんです。
1: 普通にその入ってくるお客さんとして、一般のお客さんとして来るんですね。
0: で、千田光男さんもよく見かけましたし、はい、高田純次さんもかっこよくてびっくりしましたし、よくいらっしゃってましたね。
1: あ
0: と中森明菜さんがすごくよく一人で年パスを持っているらしくて、
1: あ、なるほど、
0: いらっしゃってて、
1: 当時ね。
0: そうなんですよ。明菜さん、たまに風船を買ってくれるんですけど、
1: はい、
0: 何よりにしましょうかって聞くと、
1: うん、
0: みたいな声で、小声で聞こえないんですよ。
1: あ、そうなんだ。
0: そうなんですよ。
1: 周りにも音ざわざわしてるしね。
0: ね、今テレビのネタになってるじゃないですか、皆さんの声ちっちゃい。まさしくそれで、
1: うん、
0: 毎回何色にしましょうかって、さささささみたいな感じで、
1: うんうん、
0: 心の中でちょっと笑いながら、
1: うんうん、
0: で、あ、青ですねみたいな感じで渡すと、うん、ちっちゃい声でありがとうみたいな感じで帰っていきましたね。みんなに手振ってくれてましたよ、キャストのみんなに。
1: あ、本当、
0: うん、
1: そうですか。それ何年ぐらい、だから80年代、
0: いやもう90年代
1: です。90年代序盤、
0: うんうんうん、
1: って感じか。
0: そう、
1: なるほどね。
0: だから、あ、明菜さんディズニー好きなんだなと思って。30分だけとかでも来るらしいんですよね。
1: あ、そうなんだ。
0: なんか後から調べたら、
1: う
0: ん、そんな思い出があるんで、明菜さんの曲をね、1曲かけたいと思うんですけど、はい、いいですか。
1: いいですよ。
0: うん、じゃあ私がカラオケでもすごくよく歌って大好きな曲をお送りします。
1: はい、
0: 中森明菜さんでスローモーション。
1: それね、選んでもらったんですけど、うん、今日はちょっとライブ音源でかけちゃおうかなと思って、
0: ね、
1: あの最近よくテレビで伝説のコンサートってやってて、はい、明菜さんのその野外ライブが放送される時あるんだけど、うんうん、はい、それはもう映像商品も発売になってんだけど、はい、2枚組のライブ CD でもね、これ89年に発売になってるんですが、うん、はい、読売ランドイーストで、
0: うん、
1: ディズニーではないんですけど、
0: うんうん、
1: 読売ランドイーストでね、はい、やったライブで、
0: うん、
1: その当時のシングルを全曲やるというライブだったんだけれども、中森明菜イーストライブ、はい、インデックス23というね、うん、ライブなんですけれども、この音源からね、ちょっと聞いてみたいと思います。
0: はい、
1: じゃあ、いつか言っちゃって、じゃあ聞いてください。はい、

0: 送りした曲は、中森明菜さん、今日は80年代のライブの音源で聴いていただきました。スローモーションでした。番組ではリクエストやお便りを募集しています。メールの宛先は medits@musicbird.co.jp です。 meditsu@musicbird.co.jp です。以上、ともちゃんのトゥモローネバーノーズでした。
1: はい、番組そろそろ別れの時間ですけれどもね、はい、次回とまたその次の回か、うん、だから8月21日金曜日初回放送と8月28日初回放送の回は今のところゲストが入る予定はありません、はい、でちょっと放送で久々にじゃあちょっと募集ものをやってみますよ。はい、いろんなご希望、リクエスト大会やってくださいとかの希望があったから、うん、まあとりあえず何か聞きたいとかけてほしいとこがあったらリクエストメールをお待ちしてます、うん、はい。今回のまあ、常時募集してますけど、うん、一応今回の締め切り的には8月19日水曜日までに送ってください、はい、
0: うん、
1: ということでね、8月19日水曜日の締め切りということで、はい、うん、一回区切らせていただきますけれども、はい、なんかリクエスト曲送っていただければリクエスト大会にしてみたいと思いますし、うん、まあ、ちょっといろいろ絡みでね、告知しなきゃならない、特殊名なきゃならないこともあるんだけれども、うん、リクエスト大会的なこともやってみたいと思うんで、ぜひお待ちしてます。宛先は meditsu@musicbird.co.jp meditsu@musicbird.co.jp です。メアドは高島の X アカウントとかですね、うん、アメブロとかミュージックバードさんのホームページも出してますんで、ぜひチェックしてください。では今日のお別れの曲なんですけれども、まあ、今回初回放送日が、まあ、終戦記念日に、
0: はい、
1: うん、ちなんでるっていう部分もありなので、それにちなんでた部分でもあるんですが、はい、今週もまた浜田省吾さんの楽曲をお届けしたいと思います、はい、広島県出身ロックシンガー浜田省吾さんの楽曲で、うん、1曲目は、1988年にリリースされましたアルバムファーザーズサンの中に入ってます、はい、ライジングサン風の勲章という曲、そしてもう一つは、1990年にリリースされましたタガために金は鳴るというアルバムの中に入ってます、はい、詩人の鐘という曲なんですけれども、うん、これ時代的にはバブル、またバブルで日本が経済大国だった、うん、その真っ只中な頃に作られた楽曲なので、はい、詩人、例えば詩人の鐘の歌詞の中にはね、飽食とエゴに満ちた豊かさの裏側でってあるんだけど、うん、今の日本って貧しいじゃないですか、うん、全体的に、うん、飽食どころか明日の食べ物はどうなんのよっていう、うん、そういう状況の日本にはなってるんですが、うん、その辺の時代背景も組み置きつつ聞いただければと。まあちょっとこの戦争からね、敗戦から立ち上がってった日本を、うん、裏テーマにしたライジングサンと、それからその当時の、まあバブルな状況と未来の継承を歌った詩人の鐘、
0: はい、
1: この2曲を続けてね、聞きながら今日はお別れしたいと思います、はい、週刊メディア通信を終えた高島みきおと、
0: ともちゃんでした。
1: ではまた次回。

おはようございます。森まさのりの目覚ましラジオ。この番組では日常の見えている世界が変わる、そんな目覚めのために毎週さまざまなゲストコメンテーターの方をお迎えしていきます。日本の夜明けのために新たな気づきを新たに。さて8月の15日ですね。いやあのね、もうのっけからなんですけれども、今日は多くの日本人にとって特別な日ではあると思います。戦没者を追悼して平和を記念する日、終戦記念日ですね。1945年8月15日になります。昭和天皇による玉音放送で日本がポツダム宣言を受け入れたことが国民に伝えられました。そしてね、毎年8月15日の正午には全国で1分間の黙祷が行われております。さあここでね、一つ意外と知られていないことがあるなと思うんですが、8月15日戦争が終わった日、そういうふうにね覚えてる方が多いと思いますが、実はですね、法律上国際的には少し違うんですね。8月この15日は日本が降伏する意思を国民へ知らせた日なわけなんです。そして実際に降伏文書を調印したのがその後の9月2日ということなんです。なので日本では8月15日を節目として受け入れてますけれども、国によってはですね、9月2日を戦争が終わった日としているところもあるということなんですね。なので同じ出来事なんですけれども、国によっては記憶の仕方が違うということなんです。さらにですね、8月15日、何度も言いますが終戦記念日なんですが、世界に目を向けると全く違う意味を持つ日でもあるわけなんです。例えばなんですが、インドです。1947年ね、8月15日イギリスから独立しました。で毎年この日は独立記念日として盛大に祝われているということなんですね。首相の方が演説を行って国旗が掲げられてお祝いの式典が開かれるということなんです。これインドね。また韓国なんですが、光復節、光る復活の節目の節ねという日で、日本の統治から解放された日として記念されているんですね。でイギリスになりますと対日戦勝記念日ということで、第二次世界大戦で日本に勝利した日として記憶されているわけなんですね。まあ同じ8月15日なんですが、日本ではねこの平和を祈る日なんですが、インドでは独立を祝う日、韓国では解放を祝う日、イギリスでは戦勝を記憶する日と、一つの日付なのにそれぞれの国で全く違う意味を持ってるということなんですね。この私たちはね、こう特攻隊のお芝居流れる雲よというのをね毎年やらせていただいていますので、この終戦記念日8月15日12時には1分間の黙祷がを、させていただいております。もちろん靖国神社に行って12時ね黙祷一緒にさせていただいたこともありますし、最近は8月15日に私は稽古していないから、ちょっと違うんですけれども、8月15日に稽古の時とかは、12時になると、全員で1分間黙祷を捧げたりとか、もちろん8月の6日、8月の9日、広島、長崎、その日にもね黙祷をさせていただいております。でちょっと昔の話になっちゃうんですけれども、終戦記念日、記念ってなんかちょっとめでたいような感じがするじゃないですか。だからなんで終戦をめでたく祝ってんだ、おかしくないなと思ってたんですけど、改めてねちゃんとね記念日というものを調べると、記念日ね、シルスですね、方ですね、で念じる日、過去の出来事や人物を忘れずに思い出したり記録に残したりする日で、出来事の記憶を新しく保ち後世へ伝える意味合いが強いっていうことなんですね。祝ってるわけでも全く

ないと。最初ちょっと違和感があったんですよね、終戦記念日っていうようなねニュアンスがね。でこれを忘れないでちゃんと後世へ伝えるよっていう、そういうような意味合いがちゃんと込められているということですね。で記念日のあの祈る方ある、祈る念じる日の方は、まあ神様とか仏様に願いが叶うように祈り強く念じる日ということで、まあこれは祈りが込められた時には祈る念じる日、記念日というふうな字を使われているということなんですね。はい、なのでね、終戦記念日、とにかく忘れてはいけない日でもありますし、そしてそれを後世に、もう私もそうですけれども戦争を体験したわけではないですから何とも言えないわけで、本だったりとか体験した人の話を聞いて、そして学んだね、あとはね舞台とかそういうエンタメを通してこういう出来事があったんですよというところをね、今の若い人たちに伝えていく、まあこれしかできないんですけれどもね。ただ今日8月15日この日は忘れちゃいけないですよね。まあとにかく戦争が終わって80年以上経った今でもですね、まあびっくりしますが、世界では年間100カ所以上で武力衝突、紛争が起きている、そんな風に言われています。まあ、ニュースではね毎日のように映像が流れますが、やっぱ日本にいるとその現実を実感する機会ってやはりないですよね。まあ、だからこそ、まあ、日本では8月になりますとだいぶ減りましたが、テレビ新聞で戦争を振り返る特集が多く組まれているわけです。まあ、戦争を知らない世代がねどんどんどんどん増えてますから、この時期だけは立ち止まって考える時間を作ろう、やはりねそういう意味合いがあるんだと思います。まあと言っても8月15日は決してね暗い日というわけではないわけですよね。戦没者を追悼して平和を記念する日ということです。まあ名前にはね過去を忘れないと同時にこれからも平和であってほしいという願いも込められているというわけですからね。あと、まあ、よく靖国神社がこの時期には話題になりますけれども、靖国神社ってなんかこう戦争を起こした人たちまでが祀られてるみたいなイメージありますけれども、あの本当にあの国の、まあ、災害被害、こういう戦争で亡くなった方たちが祀られてるわけなので、実は遡ると戊辰戦争ですよ、歴史で習いましたね、戊辰戦争で亡くなられた人たちから祀られているということなので、なんかこう世の中で言っている話とは全然違うんですよね。なのでそのあたりを勘違いしないように、でまあ「君が代」にしてももともとは平安時代に読まれたその詩から、作られているものであったりとかするので、戦争を賛美しているわけでもないということなんですよね。なのでちょっと断片的になんか解釈してわーわー言ってるって正直申し訳ないけどどうなのかなと私は思っている次第でございます。はい、ということで毎年迎えます8月15日ですね。まあ今日はねちょっとだけでもこの日が日本だけではなくて世界でも様々な意味合いを持つ一日なんだな、そんな風にね思い出していただきたいなと思います。もちろん日本の平和もそうなんですけど、世界の平和を祈って今週はこの曲からスタートしたいと思います。マイケル・ジャクソン、Heal the World。

さて、全国のコミュニティ FM を結んでお届けしております目覚ましラジオです。まあ、今日は8月の15日になります。先ほどね、戦没者を追悼し平和を記念する日なんてお話、終戦記念日についてお話ししましたけれども、今日はもう一つ記念日があります。紹介します。今日はね、ガラッと変わりまして、刺身の日なんですね。刺身の日、なんで8月15日が刺身の日なんだろうと思いますよね。これ実は1448年8月15日に書かれた室町時代の日記に、刺身という言葉が初めて登場したことが由来なんですって。600年近いね、もう歴史があるんですって、この刺身という言葉に。当たり前に今使ってますけれどもね。でも当時なんですが、魚を切り分けてしまうと何の魚か分からなくなってしまうっていうことがあったんですね。今でもお刺身とか頼むと、これが今日カンパチで、これがマグロのとかってね、で部位まで説明してくれたりとかして出してくれるじゃないですか。まあ言われないと、なんだろうこれって正直思っちゃいますよね。なので何の魚か分からない、そこで魚のヒレとかをその魚の身に刺して種類が分かるようにしたということで、身に刺す、なので刺身という名前になったと言われている背景があるんですね。なるほど、そういうことかと思ってね、なんかそっちの方が食欲湧くなと思って、なんか今でもそうしてくれればいいのになんて思いましたけれども。そしてですね、日本人にとって刺身とても身近な料理なんですが、まあ海外ではね、長い間生魚を食べるなんて信じらんないと思われてたわけですよ。ところが今ではね、お寿司も刺身も世界中で大人気ですよね。まあ、海外にはね、本格的なお寿司店が数多くやっぱりありますし、日本へ旅行

に来る外国人の中にはこの本場の刺身を食べることが目的だったというそういう方たちも増えてますもんね。ただね、同じ魚を食べるという行為でもね、国文化が違うと見え方が全く変わるっていう面白いこともあります。例えば同じマグロでも国によってはこうステーキのように火を通して食べるものが一般的だったりとかする国もあります。まあ、日本のように生で食べるという発想そのものが珍しい地域もあるわけなんですね。それが今では世界中の都市で刺身寿司が食べられるようになってるわけです。まあ食べ方の違いがそのまま文化の広がりにもなってるようにも感じますね。ここでですね、今日8月15日という日に少し立ち戻ってみたいと思いますが、普段ね、今日は何を食べようかなと自然に考えますよね。当たり前のように考えますよね。まあ、スーパーに行けば魚も肉も野菜も並んでますし、今日はどうしようかなとかね、コンビニ行けば24時間いつでも食べ物が買えるわけですよね。で、冷蔵庫開けると飲み物も入ってますよね。これって当たり前のようでいて、実はかなり多くの仕組みの上に成り立ってるわけですよ。当たり前ですけれども、漁に出る人がいます。魚を運ぶ人もいるわけです。店に並べる人がいるわけですね。そしてようやく私たちのこう食卓に届くわけですね。その流れが途切れずに続いているから、まあ今日どうしようかなと選ぶことができるわけですよ。でも先ほどお伝えしましたが、終戦記念日、まあ、戦中はね、食べ物そのものが不足していたわけです。配給制だったわけで、お米も自由に買えなかったわけです。白いご飯は本当にご馳走だったということです。その中でさつまいもかぼちゃで空腹をしのいで、ようやく手に入った魚も貴重な栄養源だったわけですね。もちろんお刺身を気軽に食べられた、そんなような状況でもなかったわけです。まあ、魚ね、保存や流通の問題もあって、すぐ食べること自体が難しかった時代でもありますからね。だからこそ今のように冷蔵庫冷凍の技術が整っているわけでもありませんでしたから、まあ、そう考えると同じ魚を食べる、そんな行為でも時代によっては全く違う意味合いを持ってたっていうことがわかりますよね。さらに今の時代、世界中の食べ物を楽しめるようにもなったわけです。朝はパン食べました、昼はラーメン、夜はイタリアン、翌日はカレーとか韓国料理、中華料理と気分で選べるっていうのも本当に贅沢な時間なんだなと、一つの豊かさの表れなのかもしれないですね。まあ実際にはね、その裏側で漁師さんだったりとか農家の方だったりとか、物流でね、物を運ぶ人、そしてお店の人たちが、まあそれぞれの持ち場で仕事を積み重ねてくれているわけですね。まあ、そのつながりがあるからこそ食卓に、食材が並ぶわけで、その料理が成り立っているわけですね。まあいただきますと言いながらみんな食べると思いますけれども、海外にはね、ぴったりのなんかこう同じ意味合いの言葉はあまりない、そんな風に言われています。まあ、命をいただくことへの感謝の言葉ですよね。料理を作ってくれた人への感謝だったりとか、食材を育てて取ってくれた人への感謝だったりとか、そしてその食事がここに届くまでの流れそのものへの感謝だったりとか、短い言葉なんですけれども、いろんな要素が重なっている言葉でもありますよね。いただきますと言っていただくわけです。でね、この間びっくりしたんですけど、小学校とか保育園で今いただきますを言わなくなったそうなんですね。これなぜかというとね、親御さんがこんなことを言うらしいです。給食費をね、学校に払ってるのに、なんで学校側にいただきますって言わないといけないんだっていうね、そういう話から、学校の先生たちもあまりにも言われるもんだから、まあみんな責任取りたくないからなんでしょうね。いただきますというのをね、言わなくなっている学校が増えているそうなんですね。これ今僕がちょうどお話ししましたけれども、本当恥ずかしい話ですよね。いただきますってそういうことじゃないですよね。給食費払って給食が出てきます、給食いただきますねって、そういう意味合いの話ではないので、本当恥ずかしいこと言っている人たちがたくさんいるんだなと正直思いました。もうこれあんまこういう言葉言うのは良くないかもしれないですけど、恥ずかしいですよね。そういうことも無視していけばいいのに先生方もとか思うんですけれども、やっぱりまあどこかでね、責任を取りたくないっていうところがあるんでしょうね。まあとにかくなんかこう少数意見で、それも強く文句を言った人の意見が通ってしまう世の中になってしまっているので、これはどうかと思いますし、本質的な意味合いを考えた時にはいただきますっていうのは当たり前だと思うんですよね。なのでいただきますを言わない子どもたちもたくさん今後ね、大人が増えてくるんじゃないかなと思うと、ちょっとびっくりするような世の中だと思いますが、命をいただくことに対しての感謝だと僕は思っておりますので、早く気づいてほしいなと思います。まあそんなような話をしてま
参りましたが、何度も言いますが今日は終戦記念日でもあります。まあ、ちょっと平和って聞くとね大きな話になってしまうような感じ。

なんですが、実は本当に日常の中に平和ありますよね。朝ご飯を食べる、学校に行けること、仕事に行けること、好きな音楽が聴けること、家族や仲間と笑い合えること、そして食べたいものを選べること、こうした日常の中に、平和っていうのはたくさん落ちてるんじゃないかなと思います。はい、ということで刺身の日でもありますけれども、何度も言うように終戦記念日ということで、今日8月15日12時になったら黙祷をね1分間捧げていただきたいなと、そういうふうに思います。あ、平和なんだなって実感するのもいいんじゃないかなと思います。はい、ということで続いてこの曲をお届けします。松田聖子、瑠璃色の地球。

0: 森雅紀の目覚ましラジオ。
1: さて、全国のコミュニティ FM を結んでお届けしております森雅紀の目覚ましラジオです。本日の、ゲストの方をご紹介させていただきたいと思います。私はちょっとですね、背筋が伸びる思いなんですけれども、本日のゲストの方です、元内閣総理大臣東条英機さんのひ孫にあたる方なんですね。東条英機さんです。よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: お願いします。そして今日もですね、実はアトリッチのメンバー、上作君にも来ていただいております。
3: はい、よろしくお願いします。
1: 一緒によろしくお願いします。いやー、どうも初めまして、よろしくお願いします。
3: はい、よろしくお願いします。
1: 簡単になんですけど、我々はこう知ってる部分もいろいろあるんですが、東条さんの方から簡単に自己紹介というか、話をいただければなと思います。
3: 東条英機と申します。私の、直系のひいおじいさんが、東条英機という方で、東条家は直系の長男のみが、秀の字を継いでおりますので、父が秀かつ秀高秀樹という形で、ひ孫にあたるというのが まず一つですね。あとは一般社団法人の国際教養振興協会という団体の代表理事というのを務めさせていただいておりまして、実はそちらでやっているのがシメナープロジェクトというのを、毎年年末、正月の意味を知って、国産の稲わらでシメナを作ろうという活動を、国内だけではなくて、海外も含めてやらせていただいてるということになります。
1: しめ縄プロジェクトって僕初めて聞いたんですけど、あれってもうなんていうんですか、今作ってる方がほぼいないというか、なんかできない、なんかそんなような話も聞いたんですけど。
3: そうですね、やっぱり日本人がやっぱ日本のことを今忘れかけてると。で、もう10年以上前なんですけど、正月講座って最初やってたんですね。でそうすると、もともとは正月飾りって飾り付けあるじゃないですか、鏡餅とか、門松締め飾りと、でこれらは年神様っていう農耕穀物の神様を自宅にお迎えするために飾り付けしてるんですね。だからなんで正月に餅を食うかというと、実は年神様の魂が、要は寄りついた、召し上がったそのお下がりを食べることで1年の健康を願うっていう習慣なんですね。でそうすると、締め飾りって稲わらでできてることが多かったんですけど、気がつくとスーパーに売ってる締め飾りの大半が中国産の水草とかなんですよ。
1: あ、そうだったんですね。僕らが買ってるのはそうだったわけですね。
3: 雑草なんですね。
1: そうか、雑草なんだ。
3: 100均とかで見るとグラスって書いてあるんですよ。
1: 知らなかった。
3: で雑草で豊作の神様、こんでしょうっていうところから、じゃあ実際嘆くだけじゃなくて作ってみようって始めたのが2012年で、でやってみたらこれ案外面白いんじゃないのっていうところから、東京だけで最初やってたんです。そしたら大阪とか石川、広島とかいろんなところから、うちらもそれやりたいって声をかかって、2015年からじゃあ全国プロジェクトにしようってことで始めてったら、今毎年単年で5000人ぐらいは
1: 参加する。すごい。みんなで作るんですか？
3: 各地バラバラですけどね。私も11、12はもう各地もうアンギャで回って、で私としてはやっぱその先入観を下げたいので、だから宗教活動でもないしっていうので、国際教養っていう名前にあえてしたんですよ。
1: 日本じゃなく国際なんですね。
3: そうですね。だから私が言ってるのは、今までの国際教育というのが全て外を見てると、外国のことを知っているっていうのが国際人と言われたんですけど、やっぱ外国に出たことある人の共通の意見としては、それ以前にあなたはどういう人なんですかなんですよ。だからまず自分のことを喋れるようにと、だから国際というのは国が際立つと書くじゃないですか。だから私のイメージはパレットの上にいろんな絵の具の色が色とりどり共存し合ってる状態が国際社会だと。でも全ての絵の具の色を混ぜると何色になるかご存知です？
1: 黒じゃないですか？違います？
3: ですか？
4: あれ？僕も黒だと思いました。
3: ネズミ色なんですよ。
1: あ、そうなんですか。
3: グレー。これ子供たちに説明するときにも、ほうきとちりとりでゴミ集めてごらんと、 集まってくる塵、ネズミ色してるじゃないですか。
1: あ、確かにそうですね。
3: あれネズミ色のゴミじゃないんですよ。
1: あ、かと思ってた。はい、
3: いろんな色のゴミが集積すると、うん、ネズミ色になるんですね。
1: はいはいはいはい、はい、
3: だからそれがグローバリズムの怖いところだと。
1: うん、
3: だから本来はそれぞれね、異なるカラーを持ちながらもその違う色を称え合うのが国際社会だけど、今は混ぜようとしてませんかと。
1: あ、
3: そうすると彩りのない面白みのない世界になっていっちゃうから、だから我々は国際教養と掲げて自分たちの文化をとても大事にするっていうのを入り口としてやってるっていう、う
1: ん、やばい、すごい話グレーのイメージってやはりそうじゃないですか、
3: はい、
1: やっぱこう色味がなく暗くてみたいな、うん、はい、そしてどっちに寄ってるかもわからないというか、はい、そういう意味では全部が混ぜ合わすことによってなんか形も彩りも輪郭も何も見えなくなってしまってというところなんですね、はい、すごい。それで
3: 、うん、まあ一応言ってるだけでもってところで、うんうん、まあ、今まで海外でもアメリカ、メキシコ、タイとか、
1: うんうん、
3: そういったところでもやらせていただいて、
1: はいはいはい、
3: でその時に外国の人たちが楽しそうにしめ縄を作ってる動画を撮るんですよ、うん、
1: はいはいはい、
3: で今実は国内の小学校でもいろいろ展開してまして、
1: はい、
3: で子どもたちにその動画を見てもらうんですね、
1: はいはいはい、
3: そうすると我々の文化をすごく楽しそうに作ってくれる、
1: うんうん、
3: その姿を見てるだけで、うんうん、やっぱ自尊心に影響するんですよね。
1: そうなんだ。
3: だからなんとなくなんか文化ってめんどくさいかなっていうネガティブじゃなくて、
1: はいはいはい、
3: 外国の人がわ、うん、もうワワイキャッキャやりながら作ってるのを見てるだけでなんか誇らしくなるというか。
1: 自分の文化どっぷり使っちゃってるから当たり前になってるけれども、他国の人がそれを理解して喜んでいる姿を持って初めて、あ、私たちの文化ってこういうもんだっていう気づきに変わってってるって感じなんですかね。
3: そうするともう宗教とかナショナリズムなんて言葉は出てこないんですよ。
1: はいはいはいはいはい。
3: だそうやって、今各地の神社とか、
1: うんうんうんうん、
3: あと小学校を中心に、まあ、広げてるっていう感じですね。
1: それは僕のイメージなんですけど、神主さんみたいですよね。
3: いやいやいや、
1: なんか神主さんと話してるみたいな感じだよね。
4: ありがたいお話をこう、
1: うんうんうん、お寺さんじゃなくてね、うん、神社さんなんですよね。
3: いやいやいや、
1: うん、実際にあれですもんね、あの神社の文化研究家ということもされてるんですもんね。
3: もともと神社のデータベース作りから始めたんですよ。
4: データベース作り、
3: あのやっぱり海外に出て、うん、私もあまりに日本人としてものを知らないなっていう反省から最初興味を持ち始めたのが神社だったんですね。で当時はまだ神社ブームも起こる前でして、2008年とかなんで、でその当時ネットで検索してもいいなんか神社検索サイトとかなかったので、まあ一応神社庁に行って、全国の神社を検索できる仕組みを作っていいかっていう確認を取って、
1: そうなんですね。
3: で、まあいいですよって言われたので、
1: うんうん、
3: もう手弁当で1万1000社ほどを検索できる仕組みを自分でもう手入力で作って、
1: は
3: い、で4000社ほど巡って写真を撮り続けてっていうのが最初の入り口だったんです。
1: 今結構神社とかを手書きで例えば絵描いたりとか、なんかそうやって神社を紹介するような人たちってすごい増えてたりとかするじゃないですか、
3: はいはい、
1: もうその一番の走りだったってことですか。
3: 一応、まあ、中にはそういうふうに言っていただける方も
1: すごい。
3: だから今そういう神社関係の本の監修とかもやらせていただいたり、
1: そうですね、
3: であとはそういういっぱい見てきてるので、
1: うんうん、
3: で海外でも働いてるじゃないですか、
1: うんうん、
3: そうするとやっぱり日本人の価値観とやっぱ西洋人の価値観ってやっぱ違うので、じゃあなんで違うのかって見た時にやっぱ宗教観って大きい影響があるので、まあそういった部分での比較論みたいなものを、まあ毎月今勉強会で東京大阪名古屋で毎月やってるんですけど、
1: すごい。
3: そういうのをやっぱりあの感覚じゃなくて言語化したかったんですよね、うん、
1: はいはいはいはい、はい、
3: だから私がよく言ってるのは西洋と日本人、あの日本人の大きい感覚の違いが、
1: うん、
3: 西洋っていうのは文字が成立して以降の文明なんですね、うん、
1: はいはいはい、はい、
3: だから全ては明文化されてるので、うんうんうんうん、はっきりとした考えを好むと、
1: うんうんうんうん、
3: でも日本は文字が成立する以前から続いている文明なので、
1: うんうんうん、
3: 明文化されないんですよね、
1: うんうんうんうん、
3: だから欧米では極 競技性という、まあ、教えとかですね、はいはいはいはい、競技性を好むのに対して、うん、日本では感受性を好むと、
1: はいはいはいはいはい、
3: だから神様いるかいないかっていうのも感受なんですよね。で今でも空気を読むとか、
1: うんうんうん、
3: 相手に立って考えるっていうのはもう感受性なんですよ。だから日本人の強さっていうのはそのはっきりとしないところに対する感受性の強さが実は世界でどこよりも秀でてるっていうのがポイントになってくるとかって言えば、あ、なるほどなって思うじゃないですか。納得しました
1: 。すごい納得しました。それこそ今縄文がフィーチャーされているのも、はい、そういう感受性、なんか言葉がねちょっと違うかもしれないんですけど、右脳社会だったというか、
3: はいはい、
1: 文字もなかったし左脳ではなく右脳だけを使っていたから争い事も起こらないし、相手を感じるというか、
3: はい、
1: うん、心を感じてあげられることがもともとあってそのまんまの日本国であるからこそみたいな話も聞いたことあるんですけど、 そこにも近しい話になるんですかね。も
3: うまさしくそうだと思います。
1: うん、すごい面白い。
3: やっぱそこはやっぱ神道の良さでもあるし、うんうん、で特に最近ジャパンロスって言葉があるんですよね。
1: ジャパンロス、はい、
3: 今訪日外国人増えてるじゃないですか。
1: はい、そうですね、う
3: ん、そうすると、まあ、特にアメリカに多いんですけど、うん、日本に来たらあまりにも良くて、
1: うんうん、
3: 母国に帰って鬱化するっていう、う
1: ん、そうなんだ。
3: もうだからジャパンロスとか、うん、あとドントゴートゥージャパンっていうのが結構ワードとしてバズってる、
1: ね、あ、ドントゴートゥージャパン聞いたことある、はい、
3: だからアメリカだと、うん、まあ、日本の3から5倍の、
1: うんうんうん、
3: まあ、食費がかかって、うんうんうん、でクオリティはまあまあで、
1: うんうんうん、
3: でも接客サービスはあまり良くないけど、うんうんうん、20% の、うんうん、チップが乗ると、はい
1: は
3: い、
1: うんうん、
3: でそれが今まで当たり前だと思ってたらしいんですけど、うんうん、日本に来ると、うん、安いしうまいしサービスいいけどチップもないっていう現実を知っちゃうんですよ。
1: はいはいはいはいはい、はい、
3: そうすると自分の国に帰った時に比較しちゃうような、
1: ね、まあそうでしょうね。まあ僕ら当たり前だったんですけどね、はい、なんですけどね、うん、
3: だそういう実は私たちの例えば夜に女性でもコンビニ行けるとか、
1: うんうんうん、
3: 子供が一人で外に出ても安心っていう、
1: うんうんうん、
3: 実は私たちの当たり前が今世界の理想になりつつあるんですよ。で私は今まで悔しいなと思っていたのは、
1: うんうん、
3: そういう日本を称える動画っていうのが、うん、YouTube 上でいっぱいたくさんあるんですけど、うん、そのアンサーを日本人が持ってないんですね、
1: うんうん、
3: なんでこんなに日本治安がいいんですかとか、
1: うんうん
3: うん、清潔なんですかって聞かれた時に、うんうん、いや日本はこういう文化があって、うんうん、こういう社会背景があってって説明ができれば、あ、じゃあこれを学ばせてくれに本当はなるんですけど、そのアンサーを持ててないから褒められてなんかニヤついておしまいっていう。
1: あ、確かにそうですね。あ、じゃあなぜって聞かれても、例えばですけど、だって小学校の時みんなで掃除してたんだもんとか、
3: はい、
1: まあ、それこそ八百万の神の話をする方はそんなに多くないのかもしれないんですけど、なんかもともとあったものでしかないから答えられないというか、それこそ感受性、感覚のものにしかないなって感じがしました。
3: 全てにはやっぱ理由があるんですね、
1: うんうんうん、
3: 例えば日本人ってやっぱ社会意識が強いんですけど、
1: うんうんうん、
3: やっぱそこも神道的なところからも説明ができますし、
1: うんうんうんうん、
3: でも実際私たちは社会主義教育って受けてないじゃないですか。
1: そうですね、うん、
3: じゃあなんでかってなった時に、うん、例えばなんですけど名前ですね、
1: はい、
3: 私はまあ東條英俊です、
1: はい、
3: で周りからも東條さんって呼ばれることが多いんですけど、
1: はい、
3: 海外だと英俊東條で、
1: うんうんうんうん、
3: プライベートネームが先に来るんですよ。
1: はいはいはいはい、
3: で呼ばれるのもプライベートネームなんですね。
1: そうですね、うんうん、
3: でも日本だとまずファミリーネームが先に来て、だから個人よりもファミリーが先なんですよ。
1: はいはいはいはいはい、
3: でさらに面白いのは住所表記で、
1: はい、
3: 日本だと日本東京都、
1: うん、
3: 町の前北区なんですけど、
1: うんうんうんうん、
3: で最後に自分のいる番地が来るじゃないですか、
1: はい、
3: 海外はまず自分がいることが先なんですよ、うんうん、番地から入るんです。
1: はいはいはいはい、
3: で最後に国っていう、
1: うん、
3: 要はその序列が常に私たちは個人よりも社会が序列の先に来てたりっていうのも実は気づいてないだけで、
1: いや考えたことなかったです。
3: そうするとやっぱり自分よりも先に思うじゃないですか、
1: はいはいはい、 国を思うわけですね。
3: 実際こういうことって、うん、あのバカにならないんですよ。だから私自分のその教養講座の一番の最初が日本の基本っていう入り口なんですけど、日本人にしかない常識っていうのがあってですね、それが太陽を赤く塗るのって日本人ぐらいなんですよ。
1: あ、そうなんですね。当たり前に塗ってましたけどね。
3: なんでかというと、肉眼で見ると太陽赤くない、
1: ね、赤くないですね。確かにそうですね。
3: 黄色なんですよ。
1: はいはいはいはい。
3: だから世界中でまあ太陽を描くと子供たちは黄色く塗るんですね。
1: はいはいはいはい。
3: でも日本だと赤くじゃないですか。
1: はいはいはい、はい。
3: そうするとまあ日照期やからなと。
1: ああ。
3: でも一番最初は日本人も黄色く塗ってたんです。
1: うん。
3: それが錦の御旗っていう天皇の軍旗で、赤地に黄色もしくは金丸だったんです。
1: はいはいはいはい。
3: だから赤く塗ってなかったんですよ。
1: うんうんうんうん。
3: でもじゃあそれがどうして変わったかっていうと、うん、まあ一応諸説ある中の一つですけど、うん、源平合戦なんですよね。
1: あ、え、そんなに遡るんですか。
3: 源氏が白地に赤丸、
1: はいはい、
3: 平家が赤地に黄丸で戦って、うんうんうん、源氏が勝ったんですよ。
1: ああ、だからそこを持ってきて、
3: だからそこから戦勝旗の旗っていう縁起物になってくるんですよね。
1: はいはいはいはいはいはい。
3: だから実は運動会の時に、うんうん、なぜ紅白で戦うのかって聞かれて言われてるんですよ。源平から来てるって。だってなんで青白でもいいわけじゃないですか。
1: まあまあそうですよね。そうです。
3: なんで紅白なのって誰も気づかないけど、だから私その教養の面白いとこっていうのは、当たり前になると当たり前すぎて疑問を持てなくなっちゃうんですよ。だから外国の人と話が面白いのは、彼らにとっては当たり前ではないから、
1: はいはいはい、
3: 意外と考えたことがなかったっていう質問をされるんですね。だから今月私勉強会で取り上げるのが名前の不思議っていうのを取り上げるんですよ、
1: うんうんうんうん、
3: それが菅原道真とか、うんうんうん、源頼朝とかいるじゃないですか、
1: はい、
3: じゃあなんでこの人たちにはのが入ってんのって、うん、
1: いや考えたことない。いや確かにそうですね。当たり前になんとかのってね、小野の妹こちらまで、まあまあそうですよね、
3: うん、だから私も答えてくれた人一人も会ったことないです、だそれぐらいみんなわからないのに疑問が持てないんですよ、うんうん、
1: はいはいはいはいはい、持てなかったですわ。昔の人ってそうなんだなってました。
3: ああ、うん、これまあ例えばなんですけど、徳川家康のフルネームがわかると、うん、なんとなくわかるっていうんですけど、もうそこでもうすでにピンとこないんですよ。
1: 徳川家康フルネームなんとかなんとか、え、まあ、あれなんとか千代がつくのかな、わかんない。あ、それすら知らないですよ。
3: 徳川次郎三郎源の阿孫家康なんですよ。
1: え、源、そんな名前で源入るんですね。やっぱ源平のとこなんのかな、はい、
3: まあ、あの家康は本当は源氏出身者とは怪しいんですけど、
1: はい、
3: 要は征夷大将軍っていう将軍様って姓は源氏出身者しかならなかったので、自分も源氏と言い張ったんですよ。
1: あ、そういうことなんだ。なるほど、その歴史から持ってきた自分の名前をと。
3: そうですよ。
1: ああ、知らなかった。
3: だからそういうのが分かってくると、うん、その今の金城陛下も、
1: うんうんうん、
3: 鳴人様とか、
1: うんうん、
3: 広宮様とか、
1: うんうんうん、
3: こういう名前の違いの説明が、うん、多分できる人少ないと思うんですよ。
1: う
3: んうん、なんでこう違うのとか。
1: すごい。
3: だそういうのをちゃんと理解しておきましょうよみたいなことやってます。
1: ちなみにあの東條さんのそういうお話を聞きたいってなった時にはどこを訪ねればいいんですか。サイトが、
3: あ、そうです。東條ひどい年サイトを見ていただければ。
1: 東條さんは東にこの何つったらいいんですか、城なんですけど、篠
4: 塚
1: の
3: 篠、ね、の竹冠がない やつですね。
1: そうですね。はい、で、秀俊さんは英語の A に、利益の利と書いて、はい、秀俊さんですので、はい、で東条さんのお名前検索で見ていただくといろいろこう講演会とかの情報も出てきますよというところですね。はい、はい、なので今の話これ全部聞いちゃうとね、そうそう、講演会に来る人に申し訳ないからもう聞きたくてしょうがないんだけど、
4: めっちゃ質問も出てきちゃうから
1: あ、じゃあそういうね、東条秀俊さんの検索していただければ出てきますので、はい、ぜひまずはそこをチェックしていただきたいと思います。ただやはりね、僕ら伺いたいなと思うんですけれども、やはり東条秀樹さんのひ孫にあたるというところで、はい、その名前をご自身で意識されたというか、その関係性を意識したところってやっぱどの時代になるんですか。もう小さい頃から言われていたことなんですか。
3: 一応最初に違和感を覚えたのが、うん、まあ、小学4年生ってよく言ってるんですよね、
1: はいはいはい、
3: それが、まあ、たまたまなんですけど、うん、当時の担任の先生が、うん、定年間近な先生だったんです、
1: はい、
3: だから戦争経験者なんですね。
1: なるほど、はい、
3: でその時に、まあ、その澤田先生って言ってたんですけど、うんうんうん、私を指す時に、うんうん、東条秀樹のひ孫はっていう、
1: そうなんだ、
3: フレーズがよくついたんですよ。だからなんで自分だけそう言われるのかなっていうのが最初で、うん、
1: はいはい、
3: ただ決定的に理解したのがその翌年の小学5年生で、あの東京裁判っていうドキュメンタリー映画が公開されたんですね、
1: はいはいはいはい、
3: それを連れられて、うんうんうん、あの議場に映るひおじいさんを見て、うん、隣にいたおふくろが、うん、あれがあなたのひおじいちゃまよって言われて、あの人が僕のひおじいさんなんだっていうビジュアルと名前が一致したのがその時ですね、
1: はいはいはいはい、でもその事実が分かり、こう物心つき、やっぱり人生が大きく変化はしていきましたか。名前によってではない、
3: まあ、どちらかといったらプレッシャーの方が大きかったなと、結局一切語る中れで、うん、誰も詳細を教えてくれるわけではないんですけど、
1: あ、そうだったんです、
3: ね、おばあちゃんからは、うん、あの東条家に生まれた誇りを持ちなさいと、
1: うんうんうん、
3: あのひおじい様は大変立派な方でしたよと、うんうん、その東条家の顔に泥を塗らないようにっていうのをずっと言われてきたので、
1: はいはいはい、
3: だからなんかプレッシャーしか感じないんですよね。
1: なるほど、
3: うんうんうん、なんか何をした人とか、うんうん、ちゃんとした理解ができてれば、うんうん、ちょっとは違うと思うんですけど、
1: うんうんうんうん、
3: それがなかったので、
1: うんうんうん、
3: だからどちらかというと、うん、あの避けるような感じですね、
1: うんうんうん、やっぱり僕らが習ったのはそのやはり東京裁判で戦犯としてという、はい、もうその部分のワードしか正直残ってないところがあるので、はい、じゃあですよ、ね、今が戦中だった時にその判断をじゃあ誰もが下せたのかと、その判断は負けたという敗戦国という肩書きを受けてしまったからそうなっただけの話で、
3: はい、
1: これが結果が変わってればまた全部が覆されるわけだしみたいな、でも日本が残した功績って何だろうって、僕はあのアジア の, あの大東亜共栄圏の方を僕はすごく、そうだったんだろうなって思ってるからこそ、
3: はい、
1: 余計世界のために戦った人たちだという認識もあるから、あの一場面だけを切り取ってそうなるのってどうなのかなってやっぱ思うところも正直あって、
3: そうですね、うんうん、だ私も、まあ、その教会の顧問になってくださったお一人の先生が、うんうん、ちょっと 3,4 年前に亡くなってしまったんですけど、
1: はい、
3: 外交評論家の加瀬秀明先生で、
1: うんうんうんうん、
3: もう先生からは本当にもういろいろ教えていただいて、うんうん、まあ、可愛がっていただいた一人なんですけど、うん、やっぱり加瀬先生がおっしゃるには、うん、いや、もともと黒船に乗ってペリーが来航して、
1: うん、
3: で本当はその当時の人たちは戦おうと思えば戦えたと、う
1: ん、はいはいはい、
3: ただ彼らは知っていたんだと、
1: うんうん、
3: ここで戦っても負けると、
1: うん、はいはいはい、
3: だからその当時の人たちはあえて我慢をして、
1: うん、
3: その不平等な条約を強いられながらも、うんうん、生きる道を選んだと、
1: はいはいはい、
3: でその後一戦一戦戦勝を重ねることによってその不平等を撤廃していったのに、
1: うんうん、
3: 最後の最後の一戦で負けてしまったことによって、うんうん、それまでの苦労を全否定されたのを俺は許さんっていうのはずっと言われたんですよ。
1: なるほど、
3: それを後からの人間が、うんうん、あれは間違ってたとか、
1: うんうん、
3: いやいやそれまでの努力をお前ら知らんのかと、
1: うん、
3: だからそうですねって言いながらですね、
1: うん、
3: もうほんといろいろ勉強になりましたね。
1: はいはいはい、わすごい。 我々あの特攻隊のお芝居をやらせていただいてて、ですごく私も同じような、あの私は経験はもちろん当たり前にないですけど、お話しされてる話方のお話で、私最後母ちゃんって言いながら特攻する特攻兵の役をずっとやらせていただいてたんですけど、ある時その舞台をやりに行く時に講演会がその前に入ってて、でその方たちが日本人はなと、すごい誇り高き強い人たちだったと、決して母ちゃんって叫んで亡くなってった人は今いないとかって言って、え、俺この後母ちゃんって言って特攻するのにとかって思ってたんですよ。だから特攻隊の直演隊の、さていかがだったでしょうかね。本日のゲスト東條英俊さんをお迎えしましたが、いや本当光栄ですよね。まあなんかやっぱりこう歴史の一辺しかね伝えられていないところ正直あるので、そこからなんかこうイメージが勝手に、まあ悪い方、まあいいことももちろんあるにして

0: でもね、伝わっちゃうところもありますので、そういう意味ではこのひ孫にあたるね、東條英俊さんと生でお話しできるっていうのは本当に貴重な機会をいただいております。ということで、まだまだ前半なので次週後半お届けします。お楽しみに。
1: 目覚ましラジオ。
0: さて、森正則がお届けしてまいりました目覚ましラジオ、エンディングになります。メッセージもいただいてます。ありがとうございます。 FM ヒューガから聞いています。ヘベレケさんですね、いつもメッセージありがとうございますね、5時前に起きて電検の勉強しています。父も5時前に起きて電検一種を4年勉強していますと。レベルアップ&給料アップですね、ということで、すごいね、5時前に起きて勉強してるんですね。そんな時間に勉強したことないけどだからこそ余計番組を聞いてくれているということで、どうもありがとうございます。タイトルが今日は聞いてますよというねありがとうございます。あの、勉強の邪魔にならないようなトークをしたいと思います。まあラジオってね、昔からながらでね、何かをしながら聞いていただくのは一番いいと思いますので、ぜひぜひぜひ今日もね、聞いてくれてるのかな、ありがとうございます。よろしくお願いしますね、今度もね。はい、ということで、抽選記念日、今日はまさにそれ一本ですよ。8月15日ですから、12時になりましたら、ぜひね、まあ、ちょっと手を止めて1分間だけですから、黙祷を捧げていただきたいなと、そんな風に思います。はい、ということで、ぜひメッセージは何でも構いません。フリーメッセージでお待ちしております。メールアドレスは目覚まし@musicbird.co.jp です。 mezamashi @musicbird.co.jp です。ファックスの方は03-3288-8902 03-3288-8902 まで送ってください。さあ、この時代を生きる僕たちも過去から続く大地をしっかりと踏みしめて、未来へ続く新たな朝を迎えていきましょう。お相手は森正則でした。いってらっしゃい。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ご自宅に眠っているオーディオ機材はございませんか？スピーカー、レコードプレーヤー、アンプなどの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。 0120-016-707、 0120-016-707。 お電話から最短30分で全国へ出張査定いたします。

ここで笑顔からのお知らせです。懐かしい勧誘ドロップの現代版笑顔の勧誘サメ玉は、深海ザメから取った新鮮な生勧誘を 100% 使用。過酷な環境を生き抜く深海ザメは肝臓に元気性

成分スクアレンを蓄えています。スクアレンは私たちの体にも欠かせない成分ですが、年齢とともに減少するため積極的に補うことが大切です。年齢に負けないあなたの元気を支えます。笑顔の勧誘サメ玉、一袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み2376円のところを初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159-159-159、 お届けや返品についても笑顔まで。

0: ウィークリーレコメンド。7月22日デジタルリリース。表情豊かな歌声と卓越したギタースキルで注目を集めるベイビーカンタの新曲 NPC。
1: 歩き疲れてたこの街は心もとない言葉で溢れます。

0: KSU Aloha Hotline, Aloha Rainbow.
1: ハワイを結ぶ KSU アロハホットラインアロハレインボー。この番組では日本とハワイの架け橋になるべく、さまざまな人、物、ことにスポットを当て、ハワイのグルメはもちろん、歴史、文化、イベント情報、ビューティー情報、ハワイのビジネス、日本のビジネスについても情報を発信します。メインパーソナリティはアナウンサー、コスメライター、 YouTuber でもある私ノリエグリーンが担当します。さらにコーナーごとに様々なパーソナリティが登場します。内容は盛りだくさんです。ハワイの歴史や不思議についてのアロハディスカバリー、ハワイの自然に住む動植物をテーマにしたアロハプラネット、健康や美容についてお届けするアロハハワイアンビューティー、ハワイの今にスポットを当てたハワイ最新情報、レストランやグルメ情報のグルメなハワイ、そして日本とハワイを結び、日本からも観光庁、企業の方々が様々な情報をお伝えするアロハシェイクハンズ。ハワイの人や企業にスポットを当てた財界アロハな人々。また、係数パーソナリティのクロストークもあり、ハワイの旬な情報をたっぷりとお届けしたいと思います。アロハなハートとアロハな風がリスナーの皆様に届きますように。アロハホットライン、アロハレインボー、どうぞお楽しみください。
2: Aloha listeners, how's everyone doing this moment? リスナーの皆様、いかがお過ごしですか？アロハディスカバリー、マギー・ジャクソンです。今日のアロハディスカバリー、阪神・阪神・マウイ。マウイに関わるお話をご紹介しましょう。ここ、ハワイには、アラエウラという水鳥がいます。ハワイ固有の水鳥。めったにお目にかかることはない鳥なんですが、色はカラスのように真っ黒。なのに、額とくちばしだけが赤いのが特徴。昔々のハワイ、まだ人々が火を使うことを知らなかった大昔のこと。その頃、なぜだかアラエウラだけが火の使い方を知っていたようです。火の起こし方、そして使い方を知っていたアラエウラは、火を起こしておいしい焼きバナナを食べて楽しんでいたんだそうです。それを知ったマウイ、じゃあ人間にもこの火の起こし方、火の使い方を教えてあげようよとアラエウラに聞きます。どうやって火を起こすの？どうやって使うの？でもアラエウラは簡単には教えません。いろいろな嘘を並べて何度もマウイを騙しました。半信半人のマウイ、半分神様ですからね。何回も騙していたらそれは怒ってしまいます。それにマウイは太陽を脅して、太陽の停滞時間を長くさせたぐらいの力持ち。とうとうマウイも怒ってしまいました。アラエウラを捕まえて力ずくで火の起こし方、使い方を白状させます。そして最後に火のついた枝を顔に押し付けて嘘をついたお仕置きをしたんだそうです。そのお仕置きの後が、そうです、アラエウラの額とくちばしに残る赤い色。最初にマウイが火の起こし方、使い方を聞いた時に教えていればよかったのにね。ハワイ固有種の水鳥アラエウラと阪神マウイの伝説をご紹介しました。さあ、マウイと鳥にまつわるお話をもう一つご紹介しましょう。ここハワイは蛇がいません。これをね、ご存知の方は多いと思います。 ただ蛇がいないということは、鳥にとっても楽園です。ここハワイ、色とりどりの鳥がたくさん住んでいます。でも、昔々のハワイ、ハワイの鳥たちは透明。

だったんだそうです。透明って見れませんよね。そう、その通り。ハワイの鳥たちは透明で、この鳥たちを見ることができるのは阪神マウイだけだったんだそうです。ある日のことです。南の方から来た神様がマウイを訪ねます。神の訪問を受けたマウイ、大喜び。そしてウェルカム、歓待しようとしたんですね。鳥の美声を神に聞かせようとしました。鳥たちを呼び寄せ、鳥の美声を聞かせると南の島の神様大喜び。じゃあ鳥の姿も見せてあげようかな、そう思ったマウイ。鳥にかかっていた魔法のベールをパラパラパラパラッと剥がしたんだそうです。すると、なんということでしょう、目の前にはカラフルな鳥たち。黄色、赤、グリーン。本当にハワイの鳥たちはカラフルです。この鳥たちが出現。それ以来、ここハワイでは誰でも美しい鳥たちを見られるようになったというお話が残っています。島の神はもちろん、ハワイの人々がマウイに感謝したのは当たり前ですよね。ハワイを訪れる際、ハワイの可愛らしい小鳥たちにも目を向けてみてください。アロハディスカバリー、今日は阪神阪神マウイにまつわる鳥のお話をご紹介しました。 Hope you liked it.

リスナーの皆さん、改めましてアローハ、ノリエグリーンです。さて、ここからはハワイで話題のお店、人気のお店をご紹介させていただきたいと思います。エコタウンというお店です。日本のハードオフの子会社で、2017年の5月にハワイのダウンタウンとカリヒの中間あたりにあるドールキャナリーに1号店のイビレー店がオープンしました。日本ではコストコと呼ぶ方が多いと思いますが、アメリカではコスコというふうに呼ぶんです。そのコスコと同じ敷地内にあり、グローサリーショッピングのついでに立ち寄れてしまう便利なロケーションです。その後、瞬く間にロコの間でこのお店は人気を集め、後にロケーション抜群なアラモアナセンター内にエコタウンセレクトアラモアナ店もオープンしました。またエコタウンの魅力といえば、何といってもクオリティの良さです。買い取りの時にしっかりと品質を見極めているので、高品質な商品を多く提供できるというわけ。中には新品同様の商品など、中古とは思えない綺麗なアイテムが見つかることもあります。実際、私もエコタウンセレクトアラモアナ店でお買い物をしていた時に素敵なバッグを見つけたんですね。この時、実は未開封、一度も使われていない新品のブランドのバッグ、こちらを半額以下のお値段で手にしたことがあります。またこのアラモアナ店では、ブランドバッグや時計、アクセサリー、アロハシャツなどを中心に取り扱っています。観光客の方をターゲットにしたお店でもあります。アンティークなアロハシャツなどを求めてくる観光客の方たち、大変多いようです。アラモアナセンターで買い物やお食事をする際は、ぜひエコタウンもチェックしてみてくださいね。そして家電や楽器、ブランド品、衣料品、また子どもも、そして私たち大人も懐かしくって嬉しくなっちゃうおもちゃなど、ホビー用品など豊富なアイテムが揃うロコ御用達のエコタウンの本店は、ローカルに大人気のお店です。まさに掘り出し物の宝庫、毎回行くたびに新しいアイテムが入荷しているので、楽しくってついつい長居してしまったなんていうこともしばしばです。定期的にお目当ての商品チェックしてみてくださいね。使わなくなったブランド品やアパレル、電化製品や流行りのおもちゃなどなど、ご自宅で眠っているアイテムがあれば、ぜひエコタウンの買い取りをご利用ください。観光客の方たちにとっても、今ちょっぴりかな

0: そして社員やスタッフのため、最後に会社のため、この4つの事柄を順番に優先順位として経営されている会社です。私たち消費者も物を大切にすることで、それが社会のため、地球の環境保全につながるんです。ハワイに在住の方も、そして観光客の方も、ぜひエコタウンをご利用ください。エコタウンはハワイに2店舗、イビレー店、そしてアラモアナセンター店と2店舗です。ぜひホームページなどでチェックしてみてくださいね。今日はロコに人気のリサイクルショップ、エコタウンについてご紹介しました。
1: ロコアローハー、ケーズアナウンサーの前田清高清です。ハワイの自然に包まれた特別な時間、その名もキヨのアロハプラネット。火山が生み出す島々、青い海に広がるサンゴ礁、そしてそこに暮らす色とりどりの動植物たち。この番組ではハワイの森や海の奥深くに息づく命の物語にフォーカスします。今日もあなたをアロハの風が運ぶ大自然の世界へご案内。さあ、ハワイの島々と生き物たちの声に耳を澄ませて、キヨのアロハプラネットスタートです。ハワイの朝は太陽よりも少し早く始まります。夜露をまとったプルメリア、風に揺れるティーリーフ、ラナイの向こうでは柔らかな光が空を青く染め始めています。庭はまだ静か、虫たちも眠っているように見えます。けれどその静けさの中で、朝の光を待っている小さな命がありました。一枚のモンステラの葉、その裏側から小さな影がゆっくり姿を現します。鮮やかなエメラルドグリーン、背中にはひときわ目立つ黄色い斑点、ゴールデンダストデイ月光、まるで宝石職人が作り上げたような美しいヤモリです。ついに朝日を浴びたその姿は、まるでハワイの光が小さな体に宿ったよう。今日はハワイの庭に舞い降りた小さな宝石、ゴールデンダストデイ月光たちの物語です。ヤモリと聞くと、あなたはどんな姿を思い浮かべるでしょうか。夜、家の壁、静かに虫を追いかける小さな影、そんな印象を持つ人も多いかもしれません。けれどこの月光は違います。朝日が昇るのを待ち、太陽の光の中で生きる中高生のヤモリです。朝の光を浴びることは、この小さな命にとって一日の始まりを告げる大切な時間です。冷えていた体をゆっくり温め、ようやく自由に動き始めることができます。朝早く庭へ出るとね、葉っぱの上でじっとしてるんだ。まだ眠いのかなって思ってたけど、あれは体を温めていたんだね。体の大きさは尻尾まで含めておよそ12センチ。手のひらほどの小さなヤモリです。けれど、その小さな体には、驚くほど鮮やかな色彩が詰まっています。体は

0: 鮮やかな黄緑色。背中にはまるで誰かが金の粉を散りばめたような黄色い斑点。そのため英語ではゴールデンダストデゲコウ、金の粉をまとった昼のヤモリ、そういう名前で呼ばれています。そして鼻先は赤、目の周りには青いアイラインが入ります。まるで南国の花々が一匹のヤモリになったような色彩です。
1: 初めて見た時ね、こんなに綺麗なヤモリがいるんだって驚いちゃった。だって光を浴びるとキラキラって輝くんだよ。
0: 実はこの小さな宝石のふるさとはハワイではありません。遠く離れたインド洋に浮かぶ島、マダガスカル。1970年代、マダガスカルからの人の移動とともに海を渡り、現在ではオアフ島をはじめ、マウイ島、カウアイ島、モロカイ島、ハワイ島などに生息しています。今では朝の庭でこの姿を見つけることは、ハワイの日常の風景の一つになっています。朝の光を浴び、体が温まった一匹のゲッコウ、葉っぱの先からゆっくりと移動を始めます。向かった先は庭に咲く一輪の真っ赤なハイビスカス。ゲッコウの目の前に広がるのは鮮やかな赤い世界。花びらの奥には甘い蜜が

0: 小さな体を動かし続けるための大切なエネルギーになります。多くのヤモリは昆虫を食べることで知られています。もちろんゴールデンダストデイ月光も小さな昆虫や蜘蛛などを捕らえて暮らしています。けれどこのヤモリはそれだけではありません。花の蜜や果実の汁も口にする少し変わった食生活をしています。
1: 花を見ていたら花びらの中から緑色の顔が出てきたんだ。
2: え、ヤモリって花の蜜を舐めるの？って本当にびっくりしたよ。
0: 蜜を味わった月光、花から顔を上げると鼻先や口元には何やら細かい花粉がついています。そして次の花へ、その度に花粉が運ばれていきます。鳥たちほど目立たず、ミツバチほどは忙しくもありません。けれどこの小さな月光も花と花をつなぐ一員になることがあるんですね。朝食を終えた月光、花びらの上でほんの少し立ち止まります。朝日に照らされた背中の黄色い斑点がキラリと光っています。花を離れた月光、今度は庭の中をゆっくりと進んでいきます。向かった先は家の裏内。目の前に現れたのは一枚のガラス扉。普通ならそこは歩けない場所です。ツルツルしていて足をかける場所もありません。しかし

0: 結構は迷うことなくガラスを登り始めます。一歩また一歩、透明な壁をいとも簡単に登っていきます。この不思議な能力の秘密は足の裏にあります。ゴールデンダストデイ月光の足の裏には鹿白板と呼ばれる特殊な構造があります。その表面にはさらに細かな毛が無数に並んでいます。毛の一本一本は人間の目では見ることができないほど小さなもの。しかしその無数の細かな毛が壁の表面に密着することで、まるで重力に逆らうような動きを可能にしているんですね。吸盤ではありません。接着剤でもありません。自然が何百万年もの進化の中で生み出した精密な足の仕組み。まるで目には見えない無数の手がガラスをそっと掴んでいるようです。
1: 子供の頃ね、窓に張り付いてるのを見て、どうして落ちないんだろうって不思議だったんだよ。小さいのにすごい力を持っているんだよね。
0: その時、静かな庭に鋭い声が響きました。ガラスの先にはもう一匹のオス。縄張りへ入り込んできた相手を見つけました。互いに体を高く持ち上げ、頭を上下に動かします。ゆっくり近づく、止まる、また近づく、そして一瞬ガラスの上を駆け抜けます。透明の壁の上で繰り広げられる真剣勝負です。
2: 可愛い顔をしているけどね、縄張りとなると本気なんだ。あの小さな体でちゃんと自分の居場所を守ってるんだよ。
0: ハワイの庭は一見穏やかな場所に見えますけれど、小さな月光にとっては毎日が挑戦の連続です。強い風が吹けば葉は大きく揺れます。突然のスコールが降れば枝は濡れ、足元は滑りやすくなります。そしてそこへライバルが現れることもあるんですね。午後の光が少しずつ柔らかくなってきました。月光は静かな庭の片隅へ向かいます。誰も気づかない葉の陰に1センチほどの白く丸い小さな卵が2つ寄り添うように並んでいます。ゴールデンダストデイ月光の命はここから始まりました。サンスベリアの葉の隙間、ヤシの木の幹の割れ目、竹筒の中、ゴールデンダストデイ月光のメスは人目につかないそんな場所に一度に2個の卵を産みつけます。暖かな気候の中で、卵の中では静かに新しい命が育っていきます。およそ40日から60日後、卵に小さなひびが入る。その瞬間、小さな鼻先が現れます。続いて前足、後ろ足、ゆっくりと殻を押し上げ、新しい命が初めてハワイの光を

0: 生まれたばかりの赤ちゃんは体長わずか5センチから6センチほど。体はもう鮮やかな緑色けれど、大人のように輝く黄色の斑点や赤い鼻先はまだ控えめです。あの宝石のような姿は成長とともに少しずつ完成していくんですね。生まれたばかりの世界は全てが巨大に見えます。大きな葉っぱ、高い枝、吹き抜ける風、小さな月光にとって庭は大きな森のような場所です。上空ではマイナバードが枝から枝へ飛び回ります。地面では大きなトカゲが歩き回る。暗闇では雲がじっと獲物を待っています。小さな命にとって庭は決して安全な場所ではありません。それでも赤ちゃん月光は生きていきます。細い葉っぱを渡り、幹を登り、太陽の光を浴びながら少しずつ世界を覚えていくんですね。
1: 本当に小さいんだよ。最初は葉っぱの模様かと思うくらい。でもよく見るとちゃんと動いてる。一生懸命生きてるんだ。
0: やがて何度も脱皮を繰り返しながら体は成長していきます。古い皮を脱ぎ捨てるたびに色も鮮やかさを増していきます。そしていつの日か朝の光の中であの美しい姿を見せるようになるんですね。エメラルドグリーンの体に黄色の斑点、赤い鼻先、鮮やかな青い目元、小さな命が一つの宝石へと変わっていく瞬間です。
2: 孫がね、いたよ、いたよって教えてくれるんだ。
0: 小さな綺麗な月光を見つけるだけで子供って本当に嬉しそうなんだよ。夕方、ハワイの空がゆっくりとオレンジ色に染まっていきます。朝から庭を歩き続けた一匹の月光は葉の陰へと戻っていきます。朝の光を浴び、花から花へ渡り、昆虫を追い、仲間と競い合い、人間の子供とにらめっこをした。今日という一日を精一杯生き抜きました。ハワイには雄大な自然があります。ワイメアの渓谷、切り立つナパリコースト、どこまでも続く青い海。けれど自然はそんな壮大な景色の中だけにあるものではありません。小さな庭の一輪の花の上にもしっかりと息づいています。明日の朝、庭に水をまくとき、ぜひ花の中を覗いてみてください。そこには朝日をまとった小さな宝石がハワイの朝を歩いているかもしれません。今日はハワイの庭に舞い降りた小さな宝石、ゴールデンダストデイ月光たちの物語でした。
3: アロハアフイホー。また次回のアロハプラネットでお会いしましょう。お相手は前田清隆、清隆。

0: さてここからは食のセレクトショップディーン&デルカハワイの提供でお送りしていますおいしいラジオです。今日もご紹介させていただきます。ディーン&デルカハワイセクレタリーそしてマーケティング&PR マネージャーゆうこベーカーさんです。ゆうこさんこんにちは。
1: こんにちは、よろしくお願いします。
0: 今日もどうぞよろしくお願いいたします。ゆうこさん早速なんですがノリエグリーンのインスタグラムに DM が入ってきたんですね。この中で質問がゆうこちゃんに来てました。いいですか？
1: はい、
0: ディーン&デルカハワイが大好きです。今年夏にようやくハワイに行くことができます。ディーン&デルカの3店舗とも行ってみたいと思っていますがゆうこちゃんはズバリどこがおすすめですか？かっこ、このねかっこが面白いの。どこもおすすめですよね笑いかっこなんですけど日本在住のね K さんからいただきました。とにかくハワイが大好き、ディーン&デルカハワイのことも大好きだそうで、今まで買ってくださったディーン&デルカハワイのバッグをね写真と一緒に送ってくださったりもしてますよ。
1: 嬉しいです、ありがとうございます、
0: ありがとうございます。でそこでゆうこちゃんこの3店舗とも行ってみたいと思ってますがゆうこちゃんはどこのお店がおすすめですかというこの質問に今日は答えていただきたいんですが、いかがでしょう？
1: いやこれ言う揉めますよね本当にね
0: そうそうそう、
1: ね、いやもう全部好きなんですけどやっぱそれぞれ私たちのこのディアンドルカハワイの3店舗ってコンセプトが違うので、はい、なのでちょっと旅の目的に合わせて、皆さんの楽しみ方も変わってくるんじゃないかなと思います。はい、はい、なのでぜひ今回はじゃあその3店舗のそれぞれの魅力についてお話しさせていただいて、はい、皆さんはこう私がどのお店タイプかなと想像しながら聞いていただけたら嬉しいです、はい、よろしくお願いします。
0: はい、それではじゃあゆうこちゃんまずは観光客の方たちが一番行きやすいお店といえばワイキキの中心にあるロイヤルハワイアンセンター店かなと思うんですがここからご紹介いただいていいですか？
1: はい、じゃあロイヤルハワイアンセンター店からですね。はい、まあ、先ほどおっしゃったようにワイキキの中心にあるお店でお店の作りもですねハワイの伝統的なプランテーションスタイルを取り入れた開放感のある店舗です。
0: はい
1: はい、こちらは観光やショッピングの途中にも立ち寄りやすく希少価値の高いローカルの特産品あとですねハワイのこの限定オリジナルバッグギフトアイテムテイクアウトメニューそしてソフトサーブなども充実しています。
0: 特に観光客の方たちでワイキキにホテルを取っている方たち、もう本当にすぐ近くにディーン&デルーカがあるということになるのでまさにテイクアウトメニューだったりちょっとしたカフェとして本当に行きやすい場所ですよね。
1: そうなんですよ、朝も7時から開店していますし、はい、夜は9時までロイヤルハワイアンセンター店は営業しておりますので、はい、もうご旅行中って限られたお時間の中でお土産探すの大変だと思うんですけれども、こちらの担保でしたらリゾートらしいハワイのバッグとかあとはハワイ旅行の思い出として選ばれるアイテムも揃いやすくなっています、
0: なるほどね。もうワンストップでとにかくお土産ずらり揃ってますから、ここで購入だと時間の節約に本当になりますよね。
1: そうなんですよ、それがやっぱりこう私自身もお土産を探す時ですごく重宝している店舗の一つなので、ハワイらしさを感じながら他ではなかなか出会えない特別なお土産まで一度にご覧いただけます。
0: いやそう考えるとロイヤルハワイアンセンター店改めていいお店ですね
1: ありがとうございます。
0: そしてゆうこちゃんもう一つ私がロイヤルハワイアンセンター店に行く理由の一つに美味しいベーグル、はい、これ最高なんですけど、
1: いやもうベーグルとやっぱペーストリーシェフが作るクリームチーズ、あとはもう注文いただいてから作るパニーニサンドイッチ、そうそうベーグルサンドイッチもね本当におすすめです
0: ね。これランチタイムにローカルですら並ぶというねロイヤルハワイアンセンター店の美味しいもの、ぜひこちらチェックしてみてください。さあ今回は3店舗それぞれのコンセプトを教えていただくわけですが、続いてはゆこちゃんどこをご紹介いただけますか？
1: はい、じゃあ次はリッツカールトン店お願いします。
0: はい、お願いします。
1: はい、こちらはですね、アーバンニューヨークをテーマにしたシックでエレガントな店舗です。ハワイの新鮮な食材を使ったデリが人気で、リアンデルカハワイで唯一2階にレストランアルチザンロフトを併設しています。
0: ここでのアフタヌーンティーやブランチ大人気ですよね。こちらもぜひ詳しく教えてください。
1: はい、火曜日から木曜日は限定のアフタヌーンティー、そして週末は限定のブランチお楽しみいただけます。また7月より新メニューに変わりましたので、ぜひオフィシャルサイトからご予約お願いします。
0: ちょうど先週お友達と週末限定のブランチ、変わったばかりのメニューいただいてきました。ゆうこちゃん、
1: ありがとうございます。
0: 本当に素敵だった、まあ、とにかく雰囲気も隠れ家的で、うん、私は大好きな場所なんですけど、うん、今回の新メニューもどれも素敵で、とにかくお席いっぱいでしたね。
1: ありがとうございます。皆さん結構メニュー変わってからも最近もうたくさんいらしていただいてると思うんですけど、
0: もう実は3度目です
1: 何かお気に入りのメニューありました？新メニューで。
0: もうですね、朝の、パンセット、美味しいパンがずらっと並んでいるワンプレート、このね、ディーン&デルカハワイの手作りパンをここで全ていただけるっていうのは最高の贅沢。
1: うん、ちょっとミニサイズにしてね、アソーテッドのプレートもあるので、はい、あれはね結構おすすめです。本当にやっぱさすがです、ね、は
0: い。そして、今回美味しいなと思ったのはエッグのオープンサンドイッチ、これもねボリュームがあっておすすめしたい。本当にこの味は他では絶対いただけない上品なエッグオープンサンドイッチでした。
1: こちらは結構試行錯誤してました。何度も、ね、サンプル作り直して撮影してもう一回みたいな感じで、結構気合いが入ったメニューの一つなので、いやもう嬉しいです。その一言でよかったです。
0: 本当に美味しかったです。あとはもう定番のこれだけはなくさないでねって思うロコモコは今回もメニューとして入ってるんですよね。
1: もちろんです。もうお肉好きとしてはロコモコはもう絶対に外さないでってお願いしてます
0: ですよね。もうぜひ皆さん、こちらリッツカールトン店は美味しいものがずらりと揃っていますので、ぜひお立ち寄りください。そしてこのリッツカールトン店だけのオリジナルバッグもありますよね。
1: そうなんです。リッツカールトンのバッグは都会的に洗練されたデザインが特徴なので、はい、ハワイでのバケーションはもちろんなんですけど、日本に帰られてからもシーンを選ばずに普段使いしやすいアイテムが揃っています。あと、うん、今年は9月で10周年を迎えますので、はい、この10周年記念アイテムも揃っています。
0: 今ですよね、これなくなったら終わり？ゆこちゃん、うん、
1: ですね、うん、バッグは現在このワンショルダーのリネン、特注リネンバッグが販売しているんですけれども、はい、これはもうなくなり次第終了です。
0: あ、じゃあもうとにかく急いでお店に立ち寄ってみてください。リッツカールトン店のご紹介でした、はい、そして最後はどこをご紹介いただくかというと、もう1店舗カカアコのコーラ店ですよね。
1: はい、こちらのカカオココーラ店はローカルのお客様の日常に寄り添った店舗でして、ヨーロッパを感じさせる落ち着いた雰囲気が特徴です。
0: 公園もオープンになりましたので、うん、とにかくハワイの風が通り抜ける素敵な場所になりましたよね。
1: そうなんですよ、ね、公園に面したペットフレンドリーなテラス席もありますので、うん、毎朝焼き上げるパン、そしてケーキ、あとお弁当、うん、そして地元のお客様に親しまれています。
0: ゆうこちゃん、ここのお店でうっとり眺めている時間が長くなっちゃうんですけど、ホールケーキが素敵すぎるんですけど、
1: はい、ありがとうございます。もうおかげさまでホールケーキもですね結構定着しまして、うん、とにかくハワイの皆さんって何かとこうイベントことが多いじゃないですか。
0: です、ね、
1: お子様のお誕生日だったり、うん、何かこうお祝いだとかアニバーサリーだっていうイベントことが多いので、うん、ホールケーキとっても人気でして、多くのリピーターのお客様にご利用いただいてます。
0: 甘すぎない美味しさ、うん、そしてフルーツだったりチョコレートだったり素材感がすごい、とにかく上質。このホールケーキは観光客の方たちも長く滞在される方はぜひホールで楽しんでもらいたいですよね、
1: うん、そうなんですよ。あのアメリカのケーキって結構一口食べると圧倒される甘さがあるんですけど、あの結構ペロッといける軽い甘さが特徴なのもありますし、あとですね、お体のことも考えて甘さ控えめというオーダーですとか、あとこうビーガン仕様だったりとか、あの結構アレルギーとかね、そういうものに関してもあのカスタムでオーダーができますので、ぜひオーダーされるときは店舗にお問い合わせいただいてカスタム注文が可能です。
0: はい、そしてこちらも、バッグやオリジナルのアイテムがずらりと並んでますよね、うん、
1: はい、タカココラ店のオリジナルバッグはシンプルで飽きのこないユニセックスなデザインが中心なので、年齢や性別を問わず毎日のライフスタイルに取り入れやすいアイテムが揃っています。
0: はい、ゆうこちゃん、3店舗ご紹介いただきましたが、例えばこの3つの店舗をゆうこちゃんから一言ずつご案内するとしたら、ズバリロイヤルハワイアンセンター店はどんな方におすすめのお店でしょうか。
1: そうですね、やっぱそれぞれに違った魅力があるんですけれども、ハワイ旅行でショッピングやお土産探しを楽しみたい方はロイヤルハワイアンセンター店がおすすめです、で少しこう贅沢なお時間をゆったり過ごされたい方はリッツカールトン店、
0: はい、
1: でローカルの雰囲気を感じながらゆったり過ごしたい方はカカアココーラ店がおすすめです。
0: それぞれのお店の良さが十分出てるんですよね。
1: うん、そうなんです。なのでハワイにお越しの際はぜひ皆様の旅のスタイルに合わせて楽しんでいただけたら嬉しいんですけど、のりえさん3店舗すべてご存知ですがその日の気分とかシーンによってお店選ばれたりされてますか。
0: はい、もちろんです。私は例えばインスタグラムの中だったりディーン&デルカハワイさんをご紹介するときにはとにかく3店舗すべてを楽しんでくださいっていうのはもう最初からお話ししていることなんですが、どうですかって言われると、まずお土産を買いたい時、もちろんこれは、ローカルの方にもそうだし日本の方たちにもそうだし、お土産を買いたいと思ったらロイヤルハワイアンセンターのお店に行きます。そしてやっぱりさっきゆうこちゃんがご紹介くださったみたいにテイクアウトメニュー、そしてソフトサーブ、ここでしか味わえないメニューをいただきたい時にはもう駆け込みます。もう一つ、夜遅くまでオープンしているのでとにかく8時9時になった時に駆け込んで明日のデリが欲しいなんていう時はロイヤルハワイアンセンター店に行きます。そして、日本から友人をお連れする時とかちょっとお食事にご招待したい時、これは間違いなくリッツカールトン店でザ・アルチザンロフトで時間をゆったり過ごします、うん、そして、カカアココーラ店の方は私自身がカフェでゆっくりしたいとかパンを買いたいとか、うん、バターを買って今日はこういうお料理作りたいななんていう時の時間をたっぷり過ごしたい時は間違いなくカカアココーラ店でまったりとした時間を過ごします。それぞれ好き
1: いやもうどっちがリアンデルかのピアルかわからない恐れ入ります。本当に
0: どれも好き、
1: 本当にありがとうございます
0: どこも好きでもう聞かれると本当にハードクエスチョンになるんですけど、だからこそ皆さんにそれぞれのお店すべてに行っていただいて、やっぱり私のお気に入りはここだなって選んでもらえると嬉しいですよね。
1: そうなんですよ。だから本当にどの店舗も好きなんですけど、結構時期によって今のお気に入りこの店舗とか変わるので、本当に難しい質問でしただ
0: から最初の質問でゆうこちゃんはどこがおすすめですかって書かれてあったけど、ゆうこちゃんも選べないでしょ
1: う。選べないです。だってもう強いて言えば倉庫が好きかなっていう
0: 倉庫で次どの子たちが お嫁に出るんだろうって考える、
1: はい、そうです、こう見届け人みたいな気持ちで ウェアハウスも好きですっていうぐらいですかね。
0: もうさすがに PR マネージャーの返事が返ってきました。K さん、ご質問くださった K さん、ゆうこちゃんが一番好きなところはあの倉庫だそうです。
1: 全然映えない答えで本当に申し訳ありません。
0: ゆうこちゃんがここでねお仕事しながら続いてのドリンクだったり続いてのアイテムをアイデアをどんどん巡らせてくれている場所だとも思うので、これからも素敵な商品をどんどん生み出してくださいね。
1: はい、頑張ります。
0: はい、はい、今日はですねリスナーの方からいただいたご質問をもとにディーン&デルーカハワイ3店舗のそれぞれのお店についてご紹介してきました。またご質問のある方はぜひケーズラジオの方までお寄せください。それではお時間も近づいてきました。ゆうこさん、番組を聞いてくださっているリスナーの皆さんにメッセージをお願いします。
1: はい、いつもディーン&デルーカハワイをご利用いただき、そして温かくサポートしてくださってる皆様本当にありがとうございます。常夏のハワイ、現在世界中からたくさんの方が訪れていて、1年の中でも特に賑わうシーズンを迎えています。今回のお話が皆様のハワイでの過ごし方、お店選びの参考に少しでもなれば嬉しいです。ぜひ早起きしてハワイでは美味しいコーヒーと焼きたてのパンやベーグルで一日をスタートさせてみてください。そしてその後のワイキ散歩したりローカルタウンへ足を伸ばしてみたり、ぜひですねその日の気分に合わせてディーン&デルーカハワイの3店舗巡っていただくのもおすすめです。そして、はい、ワイキキの2店舗で2026年度限定カラーのバッグも登場します。なので、はい、こちらもぜひ楽しみにしていただけたら嬉しいです。リツカルトのお店はメッシュが登場し、ロイヤルハワイアンセンター店ではフォルダブルタイプのショッピングバッグが登場します。
0: あ、楽しみです。皆さんぜひこちらもチェックしてみてください。いや、ゆうこちゃん今日もですね本当に素敵な話題をお届けいただきました。本当にありがとうございました。
1: ありがとうございます。
0: それではまた来月ゆうこちゃんにいろんな最新情報、ディーン&デルーカハワイの美味しい話題などなどお届けいただきたいと思います。また来月もよろしくお願いします。
1: よろしくお願いいたします。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。

リスナーの皆さん、アロハ、マサコです。今日のアロハウェルネスは、ククイオイルについてのお話です。ククイオイルとは、ハワイの伝統的な植物であるククイの木の実から抽出されるオイルのことです。ククイの木は、キャンドルナッツツリーとも呼ばれていて、その名の通り、昔はこの木の実が燃料として使われていました。このククイオイルは、ハワイの先住民であるポリネシア人たちが古くから美容や健康に役立ててきました。特に強い日差しを浴びることの多いハワイの環境で肌を守るための保湿剤として利用されていたそうです。ククイオイルの大きな特徴はその軽いテクスチャーと豊富に含まれる必須脂肪酸、ビタミン E です。このオイルは肌に素早く浸透し、乾燥した肌を潤す効果があります。特に敏感肌や乾燥肌に悩む方にとって、非常に優れた保湿アイテムと言えるでしょう。また、髪の毛にも使用することができ、ダメージを受けた髪に栄養を与え、艶と柔らかさを取り戻す効果があります。さらに、ククイオイルはアンチエイジング効果も期待されているんです。豊富な抗酸化成分が含まれているため、肌の老化を引き起こすフリーラジカルの影響を軽減し、若々しい肌を保つ手助けをしてくれるんです。実際に使用する際は、顔や体、そして髪に数滴をなじませるだけで OK。ベタつかず、

すぐに肌に吸収されるため使い心地も抜群です。ハワイでも有名なコスメがあります。 100% 天然のククイオイルを使用したハワイ産のスキンケアブランド、オイルズオブアロハ。肌の乾燥や日焼けによるダメージなどのナチュラルケアに最適です。オイルズオブアロハのククイオイルはハワイの州の木であるククイの木の実から搾油された 100% ナチュラルなスキンケアオイルなんです。強い日差しや乾燥した風、海水から肌を守り、さらに皮膚のダメージの修復に効果があるなど、ハワイアンたちは数世紀も昔からこのククイの実のオイルを愛用してきたそうです。ククイオイルにはビタミン E をたくさん含んでいるので、オイルは角質層まで素早く浸透して潤いを与え、滑らかな肌へと導いてくれます。紫外線をたくさん浴びるサーフィンなどのマリンスポーツ、ゴルフ、マラソン、テニス、スキーやスノボなど、乾燥しがちなウィンタースポーツをされる方にもおすすめ。ハワイ産のお土産としても大人気です。私も最近手の甲のシワが気になるんですよね。そんなお年頃、このククイオイルぜひ試してみようと思います。今日のアロハウェルネスはククイオイルをご紹介しました。

0: 今日もハワイからの風お楽しみいただけましたでしょうか。ハワイの旬な情報をお届けするアロハホットライン、今日はこの辺でお別れです。来週も虹の街ホノルルから皆さん方へアロハをお届けします。今日もここまでお聞きいただいてありがとうございました。メインパーソナリティは私ノリエグリーンでした。マハロヌイロア、アローハ。
1: Thank you for listening to Keizu's Aloha Hotline. Have a nice weekend and see you next week. Aloha.

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: 古すぎて売れないと諦めてしまう前に、実家で眠るその1台、実は貴重な名機かもしれません。プロが価値を正しく査定するオーディオの買い取り屋さんへ。お電話は0120-016-707、 0120-016-707、 無料で出張査定いたします。

0: 今までいろいろなカニと戦ってきた。そんな俺が新たな戦いを挑むカニは永谷園のカニ玉。こいつはすごい。卵3つでこんなにうまい。俺とカニとの終わりなき戦いはまだまだ続きそうだ。
1: 永谷園の万豆腐カニ玉。
2: そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンププレイヤーなど置いたままでも価値は眠ったまま。オーディオ買取専門オーディオの買取屋さんなら専門スタッフがしっかり査定。毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル 0120-016-707。 全国無料出張。売るか迷っている方はまずはお電話を。 0120-016-707 0120-016-707。

0: today.
1: 今年のコンサートツアーで活動を終了した嵐。日本の J-POP シーンを魅了し続けた嵐の楽曲を毎日お届けする 5 by today。 今日はこの曲からスタート。

0: 時刻は7時になりました。8月15日土曜日、シビルトーン素敵な週末、パーソナリティの湯浅まどかです。
1: 小谷大輔です。今日もよろしくお願いします。
0: お願いします。
1: そしてですね、リスナーの皆さんも我々夫婦のリビングでゆったりとくつろいでくださいね。
0: 私日曜日から1週間京都にね、帰ってたんですよ。でもお盆期間ということで、まあ、ちょっとお盆参りのお手伝いとかをね、しながらこう過ごしてたんですけども、まあやっぱりお盆ということでね、親戚がこうお墓参りに来たりもするわけなんですよ。で、あの奈良の親戚が、あのたまたまなんですけど小谷さんっていう名前で、
1: はいはい、存じ上げております。
0: 小谷のおっちゃんがね、
1: 小谷のおっちゃん存じ上げております、
0: 来てくれたんですよ、で、あのおじさんも90代で、
1: まあそうか、
0: だいぶこう物忘れが激しくなってきて、なかなかね、こうあの私と姉の区別もつかなかったりとか、なんかあの同じこう話を何回もしたりとかするようなね、なんかそういう感じなんですけども、まあなんかあのいろいろお話をしてて、あの必ずなんですけど、もう昔から帰るときに、あのまた奈良に遊びに来てやって言ってくれるの、で、あのそれもう本当にあのいつでも来てやって、で、あのこの間もね、その帰るときに、まーちゃんまた奈良に遊びに来てや、鹿に乗せたるからな
1: 権限
0: 言って
1: その権限あるんだ
0: もうみんなであの親戚一同、いや乗れへん乗れへん天然記念物やすごいね。
1: そうなんや、それ奈良ジョークかな、
0: 奈良ジョークかなと思った
1: 奈良の方がね、そういうの言うのかもしれないけど、
0: 鹿乗せたるわ
1: ないわ、それちょっと初めて聞いたわ。割とその奈良ジョークはね、我々も関西の人間なので、
0: そう、ね、
1: 結構聞いてきたと思ったんですけど、鹿乗せたるわは初めてです。
0: もう全員で乗れへん乗れへんって
1: でもね、もう今、もう90代でしょ、もちろんその長い人生を生きてこられてるわけだから、あながち 100% ジョークでもなくて、何かしらその鹿に乗せるなんか資格があ
0: るのかな、
1: 資格というか、なんだろう、その乗せてもいいって、この人なら乗せてもいいって言える何かみたいなのが、もしかしたらその長い人生の中でね、そういうちょっとこう特殊なスキルを持ってらっしゃるのかもしれないよ。
0: なんか神っぽいよね
1: そうよ ね、
0: ね、
1: どちらかといえばね、
0: 乙女が乗ってそう、白い衣装着た
1: あ、そうね、そう思ったんじゃないですか、まどかさんのことを。白い衣装着た、
0: 乗せたるからな
1: 似合いそうやな、ね、って思ったのかもしれないですね
0: ちょっと ね、 ね、びっくりした。
1: そう、帰り際の挨拶でそうやってね、そうそう、和ませてくれるのいい ね、
0: ね、
1: ちょっと寂しいじゃない、帰り際って。
0: あ、そうそう、本当にね、
1: 特にこのお盆の時期とかっていうのはね、あの久しぶりに家族が集まってみたいなのがあるからさ、
0: そうそう、
1: それでその帰っていく瞬間ではちょっと寂しい気持ちになるから、なんかそういうところでアハハハってなんのはいいね。
0: そうね、なんかこう大笑いしてあのお別れするみたいなね、
1: そうそうそうそう、
0: 一年に何度かしか会わないじゃない、親戚って。
1: 本当にそうなんですよ。
0: なんかでもそうやってね、集まれるのもやっぱりすごく平和だなって思った、
1: そうですね、ということで
0: うまくつなげたみたいになるのちょっとね、ちょっと恥ずかしいね。
1: いや、まあそれはそう、そのテーマに決めたもこっちやからね。
0: そうですね、
1: それはそれに即した話にはなるやろみたいなところなんですけど、はい、今日のメッセージテーマはね、平和だなというテーマでお送りしたいと思います。今日8月15日はね、終戦の日、終戦記念日でもありますから、まあもうやっぱりね、その戦争なんて二度と起こしちゃいけないよっていう平和について考える日でもあるんですけど、なかなかね、ちょっと世界情勢的には
0: そうね、
1: 心配なところとか不安なところとかっていうのが結構あったりで、自然災害もね、あの最近は本当に多くて、地震もそうですし、雨もそうですしっていう状況なのでね、まあ本当にあのただただ平和っていうふうにところにはね、状況によっては考えられないかもしれないんだけど、でもやっぱりこう、その何をもって平和だなっていうのはね、自分自身が感じるか、その日常の一コマだったりもそうだし、なんか自分がこう、こういうことに打ち込んでる時が一番、その他の何も考えなくて済むから、その瞬間が一番平和なのかもしれないなとかね、
0: そ
1: ういうのもあると思うし、とにかくこう皆さんにとってこの平和だなっていうようなね、感じられる、
0: そうね、健康と一緒で、もう平和っていうのはこうな、当たり前に あるものって思いがちじゃないですか。
1: そうですね、
0: 蛇口をひねったら水が出るみたいなね。なんかそれもね、あの断水になったら失われてしまうわけだし、 それ全然当たり前じゃないんだけど、まあ、当たり前だと思いがちなことなんで、まあ、そういうなんていうか日常の幸せみたいなものをね、あのほっこりエピソードがいいなと思いますけどもね。
1: その本当にこう、まあ、深刻に考えなくてもね、あのとにかくなんかこの瞬間で自分平和だなってね、多分熊野プーさんからメールが来たら、うん、蜂蜜を舐めてる時平和だと思いますって来ると思うから
0: そうね、
1: そういうね、うんうん、蜂蜜を舐めてる時が平和だよっていう、何もしないをしてるんだよっていう、ね、
0: あ、何もしないをしてる大好きな言葉、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: っていうね、そういうちょっとね、ほっこり穏やかみたいなメッセージなんかもね、もちろんお待ちしておりますし、
0: はい、
1: 独自の

0: 点でのね平和を感じるメッセージも当然待ってますから、
1: はい、
0: ぜひ送ってほしいですね。
1: 平和だなというね、はい、思うことをぜひ送ってください、うん、そしてリクエストも募集しています。あなたが今聴きたい曲送ってください。メッセージ&リクエストの宛先はしびとん@musicbird.co.jp です。これはしびるトーンで検索してもらったら、
0: あ、そうですね、
1: そうね、
0: ネットでしびるトーンで検索すると、うん、まあ、ミュージックバードの番組紹介のページがあって、そこにねすぐこのメールアドレス書いてますから、
1: うん、ぜひぜひ、うん、そこから送ってください。ラジオネームを忘れずに添えて送ってくださいね。 X でのつぶやきはハッシュタグしびとん、カタカナでしびとんをつけて番組の感想などをぜひ投稿してください。今日もたくさんのメッセージお待ちしてます。みんなのほっこりエピソード楽しみだわ。
0: そうですね、この今日の放送の中でこう平和を我々も浴びたいですね、たくさんね。
1: そうね、うん、ぜひよろしくお願いします。さあ今日のオープニングお届けいたしましょう。サンボマスター、わかりますよね、これはもう曲紹介しなくても、うん、これです、この曲、この曲、
0: 曲紹介多分してくれる。

0: お送りしたのはサンボマスター「世界はそれを愛と呼ぶんだぜ」でした。ではここで今入ってきているニュースをお伝えします。終戦から81年となる今日、政府主催の全国戦没者追悼式が東京の日本武道館で行われます。天皇皇后両陛下や戦没者の遺族らが参列し、正午の時報に合わせて黙祷を捧げます。厚生労働省によりますと、参列予定の遺族のうち戦後生まれは過去最多の1840人で、去年に続き半数を超えました。広い範囲で記録的な大雨に襲われた千葉県では、昨日全壊や半壊、浸水など少なくとも178棟の住宅被害が確認されました。また冠水などにより県が管轄する道路に放置された車両はおよそ200台で、千葉市は市の管轄道路に1000台を超える放置車両があると見込んでいます。福祉と構想関連法の成立を受け、7つの道府県が福祉都への申請を検討していることが共同通信の調査で分かりました。一方、福祉都の要件が明らかになっていないなどとして、政令や基本方針が定まった段階で検討したいとした県や、回答できないとする県も複数ありました。タカラトミーの着せ替え人形リカちゃんが今年およそ40年ぶりにアメリカ市場に再進出し、日本文化やキャラクター商品を楽しむ大人の需要の取り込みを狙っています。タカラトミーは1980年代にリサの名称で子ども向けに展開しましたが、定着せず撤退しました。今回は日本と同じリカちゃんとして展開し、子ども心を持った大人を表すキダルトと呼ばれる購買層に狙いを定めました。今年3月にアメリカで発売し、日本文化を好む人が集まる雑貨店やアニメ関連グッズ店を中心に、今月現在200から300店舗で取り扱っています。秋頃にはカナダでも展開する予定で、年内におよそ1000店舗に拡大する計画です。プロ野球は昨日6試合が行われ、セリーグは広島が阪神を6対1で下し、連敗を6で止めました。広島の先発森下が緩急を効かせたピッチングで8回を5安打1失点とし、およそ2ヶ月ぶりの白星となる6勝目を挙げました。ヤクルトは DeNA を7対2で下しました。巨人は中日に1対0で勝ちました。パリーグはオリックスが日本ハムに6対2で勝ちました。オリックスは宗が1点を追う6回にツーラン、同点の8回にも勝ち越しとなるツーランを放ち、2打席連続ホームランの活躍でした。西武は先発を含む7人のピッチャーによる無失点リレーでロッテを7対0で破りました。楽天はソフトバンクに5対2で勝ちました。以上、今入ってきているニュースをお伝えしました。
1: 続いて今日のお天気お伝えします。15日は引き続き湿った空気の影響を受けるでしょう。北海道はだいたい晴れる見込みです。東北も晴れますが、日本海側を中心に急な雨や雷雨も。関東甲信は雲が多く、北陸や東北から九州は晴れ間が広がるでしょう。気温の上がる午後は大気の状態が不安定になり、ところどころで雷雨、局地的には激しい雨が降るでしょう。沖縄も日が差しますが、一部でにわか雨。最高気温は全国的に平年並みか高い見込みです。現在鹿児島県にレベル4の土砂災害危険警報が出ています。

警戒対象地域になった市町村は徳之島町、天城町です。レベル4、土砂災害危険警報が発表されている地域では、崖や谷の出口、川の近くなど土砂災害の発生する恐れのある地区にお住まいの方は早めの避難を心がけるとともに、市町村から発表される避難指示などの情報に注意してください。以上、今日のお天気お伝えしました。

0: さてさて、ハッシュタグシビトンでもね、皆さん奈良ジョークについてつぶやいてくれてますね。ゆうたんさん、鹿乗りたいってね、
1: ダメダメ
0: 奈良ジョークダメですよ、乗っちゃダメですよ、奈良ジョーク鹿に乗せたるわっていうのにね、笑ってくれている金箔太郎さん ね、
1: ねえ、
0: 小谷のおっちゃんの鹿乗せたるわというね、
1: すごいね、なんていうかね、あのどっちかっていうと厳しい方なんですよ、真面目で、
0: はいはいはいはい、
1: なんていうか、あのバリバリ仕事をしてらっしゃった方なんで、でもなんかこうすごく朗らかな一面もあっていつでも遊びに来てやっていうね、
0: 小谷のおっちゃんね、あの別に僕の親類ではない、まあ今はその結婚したからっていう意味では ね、 そうだけど、その小谷家のつながりではない
1: んだけど ね、 ないんだけどね、まあでもどっかでつながりがあるかもしれないね、
0: あ、まあでもそうね、かもしれないですね。奈良に住んでる方もし聞いてたらね、その鹿のせたるはジョークがあるのかどうかをねちょっと知りたいです、ね、
1: でも不謹慎だって怒られそう。
0: いやそうだね、うでもまあ言ってた人いるよみたいな感じで、ね、ちょっと聞いてみたいですね。
1: 琵琶湖の水止めたるわみたいなね、
0: そうそう、それもね、ねそれもそうか、ちょっと権限にまつわるなっていうかね、ジョークが
1: 金箔太郎さんは石川だったらなんだろう、金箔晴らしたるわかなって、
0: そうなの
1: また来てやって、石川来てや、金沢来てや、金箔晴らしたるからみたいな、いやでもできそうだよね、
0: まあ
1: 金箔張り体験
0: ね、体験みたいなのはね、あのそういう場所連れてってくれたりとかしたらね、あるかもしんないよね、
1: ねえ、
0: まあ、ちょっとやりたいな、でもそれはね、
1: ねえ、
0: なるほどな、はい、いろいろ地域ごとにあるかも、
1: 各地域で、はい、全国各地でせっかくシビルトーンがね、いろんなところで放送されているので、
0: そ う、ね、まあ、そういうテーマで一個でやってみてもいいかもしんないね、
1: そうね、
0: さあ今日は平和だなです、皆さんメッセージ待ってますけれども、いただいてますか。
1: いただいてますよ、あるこちゃんからいただきました、はいはいはい、小谷さん、真中さん、おはようございます。
0: おはようございます。
1: 先日図書館で本を読んでいたら、斜め前の席に少年がやってきました、もう待ちきれないという様子で本を取り出し、ニコニコ笑顔で読み始める少年、そこまで楽しい気持ちにさせる本が何なのか気になって気になってしょうがない私、おばあちゃんが彼の元にやってきたタイミングで表紙をちらっと見たら、ドラえもんの漫画でした、
0: はあはあ、
1: かわいい。長く愛され続けるドラえもんですが、その瞬間を見たようでとっても和みました。私も読みたくなったので今度借りてこようと思います。
0: 伸びた伸びた、
1: あ、2代目のジャイアンの方だねえ、
0: 俺はジャイアンだぞ、伸びた、
1: のび太くん、
0: 誰今の誰
1: 岩佐まどかです。
0: あ、そう、そうだよね、ドラえもんの世界に入り込んだんやね誰あなた誰、
1: まどかです。
0: そうなんだ、のび太の知り合いかっていうね、
1: 他人です
0: そう、そうなのかよ、怖えよ。
1: いやでもなんかいいね、こういうのね、
0: ドラえもんでも本当に確かにね、そのまあ大人もね読んで楽しめるし、なんだっけな、なんかのび太くん、未来の大人になったのび太くんがなんかのび太くんに会いに来てみたいなエピソードがあって、
1: はいはい、
0: なんか体が入れ替わるんだっけかな、
1: あ、
0: でその子供の頃のその懐かしい思い出を実際にもう一度体験して、なんか、あ、ママの作ってくれた料理の味だとか、なんかお説教されるのも嬉しいみたいな、なんか、
1: ね、
0: ああいうエピソードとかはもう大人になってからの方がグッとくるしね、
1: ママが若いみたいなね、
0: そうそうそうそう、
1: いいよね、
0: なんかタイムマシーンでそのなんでしょうね、こうドラえもんって割とそういう家族のありし日の姿に会いに行くみたいなやつが結構あったりするからね、おばあちゃんのやつとか ね、 あ、 ああいうのは本当にもうね、今とかだったら余計泣いちゃうみたいなあるから、
1: ね、あるある、そうだね、大人になってから読むのもいいね、
0: 昔飼ってたワンちゃんとかがねそこにいたりとかしたらさね、あるでしょ
1: う、泣いちゃうよ、
0: もう言うてて泣けてくるけどっていう、またそういうエピソードとかがたくさんあるから、大人になってね、アルコちゃんみたいに、まあ、私も読んでみようって改めて読んでみんないいよね、
1: そうね、素敵、
0: 素敵ですよ、
1: 本当にいいお話をありがとうございます、こういうのを待ってます、
0: そうね、はい、こういういいね、本当そう、そこにはもうアルコちゃんの人生を感じたからね、
1: 人生を感じた、
0: 人生を感じるメール、ドラえもんたまに悪いこと言ってるから、ね、そういうのもまたちょっとね時代的に、まあ、そんなこと言っていいんだみたいな時あるから ね、 それはまた面白かったりするけどね、ぜひ皆さんの人生を感じるようなハードルが
1: 上がる日常のほっこりエピソード
0: ぜひね送ってください、お待ちしております。では続いてこちらお送りいたしましょう、ベリンダ・カーライルのナンバー、ヘブン・イズ・ア・プレイス・オン・アース。ベリンダさんどうした、ベリンダさん、ベリンダ・カーライル、ヘブン・イズ・ア・プレイス・オン・アース。

0: 場だなというメッセージたくさんいただいています。チャタの後藤さんからいただきました。
1: はいはい、
0: 今日は朝5時に猫に叩き起こされ、うん、朝ごはんをあげた後人間2人は朝食のパンとコーヒーを食べます、
1: うん、
0: それから店を開く準備と朝の掃除添削をします。店を開いた後昼食はそれぞれの日に食べたいものを作って食べます、
1: うん、
0: 猫と一緒に昼ごはんを食べます。夕食は軽めに食べます。サンドイッチかバーガーのことが多いです、
1: うん、
0: もちろん猫も一緒に食べます。特別いいことも悪いことも起こらず夜10時には寝ます。この日常が何十年も続いています。失いたくない平和です。
1: なるほどね。チャタ君のねお母さんからもね、
0: うん、
1: メッセージいただいてて、おろおろ、うん、チャタ君のお母さんです。今はチャーボー君という保護猫と暮らしています。とっても甘えん坊で食いしん坊で主人と甘々な時間を過ごしています、
0: うん、
1: これが平和だなと思っていますというね
0: ご夫婦から
1: そう
0: ね平和なメッセージいただきました。
1: しかもそのご夫婦がいつもの日常が平和だよっていうのを2人ともがおっしゃってるっていうのがすごい素敵。
0: そうね、本当そう思う。なんかね本当に特別いいことも悪いことも起こらずに、
1: うん、
0: なんかこう毎日が平穏に過ごす、これが本当に平和だよね。
1: いや本当そうですね、
0: うん、
1: 何も起こらない日がすごく楽しくというかね、
0: うん、
1: 好きだなって思えることっていいですよね。
0: いいよね、
1: うん、起伏とかまあいいこともねエネルギーは使うからね、うわってなるのはね、
0: そう
1: ね、嬉しいな嬉しいとかあるけどもちろんね、
0: うん、なんかいいね、私のねそのお茶のお仲間に韓国の方がいらっしゃるんですけど、
1: はいはい、
0: その韓国の方あのなんていうかその韓国ってすごくこう、まあ、デモが多いじゃないですか。
1: あーそうですね、
0: なんかそこでその方が思春期を過ごしてる頃にね、
1: ほうほうほう、
0: なんかすごく盛り上がってたんですってデモが。
1: で
0: 毎日毎日そうあのみんながこう更新してて、
1: うん、
0: 大きな声を上げてて、でもそれがすごくこうなんかちょっと心に来ちゃって、
1: うんうんうん、
0: 静かに過ごしたいっていう思いで、その時にたまたま入った日本のねお抹茶のお茶会があったんです。
1: はいはい、
0: 一本通りを入ったところでやってて、そこに行った時になんか静かみんながシーンとしてて、で障子からこう太陽がこうねなんか柔らかく差し込んで釜がシュシュシュシュシュって音を立ててて、でなんか静かに自分の、ま、前にやってきたこのお茶のね、
1: うんうん、
0: お椀から飲んで、その時にあ私は今平和を飲んだって思ったんだって。でそれで茶道にハマって日本にまでやってきて、もう完全に今日本に住んでらっしゃるっていう方なんだけど、だお茶っていうのはそういうところがあるなって思った。
1: なるほどね、
0: うん、
1: 平和を飲むいいね。
0: そう
1: はあ。
0: ティーカップを持って銃は持てないってうちの母が言うんですけど、
1: ほうちょっと海外の映画のようなね。
0: そうこれ名言だと思うんですけど、
1: はあはあ、
0: うん、
1: あそういうことか、ティーカップを持って銃は持てないっていう。
0: そう、手にねティーカップを持ってたら銃は持てないですよっていうね。まあ、片手なら持てるんだけど、お抹茶のお椀は両手なので。
1: まあそうですよね。うん、まあティーカップもこう下のお皿を持って
0: る。あ、そうね、下のお皿を持ってたんで、
1: う
0: ん、そうだそうだわ。
1: いうことじゃない。
0: うん、
1: いやでも確かにね、その外でこう激しい高まった感情の声みたいなんで、
0: うんうん、
1: ちょっとやっぱり心に来るんですよね。
0: そうなのよね。
1: うんうん、今日も電車乗ってる時に隣に座ってたカップルがちょっと喧嘩してたんですよね。
0: そうなの。知らなかった。
1: 喧嘩してたんですよ。
0: うん、
1: だからちょっとね別に聞きたくないんだけど、
0: うんうん、
1: もう隣だから聞こえてくるからなんかちょっとこう心がね
0: そうね朝からね
1: っていうのあるから、そういうちょっとやっぱ感情の高まりみたいなんでね、うん、疲れちゃってみたいなのもあるよね。
0: そうね、
1: そういう時こそ気づく、平和を飲んだなっていうそういう瞬間にね気づくっていうね、
0: うん、そう
1: めちゃくちゃ素敵じゃないですかね。皆さんからもね平和だなメッセージ待ってます。ぜひぜひ送ってください。
0: ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値がわからない、勝手に処分していいのかわからない、そんな理由でそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買い取り専門店オーディオの買い取り屋さんなら、専門知識を持ったスタッフが一台一台丁寧に査定します。大切にされてきた音だからこそ思いも含めてきちんと向き合います。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国どこでも無料出張査定。 壊れていても古くてもまずはご相談ください。どうしたらいいかわからない、そんな時こそまずはお電話ください。お電話は0120-016-707 0120-016-707

0: シビルトーン素敵な週末お送りしております。
1: 皆さんゆっくりくつろいでもらってますでしょうかね。
0: 平和なね、このラジオを聞いてる瞬間も平和だなと感じるっていう、ね、方もいらっしゃると思いますけれども、そんな中皆さん聞いてくれてるんでしょうかね。
1: はい、メッセージたくさんいただいております、こちらはデリーズへようこそさんです。
0: はいはい、
1: おはようございます。
0: おはようございます。
1: いらっしゃい、いらっしゃい、
0: いらっしゃい、寄ってらっしゃい。
1: 最近チェアリングにハマっています。
0: チェアリング、
1: 自然の中でただただ椅子に座り景色や環境を楽しむ遊びらしいですが、
0: そんなのあるんだ。
1: 自分はユースジムを兼ねたベランダで、はいはい、ラジオや本とともに楽しんでいます。こう景色はいつもの瓦屋根が水平線みたいに広がっているだけで、何にも特別な景色じゃないんですけど、その日の雲や日差しで千変万化する瞬間ごとの魅力をじんわり感じられるひとときは平和だな。クエスチョンマークも入ってますけど、これ平和だな。そんなベランダからちょっと外へ椅子と一緒に平和をかみしめに出かけてみようと思うデリーズへようこそでした。
0: もうチェアリングマスターじゃないですか。
1: 椅子と一緒になんか出かけるっていうのが、
0: でもチェアリングがそうなんじゃない。
1: あ、そういうこと。
0: あの多分そのなんだろう、こう自然の中に椅子持って行ってドンって座るみたいな。
1: あ、なるほどなるほど。
0: なんとなく 今聞いた説明ではそうなのかなって思いましたけど。
1: そうね、
0: うん、
1: なるほどね。面白いね。
0: ねえ、
1: うん、なんかベンチがあるとくつろげるけど、
0: はいはいはい、
1: ベンチなくても自分で持ってきゃいいんだ。
0: う
1: ん、
0: そうね。
1: ねえ、うん、
0: それでだからそこに何だろうね、まあ、椅子に座るっていう行為自体がやっぱりちょっとこう自分をこう落ち着ける行為でもあるからね。だからその座った状態の方がなんか自然をこうしっかり感じられるみたいなのはもしかしたらあるのかもしれないね。
1: あ、そうね。
0: ひょっとしたら
1: なんかヨーロッパでほらなんか公園とかでみんながこうビーチにあるようなこう寝そべるやつ、
0: あれ
1: でなんか日光浴してるみたいなのよく
0: ね
1: 映像で見ますけど、
0: 海とかだけじゃなくてみたいなね。
1: そうそうそうそう、公園とかでね、日焼けしたいから、こうそういうのね、見ますけど、そういう感じかな
0: かもしれないね。
1: なんかやっぱ日本と違って、そのヨーロッパの方ってその冬になると日差しが極端に減ってしまうから、
0: あ、そうかそうか、
1: もう太陽が大好きなのよね。でなんかそのなんていうか、もう日差しが出たら、あ、焼きに行かなきゃみたいな。
0: ああ、そうなんね。うんうんうん、そうか、でもそういうその国のなんというの、まあ気候としてもね過ごしやすかったりしましたから、うんうんうん、今年の夏はすごい大変だったんですよね。
1: 大変だったと思うね。
0: クーラーとかがなかったりするんですよね、あっちそのフランスとか。
1: なかなかね、そうそう、昔はそれね、それこそクーラーがいらないような気候だったから設置してないね。
0: 建物的にもなんか難しかったりもするところも多いんですよね。
1: そうそうそう、外に室外機置けないとかね、あるしね。
0: なあ、それなんかでもあるんだね。
1: ね、
0: チェアリングちょっと面白そうだね。
1: チェアリングちょっと面白そうだなと思って、うん、
0: やってみたい気もしてきた。
1: いい椅子を買わなきゃね。
0: あ、そうね、
1: うん、
0: 重くないやつね、運べるやつね。金箔太郎さんからもね、はい、メッセージいただいております。たまに両親とお寿司を食べに行くのですが、お酒が入ってくると昔話になり、ああだこうだと口論が始まります。これがもうちょっとした夫婦漫才で、いつも途中で漫才せんでええねんと突っ込みます。そんな光景が平和すぎるなというふうにいただいております。もういつもの光景がね、喧嘩しててもそれがもういつもの光景だからっていう、
1: 本当に本当にね。でもね、夫婦漫才はね、2人揃ってないとできないんですよ。
0: そりゃ ねそりゃそうですよ。
1: そうなんです、それが本当に平和。
0: 何かね、ちょっとしょうもないことを言ったとしてもね、それに対してね、まあ、しょうもないこといいなやみたいなのもね、
1: そうそうそうそう、
0: 相手がいてこそだからね。 うちの両親はね、そんなに喧嘩しないんですよ。
1: あ、そう、うん、
0: まあなんかお父さんとお母さんが喧嘩してみたいなのってね、まあちょっと子供の頃のちょっとこうあんまりいい思い出じゃなかったりとかってあったりするじゃない、はいはい、でもなんかうちの父親の母親は本当全然喧嘩しなくて、
1: あ、まあ、
0: でも別にすっごい仲良くてって感じでもなかったんだけど、まあお互いそのそんなにこう干渉しないというか、淡々と過ごしているような感じがあって、まあでもまあそういうもんだなと思ってたんですけど、一度すっごい喧嘩したことあって、でそれがちょっと理由はっきり覚えてないんですけど、家族でご飯食べに行ったんですよ、父親の車に乗って、で家族でご飯食べに行って、で何かちょっとしたことで父親と母親がすごい喧嘩になって、で母親が、あ、もういいです、私降りるわって言って降りたんですよ、車を
1: 車を
0: 降りるわって言って、でえって で、あの、ほんで父親も、じゃあもう歩いて帰れよとか言いながら、ブンって車に乗って、あの、僕とお姉ちゃんを乗せてね、うん、家まで帰って。
1: お母さんどうしたの？
0: 歩いて帰ってきたんですけど、まあそんなめちゃくちゃ遠い場所じゃなかったんですけど、うん、歩いて普通に帰ってきて、
1: もう隣にいたくないっていう、
0: うん、で、うん、歩いて普通に家帰ってきて、その後いつも通りに過ごしてたんです、夫婦、いつも、もうだから僕とお姉ちゃん震え上がってましたよ。
1: どういうこと？
0: なんやねん、あの、あの、なんかあれは何やってんみたいな。
1: でもお互いクールダウンしたんだろうね。でそれをき、あの、続けたくないっていう、
0: なんかそうなのかもしれない、ね、
1: もうそれはもうなかったことにしようっていうお互いの長年の
0: そうね、
1: もうルールがあったんだろうね。
0: まあわかんないけどね、我々そうそう、子供と一緒じゃない時の時間っていうのは知らないからね。
1: そうね、そうね、
0: うん、まあそうやって喧嘩したりすることの方が若い頃の方が多かったかもしれないからね。
1: そうね、
0: もしかしたらその再現だったのかもしれない。ほんと意味わかんなくて、なんで普通にしてんのって言って、ちょっとなんだったらちょっと何明日のおかずとか買ってきてたから、普通に、
1: あ、
0: 母親、
1: うん、
0: でなんかあのいつも通りにしてた、父親も、父親もおかえりって言ってたから、
1: あ、そう、ちょっとでもお父さん不安だったんじゃない、どうしよう、ちゃんと帰ってきてくれるかなみたいな、でお母さんが普通に帰ってきたからよかったって思ってたかも
0: しれないね、うん、まあ、その時本当にもうちっちゃかったから ね、
1: あの、
0: いつも通りと思ったけど実はいつも通りじゃなかったかもしれないけどね、
1: うんうんうん、そういうことあると思うね、
0: ありましたね、そういうことは、うん、まあ平和だなとあの時は思わなかったんだけど、
1: うん、
0: 今にして思えばそれこそがね、平和な日常のために取った行動だったのかもしれないね、
1: う
0: ん、2人が
1: ね、
0: っていうのはちょっと感じますけどね。
1: いやー、いろんな家族が、
0: そうですね、
1: いろんな家族の形があるね、
0: いろんな家族の形がありますね。そんな皆さんのね、さまざまな家族の形っていうのも気になっちゃうところですよね。
1: あ、自然と曲、
0: あ、そうですか、あ、いつの間にか曲が、そうだね、あ、そういえばかかっているような気がしなくしますね。まあ曲がかかったとなれば曲紹介をしないといけないと思うんですけどね。平和だなと思う瞬間、皆さんからのメッセージお待ちしております。まあ、どんな瞬間でもね、何か平和を感じる時っていうのはその瞬間に心がこう穏やかになってるっていうのもあるので、どんな時に平和を感じるかなって考えてみることだけでもとてもね、意義のあることなんじゃないかな。
1: 心に染みるわ、曲紹介。
0: 思います。お送りしましょう、離れ組のナンバー、家族の風景。

0: ビルドン素敵な週末をお送りしております。
1: わがままドリーマーさんからもいただいてます。
0: はいはい、
1: 小谷さん、まどかさん、おはようございます。
0: おはようございます。
1: 平和といえば、高校2年の上の子、中学1年の下の子がゲームセンターで並んでポケモンフレンダをやってるのを後ろから見ているといつも思います。
0: あー、なんかあるよね、ポケモンのゲームね。
1: ねえ、カードじゃなくてフレンダピックっていうので遊ぶバトルゲームなんですけど、
0: ほうほうほう、
1: 上の子、女の子なんですよ、高校2年生のね、あの女の子と、弟さんとが並んでやっていると。
0: へえ、かわいいね、いいじゃないですか。
1: 周りに知り合いがいないかを見てからやってるんですけど。
0: あー、ちょっと恥ずかしいのかな、
1: かもしれないね。あの大人の男の人はたまに見ますけど、さすがにそこそこ大きくなった女の子がやってるのは見たことがないと。
0: まあ、高校生で女の子とかだったらちょっと他の興味の方に行くのがやっぱ多いかな。
1: そうね、どんな友達が周りにいないかなっていうのをね、多分確認してるんだと思うね。で、毎回並んで2人がやってるのを見てると、いつまで並んでやるんだろうなと思って、平和だなと思います。
0: いいじゃない、仲良いし、ね。
1: でもね、あの一度私もうやらんでと卒業宣言をしていたのに、アニメとコラボキャンペーンとかするとまたやり始めたり、結局続けています。
0: いや、好きなんだよ
1: そう、
0: 本当に好きなものからはね、離れなくていいよ。
1: そう思う。
0: まあ高校生ぐらいの時ってね、やっぱりちょっとその周りとかの目もあって、一時的に離れるってことはあるかもしれないけど、
1: あると思う。
0: また帰ってきたりもするから、
1: ね、
0: あの好きな気持ちはちゃんと大事にしてたらいいと思うな。
1: なんかね、こういうもし人目がなかったら絶対やりたいって思うことってあると思うんですよ。
0: あ、確かにね。
1: それね、本当に好きなことだと思う。
0: 結構細そうだよね。
1: ね。で、人って思うほど自分のこと見てないじゃない。
0: 分かってないんだよね。
1: そうそうそう。自意識がね、特に思春期は。
0: あ、見てないってのはそうか。周りから見られてないってい
1: う。そうそうそう。思春期は特に過敏だから、自意識過剰だから。
0: そうですね。
1: 恥ずかしいって思うんだけど。
0: いや、そうだね。今さ、なんかその高校生ぐらいとか中学生ぐらいの子を見るとね。何をそんなに恥ずかしがってんだろうっていうくらい、あの周りの目を気にしてることあるじゃない。
1: あると思う。
0: 自分ももちろんそうだったんだけど、でもやっぱり大人になってくると、本当その周りがそんな自分のことが見てないって分かってくるから、もう全ての人が自分を見てる気がしちゃうんだよね。
1: そうそうそう、だからね、もうぜひやり続けてほしい。
0: そうだね、あの何にしてもそうだけど、やっぱ好きなことを好きだと、その偽らずに、好きなものにずっとやっぱ打ち込むとね、何か結果出ることって多いと思う。
1: 思う。
0: それは何にしてもそうだと思いますけど、ね、でやっぱり自分の人生の中でも、もう本当にあれを好きだった、あれをずっとやってればよかったなって思うこと、多分あると思うんですよね、皆さんも。で、そういうものはやっぱし本当に魂に大事なことだと思うからね。
1: そうね。
0: いい、すごく素敵。
1: ねえ。
0: 良いよ。
1: なんか、すごい、なんかね、素敵だなと思った。
0: ね。
1: ね、で、弟さんがいてくれるからね、そんな、弟がやりたいからみたいな言い訳もできるからさ。
0: そう。
1: すごいいいよね。
0: これね、高崎時々桐生人さんもね、これももうまさに好きなことっていうので、私の平和だなと思うのは、趣味に没頭できる時間。趣味はとにかくプラモデル。私のアイデンティティです。このお盆休みは組み立て途中だったガンプラをもう少しで完成のところまで持ってこれた今日この頃。あと2日でお休み終わってしまいますが、なんとか作りきれるかなと気合を入れる私です。
1: 頑張れ。
0: これでもね、高崎時々桐生人さんは、ね、
1: 長い長い、もう高人さん。
0: 高人さんはさ、ちょっとドキドキするからさ、まあ確かに略したそうなんかもしれんけど、ちょっとな、高人さんはね。
1: 言うんや。
0: そう。は、あの結構ね、写真とか見てたらね、そう、塗装したりとか、まあ本当ただ組み立てるだけじゃないよぐらいのことをこだわってやってるから、結構やっぱ時間かかるんだと思いますよ。
1: そうね。
0: でもそれがやっぱ好きだからね、やってるって。
1: ね、でもいいお休みになったね。
0: いいお休みだと思う。ぜひ完成させてね、また また何か写真載せたりとかね、そのこう幸福感を味わってほしいな。
1: あーそうね、
0: うん、思います。
1: そしてギー君からもいただきました、はいはい、今週も OK ギー君って書いてある
0: そうやね、
1: ね、
0: うん、ちゃんと書いてや名前、うん、
1: 平和だなと思うのは、姪っ子や甥っ子とランチを食べに行った時、かっこ、うん、財布は全く平和ではありませんが、そして愛車を洗車している時、この間買ったばかりのやつね、
0: うんうん、
1: ラーメンやお酒の番組を見ながらお酒を飲んでる

0: 時に平和を感じます。
1: あー、なるほどね。
0: 亡くなってしまったけど大好きなおじいちゃんには戦争の悲惨さを聞いていたので余計に思います。僕はおじいちゃん子でした。
1: そっか。
0: ちなみに明後日から仕事かと思うと気持ちはブルー、いやダークブルーですブラックではないね、ブルー。
1: そうね、まあ、ギーク仕事結構頑張ってる印象があるので、
0: そうね、
1: もうほんと、もうとことんまで沈むってことではないのかもしれないけど ね、
0: ね
1: でもギークはおいっ子ちゃんとかめいっ子ちゃんとかと仲いいね。
0: ねえ、いつもね一緒になんかしてるじゃない。
1: わかんない、全然わかんないけど、こう僕がそのギーくんの甥っ子だったらギーくんおじちゃん好きかもしれないな。
0: あ、そう思う。
1: あのおねだりしたら何でも買ってくれそう。ギーくんおじちゃんトランスフォーマー買ってよ。
0: 嫌、ね、だな。
1: ギーくんおじちゃんトランスフォーマー買ってくれよ。
0: 買ったばっかりの愛車に乗せてもらったりとかしてね。
1: ギーくんおじちゃんの愛車と愛車に変形するトランスフォーマーがあるんだけどってちょっとでも興味のある方向に話を持っていこう。
0: なるほどね、持っていこうとして。
1: としてね。でやってくれそうな気がするから、
0: ねえ、
1: いいおじちゃんなんじゃないかなって。
0: 素敵だね、そうやってね、なんかこう仲がいいのも、あのきっとおじ、まあ兄弟のお子さんですけど、
1: はいはいはい、
0: そのご兄弟もすごく。なんか助かってるんじゃない。
1: あ、そう、ね、
0: おじさんがなんか面倒見てくれて。
1: そうやね、いいと思うわ、
0: ね、
1: なんかおじちゃんとかってね、みんな子供なんか好き率高いと思う。
0: 本当にそう思う、
1: 親よりもなんかおじちゃんとかの方が距離感が微妙にあって、
0: ちょっと上のお姉さんお兄さんみたいな感覚あるよね。
1: 僕も好きだったなっていうのを思い出した、
0: ね、そうです。いや、平和なメッセージありがとうございます。ギー君からリクエストいただいております。お届けいたしましょう。サザンオールスターズピースとハイライト。

0: ていうふうにね、秋なめこさんがさっきのね、おいこたにですね、次元大吉さんが書いてくれてますけれども、そしてギー君がね、そのメッセージを聞きながら、おいっ子は車を降りて会社に行きましたということです。そっか結構だからそうだよね、もう長いことこういうね、一緒に送ったりとかっていうこともやったりしてたのかな、もしかしたらね。いつまでも仲良くいてほしいなと思います。おいっ子さんにもよろしくお願いします。お送りしたのはギー君からのリクエスト、サザンオールスターズピースとハイライトでした、そしてですね、一部地域の方とはここでお別れとなります。お聞きいただきましてありがとうございました。また来週もぜひぜひ聞いてくださいね。そしてこの後も聞ける方は引き続き8時からもしみるトーンお楽しみください。今日は平和だなぁと感じることというテーマでお届けしております。忘れてしまう
1: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。ご自宅に眠っている不要になったプレイヤー、アンプ、スピーカーなどを高価買い取りいたします。精密で大きく重いものが多いオーディオ、整理したくても持ち運ぶのは大変で故障や破損も怖い。そんな時はオーディオの買い取り屋さんまでご相談ください。オーディオの買い取り屋さんは全国どこでも無料で出張査定、お電話から最短30分でご自宅までお伺いします。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。 音を通じたコミュニケーションの実現を目指して創業から10年以上、累計10万件を超える買取実績、音楽を愛し機材に精通した査定員があなたの思いや大事にされてきたものの価値をしっかり理解して買取し、音を、物を次に使われる方へと丁寧に引き継ぎいたします。アキュフェイス、マッキントッシュ、マーク・レビンソン、タンノイなどハイエンドオーディオの買取強化中、古いものや壊れているものでも歓迎いたします。出張料やキャンセル料などはいただきませんので、どうせ売れないと諦めてしまわずに、ぜひお気軽にご相談くださいませ。お電話は 0120-016-707 0120-016-707 年中無休で営業中、

0: ル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: A チーム、
0: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上だから安心して愛車の査定をしていただけるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

ウィークリーレコメンド。7月22日デジタルリリース。表情豊かな歌声と卓越したギタースキルで注目を集めるベイビーカンタの新曲 NPC。 歩き疲れてたこの街は心もとない言葉で

0: 改めましておはようございます。
1: おはようございます。
0: シビルトン素敵な週末、パーソナリティの小谷大輔です。
1: 岩佐まどかです。
0: さあ時刻は8時を回りました。
1: はい、
0: 今日のシビルトンは平和だなぁと思う時というねメッセージテーマでお送りしておりますけれども、初めましてのメッセージいただきましたね。
1: 嬉しいね、
0: 群馬県三毛猫ですにゃーといただいております。猫から来ました。
1: やった猫大好き。
0: うん、今回のメッセージテーマですが、平和だなぁと思う時は、上手か下手かは別にして、小説の投稿サイトで自作小説を執筆していて、なおかつそれが書き上がったらば、読者の皆様に読んでもらえている、そんな至福の時が味わえる瞬間ですねというふうにいただいております。すごいね。
1: すごいね。いや、書き上げるの大変だよ。
0: 何かものをね作るクリエイティブな作業っていうのは本当にね素晴らしいことだし、でなんかこういう作業っていうのはさ、何か物を作ったり創作をしたりみたいなことって選ばれた人しかできないなってやっぱ思いがちじゃないですか。自分にそんな才能はないよとかも ね思ってしまいがちだけど、なんかいろんなジャンルあらゆることにやってみたら意外と向いてるんじゃないかなとか。

0: から、まあ、それこそそのプロになるとかっていうのとはまた別にね、それがすごく楽しいことに気づくみたいなのはあるからさ、気になってることはどんどんやってみるっていうのはいいよね。
1: そうね、うん、小学校の時漫画家になりたくて、
0: はいはい、
1: ノートに漫画を描こうと思ったんですよ、
0: うんうん、
1: で最初の導入の1ページとその後見開きで表紙を描く、そこでもう満足して
0: 一応満足したよ
1: ってなんか、
0: うん、やり遂げたみたいな、
1: ドアップのなんかこう見開きで髪がこうなびいてるみたいな絵を描いて
0: はいはいはいはい
1: ってなってよし次の話みたいない
0: いじゃないですか、
1: う
0: ん、
1: そういうのを5作ぐらい書いた。
0: やっぱり無理だなじゃなくてちゃんと達成感を味わった。
1: そうね、
0: あそれはいい、
1: う
0: ん、でも僕も書いてて、てかみんな書いてたんじゃない漫画。
1: あそうね、
0: もしかしたら、うん、本当にそのね、あのどこまでこうなんていうのうまく書こうみたいなので、
1: うんうん、
0: いろんなその技術みたいなものを習得したかは別として、
1: うん、
0: 見よう見まねの段階でとにかくやってみようって始めた人はやっぱ多いんじゃないかな。
1: そうね、うん、
0: 僕は漫画を描いて、でそのなんかドラクエが好きだったから、
1: うん、
0: ドラクエのそのスライムっていうねモンスターがいますけど、はいはい、そのスライムを主役にした漫画を描いて、お姉ちゃんに読んでもらってた。
1: あそう、うん、どうだった感想は。
0: すごい好評だった。
1: あ本当すごいじゃない。
0: まあお姉ちゃんが優しかったのかもしれないけどスライムにはね赤いスライムベスっていうね、
1: うんうん、
0: スライムがいるんですけど、はい、そのスライムベスに服着せて体つけて服着せてスライムベスコちゃんっていうね漫画を描いてたんですよ、
1: うん、
0: そのスライムベスコちゃんが、うん、うちの姉はすごい大ファンで、ベスコの続き描いてよっつって。
1: ギリスピンオフにありそうだもんね今だったら。
0: そうね、えベスコの続きないのっつって、まだなのベスコの続きはっていう。
1: すごいいい読者、
0: いい読者だった、
1: うんうん、
0: でも書いてました。結構いっぱい書いてた。
1: 昔はそういう の投稿サイトとかなかったから、もう身内が完全にお客さんのみじゃない、
0: うんうんうんまあ、だから伸び伸び書けたっていうのもあるね。
1: あそうね、それだね。
0: 4コマ漫画みたいなやつだったけど ね、なんかすごい書いてた。別に友達とかにはもう見せるとかそういうのはもう考えもしてないし。
1: そう、あそう、あ友達にも見せてないんだ。あそう、
0: ただお姉ちゃんに見せた、ずっと。
1: でもそこで褒められて褒められて書き続けるっていうのでやっぱりね、
0: ちっとも絵は上手くならなかったけどね。
1: それで今やポタニ少年はプロの漫画家にってなったらすごかったんだけどね
0: まあちょっとね別の名前でね、
1: 別の名前で
0: ちょっとやってたりするからそれはちょっと
1: 失礼しました、
0: うん、ちょっとまあ今公表してない名前でね、
1: 聞かなかったことにして、
0: あの呪術をねモチーフにした漫画
1: とか嘘だろ大ヒット作
0: 嘘です。でも本当もっと絵が上手くなるまで頑張ってもよかったなってのはちょっと思うね。
1: わかるわかる、
0: うん、
1: そんなことばっかりだよ人生は
0: いやだからこそ好きなことやるのはいいよ、やっぱり、ね、
1: そうね、はい、こちらも初めましてのメッセージいただいてます、はいはい、シビリトーン素敵な週末様、おはようございます。初めてお便りします、
0: うん、
1: FM イズミライズステーションの、マンポヘイさんからいただきました。
0: はいはい、ありがとうございます、
1: 明日は静岡県の三島大社で、頼朝行列があります、
0: うんうん、
1: 頼朝役は俳優の寺島進さん。
0: あそうなんだ、
1: 伊豆の週末歴史と俳優さんの迫力を楽しみたいです。明日が待ち遠しいです、
0: うん、
1: っていうメッセージです。ありがとうございます。伊豆私たちもね何度か行ってますよ ね、うん、大好きですね。
0: いいとこですよ、うん、
1: ね、動物園をメインに行っておりますけども、
0: 我々本当に旅行は結構動物園メインなのでね、うん、でそこに行きつつまたその地域とかでねちょっとこう有名なところとか、
1: ね、
0: 行ってみたいなって思う場所に足を伸ばしてみたいな感じだね。
1: いいね、うん、そう歴史ね、静岡県はやっぱり歴史いろいろありますからね、
0: うん、
1: うん、ぜひ楽しんでください。
0: 楽しんでください。メッセージありがとうございます。ヤングダンママさんからもねいただいております。暑い暑いと言っても去年よりは朝がちょっとだけ涼しい感のある多治見で聞いておりますと。でもやっぱり暑いよね。
1: 暑いと思う。
0: 熱中症気をつけてくださいね。今日は終戦の日、平和を願う日、ちょっと遠くに出かけて観光電車に乗って美味しいものを食べて家に帰るともらい受けた、猫のこんな姿を見る平和極まりないということで写真を載せてくれてるんですけどね。お腹見せて寝てる猫ちゃんの
1: 平和、お腹見せてる動物は平和、
0: ものすごく可愛い、ものすごく可愛い、ふわふわふわふわふわふわ
1: いつまでも見ちゃうね、
0: いつまでも見ちゃうね、うん、 もう本当に、仕事ができるからこんなことができるのかなと思いますと、時々助けてくれるけど、ギャング団子供たちかな独り立ちしまして、うんうん、今はパパと2人だけなんですっていう。
1: あ、そうなんだ。
0: そうだからまあこの猫ちゃんがねすごくこうより可愛いなっていうふうに、うん、思えるのかなっていうことでしょうね。めちゃくちゃ可愛い、ね、まさに平和っていう感じですね。
1: 平和だね。そうだね。
0: 甘えてくれてるんでしょう ね。メッセージありがとうございます。
1: いっぱい猫ちゃんよしよししてください。
0: そうもういっぱいいっぱいモフモフして可愛い可愛いしてね、うん、甘やかしてあげてほしいなと思います、はい、皆さんからも平和だなーなメッセージお待ちしてますからね、ぜひぜひ送ってください。さあそれでは8時台のオープニングナンバーをお送りいたしましょう。お送りしますのはラッドウィンプス祝祭フィーチャリング三浦透子。

0: シビルトーン。
1: いやー面白かったわ。
2: 面白かった。
1: まさかや。
2: ほんまにまさかやで。
1: まさかまさかのボンボンドロップシール
2: 特典がね。まさかもうボンドロやと思わへんかったし。
1: 行ってもうた。2回目
2: ちいかわ。
1: いや、ちいかわ2回見ても面白い。
2: 面白かった。
1: 2回目の方が何やったら面白いわ。
2: 何やったら原作も読んでるからストーリー的にはもうねよう分かってんねんけど。
1: 3回目ぐらいやけど、めちゃくちゃ面白かった。
2: 面白かった。
1: かわいいわ。
2: かわいい。
1: すぎボンボンドロップシールもすごいかわいい。何？
2: もう宝物。
1: 宝物やね。なんかもう3日は眺めてるだけで過ごせる。
2: まさかね、こんなに可愛いとは。
1: いやー、なんだこう好きさが大きなった。
2: よかったね。
1: ほんまに、あの子たちをなんか養子とかにしたい。
2: いやでけんわ。ちいかわを養子に迎えることと、奈良で鹿に乗ることはできません。
1: どちらもね不可能なことですね。これ先週の土曜日に終わってからね見に行ったんですけど、はい、そこから3日はボンボンドロップシール眺めて過ごしましたね。
2: かわいいね。
1: かわいい。
2: 私持ち歩いてるもん。
1: いやもうマジでかわいいですね。なるほどな。まあこれはだからちいかわに限らずですけどね、そのボンボンドロップシールってすごいブーム。

0: になったもん。
1: あれそうよね、やっぱなかなかこう、うん、子供の頃ってまあ学校のために必要やからさ、うんうん、で絶対その文房具って一式用意するんだけど、その用意しなくちゃいけないものをその可愛いものに揃えるみたいなのって、うん、めちゃくちゃ楽しい作業やったよね。
0: 楽しかった、
1: 好きなものに、うん、ドラクエで揃えてました僕も。
0: あ、そう、うん、私座敷豚。
1: あ、座敷豚ってあったね座敷豚やったっけ名前、座敷豚そうなんかあったね、
0: サンリオの中でもちょっとレアなね
1: はいはいはい、はい、うん、かわいいのありましたね。
0: かわいかった、うん、
1: まあちいかわはね、あの先週もお話ししましたので、うん、あのまあこれだけブームになってるし、
0: 興行
1: 収入もすごいことになってるから、
0: ね
1: うん、まあ、ちょっと興味あるなって言ってね、全然今まで全然見てもいなかったけどちょっと見てみようかなっていう人も増えてきたんじゃないかなと思うんで、うん、絶対面白いんでね、
0: 面白い、
1: うん、ぜひぜひ行ってみてください。メッセージいただいてますね、こちらは、ケンジッタさんですね。
0: はい、
1: はじめまして、
0: ありがとうございます、嬉しい
1: 嬉しいね。朝起きて何かいい番組ないかなと思ってラジオつけてみたらシビルトーンの番組が流れていました、バンバンラジオつけてみたらシビルトンが流れておりました。他のラジオ番組にも共通して思うことですが、男性と女性のパーソナリティがペアでメッセージテーマを設けて普通に自分の経験談を交えて話しするのは心地いいなと思って聞いております。
0: あらあら、ありがとうございます、ぴったり
1: ね、うん、テーマですが、今言ったことやスマホに LINE でも電話でも1日誰からも来ない時は平和だなと感じますなるほどな、
0: うん、
1: 特に誰からもそのね緊急の連絡みたいなものがなくて、
0: あ、そうね、
1: 穏やかに、まあ、緊急の連絡っていうか、まあ、仕事関連でしょうね、
0: うん、
1: そういうのが来なくてっていうね、うん、53歳にもなると尖るよりは丸くなる方が平和感を感じますね、
0: うん、
1: と、あとは米田コーヒーでゆっくり過ごす時とか、番組また聞いた時はよろしくお願いしますといただいております。
0: ありがとうございます。
1: 米田いいよね、うん、
0: いいよねなんだろうね、あの米田のゆったり感、
1: ゆったりしてるよね、
0: うん、
1: でもなな大きいし、いろいろ
0: そうね、
1: 食べるものも、食べるものも飲むものも大きいしね、
0: ねえ、
1: うん、
0: 久しぶりに行きたくなりました
1: ねえ、
0: はい、
1: メッセージありがとうございます。
0: こちらはゆうたんさんからいただきました、
1: はいはい、
0: おはようございます。
1: おはようございます、
0: 新潟の FM 長岡で聞いています、うん、今週のテーマ平和だな、近所の100円ショップの入り口に頭上に注意ツバメの巣がありますと書かれていました、
1: うん、
0: この店には毎年ツバメが巣を作るのはしていたので、ツバメの邪魔はしたくないと思い反対側の入り口から入ろうとすると、そちらにも同じ張り紙が、
1: あ、
0: 両側に一つずつツバメの巣がありました。それを毎年撤去しないお店側も邪魔しないようにそーっと入店する他のお客さんもみんな優しくて平和だなと感じました。
1: そうやね、
0: すごい幸せなお店じゃない？
1: そうですね、
0: ね、ツバメが巣を作るってもう幸福の象徴みたいな
1: 気がするよね、
0: ね、感じじゃない？もう両方にあるって、
1: そう、何かお店に福をもたらしてくれるのかしらみたいな
0: ね
1: いいことあるんじゃないかなみたいな、そんな気もちょっとしちゃいますよね。
0: このお店に行ったらもうそのお客さんも幸せになるみたいなね、そんな感じがする。
1: わかるな。でもそうやってこう動物たちとかにね、優しくしたくなる気持ちっていうのはやっぱみんなやっぱあるしね。
0: あるね、
1: うちの実家帰った時もゆきちゃんの散歩にね、柴犬のゆきちゃんの散歩に行っても、もうたまにゆきちゃん途中で急に歩くのをやめるんですよね
0: 出た、
1: もう歩かないですって突然言うんですよ
0: 帰宅拒否柴だ、
1: 帰宅拒否というか、
0: うん、
1: なんかウォーキング拒否、
0: あー、うん、なるほど、
1: 疲れたかもみたいな、
0: うん、
1: で抱っこして帰るみたいな。
0: あー、かわいい何キロ？
1: 12キロぐらいあるかもしれない。
0: あ、そうね、
1: ちょっと最近帰ってないけどね、
0: うんうん、
1: あのピークの時は結構重たかったんでね、
0: うんうんうん、
1: もうちょっと痩せないとねって自分にも言い聞かせてるんですけどね。
0: そう、自分にもね、
1: そう、
0: ゆきちゃんに言いながら、
1: ゆきちゃんに言いながらね、うん、この間ね、あの仕事でね、同じ事務所の方と一緒になったんですよ、
0: う
1: ん
0: う
1: ん、
0: はい、
1: でまあこういう仕事ってその同じ事務所の人と一緒になることめったになくて、
0: うん、
1: でその事務所の人とかもまあその事務所にもよると思うんですけど、
0: うん、
1: あの誰がうちの事務所にいるかをそんなにこう完璧にはなかなか、
0: うんうんうん、
1: なかなか把握しきれてなかったりするんですよ、はいはい、あのやってるジャンルも違うから、
0: そうね、
1: 例えば同じようにそのラジオの仕事をしてる人で、うん、それこそミュージックバードで喋ってる人をあの人知らないはないけど、
0: ないけど
1: それはないけどちょっと違うジャンルをやってる人とかだったら、うんうんうん、会う機会がなかったら分からなかったりとか、
0: はいはい、
1: あとはそのあんま大きい声で言えないけど、まあ、僕もそうなんだけど宣材写真と顔が違ったりもするから、からちょっと会った瞬間に分からなかったりとかもね、うん、
0: 確かにね、
1: うん、で、ああ見たこと、写真で見たことあるみたいな人はね会ってからはあるんだけど、
0: うんうん、
1: まあまあ

0: いろいろあってですね、でその方は本当にちょっと全然接点がなかったから、うんうん、全くちょっとお話しする機会なかったんですけど、たまたま一緒になって、で私もキーワードですね、あそうなんですかってお話をしてて、でちょっと僕がね申し訳なくて覚えてなかったんだけど、事務所の新年会でなんか、うん、見かけたことがあるって言われたんですよ、
1: う
0: ん、
1: まあ、男性の方が少ないからね、そうそうそうそう、覚えてたんでしょうね、
0: 事務所はね、あそうなんですか、でまあたまに僕その新年会で司会とかやってたから、うんうん、まあ、もしかしたら司会とかやってたんですかね、あそうだったかな、結構前なんでみたいな話をしてて、うん、でただ一つ覚えてることがその方にはあって、大きくなりましたねって言われたんですよ
1: なるほど、そうね、うん、いろんな意味でね、
0: う
1: ん、
0: まあね、うん
1: 大きくなりましたね、
0: なんか大きくなりましたねって言われ
1: てすごい、でも言葉を仕事にしてる人の感じだ
0: そうね、う
1: ん、うん、いろんなものをオブラートに包んで、そうそう、
0: でも言いたい気持ちはあるからね、うんうん、
1: 素敵な方ですね、
0: まだまだ大きくなりますよみたいな感じでね、小谷大輔まだまだ大きくなりますみたいな気持ちでね、うん、接してきましたけどね、
1: なるほどね、
0: そうそう、そんなことがありました、
1: 素敵なお話、ね、平和ですね、
0: うん、平和な話、マロンパパさんメッセージいただいております、
1: はい、
0: 毎週土曜日の朝が楽しみな番組です、
1: あ嬉しい、
0: 嬉しいね、このシビトン愛を形にするには、まあ、リクエストとかメッセージだなというふうに思ってるんですが、このリクエスト雰囲気壊したらとか、時期とかどうなのかなとか、古いんじゃないかなとか悩んで難しいですっていうふうに
1: 優しい
0: 優しい、全然そんなのねもう考えなくていいし、今その自分が聴きたい曲とかね、かけてほしいなって思う曲を、うん、別にその古いとかも何にも気にしなくていいですね、リクエストしていただけたら、
1: はい、
0: ちょっとそのねいろいろこの番組のそのライブラリーだったり、いろんな都合でね、なかなかもらった曲がかけられないことがあってっていうのは、本当全てのリスナーさんに申し訳ないなって思ってはいるんですけど、はい、ただその送っていただく分にはね、うんうんうん、こういう曲しか送っちゃダメとかないから、う
1: ん、ないです、
0: 何でも全く気にせずに送っていただければと思います。そんなマロンパパさんリクエストいただいてますから、こちらお送りいたしましょう、羊文学のナンバーフィール。

0: ハッシュタグシビトンで友蔵さんが、うん、羊文学最高って言ってくれてるね。
1: マロンパパさんからのねリクエストいただきました。ありがとうございます。
0: いいリクエストでしたよ。
1: ね、全然そんなんも、うん、ね、気にせず送ってください、
0: はい、
1: もうね、
0: よろしくお願いします。
1: あのこれはねちょっと時期的にはねとかこれはの季節的にはねみたいな、あのそこまでのそもそも理解がないです我々に多分だから気にしなくていい、うん、
0: 大丈夫です。好きな曲で
1: いい曲はもうね、うん、どのタイミングで聴こうともいいねって聞いちゃうから。
0: 確かにね、
1: 夏に冬の曲かけてもいいねって聞いちゃうから分かっててもいいものはいいから、
0: うん、そうそうそうそう、うん、
1: だから気にしなくていいです全然ね、
0: うん、メッセージいただいております、はい、シティ FM 熊本からお聞きのミバちゃんです、うん、毎週楽しみに聞いていますが久しぶりにメールしました。
1: あ、嬉しい、ありがとうございます。
0: 明日は私たち夫婦の入籍記念日です、うん、19歳と20歳で出会い恋をして結婚しました。あれから55年、うん、お互いにシワが増え体重も増え見た目はすっかり変わってしまいましたが今でも変わらないのはずっと好きな気持ちです。今でもどこにも一緒です。だって
1: めちゃくちゃ素敵です ね、
0: ね
1: そうか。
0: 死ぬまで愛してるとの思いを続ければと思っています。
1: うわー素敵
0: 素敵すぎる。
1: めちゃくちゃ素敵だ ね、 ね、その平和だなと思う瞬間っていうのがさ、
0: うんうん、
1: あのお二人を見てる周りの人たちが感じるかもね。
0: あ、そうね、それはそう、うん、
1: 結婚記念日今日が
0: 明日がね、明日が入籍記念日なんだって。
1: 入籍記念日おめでとうございます。
0: おめでとうございます。
1: 何かちょっと美味しいもの食べたりするのかな。
0: ねえ、
1: うん、素敵に過ごしてほしいな。
0: あ、ね、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。こちら最後の一口は俺が食べてあげるくんからいただいておりますね、
0: はい。
1: おはようございます。
0: おはようございます。
1: つい昨日のことですが修理したバイクを持ち出してツーリングをしてきました、
0: うん。
1: 調子を見ながら走り道の駅で休憩していたところ隣に、駐車していた年配のライダーの方から声をかけられました、うん。ある程度、年を取ってから中型大型免許を一気に取得しハーレーに乗っているとのこと、双方の無事を祈ってお別れしましたがいろんなところに行きたいと言っている姿を見て平和だなと感じてほっこりしました。
0: あ、いいね、素敵素敵、
1: いいよね、
0: 旅行ってやっぱりいいよね。
1: こういう出会いもあるし ね、
0: ね、思い出になるしね。
1: でもそうね、あとこういうとそのなんていうか年齢によって諦めることっていうのはやっぱり、うんうん、まあ物理的にあるのかもしれないけど、
0: うん、
1: でもないと思いたいね。
0: そうね、
1: で結構ないことの方が多いだろうし、
0: わかる、
1: うん、意外とやってみたら全然できちゃうじゃんみたいなことは、うんうん、やっぱり世の中たくさんあるしね、
0: その一番ブレーキをかけてるのは自分っていう、ね、
1: っていうのはありますね、うん。で初めてのことって習得してから、
0: うん、
1: そこそこになるまでの段階はかなり早いんですよね、
0: うんうん。
1: でまあ、そこからなんかもっとこう上手くなりたいとかさ、うんうん、何かその技術の必要なことだったらになってきたらちょっと時間はかかるかもしれないけど、
0: うんうん、
1: 全くの初心者からそこそこできるようまではなんかほんとすぐ行けちゃうから、
0: わかる、うん、
1: だから年齢ってやっぱ気にしなくて今から始めても遅いとかっていうのは
0: そう、ね、
1: あんまり関係ないと思う、うん、やっぱし、うん、
0: スト6も
1: そうです本当にそうです、
0: うん。
1: もうスト6なんかまさにそうだよ、
0: ね、
1: 若者の反射神経がないと勝てないかなってやっぱ思いがちだけどね、
0: うんうん、
1: そんなもん関係ないですよ、気合ですよ気合
0: そのまあね世界トップ選手にとかじゃなければ、うんうん、全然誰でも始められるもんね。
1: これでもスト6の面白いところはね、うん、そうやってちょっとこうがっつりやってるとね、
0: うん、
1: 世界トップいけんじゃねえかなみたいな気になる瞬間ちょっとあったりするんですよ、うんうん、いや絶対ないんだけど、うん、本当にないんだけど気持ちの中ではね、
0: いいことね、
1: そうそうそう、うん、だんだんやっぱり上手くなってるのがはっきりわかるから、
0: うん、
1: 自分の中 で、
0: なるほど、
1: で前できなかったことはできたなみたいな、
0: 素晴らしい、
1: うん、はっきりと階段を上ってるのはわかるから、
0: うんうん、
1: いけんじゃねみたいな気持ちになるとこがいい、
0: うんうん、
1: そう
0: そうね、
1: それはいい、まあこれ 何でもそうかもしれないけどね、
0: うんうん、
1: 打ち込んでるものっていうのはそういうものなのかもしれないけど、
0: うんうん、
1: いやだから遅いとかないですよ。
0: 小谷さん今年大会出なよ。
1: 今年ね、
0: うん、
1: 今年、うん、まあ今年も何か出られるやつだったら出たいなと思いますけど、
0: うん、
1: あほらエボジャパンっていうのがやってるんですよね、
0: はい、大きいやつね、
1: そうあれが毎年、うん、春ぐらいにやってて、で 年の初めぐらいかな、その申し込みみたいなのがあるんですよ、ね、
0: あそうなんだ、うん、
1: でそれちょっと申し込んでもいいのかなみたいな、一般でも誰でも行けるやつだから、うんうんうん、とにかく行ってあの誰でも大会に参加して、うん、で勝ったら進んで勝ち進んでいけるけどみたいなやつ、
0: あ行こうやろう、
1: やりましょうか、
0: 私も一緒に行って
1: 出る、
0: いやいやカメラマンするから
1: 本当に、
0: うん、
1: じゃあ出ちゃおうかな、
0: うん、
1: それまでにそうねあと30キロ痩せて
0: 痩せる必要ないって
1: なんかねプロゲーマーの人みんな筋トレしてるんですよ、
0: う
1: ん、
0: あそうなんだあやっぱり筋肉必要なんだね、
1: 筋肉っていうか、うん、多分筋肉もまあいないよりはいいやろうけど多分プラス体力だろうね、
0: うん、あそうね、
1: うん、体力は海外遠征がどうもめちゃくちゃ多いから、
0: すご
1: ああいう人たちって、
0: うん、
1: だからその海外に行ってコンディションを整えるための体力、
0: まあ、
1: スポーツ選手とかと一緒でしょうね多分ね、
0: やっぱり e スポーツもスポーツなんだね、
1: いやそうね、うん、そういうのにはやっぱ体力いるもんね絶対
0: ね、
1: 大会出ようかじゃあね、
0: いや出ましょう出ましょう出ましょう、うん、
1: ちょっと頑張りますそれまで、
0: はい、ぜひぜひ、
1: 誰で出るかなサガとかイングリッドだね、
0: うん、頑張ってください、
1: 頑張りたい、
0: はい、うん、月見さんうさぎさんからメッセージいただいてます、はいはい、平和だなと思うことですね、うん、好きなドラクエをすること、
1: いいね、
0: 編み物をすること、好きな名探偵コナンの映画を見ること、
1: うん、
0: 好きな楽曲を聴くこと、うん、好きなキャラを押すこと、ラジオを聴くこと、ドラマを見ること、普通にご飯を食べられることが平和だなですっていうねメッセージをいただいております、ありがとうございます、
1: いっぱいいいね、
0: ね本当に好きなことを捨てる時っていうのが一番平和だよね、
1: うん
0: ということで、
1: はいはい、
0: リクエストもいただきました、月見草うさぎさんからのリクエストお届けいたしましょう、星野源好き

0: 星野源好きお送りしております。好きなことっていうのでね、メッセージこちらはプリアピさんかな、いただいております。
1: はい、
0: ちいかわ、私は15回見ました。
1: すごい
0: 見れば見るほど泣けますっていう。
1: 公開からそんなに経ってないよ。
0: すごいね、
1: うん、
0: 1週間のうちに結構何回も行きながらっていう感じでしょうね。え、だから週5回行ってるぐらいか。
1: いや
0: 3週ぐらいですもんね。
1: ねえ、
0: すごいね。5回から4回かなんか行ってる感じかな、もしかしたら。
1: 素晴らしい、まだまだ行くんだろうねきっとね。
0: そうね、
1: うん、
0: もうだから行けば行くほどそのキャラが好きになるから、好きになると感動もまた強まってっていうのはね あるから
1: ねえ、そのうち応援上映とかもあるかもしれない、ね、
0: あるかもしれないね。楽しそうですね。うん、メッセージこちらロケットさんいただいておりますね。
1: はい、
0: シミルトーンを聞く毎週土曜日の朝 This is peace と書いてあります。
1: シンプルでいい。
0: シンプルでいいね。
1: うん、自撮りとみかんさんからもいただいてます。はいはい、今ね、こう自撮り農場で産んだ卵を巣箱から拾い集めてね、
0: うん、
1: こうカゴに入れて作業場の入り口に置いとくと、
0: うん、
1: お猿さんがやってきて両手に1個ずつとさらに胸に何個か抱えて2本足で走り去っていくんだって。でそれを見てお嫁さんも息子さんももちろん自分も怒りを通り越して笑っちゃってますって平和だなって。
0: もう完全に抱えていっちゃうんだね。
1: ねえ、すごいね。
0: ねえ、FM ヒューガーから聞いてます。ヘベレケさんですね。平和だなと思うこと、夫婦喧嘩をしないことですねっていう風にね。
1: そうね、
0: そう、
1: 平和で仲良くいてください。パープルおばちゃんはね、娘のマンションで目覚めたら、はいはい、孫息子がばあばいつまで寝てるのと起こしてくれました。今日は一緒にトミカ博行きます、なんて平和な幸せなお盆って
0: そうね、
1: 素敵。
0: こちらは龍神姫さんいただいておりますね。まあ、やっぱりこう世界が平和であることっていうのはね、望みたいなって、それが一番いいなっていうふうに、家族みんなの笑顔が何よりも平和と思いますっていうふうに、ね、
1: 本当そうね、
0: いただいてますね。メッセージありがとうございます。
1: デコちゃんさんからはね、平和とは逆の今緊急事態です。
0: 何ですか？
1: パジャマのお尻の部分がサブ裂けてしまいました今日は新しいものを買いに行ってきます周りを笑いに包む行為は平和なのかもしれません
0: そうね、
1: みんながきっと笑ったんでしょうね、それを見てね。
0: お尻とかが破けた時ってさ、家族に破けちゃったって
1: 見せるよ、
0: 見せる、
1: 見せに行くよね。わかるわかる、
0: すごい、あれはでも平和だなっていう感じがするよね。
1: そうね、みんなどうぞ笑ってくださいっていうやつがね。
0: そうそうそうそう。ローズマリーさんもいただいてますね。稲刈りが終わった後だったと思いますが、農家さんがトラクターで作業されている時にサギが真後ろからついていって餌をついばんでいる時に、平和だなと感じました。
1: かわいい。
0: なんかちょっとこぼれるのをね、こちょこちょこちょこ食べてるみたいな、穏やかな、なんというか素敵な風景ですよね。
1: ルカコバチさんからもいただいてます。いわゆる人をダメにするクッションにもたれかかるように横になってる時、愛犬の大福が僕の頭にお尻をつけるように丸くなりくっついてる時ですそこに深いため息を一つもらった時なんて、それまでのトゲトゲしかった出来事なんて全部吹っ飛んでしまうほど平和を感じます。
0: いいね
1: ってやつね。
0: そうそうそう、
1: 犬のね、
0: 特有のね、
1: わかる、すごいわかるよ
0: めちゃくちゃいい
1: ね
0: いい時間ですね。
1: ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: いやー、もう今日もたくさんいただきました。いや本当ね、まだまだいただいて、全国からたくさんの平和をいただいて、もう全部紹介したいんですけども、
0: 嬉しいね。本当シミルトを聞いてる瞬間が平和だっていうメッセージもね、たくさんいただいてて、
1: ありがとうございます。
0: ありがとうございます。

0: やっぱりこうね、ささやかな日常が平和ですよね。
1: いや、本当そうですよ。そうだと思います。
0: ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: さあ、来週のメッセージ、メッセージテーマ8月22日なんですが、8月22でしょ、はにゃにゃーにしようかな。はにゃにゃー、
1: かわいいな。
0: はにゃにゃな出来事、
1: かわいく言って、
0: はにゃにゃはにゃにゃこんな感じかな。自分がこうだ、失敗しちゃったとかね、
2: はにゃにゃ
1: な出来事ですね。
0: そうです、
1: はい、
0: 失敗しちゃった
1: こと、まあ、そういう感じだね、はにゃにゃ
0: だもんね。燃えでもいいかもしれない、
1: ね、
0: 燃え
1: ちゃった。確かに
0: 燃えてハニャニャってなっちゃったみたいな。
1: なるほどね、まあ、だからそのハニャニャっていうのをどう感じるかはもう皆さん
0: お任せいたします。
1: お任せ、まあ、失敗談とかでももちろんいいですしね、
0: ハ
1: ニャニャな出来事、
0: よろしくお願いいたします。
1: ぜひたくさん送っていただきたいと思います。シビルトーン、素敵な週末、お送りしましたのは小谷大輔と
0: 湯浅まどかでした。
1: また来週も夫婦のリビングにぜひ遊びに来てくださいね。それではハッピーな週末をお過ごしください。
0: ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値がわからない、勝手に処分していいのかわからない、そんな理由でそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店、オーディオの買取屋さんなら専門知識を持ったスタッフが一台一台丁寧に査定します。大切にされてきた音だからこそ思いも含めてきちんと向き合います。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。どうしたらいいかわからない、そんな時こそまずはお電話ください。お電話は 0120-016-707 0120-016-707

0: したい。本日もお得な情報、面白話お届けしてまいりますよ。
1: 世の中に物申したいこと、はたまたご紹介したいいいもの、
0: 伊藤と須藤が元気よく発信してまいります。それでは伊藤と須藤の物申したいスタートです。改めまして伊藤です。そして
1: 須藤です。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。最近なんか同窓会みたいな、
1: はい、
0: 高校生の時のお友達だったんですけど、
1: おうおう、いいですね。
0: なんかやっぱ話すことって大体同じというか、昔話だったりとか、
1: はい、
0: いかに衰えて病気になったかみたいな、
1: はいはいはいはい、
0: なっちゃいません結構。
1: そうですね、まあ、確かにそういう話にはなりがちですよね。
0: ねえ、
1: うん、もうなんか最近病院でこれ引っかかったとか、
0: あるよね、
1: うん、ありますね。
0: でなんかその時に、
1: はい、
0: 他のお友達の直近の写真とかを見せ合ったりとかもしたんですよ、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: おお、はいはい、楽しいですよね。
0: そうそうそう、うん、したらなんかやっぱりみんなね、いじりたがるんだよねそういうのって。
1: まあね、
0: やれこいつは髪が薄くなったとか、やれこいつはちょっと体型がとかね、
1: はいはいはいはい、
0: まあしょうがないことだなぁと思いつつも、
1: うんうん、
0: まあそこでね、僕はなんか伊藤だけあんま変わんないねみたいな。
1: ああ、それはすごい嬉しいじゃないですか。
0: 嬉しいですね。まあ変わんないっつうのはね、ちょっと言い過ぎかもしれないですけど、
1: うんうん、
0: やっぱ他の人に比べてちょっと若く見えるみたいで。
1: ああ、そっか。
0: だから言われるんですよね、なんかしてんのみたいな。
1: はいはい。
0: まあなんかすっごい特別なことをしてるわけじゃないんですけど、
1: うんうん、1
0: 個だけ飲んでるものがあって、
1: お、
0: まあでも本当にね、このあるね、やっぱり成分がすごいっていうのがめちゃくちゃ有名で、
1: うんうん、
0: なんかね、ネットとかでも非常に話題になってて、で今日はね、その若々しさを保つ成分っていうのをたっぷり詰めたね、サプリメント、これをねご紹介できるんですよ。なので本日はこんな商品紹介したいと思います。本日ご紹介するのは明治薬品の NMN1000 です。
1: NM… ん？なもう一回、もう一回、
0: アルファベット3文字なんですけど、 NMN というね名前のサプリメントで、これね聞き慣れない人もいるかもしれないんですけれども、今ね大注目の成分なんですよ。
1: これはどういうものなんですか？
0: これがですね、 NMN の正式名称はニコチンアミドモノヌクレオチドというんですけれども、人間をはじめ全生物の体内に存在している若々しさを保つために必要な成分なんです。
1: あ、じゃあ若い人の方がこの NMN が体内に多いっていうことですか？
0: そういうことなんです。加齢とともに体内の NMN は減っていってしまうので、さっきね我々も話していたその老化、その老いみたいなのがこの NMN の減少のせいで起きてしまうんですよ。
1: あ、減っちゃうんだ。
0: そうなんです。
1: その NMN って食品とかなんか食べ物から補うことはできないんですか？
0: できるんですけど、
1: はい、
0: 野菜の中では NMN が多く含まれてると言われてるのが枝豆なんですね。
1: 枝豆
0: で、これを必要摂取量取ろうとすると1日ね、枝豆を 13.3kg 分食べなきゃいけないんですって。もう桁がよくわかんないですよね。なのでこういったねサプリメントで摂取して若々しさをね取り戻すしかないっていうことなんですね。
1: でもいくら若々しさを保つ成分って言っても、本当にこのサプリ取っただけで若い感じになるんですかね？
0: ちょっとね信用ならないなって思うかもしれないんですけど、実際にこの NMN のパワーって本当にすごくて、今ねいろんな大学がこぞってね研究してるんですよ。でその中でも世界を震撼させた驚きの研究が一個あるんです。
1: お、一体どんな研究なんですか？
0: これネズミでの研究なんですけど、例えば人で言うとね、60歳相当のネズミにこの NMN を1週間飲ませたんですって、
1: うんうんうん、
0: そしたらその1週間後、なんとそのネズミの細胞の活性化レベルっていうのが人で言うと20歳レベルまで若返ったんだって。
1: え、待ってください、60歳から20歳になったってことですか？
0: そうなんです。
1: 本当ですか？
0: なんかちょっと怖いぐらいですね。
1: いや怖い。
0: でもね、これが本当でして、このね60歳から20歳に若返ったっていう研究が発表されてから、各国の製薬会社とか 病院とか大学がこの NMN の若返るパワーに注目しだして爆発的に飲まれるようになったんだって。
1: いやそれ聞いたら確かにみんな飲みたくなりますよ。私だって飲みたいぐらいですもん。だって60歳が20歳ですよ。
0: すごすぎますよね、
1: はい、
0: でもね当時この研究が発表された当初はこの NMN が1ヶ月分取ると15万円とか20万円とかものすごく高額だったなんて。
1: そんなに高いんですか。
2: そりゃねそうですよ。だって二十歳レベルの細胞って聞いちゃうとねなりたいでしょ。
1: うん、そっか。
0: しかもね1日の摂取量が枝豆 13.3 キロ分とかなので非常に希少で生成しづらい成分だったんですね。でもいくら高くてもこんな効果があるなら飲みたいっていう人がやっぱね後を絶たなかったんですって。
1: いやそりゃそうですよ。あの真の始皇帝が
0: いましたね。
1: あの不老不死の薬探してたじゃないですか。
0: 探してましたよね。
1: もう皆さんこういうことですよ。
0: そうですよね。
1: 若くいたい、
0: まあ、だから昔からこう若返りって永遠のテーマなわけじゃないですか、うん、でそれをなんか実現してくれるんじゃないかっていうこの NMN、 それは注目されると思うんですけど、さらにねここ数年のこの技術革新っていうのが進んでですね、この NMN が抽出しやすくなってだいぶお求めやすくなったんですって。
1: じゃあ私あの一般市民ですけども、はい、あの手が届くようになったということで。
0: そうなんです。
1: すごく嬉しいです。
0: ただここでね注意していただきたいのが、NMN があまりに爆発的に人気が出る大注目の成分ゆえに一時期ねその粗悪品とかまがいものとかちゃんとね NMN が全然入ってないものがね市場に流通してしまっちゃったんだって。
1: それは怖いですね。
0: 怖いでしょう。でこれね新聞でも取り上げられるぐらいの話になっちゃってて、本当にねやっぱり NMN がしっかり入ってるサプリを選ばないとこの若さのパワーみたいなのが得られないんですけども、消費者にはねどれがいいかわからないっていうことが多発したんだって。
1: なんかまがいものとかってやっぱこちら側としては分かんないですね。
0: そうなんですよ。やっぱりね何が入ってるのかってね、はい、なかなかこう消費者としては分からないじゃないですか。そこでね僕がおすすめするのがこの明治薬品の NMN1000 なんですよ。
1: なんでこの NMN1000 がいいんですか。
0: まずねこれ NMN の含有量、これがねほんとしっかり入ってる。
1: お
0: 1日に必要な摂取量っていうのが 200mg と言われてるんですけど、なんとそれのね1.5倍以上にあたる

0: 333mg の NMN が1日目安の、ね、2粒にしっかり含まれてるんです。
1: おー、1.5 倍も NMN が含まれてたらそれは効果期待できそうですね。
0: でしょ。さらにコエンザイム Q10 というね、こちらも健康や美容に欠かせないと言われてる成分もダブルでね配合してるので、エイジングケアが両方の側面から可能になってるということなんですよね。
1: コエンザイム Q10 は確かに私もいいって聞いたことありますね。
0: ありますよね、有名な成分ですよね、はい、で実際に僕もですね半年ぐらいも飲んでんのかな。
1: おーりで最近キラキラしてるわけだわ
0: いやでも本当に体感するんですよね。やっぱり食べる量が同じでもなんかやっぱね太りづらくなったなって思いますし、 あとよく眠れるようになりましたね。はい、昔はもう寝つきも悪いわ、夜中何度も目覚めるわっていうのが繰り返してたんですけど、一回入眠したら結構朝までぐっすり眠れることも多いし、でそのおかげか朝もすっきり起きれると。
1: 最高ですね。
0: そうなんですよ、だから活動的にね毎日動けるし、去年末ね本当ランニングとかスタートしていて、はい、あの僕 NMN 飲み続けて膝痛めた後に NMN これ飲み始めたら、うんうん、徐々にねやっぱね膝の痛みも緩和されてきて、でしかもなんか昔走ってた時よりもタイムも向上して、だから基礎体力もねついてきたんじゃないかなって思うんですよね。
1: すごいですね。
0: はい、やっぱね飲んだ分だけいろんな方面で体感があるんですよね。
1: いいな。
0: 老化に伴うお悩みって皆さんあると思うんですけど、本来はねいろいろこう解消の仕方ってそれぞれでやんなきゃいけないと思うんですよ、
1: はい、
0: 例えばお肌に悩んでたら美容サプリを飲んだりとか、うんうん、化粧品変えてみようかなって思ったりとか、膝とか腰に悩んでたらグルコサミン飲んでみようかなって思ったり、はい、あと眠りに悩んでたら、まあ、枕変えたりとかマットレス変えたりする人もいれば、多種多様なことをして老化の悩みって解決すると思うんですけど、このね NMN はたった一個でこのいろんな悩みを総合的にいい方向に導いてくれるから、これねこの NMN1 個飲んでたら、あれここも良くなった、あれこんな点も良くなったんじゃないって、いいことをねいろいろ体感できるっていうのがねすごいポイントだと思うんですよね。
1: これ1個でそんなに悩みがね解決したらすごいですね。
0: ですよね、うん、本当に大注目の成分っていうのね分かってくると思うので、1回はねどっかでね耳にすると思いますよ。
1: でもその中でもこの明治薬品さんの NMN1 万なんですよね。
0: はい、僕はねこの商品を推します。
1: おー、じゃあぜひお問い合わせの方法教えてください。
0: わかりました。明治薬品の NMN1 万およそ1ヶ月分通常税込み価格が9439円なんですが、本日物申し出を聞いたとお伝えいただいた方には初回お試し価格がなんとおよそ 79% オフの1980円でお届けいたします。
1: もともとは20万円くらいするものもあったんですよね。
0: ありました。
1: それが1980円。
0: そうなんです。
1: 本当ですか。
0: これはめちゃくちゃ安いですよね。
1: はい、
0: で本商品およそ1ヶ月分丸々なんとね1980円なんで、このね本物の NMN がこの価格で買えるチャンスはねなかなかないと思うんですよ。
1: いや、それは今買わないとですね。
0: はい、ぜひね皆さんにも NMN の力体感していただきたいと思います。それではメモのご用意お願いいたします。若々しさを保つ成分 NMN がギューッと詰まった明治薬品の NMN1 番、ぜひお試しください。僕も飲んでめちゃくちゃ体感しました。お問い合わせ先は携帯電話からもつながるフリーダイヤル 0120-555-443、 0120-555-443、 明治薬品まで。送料梱包手数料500円でお届けいたします。返品は未開封に限り到着後8日以内とさせていただきます。お支払い方法やお届けについてもお電話の際にお問い合わせください。
1: 老いを感じているけどまだまだ諦めたくないなら、まずはこの NMN1 万かもしれませんよ。1980円で試せる大チャンス、お見逃しなく。最後のご案内です。 0120-555-443、 0120-555-443、 明治薬品まで。
0: 本日ご紹介したのは明治薬品の NMN1 万でした。いや、今日も面白い商品でしたね。
1: そうですね。
0: やっぱネズミの実験すごいね。
1: すごいですよね。だって60歳が20歳です
0: ね。そうそうそう、40歳若返るってそんなことあんのかって思いますけど、はい、でも実際ね僕もやっぱ飲んでて、うんうん、本当にみんなからもうなんか若いねって言われること増えた気がするんで、
1: なんかこう自分で飲んでみて、そのなんかまあ見た目、うん

0: 外になんとなくこうちょっと変わったなみたいなのってあるんですか？
1: あでも体力がねすごいついた気はするな。
0: へ
1: あとなんかお酒強くなった気がする。
0: それめちゃくちゃいいじゃないですか。それ欲しい。
1: そうそう、だからなんだろうね、内臓が強くなってるのかな。
0: もう年々お酒は量が飲めなくなってきたから、ちょっともっと飲んでいきたいなと思いますね。
1: そう
0: なんかいろいろ活動的にもなりそうですね、そしたらね。
1: でも本当に今ね、NMN 流行ってるみたいだから、いろんなところで見るよね。
0: 確かにそう言われてみると、あれこんなものにも NMN 入ってたんだみたいなのは確かに見かけること増えましたね。
1: だからね、本当に早めに取り入れた方がいいと思いますんで、今回ね本当お得な料金で買えますんで、ぜひね皆さん一度お問い合わせしてみていただきたいと思っております。フリーダイヤル最後にご案内いたします。0120-555-443 0120-555-443 明治薬品まで。また次回もお得な情報をお伝えしていきたいと思います。お相手は伊藤と
0: 須藤でした。
1: ではまた来週。

0: そのオーディオ、思った以上の価値があるかもしれません。オーディオの買取屋さんなら専門スタッフが丁寧に確認。例えば過去にはトーレンスのレコードプレイヤー70万円、赤井のオープンリールデッキ20万円の買取実績も。全国無料出張、毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル0120-016-707、 0120-016-707、 オーディオの買取屋さんまで。
1: アイチームナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社を比較して最高額が分かるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

熊本の健康食品の会社笑顔から青汁満載のお知らせです。食事で野菜を摂るのは大変ですよね。そこでおすすめしたいのが笑顔の青汁満載。コップ1杯で野菜 350g 以上のビタミン B6 と葉酸を補うことができます。主な原料は九州産の大麦若葉、さらにケール、ほうれん草、エゴマ葉など18種の健康グリーン素材をたっぷりブレンド。抹茶と緑茶も使用し、抹茶風味でごくごく飲める味わいに仕上がっています。笑顔の青汁満載、1箱15袋入り、通常価格税込み1782円のところ、初回限定税込み500円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159-159-159。 お届けや返品についても笑顔まで。

0: ウィークリーレコメンド。7月22日デジタルリリース。表情豊かな歌声と卓越したギタースキルで注目を集めるベイビーカンタの新曲 NPC。
1: 歩き疲れてたこの街は心もとない言葉で溢れます。君もだって分かってた感情を持った綺麗な

0: Cohen, COJD.
1: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。

愛おしい記憶がよみがえるメロディ、悲しみや後悔を懐かしい物語に変える歌詞、そして日常にときめきを連れてくるコード。1972年、荒井由実としてデビューしたユーミン。彼女の音楽は聴き手の心に寄り添うと同時に時代の先を行き、数々の社会現象を巻き起こしてきました。ジャパニーズポップス界のイノベーターとして活躍し続け、来年はデビュー55周年を迎えるユーミン。この番組ではそんな彼女の音楽活動のすべて、卓越したオールワークスをさまざまな視点で掘り下げていきます。聞くたびに新しい過去に出会い、未来への一歩を踏み出す力になる。ユーミンがデザインする時間の魔法を存分にお楽しみいただくプログラム、大塚翔会サウンドトゥゲザーユーミンオールワークス、私福山カノンがお届けしていきます。